0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Lion Seekas svečiuojasi. Čia per pertrauką kalbėjom, kad nežiūrėjai savo pasirodymo, kol kas bent jau iš Eurovizijos, kuris buvo jau prieš kiek čia, prieš 4 mėnesius gerus, ar kiek čia galvas prieš...
3: Tai kažkas, 3-4.
2: Taip. Kodėl?
3: Tai kaip ir sakiau, ką tik tai labai nenorėjau ant karštųjų pradėti įvertinėti save. Ir dėti, žinai, kažkokius... Kas galėjo būti taip, kas galėjo būti kitaip.
2: Šiaip esi savo reiklus?
3: Labai, ir žinai, daug dalykų ten, kas buvo, buvo susijęs su kitais žmonėmis ir aš labai nenorėjau, kadangi norėjau visiškai palisėti nuo Eurovizijos ir paskui ir atostokos prasidėjo ir norėjau dar įsileisti būtent naujas dainas, aš nenorėjau, žinai, sutelkti energijos ir dėmesio Eurovizijos, kas jau praėjo, žinai, nepakeis nieko tam dalykui. Nes aš žinau, jeigu aš būčiau pažiūrėjęs, aš tikrai vasaros tam tikrą dalį būčiau daug galvojęs apie tai. Ir pasilikau savo bet naujam sezonui, tai ruduo, dabar žiema bus, tai kažkada tikriausiai sėsiu ir panalizuosiu, nes jau galėsiu, žinai, tai daryti kaip pašalinis žmogus su šypsena, o ne kaip kuris ten buvo.
2: O savo intervus žiūrėsi?
3: Intervus tai mačiau daugelį.
2: Nesigailin dėl nieko?
3: Ne.
2: Tai labai gerai.
3: Intervai, prasme, Euroviziją nuvaryt reikia ne tik padainuot, bet ir padaryt mimsų. Tai aš tą padariau.
2: Tikrai. Visą sąmoningai tai viso tai buvo. Tu,
3: ne,
2: tu su tokiu požiūriu važiavai, kad mimsus ten darysi.
3: Aš tiesiog taip yra, kad, žinai, kai jaučiu, kaip jaučiu, taip ir atiduodu, niekada neslipiu kažkokios emocijos ir nebandau susiturėti. Nes aš ir kuklus, bet ir galiu būti labai nekuklus, tai, žinai, visok ir pamatysit.
2: Yeah. Man ir patiko, žinai, matyti apie tokį, koks tu esi ten pritas, kaip, žinai.
3: Yeah.
2: Įdomu. Įdomu, bet vis dėlto, ten tas intervų dalinimas, tarsi kažkiek įpareigotas jų duoti, ar tiesiog darai...
3: Jo, ten
2: negali
3: labiausiai.
2: Negali pasislėpti tiesiog nuo visko ir būti su savim ten...
3: Vieną dieną aš paprašiau, duokit man laisvą. Davė vieną dieną laisvą man.
2: Bet šiaip tu esi įpareigotas su visai išmėkoti, sveikėti visiems viską pasakot,
3: taip, taip, taip. Ten kur... Yra sudėliotas grafikas per tas dvi savaitės, kiekvieną dieną yra po 2-3 intervus. Ir...
2: Vienodį klausimą?
3: Dažniausiai.
2: Dažniausiai tie patys klausimai.
3: Jo, bet buvo keli labai faini intervai. Tai, bet žinai, mažai tokių intervų, kur bus tikrai fainas, kur gali pašnekėti apie kūrybą. Dažniausiai vis tiek klausinės apie tavo išvaizdą, apie, nežinau, kažkokius santykius, dar kažką toks, žinai. Visi nori sužinoti apie, ne tik, žinai, dainą, bet ir apie tave, ką tu veiki ir... su kuo mėgė.
2: Bet čia visą laiką industrijai taip yra, žinai. Ja. Visiems kažkai dėl įdomiausiai tie dalykai yra.
3: Na tai, žinai.
2: Bet tu nieko prieš pasaulis. To dalintis turbūt esi. Kaip? Tu nieko prieš to dalintis, pavyzdžiui.
3: Aš ne, žinai. Nu, aišku, yra tam tikros ribos vis tiek. Juk dažniausiai manęs klausia kažkaip labai, žinai, tokių atvirų klausimų, kažkokių intimių dalykų. Aš vis tiek nukreipiu savo linkme ir pradedu daugiau apie kūrybą šnekėt. Bet irgi tas tie, žinai, su metais patirtimi, tai viskas ten gerai buvo, žinai, tai tiesiog daug buvo, vienas intervus po kito ir tu turi šnekėti, bet tokia jau kaina Eurovizijos.
2: Aš kaip supratau, tai pabaigoje tu kažkokį užsiminiai tokį, nu, numetį tokį kaip užuominą, kad dalyvautum dar ir turi dar daugiau ambicijų, vis dar galvoji, kad grįši tenai?
3: Tai aš, žinai, niekada nesakau... Ne. Jeigu bus taip, kad aš jausiu žiauriai stiprus, žinai, su savo kūryba, turėsiu pinigų ir jau, žinai, turiu patirties, tai žinau jau, kas ten vyksta.
2: Ja, kiek intervų reikia duoti.
3: Jo, būtent. Ir kaip tu esi miręs pastoviu, žinai, ir tada...
2: Ką reiškia?

0: Miręs pastoviai.
1: Nu, pavargęs, pavargęs.
0: Okay, ja. Supratau. Ir paskui reikia eiti sceną ir dar dainuoti aukštas natas.
1: Reikia, ja, ir vis tiek reikia šipsuotis, žinai, ir maloniai bendrauti su visais.
0: Mm-hmm.
1: Bet aš suprantu, kad visi tą patį ten daro. Ir, žinai, ta visa komanda, Eurovizijos žmonės už scenos stovi, jie ten dirba po 20 valandų, žinai, per dieną. Mm-hmm. Bet vis tiek sugeba būti maloniais. Ir tas ateina per patirtį. Ir aš galvoju, jeigu aš jau eičiau, žinai, turiu tą patirtį. Mm. Ir kodėlgi ne? Jeigu, žinai, jaučiuosi labai muzikaliai stiprus, tarkim.
0: Ir pinigų turi.
1: Ir pinigų turi, jo.
0: Bet šiaip finansiškai tau apsimoka tai daryti, tarkim, dalyvaučiai atlikėjai Eurovizijoje, sakykim, kai to dėmesio gauni, vat, kai patenki, finansiškai galiausiai tai atsiperka koncertais turbūt ir panašiais ir kvietimais. Nes tai, kad tu nekoncertavai per visą vakarą, tai vasarą, tai nereiškia, kad tavęs turbūt nekvietė, turbūt kaip tik buvo poreikis tavęs kaip
1: atlikėjai. Jo, bet... Nesakyčiau, kad labai išaugo tas kvietimas, nežinau. Dabar aš vat pradedu su nauja mergina dirbti, vadybininkė, tarkim, jinai bus.
0: Mhm.
1: Tai žiūrėsim, kaip bus, bet tarkim, tie užsakymai tiesiog gal truputėlį, žinai, visi nori palisėti nuo Eurovizijos.
0: Taip, taip.
1: Ir, nežinau, gal yra tas dalykas, kad visi išsigąsta, kad atlikėjai, tarkim, po Eurovizijos susikels ten 5 kartus tas kainas.
0: Mm-hmm.
1: Man taip atrodo. Ir atsargiai rašo, žinai, žinutės. Tai kol kas nėra, kad, žinai, būtų 1000 užklausų. Yra, bet...
0: Bet vasarą 1000 dienų ir neturi, žinai.
1: Tai, bet, žinai, gali ir per dieną daug pavaryti, jeigu nori.
0: Turbūt, Bet vis dėlto, žinai, iš tavęs turbūt ir tikėtųsi dabar jau tavęs kaip artisto, ne tai, kad tu atvarysi ir coverius dainuosi.
1: Tai jo, aš pats, žinai, labai daug metų link to ėjau. Vis tiek, aišku, kažkur kažkokį coverį padainuosiu, viskas su to ok.
0: Ne, coveris gali būti labai gražus, žinai, geresnis, no. Tai originalas viską būna.
1: Taip pat, žinai, čia kaip padarysi, žinai, pagal save, bet anksčiau, kai tekdavo tiesiog karokinius variantus, žinai, varyt. Tas atsibosta labai. Ir tikiuosi, kad neteks vėl grįžti.
0: Labai. Kai kurie atlikė ir lieka tame, žinai, niekad ir net neišeina.
1: Ne, nėra nieko blogo.
0: Ne, aišku, nieko blogo, kiekvienas gyvena iš to, ką gali, žinai, tai jo.
1: Ir man visai faina dainuoti tos coverius, bet, žinai, visada norisi kažkaip tobulėti. Jeigu coveriai, tada galbūt, žinai, keisti pagal save fonogramą, daryti taip. Visiškai. Tai yra visokių kelių.
0: Kažkaip vienintelis legalus būdas, man atrodo, yra, nes jeigu tu jums ir voksi fonogramas, tai netgi čia, man atrodo,
1: fonogramas gali pirkt.
0: Pirkt, jo, gali. Bet būna pas mus taigi variantų tokių, kad nusijama vokalą ir viskas, ir turim fonogramą.
1: Nu tai, žinai, visi gyvena kaip
0: mano. Savo, jo.
1: Jo, kas pagauna, tas...
0: Taip, bet pakalbam apie tavo naujo kūrybą. Vasarą vis tiek, kad ir daug nekoncertavai, vis tiek paleidai mini albumą, vadinasi Post Eurovision. Ir ten yra daina Liūdna.
1: Mhm.
0: Man jį kažkaip labiausiai strigo.
1: Mhm. Kažkodėl... Lietuviškai.
0: Ne dėl to, kad lietuviškai, gal dėl byto, gal dėl to, kad, nu kažkaip, nežinau, man tai pasirodė toks įdomiausias tas kūrinys iš visų trijų. Šiaip tau Liūdna dažnai būna? Ir kodėl tokį gabalą nusprendė apie liūdėsį parašyti?
1: Aš pastoviai liūdėsį gyvenu, žinai.
0: Tu pastoviai liūdės?
1: Pastovus mano gyvenimo kaip čia palidovas. Bet tas liūdėsis nėra tas, žinai, kur čia išsivaizduoju, oi, depresija kažkas. Ne, pas mane tikrai nebuvo nei depresijos, nieko nebuvo. Aš tikrai labai sveikai matau pasaulį, bet aš tiesiog kažkaip priemu tą nostalgišką liūdėsį ir mane tas veža kurti, žinai. Ir ypatingai užaugęs Lietuvoj ir būdamas lietuvis, aš tą suprantu dar ryškiau, nes mes esam liūdna tauta, iš tiesų labai. Ir nieko pas mus labai linksmo ir nebūna. Aš taip pasakysiu.
0: Kalėdos.
1: Net pati ryškiausia mūsų Lietuvos. Tarkim, pati ryškiausia mūsų Lietuvos dainininkė Jessica Shy, kurią labai gerbiu. Jinai pati irgi yra liūdna, jeigu pastebėtum. Ir jeigu pažiūrėtum jos tekstus. Tai mūsų valdo tas, žinai, grupės, žinai, tas pats katarsis yra liūdnumo irgi kažkoks...
0: Nu, melancholija tokia,
1: melancholija, žinai, tai, žinai, čia kaip pasakysi, bet vis tiek mes turim tą tokį kažkokį įgimtą liūdesį, žinai.
0: Taip.
1: Ir aš norėjau tą sudėti į šitą dainą ir aš labai jaučiau, kad jinai labai tinka šiuo metu man. bet taip pat labai norėjau prisiartinti prie, grįžti prie Lietuvos žmonių. Lik toks, žinai, come back home.
0: Grįžt prie šaknų.
1: Jo, iš ten grįžtant iš Eurovizijos, žinai. Ir norėjau kažkaip sujungti tą visą nostalgiją į dainą, bet taip pat truputėlį per šypseną, per savironiją.
0: Bet pas mus labai daug ir perklausų renka labai linksmi atlikėjai. Dabar pastebėjau kažkokį tokį nemažą trendą dviejų dainininkų vyrų, dviejų dainininkų kažkaip tokios grupės labai darosi, žinai, ten.
1: O kas čia tokia?
0: Nu, žemaitukai, ten patruliai, du donatai, ten. Čia visas atrodo va tokio žanro grupės, žiauriai linksmas ir žiauriai daug perklausų, žinai, renka. Čia gal iš to irgi, kad mes esam liudni ir to pačiu atsigrėžėm ir į tos tokius ir jau turbo mega linksmus dalykus, ta prasme, ten, kur ferverkai fone, žinai, ir visi tokie, haha, jį, žinai, išeina.
1: Bet nežinau, žinai, šitas man fenomenas truputėlį tolimas, nors aš žemaitukus vieną iš jų pažįstu ir teko dalyvaut projekte muzikiniam, bet čia, žinai, toksai kažkaip kaip užsilikęs tas estrados kažkoks gūsis.
0: Dar nu čia ne tavo auditorija galbūt netgi.
1: Ne mano auditorija, bet aš suprantu tą dalyką, nes yra dar daug, žinai, tos senosios kartos žmonių ir jie nori vis tiek irgi naujos muzikos, nu, jie nenori klausyti pastoviai.
0: Bet aš nepasakyčiau, kad ten vien tik tai senosios kartos žmonės susirinka.
1: Taip,
0: tai Žalgirio arena surinko pilną su ten 30-mečiais, 40-mečiais, žinai.
1: Okay. Nu, jo, tai tada aš tikrai nežinau, nieko negaliu pakomentuoti.
0: Aš tiesiog suvedu šitą, kad maždaug, žinai, žmonės, kaip ir sakai, mes esam liūdna tauta ir aš su tim čia 100% sutinku.
1: Taip.
0: Ir bandau privesti prie to, kad nu gal mes vis tiek ieškom kažkiek muziko ir tos tokio, žinai, visiško tokio linksmumo, kur popcornų muzika.
1: Aš manau, turbūt, manau to reikia irgi.
0: Yra toks vaistas.
1: Aš turime irgi, žinai, jeigu rimtai kažkaip neklausau muzikos, aš įsijungiu, žinai, tokius kaip čia, kaip tas žodis angliškas, guilty pleasure dainas.
0: Kaltas malonumas.
1: Taip, kur
0: kažkas
1: tu
0: ne tiesiog
1: neklausytum, bet tu ant tiek, žinai, dėjai, žinai?
0: Nu, daug pavyzdį.
1: Kad tiesiog nori, nu, tarkim, Gangnam Style, trasne, jeigu tu nori tiesiog visiškai dėt durnių, nu, tipo, įsijungi tokias dainas, tai aš galvoju, kad galbūt, žinai, žmonės ir Lietuvoje nori kažko tokio ir turim kažką tokio. Gal žinai, žemantukų negaliu lyginti taip, nes jie tikrai fainai kūrė, kiek girdėjau.
0: Jie šiaip labai yra darbštų žmonės.
1: Taip.
0: Čia jau labai pagirtinas dalykas. Ir ten, kad ir, žinai, su kokia muzika surinko Žalgirio areną, vis tiek jie padarė žiauri gerą šou, žinai, ten su gyva muzika ir panašiai. Ir čia jau skonio reikalas, ar patinka
1: nes
0: tos kompozicijos.
1: Aš turiu draugų, va, pavyzdžiui, Iva yra, jinai surinko irgi kažką ten kažkokią.
0: Natalija Bunkė.
1: Taip.
0: Tai jo, tai jinai iš viso žiauri
1: darbštų. Tai bet mano draugė, nu, ką žinau, neklausys, žinai, kiekvieną dieną jos, bet jinai sako, mano svajonė nueiti jos šou, žinai,
0: taip.
1: Ir čia pasidaryti savo kažkokį tokį prikolą, va. Aš manau, kad žmonės daug kas ir taip mato, nes pas mus tas geras, blogas prikolas jau tapo, nu, tiesiog nėra, kaip čia, nei gero, nei blogo prikolo. Tai tiesiog yra kažkoks faktas, kad yra tokia muzika, kurios tu galbūt prie, žinai, saviškų neklausysi, bet gimtadienio galinai.
0: Ne, ir be to tu būsi ten, žinai, toks entertainmentas vyksta. Taip. Tu būsi pralinksmintas, tu būsi, žinai, nustebintas, kai Natalija Bunkė Žalgirio arenoj palubėjai kažkur skraidys. Ir bus įdomu pamatyti visą tai. Tai čia žiauriai fainai.
1: Čia yra normalus, man atrodo, žmogaus, šiuolaikinio žmogaus vaibas, kai jisai gali klausyti kažkokią muziką ir praturtint savo vidų, bet taip pat reikia ir tų išorinių kažkokių, žinai, dalykų.
0: O kaip tu atrodo, koks, pavyzdžiui, koncertas rudeniui, koks formatas, tarkim, tau, vat, tiktų rudeniui, kad nueit pačiam ir pasižiūrėti ir pasiklausyti? Arba grupė, arba galbūt lokacija, kas tave labiau rudenį traukia?
1: Kas mane traukia rudenį? Vis tiek ateina ta melancholija.
0: Taip,
1: žinai.
0: Ar jos tada reikia klausyti, ar kaip tik ieškot kažkokios tave šio gyvenimo rudeniu, kaip to atrodo, kaip bus?
1: Nežinau, mane labai traukia šiaip rudenį, bet kelis rudenis iš eilės klausiau Foy Vance, jeigu žinai, toksai airių dainininkas ir mane kažkaip ta airių folkloras ir tas, nežinau, kaip jau įvardinta muzika, toks kažkoks gerklinis dainavimas mane rudenį labai patraukė. Ir va čia važiavom su mašina už vakar, man atrodo, ir išgirdau senas lietuviškas, ne visai liaudės dainas, bet tokias labai pop klasikos dainas, šitas kompozitorius, kaip jisai, Jesus, pamiršau.
0: Lietuvis kompozitorius?
1: Lietuvis. Man dabar nenori
0: nusišnekėti. Bet estradinė tokia klasika.
1: Bet estradinė, bet ir tokia faina labai klasika, tokia daininga, žinai.
0: Šilta tokia, ar ne?
1: Ne visa.
0: Ne visa.
1: Žinai. Bet ten ir Stasys Povilaitis yra įdainavęs. Bet tokias nėra labai jau žinomas dainos. Tai išgirdau, kažkaip mane labai patraukė tas, žinai, vokalas. Ir aš suprantu, kad aš visada rugsėjo pirmąjį prasidedant, aš visada grįžtu prie pagrindų. Man atrodo, kad mano nauji metai ir prasideda rugsėjo pirmą. Ir aš vėl grįžtu prie kažkokių technikų, prie kažkokių vokalinių labiau kūrinių. Ir, žinai, ir pradedu labiau ir praktikuotis, bet to pačiu ir klausytis labiau klasikos. Tiesiog kažkokių, žinai, vokalinių didelių kūrinių. Ir nostalgiškų galbūt labiau. Tai.
0: O šitam rudeniui, sakykime, tavo tikslas yra kažką naujo sukurti, muzikaliai, ieškojimuose kažkokiuose, ar išleisti kažką, ar ruoštis koncertui, kam manai, kas esu.
1: Tai taip, ruošiuos koncertui, bet ir noriu išleisti dainų.
0: Jos jau sukurtos yra kažkokius juodraščius turi?
1: Aš jau turiu daug, žinai, visko, bet visada norisi šviežiai, žinai, atsiveras lapą ir visiškai kas šauna į galvą, tai tikriausiai taip ir darysiu.
0: Koks jau procesas, tu atsisėdi prie pianino ir tiesiog bum, ar kaip būna?
1: Visai, kartais tiesiog pradedu dainuot, bet ką, paskui įsirašinėt, tada ieškot akordų, kartais nuo žodžių pradedu. Žinai, labai skirtingai. Nežinau, dažniausiai tai geriausi dalykai gimsta, kai išeinu ir einu labai ilgai. Jo. Ja. Tiesiog einu, nieko negalvoju, pradedu dainuot ir kažkas gimsta.
0: Rudeniškas pasivaikščiojimas.
1: Jo, jo. Aš ja. Mėgstu labai vaikščioti. Tai tas faina. Galiu talinai ir sugurt. Tai jo, tas kūrybos procesas labai skirtingas visada.
0: Bet ir, kaip supratau, dar ir su katarsiu turit kažkokių tai planų, ar ne? Bus koncertas?
1: Jo, tai bus toks visai didelis koncertas Švyturio arenoje.
0: Kaip jūs atradote iš viso vienas kitas su katarsiu, kad norit koncertuot kartu?
1: Aš nežinau, kaip čia įvyko, bet parašė man tiesiog renginių organizatorius. Jis sako, norim daryti didžiulį koncertą su tavim ir dar keliais žinomais lietuvių dainininkais. Tarkim, aš sakau, okei, pasikalbam, pasakykit, kas jie bus, žinai, galėsim pagalvot. Ir tada man parašo, ten, nežinau, vasaros pradžioj, sako, tai nebus daug, bet, tarkim, jis tai parašė, tarkim, būsi tu ir katarsis. Ir mes darysim tokį, ale, didelį koncertą, jūs abu, ale, po Eurovizijos. Ir sakau, nu gerai, faina, jo, su katarsiu, du metai kažkaip susieina mūsų keliai, tai dar ir treti metai susieis, nors tie patys metai, nu nesvarbu.
0: Bet čia bus žiema?
1: Jo, gruodžio 25.
0: Per kalėdos pačios?
1: Taip. Tai aš tikiuosi, kad labai įvyks. Neįsivaizduoju dar, kaip kas
0: ne,
1: bus.
0: Ne, tu šiaip esi, pavyzdžiui, per kalėdos pačias, per pačią kalėdų dieną koncertavęs, tu, čia tau kasmetinis dalykas yra?
1: Seniai jau.
0: Seniai, ne?
1: Seniai per kalėdos koncertavau. Kažkaip, man yra, kokie 3 metai, o gal ir daugiau, nežinau. 3 metai buvo be koncertų per tą, žinai, kalėdinį laikotarpį. Tai, bet žinai, fainas dalykas, kad jeigu ir turėjau koncertą, tai buvo privatus ir, žinai, coveriai žmonėm. Dabar tai bus mano kūryba vien.
0: Džia, fainai. Ir be to, tu prasme, irgi su katarsiu, kaip jūs sutarėt? Jūs čia bendraujat ryšį kažkokį su Luku palaikot?
1: Bendraujam, jo, ir jie, prasme, mane ir išlydėjo, galima sakyti, į Euroviziją, į tą didžiąją Euroviziją ir davė ir patarimo, atsimenu.
0: Koks buvo patarimas?
1: Koks buvo? Ten tiek daug patarimų visada.
0: Nepasitikėk žurnalistais.
1: Ai, ne, tiesiog jie labai paprastai pasakė, kad tiesiog pasimėgauk, nesisteng, pasimėgauk. Žinai, atsijona šitą. Tai fainas patarimas, šitai sutarėm ir, ir žinai, jie gal, jie gan labiau yra uždari nei aš, tai tarkim, jeigu aš netrašau į žinutės ten, žinai, savaitę ar daugiau, tai jie, pastebėjau, ten gal ir mėnesį netrašyt, tai žinai, jie labiau tokie nuo socialinių tinklų atsitraukia, tai kai dažnai nesusitinku kažkur per renginius, tai tikriausiai nelabai ir galiu bendrauti, nes jie nėra tame, bet kažkaip turiu idėją, kad su jais visai noriu padaryti, žinai, ar cover, ar net dainą tam koncertui, tai žiūrėsim, kaip jie reaguos.
0: Jūs įdomiai, man kažkaip, bent jau teoriškai, jūs įdomiai labai tarpusavį darot panašiai, kaip ten baso solo ansambliu irgi taip atrodo. Mm. Nu, derantys dalykai tokie, žinai, kaip yeah. Pasižiūri, galvo, ai, ką tarsi su Lion Seeker, yeah, make sense. Lion Seeker šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems, gražus užklėjo, iki.
2: Radio Ritmas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažniu. Šiandien rugsėjo 3 dieną, ketvirtadienį, su jumis kaip įprasta sveikinasi ryto espreso laida. Aš Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Na ir ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje kalbėsime su vairavimo instruktoriumi Roku Markevičiumi apie tai, kaip keičiasi eismo kultūra Lietuvoje prasidėjus rudeniui ir į miesto gatvę sugrįžus šurmuliui, tuo pačiu ir spūstims. Apie tai antroje laidos dalyje, maždaug 28. Na ir be abejo, teiriausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad šį ketvirtadienio rytą kviečiu pradėti draugė su žinių radiju. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas su premjeru aptars priemonės audrų padariniams likviduoti. Po rugpjūčio pabaigoje šalyje nusiaubusio audros elektros trečiadienio vakaro duomenimis dar neturėjo apie 7000 energijos skirstimo operatoriaus klientų. Nuo šio antradienio gyventojai, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14000 draudžiamųjų įvykių, o bendra padarinė ryta žala viršyje 13 milijonų eurų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitiks su Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė, bei tęs pokalbius su ministrais. Jų metu bus aptarti svarbiausi gynybos ir susisiekimo sričių darbai, artimiausi prioritetai bei klausimai, kuriems reikės Seimo dėmesio prasidedančioje rudens sesijoje. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Prokuratūros teigimu bylos duomenys leidžia teikti, kad Germanas ir Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai. Bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme Liepos viduryje buvo atidėtas rugsėjui kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Hongkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Vyriausių rinkimų komisija spręs, ar ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai 2024 metais, pildydamas Seimo nario anketą, nepateikė duomenų apie nepabaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą dėl Palucko veiksmų, siūloma pripažinti, kad socdemas rinkimų kodekso nepažeidė. Tiesa, dėl tokio siūlymo turės balsuoti VRK. Pažymima, kad anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 metais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteistą turtinę žalą atlygino tik 2025 metais, jau eidamas Seimo nario pareigas. Šiandien Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Jo infrastruktūra daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Nordway įmonių grupėje. Pus 4000 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos Federacijos oro uostus. Vakariniame kreipimėsi į šalies gyventojus prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautinės organizacijas bei partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje. Mėnesio pradžioje Zelenskis įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvėje tampa pavojinga. Suomijos institucijos aiškinasi incidentą, kai prie Porvo miesto krantų buvo rastas nežinomas dronas. Miestas yra pietų Suomijoje, maždaug už 50 km į šiaurės rytus nuo Helsinkio. Pasak šalies gynybos ministro, incidentą tiria policija bei pasienio apsauga. Gynybos ministerija mano, kad tai yra kartografavimui skirtas dronas, todėl pavojus aplinkiniams nebuvo.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: ryto espreso.
1: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Question.
6: Question.
7: Question.
6: Question.
8: Where do we come from?
9: Where do we go?
10: Question.
11: Question.
12: Question.
13: Where do we come from?

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Miegas svarbus visiems, o tuo labiau žmonėms, kurie vadovauja šaliai. Tuo įsitikino Japonijos premjerė Sanija Takaišė, šalies sukėlusi visuotinį susirūpinimą dėl jos skiriamo laiko poilsiui. Štai neseniai socialinėje erdvėje politikė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį, bei pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Takaišė ne pirmoji pasaulio lyderė, kurios prasti miego įpročiai sulaukė dėmesio. Vos 4 valandas kas nakt miegodavo buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, o Prancūzijos žiniasklaidos teigimu, prezidentas Emmanuelis Macronas miega po 4-5 valandas ir yra linkęs ankstų rytą kolegoms pasiųsti skubių pranešimų.
2: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
6: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
5: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
6: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
5: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
8: Ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 6:15, pradedame dienraščių bei portalų apžvalgą. Na ir šiandien Kauno diena apie tai, jog fiktyvus diplomas gali tapti ir karjeros kliūtimi. Štai visai dar neseniai Kauno diena rašė apie tai, kaip viena moteris stojo į 2 profesines mokyklas, bet pasirinko mokytis tik vienoje. Tiesa, vėliau jie sužinojo, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro jai suteikta valstybės, suteikta antra specialybė, todėl dabar valstybė nefinansuoja naujų jos mokslų. Po šio rašinio redakcija kreipėsi dar vieną nukentėjusį, kurios istorija yra panaši.
8: Be jos žinios minėta švietimo įstaiga jai suteikė antrą specialybę. Pagal dabar galiojančią tvarką, vienas žmogus gali du kartus pasinaudoti valstybės finansuojimų studijų krepšeliu, tad apie neva antrąją įgytą specialybę redakcija parašiusi Rūta sužinojo tik stojimo metu. Jos dokumentus sistema automatiškai atmetė, nes diplomų registre įrašyta, kad moteris turi jau du diplomus. Tokia nekasdienė situacija sujaukė kaunietės karjeros planus. Aš šioje mokykloje po abitūros mokiausi siuvimo ir baigiau ją 1998 metais. Tada turėjau tik brandos atestatą ir vieną specialybės diplomą. 2022 norėjau keisti kvalifikaciją ir vėl stojau Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Kadangi jau reikėjo stoti per LAMA BPO sistemą, pateikiau turėtus baigimo dokumentus. Ramiai laukiau kelis mėnesius ir pašte pamačiau, kad dokumentai atmesti. Man nurodė priežastį, kad aš turiu dar vieną specialybę. Buvo nurodyta, kad aš neva 2002 metais baigiau su kirpėjo konstruktorių specialybę, bet aš juk niekur pakartotinai nesimokiau. Atmetus dokumentus aš praradau visus metus, pasakojo Rūta. Įdėstė, kad dėl antrojo diplomo kreipėsi į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, darbuotojams aiškino, ko įmokėsi ir ką baigė. Manie jokių dokumentų nesugebėjo parodyti nei mokinių sąrašų, nei to antrojo diplomo. Net sulaukiau kibrokšto, kai man pasiūlė kreiptis į teisėsaugą. Tada kreipiausi į nacionalinę švietimo agentūrą, jie man iš archyvų ištraukė pagal kokį kodą man yra priskirta specialybė. Tik buvo keista, jog viena darbuotoja tikino, kad neva mokykla vienur mano asmens kodą įrašė, kitur jo nėra. Pasakojo Kauno dienos skaitytoja. Moteris tikino, kad kol ieškojo teisybės dėl diplomo, kurio niekada nematė ir tos specialybės nesimokė, kilo įvairių minčių, jo gal kažkas jos vardu nusipirko išsilavinimą. Nors pagal nacionalinę švietimo agentūrą kaunietė vėl gali pretenduoti į nemokamas studijas, Rūta vis dar nėra iki galo įsitikinusi, ar tai pavyks padaryti, nes niekas nesugebėjo paaiškinti, kaip antros specialybės duomenys pateko į registrus ir tai kartą jau buvo užkirtę kelią mokytis. Kauno diena kreipėsi ir į nacionalinę švietimo agentūrą bei paprašė paaiškinti, kokiu pagrindu iš diplomų atestatų bei kvalifikacijos pažymėjimų registro buvo ištrinti duomenys dėl klaidingai suteiktos antrosios specialybės. Gal agentūra mato kokių papildomų dokumentų, ar žmogus realiai mokėsi. Na ir nacionalinė švietimo agentūra nurodė, kad paprastai duomenys į sistemą suveda pačios įstaigos darbuotojai, tad tiesa gali pasitaikyti klaidų. Šį kartą agentūra patikslino registrus po moterų skreipimuose. Tiesa, taip ir liko neaišku, ar buvusi profesinės mokyklos administracija tyčia ir sistemiškai sąrašus traukė klasėje neegzistuojančius mokinius, ar visa tai nurašyta pavieniems klaidoms. Taip pat net mestina prielaida, kad anksčiau žmonės į sąrašus buvo įtraukiami tik dėl skaičiaus, kad švietimo įstaiga gautų valstybinius pinigus. Tačiau dabartinė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro administracija turi srėpti ankstesnių vadovų veiksmų pasekmes, kai paaiškėja, kažkada fiktyviai suteiktų diplomų atvejai. Tiesa, profesinės mokyklos atstovai nurodė, jog esą negalime teikti, kad žmonėms buvo suteikti diplomai, nors jie įstaigoje niekada nesimokė. Netitikimai registruose esą galėjo atsirasti ir dėl kitų aplinkybių. Kadangi tai jau ne pirma istorija, kai žmonėms už akių buvo suteikta specialybė, Kauno diena komentaro kreipėsi ir į švietimo mokslo bei sporto ministeriją, na ir buvo paprašyta, kad ministrė Raminta Popovienė įvertintų, ar tai nėra sisteminė spraga, galbūt verta peržiūrėti ir kitų profesinių mokyklų dokumentus, kiek realiai žmonių ten mokėsi, o kiek tik gavo diplomus. Nors Kauno diena prašė būtent švietimo ministrės komentaro, ministerijos komunikacijos skyrius pateikė bendrą ministerijos atsakymą, neįvardyje, koks specialistas komentuoja. Na ir iš pateikto atsakymo galima manyti, kad švietimo mokslo ir sporto ministerija ką nors darys tik tokiu atveju, jei žmonės juos kreipsis tiesiogiai. Kitaip tariant, dabar nėra jokio pagrindo nei tikrinti profesinės mokyklas, nei stengtis išsklaidyti fiktyvių diplomų suteikimo šešėlį. Tik po 20 metų, norėdama keisti kvalifikaciją, moteris sužinojo, kad jai už akių Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre fiktyviai buvo suteikta antra specialybė. Tai, kaip ir galima įtarti, sukėlė nemažai rūpešių. Fiktyvus diplomas tampa karjeros kliūtimi. Kauno diena dar visai neseniai rašė apie tai, kaip viena moteris stojo į dvi profesinės mokyklas, bet pasirinko mokytis tik vienoje. Vėliau jis sužinojo, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre jai suteikta antra specialybė, tad dabar valstybė nefinansuoja naujų jos mokslų. Po šio rašinio redakcija kreipėsi dar vieną nukentėjusiųjį, kurios istorija panaši. Apie šias istorijas išsamiau žurnalistė Edita Šileikė. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia apie ir Baltic krypčių naikinimą Jono Deveikio tekstas. Skelbiama, kad aviokompanija naikina skrydžius iš Vilniaus į Berlyną, Ciurichą, Krokuvą, Prahą, Malagą, Nicą, Maljorką, Heraklioną, Kišiniovą, iš Kauno į Rygą, o iš Palangos į Tenerifę. Aviacijos ekspertas Martynas Jaugelavičius nurodo, kad dalis naikinamų krypčių yra tos stoginės, vis dėlto jos žemėlapio visai nedings. Į Maljorką ir Heraklioną toliau vyks užsakomi į skrydžiai, o į Nicą ir Malagą skrisime su Vizier, pastebė Jaugelavičius. Kiek didesnis praradimas tampa Berlyno ir Prahos kryptys. Nors ir sostinė Berlynas nėra Vokietijos skrydžių centras, istoriškai susiklostė, kad skrydžių centrai yra Frankfurte ir Münchene. Viena didžiausių kritikų – dideli oro uostų mokesčiai, dėl kurių Ryanair paskelbė uždaranti bazę sostinėje. Mokesčiai už keleivį viršyje 30 eurų. Išėjus dviem konkurentams tarp Vilniaus ir Berlyno nuo spalio skraidys apetitą krauju demonstruojantį Vizier, pastebi ekspertas. Savo ruoštų kalbėdamas apie Prahą, Jaugelavičius pabrėžė, kad šis miestas jau seniai nebėra skrydžių centras, o turizmo apimtys ribotos. Vieną kartą pamatė Karolio tiltą ir išgėrė čekiško alaus, kiek dar kartų ten sugrįšime, klausė ekspertas. Turistai iš centrinės Europos vangiai keliauja į Lietuvą. Kiek tarp mūsų šalių turime verslo ir dvišalių santykių. Aluje išmirkyta vyšnė ant torto yra Prahos oro uosto mokesčiai, be nuolaidų keleivių siekiantys 30 eurų ir esantys 3 kart didesni nei Vilniuje. Nors ir naikinama 12 krypčių, kitam sezonui Air Baltic žada išlaikyti 10 tiesioginių skrydžių iš Lietuvos. Nuo kitų metų kovo pabaigos iki spalio pabaigos Air Baltic vykdys 8 tiesioginių skrydžius iš Vilniaus į Rygą iki 4 kartų per dieną, taip pat Amsterdamą 2 kartus per dieną, Taliną 10 kartų per savaitę,

0: skrydžių centrai. Vilniuje be Talino ir Air Baltic namų Rygoje skrydžių centrai yra Amsterdamas, Paryžius bei Münchenas, bei rizikos pasidalijimo partnerystės su Lietuvos oro uostais įgalinti maršrutai Düsseldorfas, Hamburgas bei Lisabona. Be Talino visi minėti maršrutai neturi tiesioginės konkurencijos, o skrydžiai skrydžių centrus yra papildomai stimuliuojami vežėjo sudaryto jungtinio kodo susitarimu su Lufthansa, Air France, KLM, Delta Airlines bei kitais, sako aviacijos ekspertas. Nors perpus mažinamas krypčių skaičius iš Lietuvos, iš Rygos Air Baltic ketina vykdyti skrydžius daugiau nei pusšimčių tiesioginių krypčių. Finansinių sunkumų patirianti Air Baltic jau ilgą laiką ieško galimybių stabilizuoti finansinę padėtį, peržiūri verslo planą bei siekia pritraukti investuotojų bei finansavimą. Artėjant į žiemos sezoną bendrovėje nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Gegužė Air Baltic naikino planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokovos, o dėl išaugusių išlaidų kurui sustabdė skrydžius iš Kauno oro uosto. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, tai du kart mažiau nei šių metų vasarą, kai jis skraidino 22 maršrutais. Air Baltic krypčių naikinimą apžvelgė žurnalistas Jonas Deveikis portale lrt.lt. Lieka mažiau nei 5 minutės iki pusės 7.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
1: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Šiandien prezidentas su premjeru aptars priemonės audrų padariniams likviduoti. Po rugpjūčio pabaigoje šalyje nusiaubusios audros elektros trečiadienio vakaro duomenimis dar neturėjo apie 7000 energijos skirstimo operatoriaus klientų. Nuo šio antradienio gyventojai, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Prokuratūros teigimu bylos duomenys leidžia teikti, kad Germanas ir Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 milijonai eurų. Vyriausioji rinkimų komisija spręs, ar ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai 2024 metais pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą dėl Palucko veiksmų siūloma pripažinti, kad socdemas rinkimų kodekso nepažeidė. Tiesa, dėl tokio siūlymo turės balsuoti VRK. Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Jo infrastruktūrą daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Northway įmonių grupė. Pus 4000 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama.
4: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Dabar 6:40. Šį rytą portale Delfi LT Kristina Pečiukonienė primena, kad šis šildymo sezonas bus kitoks. Jau nuo šių metų gegužės 6 didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą, akmens anglį, lignitą bei durpes. Aplinkos ministerija dar pavasarį gyventojus, kurie šildėsi šiuo kuru, ragino iš anksto pasirūpinti alternatyvomis kitam šildymo sezonui. Taigi draudimas galioja miestuose, kuriuose gyvena 50 tūkstančių ir daugiau gyventojų. Tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus. Tokia pati tvarka taikoma ir kurorto statusą turinčiose gyvenamosiose vietovėse, Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Taigi iš viso draudimas apima 6 didžiuosius miestus bei 4 kurortus. Įstatyme numatyta išimtis, kai kietasis iškastinis kuras deginamas kaip technologinis kuras pramoninėse krosnyse. Tačiau būtiniam šildymui tokia išimtis netaikoma. Svarbu ir tai, kad pakeitimai nereiškia bendro draudimo kūrenti kieto kuro katilus ar krosnis. Draudžiamos konkrečios iškastinio kuro rūšys, akmens anglis, lignitas bei durpės. Naujoji tvarka nėra vien rekomendacija. Kartu su draudimu, gegužės 1 dieną įsigaliojo ir administracinių nusižengimo kodekso pakeitimai, numatantys atsakomybę už kietojo iškastinio kuro deginimą buitiniuose taršos šaltiniuose. Taigi gyventojų už tokį pažeidimą gali būti skirtas įspėjimas arba bauda siekianti nuo 60 iki 300 eurų. Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numatyta nuobauda nuo 170 iki daugiau nei 1100 eurų. Pasikeitė ir tai, kas kontroliuoja tokius pažeidimus. Pagrindinė atsakomybė už buitinių taršos šaltinių naudojimo, kuro ribojimų bei naujo draudimo laikymosi kontrolę tenka savivaldybių administracijoms. Pažymima tekste, kad yra ir dar vienas svarbus niuansas. 2024 priimti pakeitimai savivaldybėms suteikė daugiau galimybių pačioms spręsti vietinės oro taršos problemas. Taigi savivaldybės gali savo teritorijoje ir jos dalyje priboti arba uždrausti tam tikrų kuro rūšių naudojimą. Sprendime gali būti nustatyta, koks kuras ribojimas, kuriuo metų laiko draudimas taikomas, kokiems įrenginiams jis aktualus ir kokioje savivaldybės teritorijos dalyje galioja. Be kita ko, aplinkos ministerija aiškina, kad pokyčių siekima mažinti vietinę oro taršą tankiai apgyvendintose teritorijose. Taigi, deginant kietą iškastinį kurą, į aplinką išmetama azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių bei kitų teršalų. Dar gyventojai nusprendė ne tik pakeisti kurą, bet ir atsisakyti seno iškastinį kurą naudojančio katilo gali pasinaudoti valstybės parama. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis iki rugpjūčio pabaigos taršius katilus jau buvo pasikeitę daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o jiems išmokėta daugiau nei 66 milijonai eurų paramos. Vasara baigėsi, o kartu artėja metas, kai individualių namų savininkai vėl pradės kurti krosnis ir katilus. Tačiau šis šildymo sezonas daliai gyventojų bus kitoks. Nuo gegužės Lietuvoje jau galioja naujas draudimas, tad įprastai naudoto kuro atsargų šią žiemą į katilą dėti bus galima ne visur. Plačiau apie pokyčius Kristina Pečiukonienė portale Delfi LT. Kelkimės į portalą tv3.lt, o čia žurnalistė Viktorija Montvidaitė skaičiuoja apie tai, kaip pasikeitė 100 eurų riba, kokia ji buvo prieš 5 metus ir kokia yra dabar. Valstybės duomenų agentūros duomenimis šiuo metu Liepą palyginti su 2021 metų Liepą gyventojų perkamų prekių ir paslaugų kainų lygis Lietuvoje buvo beveik 45% aukštesnis. Taigi paprastai tariant, prekių ir paslaugų krepšelis, kuris dar prieš 5 metus Liepą kainavo 100 eurų, šiuo metu Liepą būtų kainavęs 144,90 €. Taigi kas labiausiai pabrango? Lietuvos banko vyriausiosios ekonomistės Lauros Mociūnaitės skaičiavimu šiuo metu antrąjį ketvirtį būtų reikėję 142 eurų, kad jų perkamoji galia atitiktų 100 eurų, kuris buvo prieš 5 metus. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas tą patį kainų pokytį iliustruoja iš kitos pusės. 100 eurų 2021 metais yra vertas 69 eurų šiandien, skaičiuojant pagal tai, kiek pasikeitė vartotojų prekių ir paslaugų kainos, sako ekonomistas. Na ir čia pateikti duomenys rodo, kad per 5 metus pasikeitė prekių ir paslaugų kiekis, kurį galima įsigyti už tuos pačius 100 eurų. Pavyzdžiui, prieš 5 metus Liepą už 100 eurų buvo galima nusipirkti apie 61 kg duonos ruginių miltų pagrindų, o šių metų Liepą jau tik 31. Taip pat ryškus skirtumas matyti ir degalinėse. Už tą pačią sumą dyzelino buvo galima įsipilti apie 84 litrus prieš 5 metus, dabar už 100 eurų išeitų apie 53 litrai. Nepaisant to, kad bendras vartotojų kainų lygis per 5 metus padidėjo beveik 45%, atskirų prekių ir paslaugų kainos kilo gerokai sparčiau. Dar labiausiai brango kakavos gėrimai, jų kainos šių metų Liepą buvo kone 187% didesnės nei prieš 5 metus. Pagalbos namuose paslaugos pabrango 162%, akmens anglis 156%, medienos kuras, įskaitant granulės ir briketus, 133%, o šilumos energija daugiau nei 130%. Taip pat ryškiai brango ir poilsis. Viešbučių apgyvendinimo paslaugų kainos išaugo daugiau nei 90, atostogų išvykų daugiau nei 89%. Be kita ko pažymima, kad kiaušiniai pabrango daugiau nei 71%. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad didžiausias kainų šuolis nebūtinai reiškia ir didžiausią poveikį gyventojų piniginiai. Svarbu, kokią dalį savo išlaidų žmonės skiria konkrečiai prekiai ir paslaugai. Pavyzdžiui, paslaugos per šį laikotarpį pabrango apie 48%, tačiau jos sudaro vidutiniškai ketvirtadalį vartojimo krepšelio. Tad ekonomistų vertinimu būtent paslaugų brangimas labiausiai prisidėjo prie perkamosios galios mažėjimo. Taip pat pažymima, kad pastarieji 5 metai pasaulio ekonomikai buvo išskirtiniai. Pandemijos padarinių sekė Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą bei geopolitiniai neramumai artimuosiuose rytuose. Šį įvykį trikdė tiekimo grandinės, didino energijos išteklių ir kitų žaliavų kainas, o tai atsispindėjo ir vartotojų kainose. Visgi kainas Lietuvoje augino ne tik išoriniai veiksniai. Tadas Povilauskas taip pat išskiria 3 pagrindinius veiksnius – augusius atlyginimus bei darbo sąnaudas, karo Ukrainoje sukeltą energetikos krizę bei mokestinius pokyčius, ypač akcizų didinimą. Na ir už 100 eurų šiandien galima nusipirkti gerokai mažiau nei prieš 5 metus, tačiau vien kainų pokyčio nepakanka spręsti, kaip pasikeitė gyventojų gyvenimo lygis. Štai Lietuvos banko duomenimis šiuo metu 2-4 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, lyginant su tuo, kas buvo prieš 5 metus, buvo padidėjęs apie 65%, o kainos per atitinkamą laikotarpį apie 42. Tai reiškia, kad vidutinis realusis darbo užmokestis augo ir vidutiniškai dirbantieji galėjo įsigyti daugiau prekių bei paslaugų nei prieš 5 metus. Taip pat anot SEB ekonomisto Tado Povilausko, vidutinis darbo užmokestis po mokesčių nuo 2021 išaugo apie 56%, o vidutinė senatvės pensija maždaug 45%. Dar prieš 5 metus turint 100 eurų iš parduotuvės buvo galima išeiti gerokai su pilnesniu krepšiu. Šiandien už tą pačią sumą, kai kurių kasdienių prekių galima nusipirkti kone perpus mažiau, taip pat pasikeitė ir tai, kiek galima įsipilti degalų ar leisti savo paslaugų. Vis dėlto vien kainų šuolis neskleidžia viso vaizdo. Per šį laiką gerokai augo ir gyventojų pajamos. Apie tai, ką už 100 eurų galima nusipirkti dabar ir ką buvo galima nusipirkti prieš 5 metus, domisi žurnalistė Viktorija Montvidaitė. Visą publikaciją galima aptikti portale tv3.lt. Lieka 11 minučių iki 7.
0: Ryto espreso.
1: Reklama.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Klausotės žinių radijo
0: Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Čia Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Kas svarbesnis, popiežius ar karalius, atsako Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis.
8: Na, slidi riba būdavo, galėjai, aišku, savo valstybėje esi karalius, nieks tau ten per daug neįsakinės, kaip tu, tave seka žmonės vis dėlto ne popiežių, bet popiežiai turėjo ir svertų, tai jie net ir tame 13 amžiuje būtent popiežiai, kaip čia savo galybės viršūnę pasiekė. Mirė visai neseniai toks gana naglas imperatorius Frydrikas II, kuris kovojo su popiežiu visą gyvenimą, o dabar numirė toks stiprus imperatorius ir va, popiežiai iškyla. Ir vėliau tik tai vėl nusmunka jų valdžia, tai jau ten nieks jų per daug neklausė, bet vis tiek popiežius turėjo svertus, ekskomunikuot galėdavo.
9: Atimt karūną, ne?
8: Ne tiek, kiek atimti, bet taip, iš bendruomenės pašalinti žmogų. Ar pagonį dar tokioj, beveik dar vis pagoniškoj Lietuvoje jam pavyktų tai padaryti, abejoja. O jis galėdavo ten tik tai nebent paramą kaimyninių šalių krikščioniškų. Bet tas, kaip jau kalbėjom, tas testinumas nutrūko, nes vis dėlto tas, galbūt tie pagonis jau treniota, Daumantas ir kiti jau neturėjo tų kontaktų ir sėkmės, turbūt, va čia irgi pabrėžė Tomas gerai, kad toks sėkmės reikalas dar buvo Mindaugo koronacija, tai viskas sukrito.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje istorinės paralelės, taip kalbėjo Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis. Na, o šiandien 9:05 klausykite laidos Atviras pokalbis.
6: Eterio citata.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žiniams per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijas transliuotame interviu pareiškė, kad Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licenzijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, skirtas atremti Rusijos raketų atakoms. Paklaustas, ar prieštarauja Patriot licenzijų suteikimui Ukrainai, valstijų diplomatijos vadovas nuo teisaus atsakymo susilaikė. Liepa viešėdamas Vašingtone, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su JAV vadovu Donaldu Trumpu aptaręs galimybę gauti licenzijas gaminti Patriot gaudomasias raketas. Tiesa, tuomet respublikonas sakė, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos tokį leidimą. Norvegija Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą. Norvegijos žiniasklaidoje rašoma, kad šiuo sulaikymu siekiama įgyvendinti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusijai nurodyta sumokėti daugiau nei 4 milijardus dolerių Ukrainos valstybinės energetikos grupei Naftogaz už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai 2014 metais Maskva aneksavo Krymo pusiasalį. Laikinai bendrovės vadovo pareigas einantis Serhijus Fedorenka Norvegijos žingsnį pavadino dar vienu svarbiu žingsniu atkuriant teisingumą dėl konfiskuoto turto. Šiandien prezidentas su premjeru aptars priemonės audrų padariniams likviduoti. Po rugpjūčio pabaigoje šalyje nusiaubusios audros elektros trečiadienio vakaro duomenimis dar neturėjo apie 7000 energijos skirstimo operatoriaus klientų. Nuo šio antradienio gyventojai, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Teismas ketina atverti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusią baudžiamąją bylą, kurioje 4 asmenys, tarp jų Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas, kaltinami sukčiavimu pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Prokuratūros teigimu bylos duomenys leidžia teikti, kad Germanas ir Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 milijonai eurų. Bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme Liepos viduryje buvo atidėtas rugsėjui, kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Šiandien vyriausiųjų rinkimų komisija spręs, ar ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo, kai 2024 metais pildydamas Seimo nario anketą nepateikė duomenų apie nebaigtą atlikti teistumą. Išnagrinėjus skundą dėl Palucko veiksmų siūloma pripažinti, kad socdemas rinkimų kodekso nepažeidė. Tiesa, dėl tokio siūlymo turės balsuoti VRK. Pažymima, kad anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 metais, bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteista turtinė žalo atlygino tik 2025 metais jau eidamas Seimo nario pareigas. Šiandien Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Jo infrastruktūrą daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Nordway įmonių grupėje. Pus 4000 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. 2011 metais vidutinis mokytojų amžius Lietuvoje buvo 45 metai, o dabar jau 51 metai. Tiesa, čia svarbu suprasti, kad tai bendras vidurkis ir jį reikšmingai pagerina privačios mokyklos, kurioms pavyksta suformuoti palyginti jaunus mokytojų kolektyvus. Jeigu nagrinėtume tik valstybinės mokyklas, pamatytume, kad jose vidutinis mokytojų amžius jau priartėjęs prie 53 metų. Iš tiesų turime dešimtis mokyklų, kuriuose pedagogų amžiaus vidurkis 56-57 metai, o kai kuriuose jau ir 58 ar 59 metai. Tarkime, Biržų rajono Vabalninkų Sruogos gimnazijoje dirba 24 mokytojai ir jų amžiaus vidurkis 59,5 metų. Pagal šiuos rodiklius mes esame rekordininkai, tiksliau antirekordininkai, ir kartu su Latvija bei Portugalija velkamės ES gale. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narėse, įskaitant Lietuvą, mokytojų amžiaus vidurkis siekia 45 metus, o tarkime Australijoje pedagogų amžiaus vidurkis sudaro 42 metus, Turkijoje 38 metus. Paprastai žodžiais tariant, Lietuvoje vis daugėja prieš pensinio amžiaus mokytojų, lygiai taip pat auga ir į pensiją jau išėjusių pedagogų dalis. Mokytojai senjorai sudaro daugiau nei 10% visų šiuo metu Lietuvos mokyklose dirbančių pedagogų, o atskirose savivaldybėse jau ir 12 ar 13 procentų. Iš tikro, šie mokytojai yra pagrindinis resursas, kuriuo kliaujasi mokyklų vadovai, desperatiškai ieškodami mokytojų, kurių kasmet vis labiau trūksta ir trūks. Jaunų mokytojų iki 30 metų dalis Lietuvoje ypatingai maža. Jie sudaro mažiau nei 4% nuo visų mokytojų, kai kitose EBPO šalyse tokių mokytojų dalis sudaro apie 10%. Kodėl taip yra? Todėl, kad Lietuvoje jau daugiau nei dešimtmetį stojančiųjų į pedagogikos studijas gerokai mažiau nei reikia, ypač į dalykinę pedagogiką. O antroji bėda, kad mūsų šalyje labai jau mažas nuošimtis baigusiųjų pedagogiką susigundo darbo mokyklose. Daugiau nei trečdalis baigusiųjų pedagogiką mokyklose taip ir nepasirodo. Kartu negalima užmiršti ir to, kad ir iš pradėjusių dirbti mokyklose juntama dalis po 2-3 metų darbo tiesiog pabėga, nesupranta, kad tai ne jiems. Tai ir yra pagrindinės priežastys, kodėl mokytojų bendruomenės atsinaujinimas ar atsišviežinimas Lietuvoje yra minimalus. Negana to, vis senstanti mokytojų bendruomenė veda prie labai liūdnos atomazgos. Dar po keletos metų ištisuose Lietuvos regionuose nebebus ką mokyti vaikų, arba tai teks daryti nuotoliu. Tačiau neužtenka vien liūdnai konstatuoti, kad mokytojų bendruomenė Lietuvoje beviltiškai sensta, o mokytojų trūkumas tampa chroniška mūsų valstybės problema. Reikia veiksmų ir sprendimų, ir pakeisti dabartines tendencijas yra įmanoma. Tarkime, Pietų Korėjai, Austrijai ir Norvegijai netgi per pastaruosius metus pavyko ne tik sustabdyti mokytojų senėjimą, bet net pasiekti, kad vidutinis mokytojų amžius imtų mažėti, arba kitaip tariant, mokytojų bendruomenės imtų jaunėti. Tiesa, čia nėra vieno recepto, poslinkiai reikalingi daugelyje krypčių, pradedant sąlygų jauniems pedagogams gerinimu ir baigiant tuo, kad Lietuvai per 10 metų taip ir nepavyko padaryti, tai yra pasiekti, kad mokytojo profesija taptų prestižinė. Kita vertus, niekas to mūsų valstybėje labai ir nesiekė, ir net dabar nesiekė. Bendraujant su mokyklų vadovais, paaiškėjo, kad mūsų politikai ir švietimo funkcionieriai tik dūsauja, kad mokytojų bendruomenė Lietuvoje sensta, bet nieko nedaro, nesiūlo jokių nei priemonių, nei įrankių, nei bonusų, kad mokyklos ieškotų, kviestų ar gundytų jaunus pedagogus. Šie klausimai palikti pačioms mokykloms ir jų entuziazmui. Tačiau kai kurių mokyklų pavyzdžiai parodo, kad ir Lietuvoje, kurioje demografinė padėtis išties nyki, galima pasiekti, kad mokytojų kolektyvas būtų pakankamai jaunatviškas. Tarkime, Vilniaus Mašioto pradinėje mokykloje dirba 25 mokytojai ir jų amžiaus vidurkis 40 metų. Ar tai įvyko savaime, ar mokykla daro kažką ypatingo? Savaime nevyksta niekas, teigia šios mokyklos direktorė Giedrė Zuloninė. Vienos mokyklos baidosi pedagogikos studentų, o kitos jiems yra atviros. Vieni mokytojai nenori, kad studentai stebėtų jų pamokas, o kiti nori dalinti savo patirtimi. Mes savo bendruomenėje nusprendėme, kad būsime visiškai atvira mokykla. Taigi pas mus atlikti praktikos ateina išties nemažai Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos pedagogikos studentų. O vėliau, jeigu abiems pusėms patinka, jie ir lieka pas mus dirbti. Tokiu būdu pritraukiame 9 jaunus mokytojus ir tuo labai džiaugiamės. Ne tik mes, bet ir mokiniai bei jų šeimos. Nes jauni mokytojai įneša daug energijos, jaunatviškumo, naujų mokymo metodų. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
8: Lietuvos šiuo metu 7:20. Dar viena publikacija šį kartą portale lrt.lt. Ir čia keliamas klausimas, ar kūdikio kraitelis tampa dalies savivaldybių privilegija. Drabužėliai, higienos priemonės, sauskelnės, žaisliukai, tokių daiktų dovanų dėžutėje gimus vaikui randa dalies šalies savivaldybių gyventojai. Kai kurios savivaldybės vietoje naujagimių kraitelių renkasi šeimoms skirti vienkartinės išmokas, greta valstybės jau skiriamų pinigų. Yra savivaldybių, kurios daro ir vieną, ir kitą. O štai Vilnius gimus vaikui nedovanoja kraitelio, neskiria ir papildomos vienkartinės išmokos. Su portalu LRT.lt susisiekusi vilnietė Viktorija pasakojo sostinėje gyvenantį jau 7 metus. Čia deklaruota jos gyvenamoji vieta, jiedu su vyru čia įsigijo nuosavą būstą, o netrukus šeima turėtų sulaukti pagausėjimo. Pradėjusi domėtis, kokia pagalba šeimoms skiriama gimus vaikeliui, labai nustebau sužinojusi, kad Vilniaus miesta šalies sostinė naujagimio kraitelio neskiria, nors kraitelių šeimoms duoda Kauno miestas, Kauno rajonas, Vilniaus rajonas ir net Šiauliai, vardijo moteris. Jos teigimu, kai kurie savivaldybių šeimoms dovanojami kraiteliai yra tikrai nemaži, juose gausu kūdikių reikalingų daiktų. Kaip teigė Viktorija, atrodo, kad kraitelis tėra smulkmena, tačiau laukiantis vaiko kiekviena pagalba yra maloni. Vilniečiai gimus vaikui gauna vienkartinę išmoką, o kitose savivaldybėse šeimoms skiriama ir vienkartinė išmoka ir naujagimių reikalingų daiktų kraitelis. Tuo tarpu keista matyti, kad savivaldybė yra numačiusi 1000 eurų skatinamąją išmoką žmonėms, kurie naujai deklaruoja gyvenamąją vietą Vilniuje. Suprantu, kad tai priemonė pritraukti naujų gyventojų, tačiau tie, kurie Vilniuje daug metų gyvena, čia įsigijo būstą, dirba, moka mokesčius ir kuria šeimą, tarsi mažiau vertinami. Su portalu LRT.lt dalyjosi netrukus vaikelio susilauksinti vilnietė. Portalas LRT.lt su klausimais dėl kraitelio kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybę. Dar čia svarbu pasakyti, kad savivaldybė savo komentare akcentavo Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, nes tai yra vienintelė savivaldybė pavaldi įstaiga sostinėje teikianti tokias paslaugas. Vaikus gimdyti Vilniuje galima ir tarkime Santaros klinikose ar Vilniaus gimdymo namuose, bet šios įstaigos yra pavaldžios jau sveikatos apsaugos ministerijai, akcentuojama publikacijoje. Be to portalas LRT LT savivaldybės klausė, kodėl nedovanojamas kraitelis ar buvo svarstoma tokį kraitelį dovanoti, taip pat kodėl Vilniaus miesto savivaldybė neskiria papildomos vienkartinės išmokos visiems vaikams, kaip tai daro nemažai kitų savivaldybių. Dar šios klausimus savivaldybė tiesiogiai neatsakė. Vilniaus miesto savivaldybė komentavo, kad sostinė yra vienintelė Baltijos šalyse nuosekliai išlaikanti stabilią gyventojų skaičiaus augimo tendenciją. Raštu portalui LRT LT perduotame komentare nurodoma, kad praėjusių metų vasarą, remiantis oficialiais statistiniais duomenimis, Vilnius taip pat tapo didžiausiu Baltijos šalių miestu. Čia praėjusiais metais gimė daugiau nei puspenkto tūkstančio kūdikių, o šiemet per pirmuosius septynis metų mėnesius daugiau nei pus trečio tūkstančio, taigi vidutiniškai per mėnesį Vilniuje

0: paslaugos nuo savišvietai skirtos informacijos, paskaitų, emocinės paramos besilaukiančioms ir neseniai pagimdžiusioms moterims, taip pat iki individualių psichologų kito specialisto konsultacijų. Kraitelius naujagimiams dalina įvairios, tiek didžiosios, tiek mažosios savivaldybės. Pavyzdžiui, Joniškio rajono savivaldybė dar metų pradžioje skelbė apie dovanas kūdikio susilaukusioms šeimoms. Kaip skelbta, kraitelėje galima rasti be kito ko pleduką, vaikiškos patalynės komplektą, rankšluostį su gobtuvu, aspiratorių, termometrą, sensorinių kamuoliukų ir panašiai. Šiaulių miesto savivaldybė gimus kūdikiui šeimai dovanoja dėžutę, kurioje esančių daiktų sąrašą sudaro 29 punktai. Dar tarp šių daiktų yra dovanų ir vaikui, ir mamai. Pavyzdžiui, vaikui sauskelnių rubelių, higienos priemonių, lavinamasis kilimėlis, elektrinis inhaliatorius, o mamai taip pat yra irgi dovanojamos dovanos. Kauno miesto savivaldybė naujagimiams dovanoja kraitelį, kuriame be kita ko yra rubelių, prisiminimų albumas, dovanų kortelė, higienos priemonių. Kraitelius šeimas aprūpina ir Kaišiadorių rajono savivaldybė. Kaip skelbiama jos interneto svetainė, čia kraitelį sudaro daugiau nei 20 daiktų, tarp jų yra ir rubelių, pledas, rankšluostis, vandens, termometras, kremas ir taip toliau. Utenos rajone registruotos šeimos gimus vaikui taip pat gali gauti kraitelį, kurį sudaro drabužėliai, pledas, rankšluostis, sauskelnės ir panašiai. Ką kiekvienos savivaldybės skiria, kaip atrodo kūdikio kraiteliai įvairiose šalies savivaldybėse, apžvelgė žurnalistė Modesta Gaučaitė Znutienė. Na ir čia taip pat vienos Vilnietės pasipiktinimas, kodėl sostinėje gyvenant jau 7 metus, čia yra ir jos deklaruota gyvenamoji vieta ir moteris netrukus ir susilauks pagausėjimo, o iš Vilniaus savivaldybės šiuo atveju kraitelio negauna. Taip pat savivaldybė neskiria ir papildomos vienkartinės išmokos. Kodėl situacija dėl kraitelio skiriasi Vilniuje, lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis, būtent domimasi portale lrt.lt. 7:26 Lietuvoje dar šią valandą, maždaug apie 7:40, drauge su vairavimo instruktoriumi Roku Markevičiumi apžvelgsime rugsėjo mėnesį prasidėjusias spūstis didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kaip dėl to kinta vairavimo kultūra. Plačiau apie tai šią valandą, likite ir toliau su Žinių radiju.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
4: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
3: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
4: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakylė, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
3: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasitikėjimas.

0: sprendimai, įpročiai? O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas.
4: Eterio citata.
2: Po šalį nusiaubusios audros, ilgai atstatinėjant elektros energiją gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas siūlo atidėti klausimą dėl ESO vadovo Renaldo Radvilos atsakomybės.
5: Pasakytumėt, kokia yra tikimybė, kad, nežinau, pareikštumėt nepasitikėjimą ESO vadovu, pavyzdžiui, Renaldo Radvilo?
6: Aš suprantu to klausimo norą surasti kaltą ir šiuo atveju siūlyčiau tą klausimą atidėti ir prie jo grįžti tuomet, kai matysime galutinį rezultatą, kaip pavyko sustvarkyti, bet šiandien pats prioritetas yra tinklo atstatymas. Reikia nepamiršti, kad yra tūkstančiai žmonių, kurie šiandien dirba labai sunku ir pavojingą darbą ir tikrai manau, kad reikia ir jiems padėkoti, patiems inžinieriams, kurie jau kelintą parą dideliu tempu ir sudėtingą darbą dirba. Norisi, kad ta motivacija jų išliktų pakankama sparčiam darbui, tam, kad galėtume tikrai išspausti kiekvieną minutę ir užtikrinti elektros tiekimą.
5: Nes, na, pavyzdžiui, buvęs energetikos viceministras ponas Pikžirnis interviu Delfi, kai kalbėjo, jisai sakė, kad kaip tik neturėtų būti iš ESO daromas atpirkimo ožys ir jisai kalba apie tai, kad merai dabar baksnoja pirštais, kai jie patys, na, nieko nepadarė, kad tas pats centralizuotas vandens tiekimas turėtų kažkokį alternatyvų energijos šaltinį ir kliovėsi tik tais vienu laidu iš esmės. Ar jūs matytumėte, na, tai irgi kaip savo vertinimą, kad čia tikrai yra daugiau vietos, kur buvo nepadaryti darbai, kad merai neturėtų vien tik tais rodyti pirštais į ESO.
6: Tai yra klausimas, kuris yra labai daugias sluoksnis, nes kiekvienas turi savo dedikuotų uždavinių, čia daug kalbėta apie ryšio sutrikimus. Ryšio operatorių operuojantis stoteles turi užduoti, pagalvoti apie tai, kas nutiktų, jeigu tinklo elektra jų stotelių nepasiektų. Vandens tiekimo operavimas taip pat, koks yra planas, jeigu sutrinka elektros tiekimas. Tuo pačiu pačiam operatoriui reikia dėti pastangas, kad minimalizuoti tikimybę, kad sutriktų elektros tiekimas. Ir taip, kad tai yra uždaviniai, kurie paliečia ne tik tais vieną įmonę, bet paliečia daugybę įstaigų ir tiek nacionalinių, tiek regioninių.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
7: Reklama.
8: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.

0: Ramiakas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų. 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
6: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
7: Jūs klausotės žinių radio.
8: Orai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
12: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
13: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
14: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
15: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
17: Snaky Puppy.
10: Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy, funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
13: Ryto espreso.
8: Prasidėjus rugsėjui į miestus sugrįžta ir spūstys. Socialiniuose tinkluose verda diskusijos, kas nemoka persiriukioti, kas blokuoja sankryžą, ar kodėl niekas nenori įleisti į reikiamą važiavimo juostą. Draudikai taip pat pastebi, kad rugsėjai kelyje ženkliai išauga žalų skaičius. Apie tai, koksgi rugsėjais kelyje, šį rytą pasikalbėsime su vairavimo instruktoriumi Roku Markevičiumi. Labas rytas.
17: Labas rytas.
8: Pone Markevičiu, tai turbūt visi sutiksim, kad ta rugsėjo pradžia kelyje, ypatingai didmiesčiuose, jinai tikrai gerokai skiriasi nuo to, ką mes įpratę matyti vasarą. Tačiau turbūt klausimas, ar tam galima kažkaip pasiruošti, ar ne? Ar vairuotojas turėtų iš anksto tam tikrus savo namų darbus irgi padaryti kažkaip perprogramuoti ir savo smegenis, ar ne, kad dabar viskas truputėlį vyks kitaip nuo rudens?
17: Nu tai taip, matyt, kad automobilio ruošti nereikia, čia ne žiema, padangų ten ir sniego valymo įrangos nereikia, čia reikia galvose mums iš tikrųjų susidėlioti, kad nuo pat rugsėjo pirmos dienos žymiai padaugėjo automobilių mieste ir jūsų kelionė užtruks gerokai ilgiau. Ypatingai kritinės yra dvi savaitės, kuomet labai padaugėjo automobilių ir vairuotojai dar pamiršę būna, kaip reikia elgtis, kai būna tiek daug automobilių. Vėliau po poro savaičių jau kažkaip normalizuojasi, matyt, labiau išmokstama yra elgtis naujoj situacijai.
8: Kažkaip pas mus taip žvelgiant iš viešosios erdvės, taip įprasta tarytum ieškot kaltų, kas kaltas, kad apskritai tos pūstys vėl sugrįžo ir vieni žiūri, kad nesibaigiantys remontai didmiesčiuose, kiti kaltina studentus, tuos nepatyrusius vairuotojus, kurie po vasaros grįžta į didmiesčius. Kalbant apie tuos pačius studentus ir nepatyrusius vairuotojus, jūs jaučiat kaip pats kaip vairavimo instruktorius, kad jie įneša tos šiek tiek sumaišties į tą vairavimo kultūrą?
17: Šiek tiek įneša, taip. Bet aš nemanau, kad tai yra svarbiausia priežastis. Vis tik tai svarbiausia priežastis yra mumise. Tai yra tas didelis automobilių kiekis, su kuriuo mes nesusitaikome pirmomis rugsėjo dienomis. Tai yra pirmiausiai kelionės planavimas, kelionės laiko planavimas. Tas pats kaip ir žiemą patarimas visą laiką. Išeikite anksčiau iš namų, kad nusivalyt sniegą ir lėčiau važiuot. Tai tas pats ir rugsėjo mėnesį susiplanuokite savo keliones, kurios truks ilgiau. Tada nėra streso, tada vairuotojas, kai neatsilieka nuo grafiko, jisai racionaliau elgiasi kelyje, jisai mažiau savanaudiškas galbūt tampa kelyje, ir visa tai mažina kamščius.
8: O kalbant apie tuos nepatyrusius vairuotojus, žvelgiant iš jų perspektyvos, kaip jiems pasiruoštam rugsėjui?
17: Tai jiems čia, žinot, praktika. Praktikai nepasiruoši kažkaip iš anksto. Tu plaukt gali išmokti tik tai plaukdamas. Tai jie atvažiuoja iš provincijos dažnai. Arba nes per vasarą išsilaikė teisės vairuotojo pažymėjimą tie, kurie yra vietiniai. Na ir vat, kai atsiranda daug sudėtingesnės taiga eismo sąlygos, visi mokosi toliau, kaip sakant, ko dar nėra išmokę savo gyvenime.
18: Na, bet aš tai bandau įsivaizduoti, kad tas pypinimas, arba jeigu, pavyzdžiui, tikrai kelyje atsiranda vienas kitas turbūt yra agresyvesnis vairuotojas, na tai gali jauną nepatyrusį vairuotoją šiek tiek išmušti iš vėžių?
17: Gali, taip. Yra jautresnių nervų žmonės ir vis tiek jiems yra tas vairavimas, yra naujas dalykas ir taip.
18: Čia galbūt atsirastų žmonių, kurie sakytų, kad tada piko valandom tiem žmonėm nereikėtų važiuoti, ar ne? Gal reikėtų kažkokio ramesnio laiko palaukti?
17: Tai visą laiką geriau važiuoti, kai yra mažiau automobilių, bet kartais, žinot, jeigu į paskaitas reikia važiuoti ar į darbą, reikia važiuoti iš darbo, nu, tu negali kažkaip tai visada susiplanuoti, kad važiuoti ne tuo laiku, kai yra pikas.
18: Remontai gatvėse jau vasarą turbūt galėjo patikrinti didmiesčių būtent gyventojų nervus, ar ne, kaip seksis su tuo susidoroti. Ką jūs matot, kiek žmonės iš tikrųjų gavo tos kantrybės kelyje dėl tų nesibaigiančių remontų?
17: Aišku, norisi, kad remontai vyktų greičiau, bet šiaip reikėtų pasidžiaugti, kad jie vyksta. Tai reiškia, kad ateityje bus mūsų gatvės gražesnės ir lygesnės ir tvarkingesnės. Tai čia vat, reikia irgi iš kitaip į priekį nusiteikti, kad tai daroma dėl mūsų. Tik tai tiek, kad tai turi būti daroma greitai ir logiškai, o ne ilgai ir nuobodžiai.
18: Prie detalių šiek tiek pereinant, kalbant apie tas susidarančias pūstis, ne vienerius metus buvo kritikuojama, kad Lietuvoje toks yra įprotis laikyti per mažą atstumą tarp automobilių. Na, visi tarytum įsivaizduoja, kad jeigu kuo aš greičiau, arčiau būsiu prisiglaudęs beveik prie kito automobilio, aš kažkaip greičiau pravažiuosiu. Jūs, kaip vairavimo instruktorius, matot tame vis dėlto klaidą, kad nereikia to atstumo na tokio per mažo laikyti.
17: Na tai yra daug maž tam tikri patarimai ir šiaip jų vertėtų galbūt laikytis, bet nu, aš nepastebėjau, kad dėl to kažkaip tai kamščiai didėtų ar avaringumas dėl to didėtų, nes matot, jeigu per dideli tarpai, tai irgi tada ta pati eilė mašinų, jeigu ten stovi tarkim 20 automobilių ilga eilė, tai jeigu tarpai bus per dideli, tai irgi ta eilė užims tiesiog gatvėje daugiau vietos, tai galbūt užkimš už nugaros kitą sankryžą ir taip toliau. Tai yra ir kita medalio pusė. Bet, nu, šiaip yra bendras toksai patarimas, kad sėdint už vairo vairuotojas turi matyti priešai stovinčio automobilio ratų apačią. Taip mokiname ir pradinukus, nes labai lengvai yra matoma, suvokiama. Ir tai yra toksai racionalus atstumas, kai tu gali dar galbūt ir nepajudėjus priešais tave esančiam automobiliui, gali jį apvažiuoti nenaudodamas atbulinės pavaros. Ir kartu tai nėra per didelis atstumas, kad jau užimti labai daug mieste vietos.
18: Kas kaip vairavimo instruktorius dar savo mokiniams gal akcentuojate, ypatingai, kai toks būna aktyvesnis eismas kelyje?
17: Nepatyrusius vairuotojus, tai čia daug jiems nepakonsultuosi, tiesiog elgtis racionaliai. Matot, pavyzdžiui, būdingas yra toksai dalykas, kad jeigu vairuotojas važiuoja ir staiga pamatė kamštį, kur anksčiau to kamščio nebūdavo, tai dažnam būna noras apvažiuoti kamštį kitomis gatvėmis ir tada, o tos kitos gatvės irgi yra užkimštos ir tiesiog mes tokiu savo elgesiu padidiname tiesiog mašinų kiekį keliuose.
18: O patyrusiems vairuotojams, pavyzdžiui, ar pagrindinis patarimas yra tiesiog būti kantriems?
17: Matot, dar yra patyrę vairuotojai tokią, pavyzdžiui, daro irgi per savo naudiškumą, galbūt ir per laiko planavimo stoką. Tai ką pastebėjau vat, ir vakar važinėdamas, užkemša sankryžas, kuomet įvažiuojant į sankryžą, juk yra taisyklė, kad negali įvažiuoti į sankryžą, jeigu nematai galimybės iš jos išvažiuoti kitoje pusėje. Dėl to, kad yra spūstis ir nėra vietos, kad atlaisvinti sankryžą. Bet vairuotojai vis tiek bando savanaudiškai įlysti ir tokiu būdu užkemša sankryžą. Ir tada pasikeičia šviesoforo signalas ir kita kryptimi pradeda važiuoti kiti automobiliai ir jie negali sklandžiai pravažiuoti dėl to, kad eilės uodega stovi sankryžoje. Yragi geltonom juostom pažymėta, kad negalima tokių geltonų tinklų sankryžose, kad negalima stovėti tarsi priminimas iš šitos taisyklės. Nu, tai vat, jeigu vairuotojai šito dalyko daugiau paisytų, tai vieni kitiem neužkimštų kelių.
18: Dar šiek tiek kalbant apie spūstis, neužsiminėt, kad pas mus tas yra tarytum ypatumas ar ne apvažiuoti, ieškot, kaip tas spūstis apvažiuoti. Čia toks mūsų vairavimo kultūros išskirtinis Lietuvoje toks ypatumas, ar jis čia nėra kažkoks ypatingas?
17: Nežinau, neturiu su kuo palyginti, negalėčiau pasakyti, kad labai daug kitose valstybėse piko metu praleidau stovėdamas kamščiuose, tai neturiu su kuo palyginti. Aš manau, kad čia būdinga, žinokite, būdinga visur. Nu, galbūt ten šiaurė yra labiau racionali, jie apgalvotai labiau vairuoja, galbūt pietuose mažiau, bet aš manau, kad čia visiems vairuotojams būdinga šitas dalykas. Nemanau, kad čia susijęs su mūsų lietuviška ypatumu.
18: Pastaraisiais metais buvo tarytum akcentuojama, kad Lietuvoje vairavimo kultūra smarkiai pagerėjus yra. Vis dėlto jūs kaip vairavimo instruktorius, pagal kokius kriterijus vertinat, ar ta vairavimo kultūra gerėja, ar jinai kaip tik prastėja, ar nei gerėja, nei prastėja?
17: Na, tikrai, aš manau, gerėja, žmonės apskritai daugiau laikosi taisyklių, ne tik tai vairavime, šiaip palyginus, kas būdavo prieš 20-30 metų, tai žmonės šiuo metu labiau linkę įstatymų taisyklių laikytis, kelių eismo taisyklių tame tarpe. Labiau vienas kitą praleidžia, daugiau yra pakantumo, lakstančių tokių, kur nenormaliais greičiais pravažiuoja, aplenkia žymiai mažiau. Vis tik tai kažkaip tai drausmingiau ir saugos diržus segasi visi.
18: Aš labai dėkuoju už skirtą laiką. Tai buvo vairavimo instruktorius Rokas Markevičius ir su juo aptarėme rugsėjį kelyje. Ar čia reikia ieškot kaltų dėl spūsčių ir kaip apskritai ta vairavimo kultūra pasireiškia būtent Lietuvoje.
13: Ryto espreso.
10: Klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
19: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir neti. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie tvarumą. Kyla klausimas, ar vartotojiškoje visuomenėje aplinkai draugišką elektromobilį galima vadinti tvariu, jei jo naudojimo ciklas nesiekia net 7 metų. Elektromobilumo kontekste Norvegija nebejotinai išlieka pagrindiniu poligonu, kuriame pirmiausia išryškėja elektromobilių rinkos tendencijos bei technologiniai iššūkiai. Tad naujausia Norvegijos kelių eismo informacijos tarybos duomenis atskleidžia keistą bei analizės vertą tendenciją. Pasirodo, praėjusiais metais Norvegijoje utilizuotų Tesla automobilių vidutinis amžius siekia vos 6,9 metų. Atsižvelgiant į tai, kad įprastų transporto priemonių vidutinė gyvavimo trukmė Norvegijoje siekia beveik 19 metų, o Mercedes-Benz automobilių į laužinus iškeliauja sulaukia vidutiniškai 20,5 metų. Toks atotrukis iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti gąsdinantis. Tačiau rinkos ekspertų teigimu, ši statistika atspindi ne prastesnį elektromobilių kokybę ar resurso potencialo stoką, o struktūrinius rinkos ypatumus ir technologinę evoliuciją. Pagrindinė tokio prasto vidutinio amžiaus priežastis nurašant elektromobilius apibūdinama tokiu keistoku terminu kaip rinkos demografija. Skirtingai nuo tradicinių gamintojų, kurių vidaus degimo varikliais varomi automobiliai gatvėmis rieda jau dešimtmečiais, Tesla yra palyginti naujas rinkos žaidėjas. Ryškesnis šio gamintojo debiutas Norvegijos rinkoje įvyko tik 2013 metais, čia pristačius Model S. Todėl senesnių nei 10 metų šios prekės ženklo automobilių Norvegijos keliuose praktiškai labai mažai. Dėl šios priežasties dar keisčiau atrodo kiniško elektromobilių nurašymo statistika. Dauguma jų buvo nurašyti nesulaukę net 4 metų. Bet skaičiai vėl iliustruoja tą pačią taisyklę. Nurašomi tik eismo įvykiuose nukentėję apynojai automobiliai. Tiesa, tenka pripažinti, kad jie į savartinus neretai keliauja praktiškai po visiškai menkų avarijų. Ir štai čia jau galima išvelgti problemą. Baterija išlieka brangiausia elektromobilio dalimi, kurios keitimas naujų komponentų gali kainuoti nuo 14 iki 20 tūkstančių eurų. Tad, kai elektromobilis patiria kad ir nedidelę avariją, kurios metu pažeidžiama baterija, draudimo bendrovėms remontuoti tokį elektromobilį labai dažnai tampa jau netikslinga. Tiesa, situacija sparčiai kinta. Vystantis restauruotų baterijų rinkai ir atsirandant galimybei keisti tik pažeistus modelius ar celių segmentus, remonto kaštai mažėja. O tai ateityje leis elektromobiliams pasiekti tradiciniams automobiliams būdingą 18 ar 20 metų gyvavimo ciklą. Bet kol kas turime galimybę diskutuoti apie tai, kas yra tikrasis tvarumas. Žaliosios krypties bažnyčioje dažnai susitelkiama tik į eksploatacijos metu paliekamas taršos emisijas. Tačiau, žvelgiant iš automobilio viso gyvavimo ciklo vertinimo perspektyvos, didelė dalis automobilio paliekamo pėdsako, nuo iškasamų žaliavų iki energijai imlios gamybos, susidaro dar iki tol, kol transporto priemonė išrieda pro gamyklos vartus. Elektromobilio pagaminimas, ypač dėl baterijų, kurioms gaminti reikalingi retesni metalai ir drastiški energijos kiekiai, reikalauja žymiai didesnio pradinio anglies dvideginio sąnaudų biudžeto nei vidaus degimo varikliais aprūpinto automobilių gamyboje. Kad šis ekologinis skolos balansas išsilygintų, elektromobilis privalo būti eksploatuojamas pakankamai ilgai. Tad tikrasis tvarumas pasiekiamas ne kuo dažniau keičiant naujas technologijas dar naujesnėmis, o kuo ilgiau išlaikant jau pagamintą daiktą veikiantį, jį atnaujinant ar tikslingai remontuojant. Gali nuskambėti keistai, bet labai tvarus yra ir 30 metų dizelinis Mercedesas. Jis savo šeimininkus veža jau milijoną kilometrų. Tad norint, kad elektromobiliai iš tiesų taptų ekologiniu proveržiu, pramonė privalo judėti ne trumpesnio vartojimo ciklo, o maksimalaus ilgamžiškumo link. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Miegas svarbus visiems, o tuo labiau žmonėms, kurie vadovauja šaliai. Tuo įsitikino Japonijos premjerė Sanija Takaišė, šalies sukėlusi visuotinį susirūpinimą dėl jos skiriamo laiko poilsiui. Štai neseniai socialinėje erdvėje politikė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį, bei pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Takaišė ne pirmoji pasaulio lyderė, kurios prasti miego įpročiai sulaukė dėmesio. Vos 4 valandas kas nakt miegodavo buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, o Prancūzijos žiniasklaidos teigimu, prezidentas Emmanuelis Macronas miega po 4-5 valandas ir yra linkęs ankstų rytą kolegoms pasiųsti skubių pranešimų.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Rugpjūčio pabaigoje šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstymo operatorius. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti šiandien. Šią savaitę finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengs pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų mums problemoms spręsti. Vyriausybė tikisi iki 2028 metų trečiojo ketvirčio suremontuoti daugiau nei 100 tiltų ir viadukų valstybinės reikšmės keliuose, taip pat išasfaltuoti daugiau nei 150 km įvairios reikšmės žvirkelių. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Tarp atnaujinimų pažymima, kad susisiekimo ministerija numatė per 2 metus rekonstruoti kelio Kaunas Prienai ruožą, taip pat plėtojant alternatyvų kelią Suvalkų koridoriuje, numatoma pritaikyti valstybinės reikšmės kelių ruožus, karinio mobilumo ir dvigubos paskirties tikslams bei rekonstruoti 8 tiltus. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Šią savaitę šalies prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamą įtyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos versle, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. JAF valstybės sekretorius Markas Rubijas transliuotame interviu pareiškė, kad Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, skirtas atremti Rusijos raketų atakas. Paklaustas, ar prieštarauja Patriot licencijų suteikimui Ukrainai, valstijų diplomatijos vadovas nuo tiesaus atsakymo susilaikė. Dar liepa viešėdamas Vašingtone Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su JAF vadovu Donaldu Trumpu aptaręs galimybę gauti licencijas gaminti Patriot. Tuomet Respublikonas sakė, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos tokį leidimą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esąs pasirengęs surengti derybą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, bet tik tada, kai abi pusės bus pasiruošusios sudaryti taikos susitarimą. Respublikonas tai pareiškė žurnalistams ovaliajame kabinete, atsakydamas į klausimą, ar tikisi, kad Putinas sutiks surengti dar vieną viršūnių susitikimą su juo netolimoje ateityje. Savo ruoštų Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad trišalis Trumpo, Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio bei Vladimiro Putino susitikimas būtų įmanomas tik susitarimams formalizuoti. Rusijos vyriausybė visoje šalyje uždarys Gėtės instituto filialus, tai pareiškė užsienio reikalų ministras. Sergejus Lavrovas teigė, kad tai yra atsakas į Vokietijos planuojamą rusų namų Berlyne uždarymą. Vokietijos vyriausybė šią savaitę paskelbė apie uždarymą po incidento, kai Leipcigo oro uoste buvo rastas dronas su sprogmenimis. Berlynas dėl pasikėsinimo įvykdyti išpuolį apkaltino Rusiją. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien Vilniuje bus atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Jo infrastruktūrą daugiau nei 60 milijonų eurų investavo Nordway įmonių grupėje. Pusketvirto tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. Digitalmarketingcon.eu.

0: Mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
2: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Žinių radijas. Pozicija.
6: Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šį ryt nuotoliu su mumis Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Turim nemažai čia įvairių temų aptarti, bet pradėkime vis dėlto vis dar nuo audros, nuo kurios jau čia praėjo apie 10 dienų, po kurios ir 250 000 buvo be elektros, dabar belikė mažiau negu 10 tūkstančių tokių vartotojų, 70 tūkstančių gyventojų beveik buvo ir be ryšio. Ir jūsgi dėl ūkininkų patirtų nuostolių inicijavote tai, kad valstybės mastu būtų paskelbta ekstremali situacija. Vis dėlto dar už vakar mačiau, kad raginate ūkininkus informuoti apie tos patirtus nuostolius. Bet kokį paveikslą šiuo metu turite, ką matote, koks tas žalos mastas?
7: Tai taip, iki rugsėjo 11 informavome, kad ūkininkai kreiptųsi į savivaldybių seniūnijas pranešti apie nuostolius. Dar vakar taip pat gavau, kad yra dar ūkių ir be elektros ir gyvulininkystės ūkių, tai skubiai perdaviau informaciją energetikos ministrui, kad na, specialistams perduotų, kad vis tik gyvulininkystės ūkiai turi turėti pirmumą prijungiant prie elektros, nes na, tai yra ir gyvūnų gerovė, ir turbūt žinant, kad be elektros daugybė rankinio darbo atsiranda papildomo, kur na, iš tų pajėgumų praktiškai na, visų atlikti yra labai sudėtinga, tai iš tiesų svarbu, kad na, būtų kuo greičiau sureaguota, o turbūt nuostolius galėsime pasakyti po rugsėjo 11, nes vis dar plaukia duomenys iš savivaldybių, tačiau žiūrint į orų prognozes ir tai, kas buvo ir praeitas kelias dienas, na, liūtiniai lietus, ką matėme, na, Vilniuje turbūt labai gerai pasimatė patvinusios gatvės ir lygiai taip pat Kaune, bet suprantam, kad laukuose pas ūkininkus irgi vaizdas yra panašus ir žiūrint į prognozes ateinančio savaitgalio ir savaitės, tai panašu, kad na, ūkiai, kurie lygtai skaičiavo, kad na, pusė derliaus laukuose, gali būti, kad na, to derliaus nuimti iš viso nepavyks, nes na, pranešamas tikrai didelis kritulių kiekis ir jeigu pasitvirtins prognozės na, virš 20 ir daugiau milimetrų į kvadratinį metrą, tai iš tiesų bus na, didžiulis lietaus kiekis, kur ypatingai daržovių ūkiams tai gali būti pragaištingas, lygiai taip pat kaip ir na, pupoms ir kitoms vasarinėms kultūroms, kurios dar yra likę. Tai iš tiesų na, su nerimu laukiam na, kaip praeis šį savaitę ir na, turbūt iš tiesų tie nuostoliai bus po 11 dienos galėsim apibendrinti ir turbūt kas yra svarbu, ką mums leidžia tas ekstremalios situacijos paskelbimas, tai kad atsidaro galimybė kreiptis į Europos komisiją, į pagalbos fondą, kur galime prašyti tam tikros dalinės kompensacijos ūkininkams patyrusiems nuostolius.
6: Tai kaip suprantu, dar toli gražu ne pabaiga, nors po audros ir praėjo beveik 2 savaitės, dar vis su nerimu žiūrite į tuos orus, bet dėl Europos komisijos tuomet ir pagalbos iš jos, jūs buvot kalbėjęs, kad kreiptis pavasarį dėl to ketinate, na ir buvo besistebinčių, kodėl pavasarį, kodėl ne anksčiau, ar nebus pavėluota, dėl to nuogastavo ir Andrius Pranckevičius iš pramonininkų primindamas, kad žinome pavyzdžių, kada Lietuva vėlavo prašyti ir negavo tos žalos atlyginimo, ar pagristi yra šie nuogastavimai ar ne?
7: Tai aš nežinau, čia ta prasme nuogastavimai pagrįsti, nes kažkada taip yra buvę, taip, dėl pieno situacijos, būkim realistai, bet turbūt tai įtakojo valdžių kaita ir tas buvo tur tikriausiai, nueinantys nespėjo, o ateinantys nesugribo padaryti tų žingsnių, tai šiuo atveju tikrai duomenys renkami ir kodėl būtent paskelbim, kad iki rugsėjo 11-os, nes ateinančio laikotarpio reikia artimiausia galimybė, kai Europos komisija skirstys žalą nukentėjusiems dėl ekstremalių oro sąlygų, tai bus būtent po lapkričio mėnesio. Tai mums svarbu, kad iki spalio mėnesio kreiptis, tai suspėtume dar į šių metų svarstymą ir tada kitų metų biudžete jau būtų numatyta mums lėšos. Tai iš tiesų svarbu, kad laiku sureaguoti, nes kitu atveju, jeigu mes pradelstume, tai iš tiesų būtų galimybė kreiptis tik pavasarį, bet žinant ekstremalių orų poveikį žemės ūkyje ir ypatingai pietų Europoje dėl karščių, tai iš tiesų susispaudėme, kad spėtume į tą patį krepšelį, nes žinia Europos komisija paprastai yra dabar jau nusistovėjusi praktika, kad rudenį ir pavasarį yra būtent tie šaukimai ir Europos Sąjungos šalys kreipiasi dėl tos pagalbos, jeigu vieno ar kito šaly vyksta ekstremalūs orų pokyčiai, kas paveikia derlių. Tai ką ir turime mes dabar, tai ir atitinka visas tas sąlygas. Tai todėl ir bandome kuo skubiau reaguoti, surinkti informaciją ir kreiptis, kad būtų tas aiškumas kuo greičiau.
6: Jau nebe pavasario, anksčiau dar rudenį, žiemos pradžioje tas galėtų būti padaryti.
7: Aišku, ta prasme galbūt čia ar informacijos, kaip sakant, nesupratimas, bet išmokos pasieks ne anksčiau kaip kitais metais. Tai yra turbūt pavasarį bus aiškumas, kiek gausime, o tas turbūt pats procesas ir nusikels į kitus metus, tai galbūt čia tas buvo suprasta, bet kreipimasis yra svarbu, kad jis įvyktų dabar ir kuo greičiau, tai todėl tas tie terminai tokie pakankamai suspausti, bet žinant, kad vis tik ūkininkai tų laukų nepaliks ir per žiemą, juos vis tiek turės kažkaip tai dirbti ar pasėti kultūras ar bent jau paruošti žiemai, Tai tikrai tas žalas, kurios padarytos, jie fiksuos ir tai yra svarbu padaryti kuo greičiau iki rugsėjo 11.
6: Vis dėlto, kokios, sakytumėt, esminės pamokos buvo žemės ūkio sektoriui po šios audros? Tarkim, anksčiau vis kalbėdavom apie tai, kad vis tiek ne visi apsidraudžia, tai ir visi dabar buvo apsidraudę jūsų žiniomis, bent jau iš tų, kurie pasakoja apie nuostolius. Ar kaip dėl generatorių, pavyzdžiui, gal čia yra kažkokių sprendimų, kuriuos reikėtų irgi dar įgyvendinti?
7: Taip, tai dėl draudimo, tai yra turbūt žinutė tiems, kad kurie nesidraudžia, kad vis tik reikėtų apie tai pagalvoti. Mes savo ruoštų bandome irgi keisti tai, kad vis tik ūkininkams nepatogu, ypatingai dabar, kai yra sudėtinga finansinė situacija ūkiuose, kad vis tik nereikėtų išskaldyti nemažos dalies lėšų ūkininkams, nes žinome, kad dabar ūkininkai, norėdami apsidrausti, turi sumokėti visą sumą ir jiems praktiškai po 6-7 mėnesių, kartais ir vėliau, grąžinama ta dalis, kuri yra kompensuojama. Tai mes siekiame, kad vis tik ta dalis būtų pervesta tiesiai draudikui, kad ūkininkui nereikėtų išskaldyti savo nemažos dalies, beveik pusės lėšų uždraudimą. Tai yra toksai lūkestis, kad vis tik tai sumažinti tą išskaldytų pinigų kiekį, nes ypatingai turbūt, kaip ir minėjau, tiems vidutiniams ūkiams, kur turi 100 ar 200 hektarų, tai yra tikrai nemažos sumos, kurios tiesiog užsišaldo. Ir tai tiesiog, kad nemotyvuoja draustis. Kitas dalykas turbūt svarbu, kad uogos, sodai iš viso nėra draudžiami. Tai ir čia mes lygiai taip pat Europos komisijai raginsime dar kartą, kad vis tik ta metodika atsirastų, nes tai yra ypatingai jautrus sektorius ir pavasarį dėl šalnų, kas buvo patirta Lietuvoje ir dabar lygiai taip pat po audros Panevėžio rajone turim duomenų, kad virš 100 hektarų sodų patyrė tikrai didelę žalą, buvo išlaužyta, išrauta su šaknim ir padaryta nepataisoma žala. Tai tikrai matome, kad tas mastas yra didelis ir žinant sodų atkūrimo ir įveisimo kainas, tai yra tikrai didelis išlaidos ir taip iš tiesų turime ieškoti mechanizmų, kad vis tik tai būtų galimybė ir jiems valdyti rizikas, tai yra apsidrausti. O kalbant apie generatorius, dar jūs užsiminėt, tai iš tiesų nuo rugsėjo mes esame paleidę visas priemonės, kurios nuo rugsėjo pasileis ir ūkių modernizavimui, ir kitos, ir visose ištaisyta ta klaida, kad anksčiau nebuvo galima kompensuoti generatoriams išlaidų, nebuvo pripažįstamos kaip tinkamos, tai šią vietą tikrai ištaisėme ir tai yra svarbus elementas. Aišku, galim tik taip, kaip sakant, dabar paguosti tuos, kurie anksčiau to nebuvo ir tikrai dėl nesuprantamų priežasčių, tai iš tiesų anksčiau keista ta tvarka, kad vis tik nebuvo galima generacijos nors kompensuotis generatorių, nes tai matom pagal situaciją, kad vis tik tai yra svarbu ir tas pavyzdys, kad ir kai kuriais atvejais ir paukščių ūkiai, kur keliasdešimt tūkstančių paukščių, tai vis tik dėl elektros dingimo tai nugaišo, tai iš tiesų yra didžiuliai nuostoliai ir ta generacija yra turbūt šiuo atveju privalomas dalykas turėtų būti, nes kitu atveju tai yra tiesioginiai nuostoliai ūkininkams.
6: Ar nujaučiat, kuo audros padariniai vis dėlto grės maisto kainoms kitais metais, jau tai tikrai lentynose, ar net jau šį rudenį dėl daržovių tų pačių?
7: Turbūt svarbu tai pasakyti, kad turbūt nuostoliai didžiausiai yra vakarų Lietuvoje, kitose regionuose yra mažiau padaryta žalos ir ten turbūt yra svarbu, kad Lietuvoje ir tiek ir daržovių ūkiai, ir visų realiai ūkio šakų nėra koncentracijos viename regione, kas patirtų didžiulę žalą. Tai tikrai ir daržovių, ir javų tų pačių bus ir kituose regionuose, todėl kažkokios tai labai reikšmingo poveikio, kad vienos ar kitos kultūros mes Lietuvoje visiškai nenumimsime derliaus, tokios rizikos nėra, nes dalis derliaus jau yra nuimta pietvakarių Lietuvoje. Tai praktiškai jie vapjūti ir visiškai baigta, daržovės taip pat sėkmingai numinėjamos, tai dar turbūt čia yra daugiau regioniškumo klausimas, tačiau kai kuriuose vietose, vis tik žinant ir matant audros, vadinkim, kaip ji per Lietuvą slinko debesys, tai kai kuriuose regionuose ir tai pačiu vidurio Lietuvoje matome, kad patyrė ūkininkai nuostolių, todėl teikti, kad kai kurie regionai visiškai nepatyrė jokio nuostolio, tai taip negalime, bet tose vietose, gretimuose tikrai buvo galima ir porą dienų po audros matyti dirbančius kombainus, tai galbūt kai kam sukėlė nuostabą, kodėl čia tie ekstremalūs skelbėme ekstremali situacija, Bet, na, turbūt vėlgi tai yra netolygumas ir ačiū Dievui, nes, na, taip galėjome išsaugoti nemažą dalį derliaus ir nesukelti to tą kainų šuolio arba, na, grėsmės apsirūpinimo vienais ar kitais vaisiais ar daržovėmis ar grūdinėmis kultūromis.
6: Na, tai taip, atėjome į kito klausimą apie maisto tarybą. Jūs jau prieš tai, kai kalbėjome šioje laidoje, kalbėjote apie tai, kad ši taryba turėtų vis dėlto būti naikinama ir jau yra skelbiama, kad optimizuosite veiklą, sujungsite dvi tarybas į vieną patariamąją kolegiją, tokį organą, kuris tas funkcijas atliks, bet kuo tai bus geriau perduovimas klausimų kolegijai? Ar dabar mes čia galim tikėtis, kad, nežinau, išspręsite tą maisto kainų augimo klausimą kažkaip efektyviau? Kokį jūs pats lūkestį keliat?
7: Tai turbūt esminis dalykas, ką turi atlikti viena ar kita taryba ar na, kolegija šiuo atveju. Tai yra, na, patariamasis organas vienai ar kitai situacijai spręsti ir problemai. Tai, na, kad ir šiuo atveju, na, tas pats pavyzdys dėl tos pačios generacijos, tai čia yra turbūt smulkus dalykas, bet, na, dėl krypties, dėl paramos, dėl biurokratinės naštos mažinimo, tai yra tikrai daugybė klausimų, to pačio mokslo įtraukimas į procesus, inovacijos ir visa kita. Tai yra turbūt tie dalykai, kurie ir, na, paprastai yra kalbami ir tos pačios kainos, galbūt ir maisto grandinės, laukia pieno įstatymas, kur pieno turbūt savikainos, kas yra svarbu, pieno ūkiams nustatymas ir galutinės produkcijos, tai yra grandinės pasiskirstimo, kiek, na, tenka tam pačiam gamintojui, perdirbėjui, prekybininkui, tai yra tie klausimai, kurie būtent ir bus. Anai diskutuojami ir kalbami ir ieškoma sprendimų. Tai iš tiesų turbūt kalbėti apie na, kad tai, kad buvo maisto taryba, kur rinkosi tikrai keliasdešimt žmonių ir, na, po kelias valandas, na, diskutuodavo, bet, na, jokie sprendimai nebuvo priimti ir tai tiesiog buvo kai kurių net pačių tarybos narių buvo galima matyti, kad vis tik pasisakymų, na, kad jie buvo nusivylę. Tai turbūt, na, irgi reikia atliepti ir tų pačių, kurie buvo įtraukiami. Ir manau, kad, na, tas perkrovimas yra turbūt emociškai svarbu ir kitiems tarybos nariams, kurie ir tęs veiklą, nes tikrai panašu, kad, na, nebus taip, kad visiškai kiti žmonės dalyvaus kolegijos veikloje. Yra ir besikartojantys, tai turbūt svarbu akcentuoti, kad, na, atskiriems klausimams bus būtent suburiami ekspertai konsultacijoms, pasitarimams ir sprendimų paieškoms, tai turbūt svarbu pasakyti tai, o tas tikslas, kad, na, sureguliuoti maisto kainas, tai turbūt tai yra, na, neįmanomas dalykas, ką mes matome iš realybės ir svarbu ieškoti būdų, ar tai, vadinkim, tos pačios grandinės pasiskirstimo, vadinkim, kaip pasiskirsto, ar tos pačios maisto produktų žaliavinės kainos dedamosios skaičiavimuose. Tai yra turbūt tam tikri būdai, kur yra reikalinga ekspertų konsultacija ir tam, na, juos ketiname pasitelkti.
6: Na, viena iš kritikų buvo tokia, kad jie taip ten diskutuodavo, bet tai, ką jie ten kalbėdavo, apskritai, na, jokio svorio ir neturėjo. Ar čia kažkas bus kitaip, kažkoks kitoks požiūris į tai, ką jie ten išdiskutuos? Kuo tai bus kitaip vis dėlto?
7: Tai tikimės, kad bus kitaip ir turbūt palaukime, vat neužilgo jau bus ir pirmasis posėdis ir kalbėsime apie turbūt dalykus, kurie šiandieną yra svarbus žemdirbių bendruomeniai ir turbūt maisto grandinės dalyviams, tai iš tiesų pamatysime ir na, norisi, kad tai būtų tikrai tas pokytis ir mes kalbėtume apie, net turbūt vertintume atskirų organizacijų tyrimus, kas yra padaryta ir tiesiog išklausyti pranešimus, bet, na, ir priimti tam tikras rekomendacijas, sprendimus, kas galėtų būti, na, teisės aktų pavidalu pateiktas.

0: Taip, buvome ir Jonavoje, buvome ir Kėdainiuose, Lifosoje ir susitiksiu kitą savaitę su Uzbekistano delegacija parlamentarų. Toliau planuojame dar su importuotojais trąšų susitikti. Ir iš tiesų klausimas yra pakankamai painus ir sudėtingas. Ir vakar su aplinkos ministrė šiek tiek taip pat užsiminėme, nes ką akcentuoja mūsų gamintojai, turbūt labai paprastas pavyzdys. Kai visai neseniai prieš porą metų dar sieros dedamoji trašose kainavo toną 200 eurų, šiandien kainuoja 1300 eurų. Plus, žinom, kuro kainas, daugiausiai naudojama yra dujų trašų gamyboje. Toliau žinome apie apyvartiniai taršos leidimai, jų europinė politika ir valstybės, ką valstybė prisėmus, jų kainos didinimą, taip pat CBAM, anglies pasienio mokestis, visa tai nugula į trašų kainą. Ir šiandien dienai, nors iki audros ūkininkai galėjo, taip sakant, džiaugtis ir tikėtis, kad tas didesnis, pakankamai geras derlius, atneš gerą pelną ir bus galima atsitiesti, tai realiai vertinus trąšų kainas, kuro kainas, tai tikrai to optimizmo nėra daug, nes šiandien dienai, jeigu rudeninės trąšos kainuoja per 800 eurų už toną, o grūdai nekainuoja 200 eurų, tai suprantame, kiek, koks yra koks yra skirtumas ir kokios yra žirklės, įvertinant dar darbą, techniką, nusidėvėjimą. Tai, ūkininkui realiai skaičiuojasi tikrai labai prastai visa ta grandinė ir todėl matome ne tik smulkius ūkius besitraukančius, bet jau ir vidutinius ir stambesnius ir tam tikra rizika šioje vietoje yra ir todėl kalbame apie tai, kad vis tik Lietuva gali tik tai reguliuoti kainas realiai per importą, jeigu Europos komisija bandydama reguliuoti per anglies pasienio mokestį, bet mūsų gamintojai išveždami į kitas šalis lygiai taip pat tą mokestį turi, mūsų iš pagamintą produkciją taip pat apmokestinama tuo pačiu mokestį ir tampa nekonkurencinga ir mes esame pralaimėtojai prieš trečiąsias šalis, kurios neinvestavusios nei euro į taršos mažinimą gamybos procese trašų, jie yra šioje vietoje nugalėtojai ir gali gerokai pigiau pateikti ir į Europos Sąjungos rinką trašas ir tas mokestis tikrai neapsaugoja mūsų gamintojų. Tai ta diskusija tikrai yra plati ir, Europos komisijoje dar tas klausimas nėra uždarytas ir šioje vietoje turime pagalvoti, nes Lietuvoje turime dvi tikrai didelės gamyklas, kurios investavusios daugybę milijonų ir į atsinaujinančią energetiką ir į pačių procesų išgryninimą ir efektyvinimą ir taršos mažinimą. Tai tikrai čia turbūt mūsų ekonomika yra labai svarbi dedamoji dalis, o tuo pačiu ir mūsų ūkininkams, nes jie tikrai džiaugiasi kokybišką produkciją, kuri tikrai duoda tą rezultatą, kurio ir siekiama ir su mažesniais kiekiais. Tai tikrai šitas klausimas neuždarytas, diskutuojame ir čia turbūt nėra vieno ministro, kuris galėtų išrišti tą mazgą ir atsakyti, kaip turėtų būti arba kaip galime padaryti, kad ūkininkai galėtų įsigyti pigesnes trašas.
1: Prie kito klausimo prieikime, ar jis jau uždarytas. Įdomu, nes prieš mėnesį sakėt, kad esat nusivylęs konkurencijos tarybos sprendimu nepradėti tyrimo dėl jūsų įtariamų susitarimų tarp įmonių, nustatant grūdų supirkimo ir džiavinimo kainas, žadėjot susitikti su tarybos atstovais, nors to verslo atstovai įtarinėjimus atmeta ir kaip tik sako, kad čia dar ir jūs ūkininkas esat, gal čia ir jums kažkoks interesų konfliktas, ar susitikot su konkurencijos taryba, ar uždarinėjamas šis klausimas?
0: Taip, susitikome, iš tiesų išsiaiškinome ir tikiu, kad rezultatai nudžiugins ne tik mane, bet ir visus Lietuvos ūkininkus, o tie darbai, kuriuos atliks konkurencijos taryba, tikiuosi, kad atmerks akims ir tie, kurie čia bedė pirštus ir į ministeriją, ir į ministrą. Tai manau, kad palaukime rezultatų. Ir turbūt svarbu šioje vietoje buvo komunikacija iš konkurencijos tarybos, tas ir labiausiai nuvylė, bet išsiaiškinome, tikiu, kad situacija pasikeis, o mes savo ruoštų taip pat gavome.

0: tam tikrų ir rekomendacijų, kur atkreipti dėmesį, kokius žingsnius daryti, tai iš tiesų tą linkmę ir dirbame ir reglamentuojame procesus, atliksime tarpinius patikrinimus, mūsų augalininkystės tarnyba gali tai daryti ir planu ir tikim, kad tas na, grūdų supirkimo procesas bus skaidrus ir jis, svarbiausia, juo pasitikės ūkininkai ir na, skirtinguose elevatoriuose negaus skirtingų tyrimų rezultatų, kas iš tiesų lemia na, netgi iki keliasdešimties eurų skirtumą nuo vienos tonos. Tai tikrai labai liūdina šitas faktas ir norisi vis tik, kad tai būtų ta situacija išskaidrinta.
1: Tai kaip suprantu, konkurencijos taryba imasi aiškintis, imasi tyrimo, skirtingai negu prieš tai to tarsi nenorėjo daryti.
0: Na, palaukime ir pažiūrėsime. Na, jie, kaip jie patys sakė, dirbame tyliai, nes na, jeigu praneši, ką darai, tai na, tie, kurie yra tas interesų laukas, jie na, labai greitai sureaguoja. Tai čia na, nenoriu nei kažko tai per daug pasakyti, bet na, turbūt reikia sulaukti išvadų ir tikiu, kad situacija pasikeis.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Pozicija. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Žinių radijas.
7: Eterio citata.
1: Kas svarbesnis, popiežius ar karalius, atsako Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis.
8: Na, slidi riba būdavo, galėjai, aišku, savo valstybėje esi karalius, nieks tau ten per daug neįsakinės, kaip tu, tave seka žmonės vis dėlto ne popiežių, bet popiežiai turėjo ir svertų, tai jie net ir tame 13 amžiuje būtent popiežiai, kaip čia savo galybės viršūnę pasiekė. Mirė visai neseniai toks gana naglas imperatorius Frydrikas II, kuris kovojo su popiežiu visą gyvenimą, o dabar numirė toks stiprus imperatorius ir va, popiežiai iškyla. Ir vėliau tik tai vėl nusmunka jų valdžia, tai jau ten nieks jų per daug neklausė, bet vis tiek popiežius turėjo svertus, ekskomunikuot galėdavo.
9: Atimt karoną, ne?
8: Galė, ne tiek, kiek atimti, bet taip, iš bendruomenės pašalinti žmogų. Ar pagonį dar tokio, beveik dar vis pagoniškoje Lietuvoje jam pavyktų tai padaryti, abejoja. O jis galėdavo ten tik tai nebent paramą kaimyninių šalių krikščioniškų. Bet tas, kaip jau kalbėjom, tas testinumas nutrūko, nes vis dėlto tas, galbūt tie pagonės jau treniota, daumantas ir kiti jau neturėjo tų kontaktų ir sėkmės, turbūt, va, čia irgi pabrėžė Tomas gerai, kad toks sėkmės reikalas dar buvo Mindaugo koronacija, tai viskas sukrito.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje istorinės paralelės, taip kalbėjo Vilniaus universiteto istorikas Antanas Petrilionis. Na, o šiandien 9:05 klausykite laidos Atviras pokalbis.
7: Eterio citata.
2: Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
12: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
13: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
0: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
10: Žinių radijas.
11: O ką manote jūs?
1: Lietuvos 8 valandos ir 41 minutė žinių radijo eteryje tradicinė rubrika, kurios metu teiraujamės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Netrukus jau rugsėjo 10 dieną prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje keliasdešimt parlamentarų žada siūlyti uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Anot iniciatorių socialdemokrato Sauliaus Čaplinsko būtina pasirūpinti nepilnamečių sveikata, nes tarp jų tokie rūkalai itin populiarūs. Visgi dalis verslo sako, kad teigiamo poveikio nebus. Šį kartą teiraujamės jūsų nuomonės, ką jūs manote, ar reikia Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Jūsų nuomonės komentarai laukiami jau dabar studijos telefono numeris 05-2431-431. Taip pat savo komentarą galite palikti ir žinių radijo programėlėje. Taigi, vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Tai jau numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Na ir remiantis juos, sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą reglamentuojant pakuočių išvaizdą bei griežtinant sankcijas už pažeidimus. Jau praėjusią savaitę viešojo erdvėje buvo skelbta, kad beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis e-cigaretėmis. Na ir anot tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų autorių, šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jose esančio nikotino koncentracija. koncentracija, taip pat jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Tai Romis, kai jūs galvojate, reikia Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlė, ir čia matau jau pirmieji ir atkeliavo. Gražvydas rašo, taip reikia, Dovydas rašo, kad reikia drausti ir dėl prieinamumo jaunimui, ir dėl taršos gamtai. Simas sako, jeigu specialistai sako, kad reikia, reiškia reikia. Edgaras taip rašo, kad taip reikia uždrausti, pats esu buvęs rūkalius. Vytuotas rašo, žinoma, reikia, puikiai matom, kaip alkoholio draudimas sveikia rugsėjo pirmąją. Dar viena klausytoja teigia pritarinti ir mano, kad jau seniai reikėjo. Pritarimą šiam klausimui išreiškia ir dar vienas mūsų klausytojas M. 05-2431-431, ar reikia Lietuvą uždrausti priekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, toks šio ryto klausimas, nuo o Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024 metais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukė vidutiniškai beveik 13 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukė vidutiniškai 13,5 metų. Nuo 2015 metų 4 kartus išaugo elektroninės cigaretės pirmą kartą pavartojusių 13 mečių ir jaunesnių respondentų skaičius nuo 7 iki beveik 32%. Aurimas mums prisiskambino, išklausykime jo nuomonės. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Klausome jūsų.
3: O paprastų cigarečių jaunimas negali vartoti, dabar lygiai taip pat. Jeigu draudžiam vienas, tai gal draudžiam ir kitas?
1: Dabar taip neaišku, ar ne, ką čia iki galo uždraudžiam, ar ne?
3: Nu, neaišku, man toks vaizdas, kad lygtais vienas verslas. Okei, tai gal ten akcizus reikia kelti arba kažkaip apmokestinti, nes čia bus juoda rinka, tai kas tada plėtosis visa pagrindinė veikla. Kas liečia ekologijos, tai teršiai, aš neseniai dar pasižiūrėjau, pasiskaičiau, tai labai vienodai teršiai ir tos, nes tipinėse tabako tose cigaretėse filtras irgi ten yra plastikas, kuris irgi ten suyra į mikroplastiką ir panašiai. Teršia ir jų kiekiai yra daug didesni šiaip paėmus. Tai kodėl mes nekalbam ir apie šitas cigaretės, kaip jūs irgi
1: čia gal elektroninės cigaretės daugiau akcentuoja dėl to, kad jaunimo tarp jos tiesiog populiaresnės, nes ta pagrindinė rinka, gal taip turbūt reikėtų suprasti?
3: Tai turbūt gal patrauklesnis kaip gaminys jaunimui. Bet pats principas rūkimo, tai jeigu šitų nebus, tai bus kitos, tai mažiau patrauklesnės.
1: Supratom jūsų nuomonę. Aurimas mano, kad jeigu draudžiam, tai draudžiam visas ir neskirkim šiuo atveju konkrečiai tik elektroninių cigarečių, nors statistika rodo, kad elektroninės cigaretės, vienkartinės elektroninės cigaretės dažniausiai rūko 15-24 metų jaunuoliai. Oficialūs narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenys. Koks tų įprastų cigarečių populiarumas jaunimo tarpe, tokios statistikos bent jau kol kas po ranka neturiu. Žiūriu jūsų komentarus. Regina rašo, ar senai atsakingi asmenys jas reklamavo kaip alternatyvą tabako cigaretėms, rūkalai, alkoholis niekada nėra žmogui draugas. Atomas rašo, reikia, tik klausimas, kaip tą padaryti, apie tai kalbama nuolatos, tačiau veiksmų mažai, o pardavėjai randa kaip ribojimus apeiti. Ir čia kviečia prisiminti uždraudimą prekiauti cigaretėmis su skoniai, kai buvo taip ir pardavinėjami. Vytautas rašo, beje keista, kai bijom elektroninių tabako garų, kai mokyklo 10 metrų nuo kelio, kuriuo pravažiuoja 1000 automobilių kasdien. 05-2431-431, dar turime keletą minučių, ar reikia Lietuvą uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, toks šio ryto klausimas, netrukus prasidėsinčioje Seimo rudens sesijoje 40 parlamentarų žada siūlyti uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis, pasak iniciatorių socialdemokrato Sauliaus Čeplinsko, būtina pasirūpinti nepilnamečių sveikata, nes tarp jų tokie rūkalai itin populiarūs, vis dėlto dalis verslo sako, kad teigiamo poveikio nebus. Taigi Saulius Čeplinskas ragina sekti Prancūzijos, Belgijos ir Bulgarijos pavyzdžių, kur toks draudimas jau įtvirtintas. Jo nuomone poreikis yra labai paprastas, tai yra prietaisas sukurtas vaikams ir jis pabrėžė, kad būtent vaikams siekiant jūs įtraukti į nikotino rinką. Visgi ne visi parlamentarai tokie kategoriški, štai liberalas Simonas Kairys teigė, kad draudimai ne visuomet sprendžia problemą. Viena priemonė ir viena detalė klausimo neįspręs, taip tikino Kairys. draudimą palaiko ir sveikatos apsaugos ministras. Pasak Lino Kukuraičio, iki 1000 vaikų ir jaunuolių praėjusiais metais atsidūrė ligoninėje būtent dėl neigiamų pasiekmių, vienkartinių ar kitokių elektroninių cigarečių rūkymo, ir ta statistika yra auganti. Be kitogo, ministras prognozuoja, kad palaikys ir kitos valdančiosios koalicijos frakcijos šį draudimą, nes jis yra numatytas vyriausybės priemonių plane. Visgi dalis verslo prekiaujančio tokiais gaminiais nesutinka su draudimo iniciatoriais ir čia, kaip tabako gaminių ir sai susijusių gaminių prekybos įmonių asociacijos komentare nurodoma, siūlymas iš esmės neturės jokio teigiamo efekto nepilnamečių klausimų, nes legaliai veikiančiose parduotuvės elektroninės cigaretės nepilnamečiams yra tiesiog neprieinamos. Problema jau ilgus metus glūdė šešėlinėje prekyboje, tai yra nelegalioje rinkoje, su kurie dėsėjimas nesiryšta kovoti, taip nurodoma tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių prekybos įmonių asociacijos komentare. Tuo tarpu, pasak narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, trūksta ir didesnės verslo atsakomybės. Šio departamento pavaduotoja Gražina Belien sako, kad reikia akcentuoti tam tikro verslo tokį neatsakingumą, nepaisant tų minėtų draudimų, pardavinėti nepilnamečiams, nes draudimas pardavinėti su kvapais ir skoniais vis dėlto yra tam tikri ūkio subjektai ir šito jie būtent nesilaiko. Be kita ko, kalbama ir apie vienkartinių elektroninių cigarečių žalą aplinkai. Žvilgiu į žinių radijo programėlę. Klausytojas dar vienas rašo, koks skirtumas ar uždraus, nes negerbiami seimūnai patieškia įstatymą ir viskas, o įstatymo vykdymo niekas neprižiūri. Toks buvo paskutinysis komentaras šiai žinių radio programėlė. Priminu, kad netrukus prasidėsinčioje Seimo rudens sesijoje 40 parlamentarų žada siūlymą uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Savo ruoštų dalis verslo sako, kad teigiamo poveikio nebus. Na bent jau žinių radio klausytojų tarpe, tie, kurie pasisakė čia programėlėje, turbūt vienareikšmiškai galima sakyti, kad žinių radio klausytojai palaikytų tokį draudimą. Ačiū visiems pasisakiusiems. 8:50 Lietuvoje tiek šio ketvirtadienio ryto Espreso laidoje. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Gražios likusios dienos ir likite su žinių radio.
11: O ką manote jūs?
2: Žinių radijas.
10: Renkuosi knygą.
12: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu amerikiečių psichologo ir rašytojo Danielio Golemano knygą Emocinis intelektas. Kodėl jis svarbesnis nei IQ? Ir tai yra praktinis gidas kiekvienam siekiančiam emocinio raštingumo, nes jis, kaip tikina autorius, tiesiogiai lemia mūsų sveikatą, karjerą ir santykius. Danielio Golemano psichologijos ir neurobiologijos sričių tyrimas pateikia stulbinančių naujų įžvalgų apie mūsų du protus – racionalųjį ir emocinį, bei apie tai, kaip jie kartu formuoja mūsų likimą. Remdamasis novatoriškai smegenų ir elgesio tyrimais, Golemanas atskleidžia veiksnius, rodančius, kodėl aukšto IQ žmonės patiria nesėkmių, o vidutinio IQ žmonės pasiekia stebinančių rezultatų. Šie veiksniai savimonė, savidisciplina, empatija ir kiti lemia kitokį supratimą apie tai, ką reiškia būti protingam, ir jie nėra mums duoti nuo gimimo. Nors emocinis intelektas formuojasi per vaikystės patirtis, jį galima puoselėti ir stiprinti visą gyvenimą. Tai suteikia tiesioginės naudos mūsų sveikatai, santykiams ir darbui. Kokie bus ateinantis 25 metai emociniam intelektui, klausia autorius. Galbūt dirbtinio intelekto atsiradimas darbo rinkoje gali būti netikėtai palankus emociniam intelektui. Dirbtiniam intelektui plečiantis ir keičiant darbuotojus įvairiose srityse prognozuojama, kad didės paklausa žmonių turinčių aukštą emocinį intelektą. Emociniai signalai, kuriuos žmonės siunčia ir į kuriuos reaguoja bendraudami kiekvieną akimirką, kol kas gerokai pranašesni pranoksta dirbtinio intelekto programų gebėjimus juos atkartoti. Gilėjant išmaniųjų mašinų erai, tikėtina, kad gebėjimas suvokti ir valdyti emocijas, ypač santykiuose, išliks viena iš intelekto rūšių, kurios dirbtinis intelektas nepajėgs perimti. Tai reiškia, kad darbai, kuriems reikalingas emocinis intelektas, išliks saugus nuo automatizacijos. Tokia išvada pateikia daugiau nei 2000 vadovų ir įvairaus lygio darbuotojų apklausa. Beveik 3/4 jų mano, kad emocinis intelektas ateityje bus būtinas darbo rinkoje, nes rutininės užduotis bus automatizuotos, o emocinių gebėjimų reikalaujančių veiklų dirbtinis intelektas paprasčiausiai negalės efektyviai atlikti. Pavyzdžiui, medicina. Be abejo, didžiųjų duomenų analizė, leidžianti nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, kurių žmonės nepastebi, jau dabar gerina ligų gydymą ir tai tik stiprės. Kompiuterizuoti robotai jau dabar padeda atlikti daugelį chirurginių procedūrų. Tačiau, jeigu kalbėsime apie bendravimą su pacientu, žmogišką šilumą ir nuraminimą, kurį gali suteikti tik žmogus, robotai tam neprilyksta. Organizacijos turės skirti daugiau dėmesio darbuotojų, jau turinčių stiprų emocinį intelektą samdymui arba esamų darbuotojų ugdymui šioje unikalioje ir išmokstamoje srityje. Įmonės samdančios aukšto emocinio intelekto darbuotojus gauna daug naudos, didesnį produktyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą, augančią rinkos dalį ir mažesnę darbuotojų kaitą. Didėjant emocinio intelekto svarbai kartu su dirbtinio intelekto plėtra, išmanios organizacijos skirs jam gerokai daugiau dėmesio nei dabar, įskaitant ir darbuotojų atrankos procesus. Tačiau svarbiausia, vis tik išliks emocinio intelekto mokymas ir ugdymas, tikina Danielis Golemanas savo knygoje Emocinis intelektas, kurią išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
13: Renkuosi knygą.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuva siekia skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros žalos žemės ūkiui. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva dėl audros žemės ūkiui padarytos žalos į Europos komisiją kreipsis iki spalio. Tuo metu kompensacijų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Žinių radijo ministras sakė, kad per kitą savaitę planuojama surinkti informaciją apie ūkininkams padarytus nuostolius. Mažeika tvirtino, kad audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti. Po rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigė ESO. Bendrovė anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau tinklas kai kuriose vietose esą visiškai sugriautas. Pasak ESO, vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimus šalina beveik 100 brigadų. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengia pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į jo infrastruktūrą Norfvei įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbė bendrovė, 3500 kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai. Taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Naujame centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo narės užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Raginimas paskelbtas netrukus po to, kai Ukraina oficialiai pranešė organizacijai, kad dėl karo Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina gavo informacijos, jo keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja sako, kad Rusija naudodamasi Baltarusijos teritoriją gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO valstybės. Interviu portalui 15 min Cichanovskaja sakė, kad Aleksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti arba gazdinti. Ji taip pat tvirtina gaunanti informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Rusijos vyriausybė visoje šalyje uždarys Giotės instituto filialus, pareiškė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jis teigė, kad tai yra atsakas į Vokietijos planuojamą rusų namų Berlyne uždarimą. Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl pasikėsinimo įvykdyti išpuolį Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie baudžiamąsias priemones.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių.
2: radijas.
3: Reklama.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų grąža.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteria atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai Vilniuje vyko protestas prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Organizatorių teigimu protesto siekiama atkreipti dėmesį į rasizmą, migrantų dehumanizaciją ir jų išnaudojimą. Mus sieja žymiai daugiau panašumų su žmonėmis, kurie atvykdami dėl politinių ir ekonominių priežasčių tiesiog nori saugaus ir oraus gyvenimo bei prieglobsčio Lietuvoje, teigiama pranešime. Renginio aprašyme sakoma, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyrausiai antimigrantų politikos lavinai. Lietuvą su trenksmu pasiekė antiimigrantų politikos lavina, kuri yra kuriama iš baimės, ksenofobijos, alarmizmo ir kaltės suvertimo ant migrantų. Tačiau mes atmetame naratyvus, nukreiptus prieš migrantus, ir smerkiame tuos, kurie skleidžia tokią retoriką socialinių tinklų Facebook skelbia organizatoriai. Tiesa, kadrus aikštės susirinko ne tik mitinguotojai, bet ir skeptiškai iniciatyvą vertintis gyventojai nešini Lietuvos vėliavomis, dalis jų veidus buvo užsidengę kaukėmis, gobtuvais, sakiniais nuo saulės. Pastarieji skandavo: Lietuva liks balta, turėjo plakatus užrašęs Balta Lietuva, graži Lietuva, baltųjų gyvybės svarbios. Kaip skelbta, eitynių iniciatoriai teigia reikalaujantis geresnių gyvenimo sąlygų pabėgėliams, aiškesnio natūralizacijos proceso, didesnio finansavimo bei atsakomybės migrantų integracijos programų srityje ir su neapykantos kalba susijusių įstatymų pertvarkos. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime. Susidūrimai dėl migrantų jau ir Lietuvoje, kuo tai baigsis, tokia šiandien tema. Ir čia studijoje su mumis Vytautas Sinicas, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas, grupės prieš masinę migraciją vadovas, Simonas Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas ir Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Sveiki visi.
2: Sveiki.
3: Gerą dieną.
2: Sveiki.
1: Kai mes, Simonai, kalbėjome su jumis prieš laidą, kai aš jūs skaičiu laidą, jūs sakėt, klausiu, ar buvote protesti, sakėte, nebuvau, bet
2: būčiau.
1: Būčiau. Kodėl?
2: Todėl, kad mažumų teisės reikia ginti ir tie, kurie yra daugumoje, nes šiandien mes turime suprasti, kad migrantai arba kita taučiai yra dalis Lietuvos visuomenės, jie neturi savo balso, bet apie juos nuolatos šmeižiama, rodant išskirtinai siaurus pavyzdžius. Ir mes kaip žmonės bijome to, ko nepažįstame, bijome kitokių, todėl bazinis mūsų instinktas yra išsigąsti. Ir dalis politikų tą baimės politiką varo, nors mes iš tikrųjų turime arti 200 tūkstančių kitataučių Lietuvoje, nepiliečių, ir mes neturime šiuo metu problemų. Mes galime turėti problemų ateityje dėl integracijos tokios, bet nei mes kriminalinių atvejų turim, visi, kurie atvažiuoja, jie dirbantis yra. Daugelis jų yra studentai, daugelis, absoliučioji dauguma, netgi ketvirtadalis užsieniečių, kurie yra Lietuvoje, yra ukrainiečiai, likęs ketvirtadalis baltarusiai. Tai mes turim suprasti, kad neatsakingas šnekėjimas apie šitas grupės, kurios neturi nei eterio, nei politinės įtakos, jisai mūsų visuomenę skaldo, kelia baimės pas to žmonės, kurie bėgo nuo karo, nuo Lukašenkos režimo. Ir dėl to aš būčiau ėjęs iš karį.
1: Tai taip, turbūt baimė visą laiką tiems, tam, ko tu nepažįsti, yra natūralus dalykas, bet kaip aš suprantu, čia daugiau akcentuojamas apskritai aktyvus veikimas mūsų valstybės prieš imigrantus, ir čia tokie vat išsireiškimai kaip su trenksmu pasiekė antimigrantų politikos lavina, kurie, taip, kuriama iš baimės ksenofobijos ir kaltės suvertimo ant migrantų. Ar jūs matote tokių pavyzdžių, tos aktyvios, tokios nusiteikimo, aktyvaus priešiško prieš migrantus? Ar ta politika daugiau yra iš to, kad bandoma sureguliuoti?
2: Man tai geras pavyzdys arba blogas pavyzdys yra vidaus reikalų ministras. Jisai dažnai sumaišo apie tai, kad kas yra nelegali migracija, tai yra tikrai mes turim kontroliuoti, tos tunelius atrasti, pasieniečius remti visur ir visada, bet sumaišoma dažnai tie nelegalūs migrantai su legaliai dirbančiais, studijuojančiais, čia kuriančiais žmonėmis, ir nekalbama apie tai, ką jie atneša visuomenį. Ir nuolatinis kalbėjimas apie pavyzdžiui, tą 50 migrantų, kuriuos mes turėtumėm priimti pabėgėlius iš Kipro pagal Europos solidarumo paktą. Tai yra vienas autobusas į Lietuvą atvažiuojančių žmonių. Tai yra iš to išpučiamas didelis klausimas, kai mes su migrantais iš esmės susitvarkome šiuo metu. Ir apie tai turbūt kalbėsime. Tai man atrodo, tas toks eskalavimas tų nelegalios migracijos, čia kad iš Kipro pasiimsime 50 žmonių, jisai įelektrina visuomenę, nekalbant apie tuos 200 tūkstančių gerų pavyzdžių, kur mes iš esmės turim gerą kol kas istoriją.
1: Gerai, Vytautas Sinica, pagrindinis ksenofobas šalies. Jūs žinote turbūt, kad sirai savo vaikus gazdina. Jumis sako, jeigu neklausysi, atiduosiu Sinicai. Ir tai vat iš tikrųjų tas kalbėjimas, kiek jūs matote pagrindo tokiam protesto mitingui prieš rasizmą ir neapykantą migrantams, nes kartais politikų kalbėjimas jūsų tame tarpe atrodo, kad tai galėtų sėti tam tikrą nepasitenkinimą kitą taučių buvimo Lietuvoje.
0: Aš nemanau, kad yra pagrįsta, aš nemanau, kad egzistuoja kažkoks politinio lygmens priešiškumas užsieniečiams, ar čia jo labiau rasinis Lietuvoje kalbėjimas, ir aš manau, kad aš prie to daug prisidėjau ir tikiuosi, kad tai yra gerai. Tikrai keitėsi per pastaruosius porą metų, aš gerai atsimenu, kad 24 metais, kai vyko rinkimai, tai tyrimai rodė, kad migracijos klausimas beveik iš vis nerūpi Lietuvos visuomeniai. Dabar visi tyrimai rodo ir kasdienybėj turbūt jau jaučiam, kad rūpi migracijos klausimas Lietuvos visuomeniai, tai yra tai jau pradeda suvokti, kad iš to kyla grėsmių ir neigiamų pasekmių. Kai Simonas kalba, kad atvažiuoja dirbti ir legaliai atvažiuoja, tai labai teisingai, absoliuti dauguma migracijos Lietuvoje yra legali. Aš irgi manau, kad ten tie 58 iš Kipro, tai yra žiniasklaidos išpūsta tema, kuri šiaip nėra svarbi, pats migracijos paktas ir tai, kad mes dalinamės, priimam ir dalinamės tuos apsimestinius pabėgėlius, yra problema, bet tie 58 nėra. Tie 200 tūkstančių, kad mes šiandien turim tokį bendrą skaičių, užsieniečių Lietuvoje absoliuti dauguma legalus, va čia yra problema. Nes neužtenka, kad jie dirba, kad jie yra legalus. Jie nei mokosi kalbos, nei jie integruojasi, nei tai yra realu pasiekti, aš manau, ir Lietuvos valstybė nelabai stengiasi to daryti, ir net tai neturėtų būti galutinis tikslas. Nes jeigu mes nueisim tą kryptim, kad štai kaip pastaruosius 5 metų ir ypatingai prie buvusios vyriausybės, čia visi nuopelnai, aš sakyčiau, yra Šimonytei, jeigu mes masiškai didinsim užsieniečių skaičių Lietuvoje, tai tiesiog vyksta visuomenės perkeitimas. Žmonės pradėjo jaustis, aš manau, kad pastaraisiais metais nepaaugo migrantų skaičius Lietuvoje, 25-ais, tam yra labai specifinių priežasčių su Baltarusija susijusių, bet per tą laiką labai augo tas suvokimas, kad čia yra kažkokia problema. Aš manau, kad jis yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad žmonės vis labiau tiesiog fiziškai mato, kad visuomenė keičiasi, kad tai nebėra ta pati visuomenė, kurie jau užaugo, kurie norėtų palikti savo vaikams, kad tai bus ta pati Lietuva. Ir va čia yra grėsmė, kurios joks legalus darbas iki su mokesčiai.
1: O kaip bus Lietuva, jeigu daugiau čia migrantų bus? Kaip jinai, į ką gali pasikeisti? Pasaulis valstybės jos vis laiką keičiasi šiek tiek, nebuvo. Lietuva netokia pati, kaip buvo prie Smetonos, sakykime, ar ne.
0: Tai kultūriniam normom, technologijom dar kažko gali keistis, bet demografiškai visuomenės labai
1: retai keitėsi. Bet mes esiemėm iš vakarų kultūrinės ir technologijas, ir kai kurios kultūrinės normos, ir kai kurios, reiškia, įstatymus turbūt, ten visokias Stambulo konvencijas ir visa kita.
0: Stambulo konvencijas nepasiemėm.
1: Dar nepasiemėm, bet jas jau svarstom. Ir todėl, nesamgi uždara valstybė ne Šiaurės Korėja, kur ir gyvena. Mes, tai ta prasme, aš ir klausiu, ir imigracija įneša visą laiką kažkokių pokyčių, tu negali, visi vėjai pučia vienaip ar kitaip per Lietuvos žemę.
0: Teisingai, ir iš tikrųjų kultūriniai mainai nuolat vyksta, technologiniai pokyčiai nuolat vyksta, teisiniai kartais, va, kai kalbam apie dokumentus įvairiausius, kuriuos pasirašom, ir visa tai yra normalu, bet bendra norma yra, kad visus pokyčius šalis kontroliuoja, kiek jos nori tų pokyčių, kiek jos prisima, kiek jos mano, kad joms naudinga, kad tų pokyčių būtų. Ir masinis demografinis pokytis yra gana naujas dalykas. dalykas. Tai, kas vyksta šiandien, nu, tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Europoje, ypatingai vakarų, čia Lenkija ypač didžiuojasi, kad jie esą to neleidžia, tai yra gana nauja. Ir to pasekmės, kurios iš, mums turbūt mes prieš 30 metų manėm, kad čia viskas labai gerai ir puiku, bet dabar matome ypatingai ten Švedija, Niderlandai, Jungtinė Karalystė, dabar Ispanija turbūt ant bangos kaip pavyzdys, tai sukėlė daugybę problemų. Dabar, kai Simonas kalba, sako, nusikaltimų dar neturim, vadinasi viskas gerai. Tai taip, aš irgi sutinku, nusikaltimų kažkokios bangos mes Lietuvoje dėl migracijos vis dar neturim ir tai yra didelė dalim dėl to, kad tai yra dirbantys žmonės, jų kasdienybė nėra asociali. Bet apskritai kalbant, jeigu mes turėsim šitą tendenciją pastarųjų metų augimo, pavyzdžiui, per 4 metus beveik 4 kartus, tai su šita tendencija, nu, mes būtume pirma šalis Europos istorijoje, į kurią neatėjo tos pačios problemos. Kasdienybėje nesaugumo, naujų kultūrinių normų, ypatingai jeigu baltarusius, šiandieninė tendencija yra tokia, ukrainiečius, baltarusius keičia iš islamiškų šalių atvykstantys žmonės. Ir su jais bus visiškai kita dinamika.
1: Gerai, čia jūs kalbat apie, sakykime, reguliuojamą darbo imigraciją. Kurios dalykus, vat, mes kalbam dar apie tą neapykantos kalbą, čia, kuri buvo akcentuojama tuose protesto akcijose ir ten vat, kita pusė buvo balta Lietuva, graži Lietuva, Lietuvoje liks balta, vat, šitie šūkiai, jie kaip po jūsų nuomonė.
0: Nu, čia yra ribiniai šūkiai, aš pats nenaudoju tokių šūkių.
1: Čia iš pokaukės jūs nešūkėt šitų?
0: Ne, aš ten nebuvau, bet aš galiu suprasti, kodėl, ir turbūt visi galime, jeigu padėtume truputį į šalį korektiškumą, tai suprasti, kodėl. Lietuvos visuomenė, taip jau jeigu neperkeista visuomenė, tai yra vyraujančiai baltų žmonių visuomenė, nu taip yra. Tai nereiškia, kad lietuvi kaip po tapatybę apibrėžia baltą odą, nu odą iš vis mūsų kaip žmonių neapibrėžia. Bet faktas, kad jeigu vyksta, kaip čia, nebe balta Lietuva gali būti vieninteliu būdu, jeigu čia privažiuo žmonių iš kitur, kurie taip jau sutapo, yra įvairiausių kitokiausių spalvų. Tai kai žmonės sako, kad jiems balta Lietuva, graži Lietuva, tai ką aš pirmiausia diržiu, tai norą, kad ta Lietuva liktų maždaug tų pačių žmonių, kurie čia šiandien ir gyvena, jų vaikai, anūkai ir taip toliau.
2: Aš tik kažkaip va, iš parlamentaro norėčiau, kad būtų pasmerkimas tokiam pasakymam, kad čia iš esmės žmonės, kurie dangstosi ir žydinėja, ta prasme, oda, nu, tik aš, kaip Silvija Berlusconis apie Obamą pasakė, šitas gerai įdedės, nu, ta prasme, čia yra kraštutinė pozicija ir gerbiamas Vytautai, nu, atsiribokite nuo tokių žmonių gatvės.
1: Tik jie atsiriboja, kaip aš suprantu, vis dėlto.
2: Nes mes tiesiog neturim turėti tokios atmosferos, kad pradėtumėm žiūrėti kieno odą čia pagal skalę, taip sakant.
1: Nes vienas dalykas, kai mes reguliuojam ir sakom, nu, vat, mes turim savo darbo rinką, mums reikia tiek žmonių, tokių žmonių, o kitas dalykas, kai jau prasideda žmonių žeminimas ir žydinėjimas, akivaizdus, tiesioginis. Nu, aš nežinau, iš politikų turbūt tokio nėra, bet vat, kitos grupės, kurios susirenka, akivaizdžiai tą daro. Tai čia tokių kažkokių pareiškimų, to klausimo aš irgi nelabai girdėjau, kad vat, būtų politikai iškėlė, kad nu, taip gal nereikėtų. Net tie, kurie, kaip jūs, sakėme, vadovaujate grupiai prieš masinę migraciją.
0: Tai net mano įrašas reaguojant į tą protestą buvo, kad tokiem šūtėm aš nepritariu. Bet vėlgi, jeigu atsižvelgėm į tą dieną ir tuos įvykius, nuo kurių čia prasidėjo šitą laidą, tai turėtum galvoj, buvo protestas prieš rasizmą ir neapykantą, ar ne? Nu, kaip ten jį apibendrinti? Tada buvo šitas kontraprotestas su šūkiais Balta Lietuva. Ir tada buvo trečias dalykas, kaip ten rašė policija, apie 30 žmonių grupę užpuolė tuos, kurie buvo su plakatais Balta Lietuva ir nu, fiziškai juos sumušė. Ir tai buvo beje ne pirmas kartas, tas pats jau vyko berods ar vasario 16 ar kovo 11, kai turbūt tie patys jaunuoliai buvo iškėlę Lietuva lietuviams ir tada juos irgi užsivijo, kaip ten dabar svarstama socialiniuose tinkluose Lietuva ryto krepšinio komandos ultras sirgaliai. Tai va čia, mano galo, aš nežinau, aš tai negaudau tų pasmerkimų, man yra kvailas tas žanras, kai kažkas turi kažką pasmerkinėti, bet jeigu jau kelto tik klausimą, tai apie fizinius veiksmus. Nes neapykantos kalba, o tiek kartais tai yra peržengiamas ribų, bet kaip mes diskusiją nutraukėm fiziniais veiksmais dėl to, ką kažkas mums nepatinkančio mano. Va čia tai jau tikrai yra peržengta riba.
1: Gerai, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius ir buvęs bei socialinės apsaugos darbo ministras, tai po pertraukos išgirsime ir jo poziciją.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Čia Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Susidūrimai dėl migrantų jau ir Lietuvoje. Kuo tai baigsis? Susidūrimai dėl to, kad viena pusė sako, užtenka žeminti mus ir antimigrantų politikos lavina Lietuvoje. Kiti sako, balta Lietuva, graži Lietuva ir Lietuva liks balta. Čia tam tikras toksai susidūrimas įtampos lygmenyje, bet dar be, sakykime, taip labai ryškiai išreikštų fizinių veiksmų, nors jų turbūt buvo muštinių kažkokių ir taip toliau tokių atvejų, kuriuos policija fiksavo, bet iki masinių riaušių turbūt nedėjome ir labai gerai, kad iki to nedainama. Vytautas Sinicas, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas, grupės prieš masinę migraciją vadovas, Simonas Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas ir Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Vytautai, tai vat kokia jūsų pozicija šiuo atveju, matant tam tikrą kylančią įtampą ir šitoj stovykloj yra labai sunku būti neutraliu, kitaip sakant, šitų veiksmų fronte. Viena pusė sakys nereikia arba labai ribotai, kita sakys Lietuva tik balta ir nu, verslas, kuris sakys, bet mums reikia, mums trūksta darbuotojų, visą laiką kieno nors atžvilgių bus, nu, nebus pustonio, kad nu, gerai verslas, okei, okay, vat jeigu verslui, tai prašau, ne, irgi sakys, tie, kas prieš migrantus,

0: ir atstumimo reakcija. Yra ir iš kitos pusės, yra diskutuojama, nu, yra kartais peritas dalykas ir tas socialinis jautrumas. Per daug empatijos irgi gali būti. Iš verslo pusės mes matom, kai kažkas sako, kad padėkim visiems pasaulio žmonėm Lietuvoje, bet už jūsų pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, tai mes irgi to nepalaikom. Tai nereikia nei pykčio, nei perdėtos empatijos. Jeigu pats žmogus nori padėti savo pinigais, iš bet kokios pasaulio žmonės, pasaulio šalia žmonėms mes mielai palaikom, bet ne už mokesčių mokėtojų pinigus. Ir ko tada reikia? Reikia racionalios politikos. Ir čia mes Lietuvoje, nepaisant to, kad neturime iki šiol politinio sutarimo, Seimo nariai manau, kad gali patvirtinti, nes migracijos gairės buvo atiduotos rengti Kurk Lietuvai praktikantui ir su verslu bendravo jis. Šitoj vyriausybei. Tai nėra politinio lygio ir sutarimo, kokia migracijos politika turėtų būti pas mus, bet iš to, kas vyksta, aš matau, kad kelis sutarimus mes Lietuvoje turim. Ir tai yra gerai. Pirmas dalykas, sakykit, jeigu ne taip matau, matysit, kad kažkuri pusė nesutarė. Mes sutarėm, kad mes norim legaliai atvykstančių žmonių. Nes užsienyje apie tai diskusija vis dar yra, gal reikia atvirų sienų, ir pas mus buvo protestuotojų, kurie sakė, kad priimkim šitos pabėgėlius, ir mane ministro pozicija irgi kritikavo, sakė, kokie jūs neempatiški, nekrikščioniški, kodėl jūs nepriimat pabėgėlių, italų profesinės sąjungos atstovas. Aš jam atsakiau, žiūrėkit, jūs priimat, sakot, perplauksit per jūrą, jeigu sugebėsit, mes priimsim. Ir tai reiškia, kad
1: jeigu žmonės,
0: ir tada reiškia, kad žmonės plaukė, ir kaip tik tą savaitę buvo penkių asmenų šeima nuskendusi. Tai sakau, mūsų politika netokia. Mes sakom, atvykit legaliai, nelegaliai mes nepriimam, dar ir sieną pasistatėm ir žmonės dabar jau nebemiršta. Taip, vis dar yra bandančių, bet kai mes siunčiame aiškiai žinutę, tai tai yra socialiai gal nejautri politika nepriimti ir sieną pastatyti, bet tai yra socialiai racionali politika, kuri veikia ir žmonės nemiršta. Tai čia pirmas dalykas. Reikia legaliai. Antras dalykas, kur matau vis dar diskusiją, bet man atrodo, kad galėtumėm sutarti, reikia dirbančių žmonių. Pavyzdys vėlgi, 2 metai po aktyvaus karo pradžios Ukrainoje, su vokiečių atstovu diskutuoju, ką jie darė su Ukrainos pabėgliais. Mes nuo pirmos dienos užregistravome užimtumo tarnyboje, pasiūlėme darbą visiems, kurie prasileido dar ir paskambinome, ir darbdaviai priėmė, turėjom aukščiausius skaičius Europos Sąjungoje, pagal tai, kiek ukrainiečių atvažiavo čia ir dirbo. Bet jeigu tu norėjai nedirbti, nu, tai išmokos buvo kitur didesnės ir vokiečiai dar 2 metai kare diskutavo, a, jūs leido dirbti, nu, mes vis dar svarstom, nes čiagi žmonės, čiagi silpni, reikia padėti. Mes laikėm, kad padėti reiškia duoti darbą ir galimybę užsidirbti. Tai vėlgi, reikia dirbančių žmonių ir šalis, kurios priima pabėgėlius ar nepabėgėlius migrantus darbui, saugumo problemų neturi. Tai aš sakiau, kad kraštutiniai pavyzdžiai yra turbūt jau ten, nesakau, kad taip reikia daryti, bet Jungtiniai Arabų Emiratai ir kitos regionų valstybės ten turi 80% užsieniečių darbuotojų. Tai nenorėčiau, kad tai pas mus būtų, nereikia šito ir nebus, mes naftos pinigų tiek neturim, bet saugumo problemo neturi. Tai dirbantis migrantai nekelia saugumo problemų. Čia šitą irgi man atrodo, kad galėtumėm sutarti. Ir tada klausimas, ko mes šiai dienai neturime, vis dar Lietuvoje atsakė, ir čia yra problema. Tai kokių tų dirbančių žmonių reikia? Iš kur, kiek, kokiose sektoriuose? Mūsų kaip investuotojų forumo yra prioritetas visą laiką talentai. Mes norime pritraukti ir turėti geriausius pasaulio protus. Geras pavyzdys yra Vinted vadovas, Tomas Plantelė. Jeigu jis būtų netvykęs, gali būti, kad mes Vinted šiandien neturėtumėm. Ir neturėtumėm tų šimtų ir tūkstančių darbo vietų, kurias Vinted sukūrė. Nes jisai ir ištempė bendrovę, ir tokie žmonės, aukščiausiai lygio talentai atvažiavė, jie ir tada apmoko savo komandas, tai kelia ir visą mūsų rinkos lygį, nes yra lietuvių žmonių, kurie gali iš jų mokytis. Tai mūsų prioritetas migracijos tema yra būtent pasaulinio lygio talentai.
1: Dėkui. Vyto, tai padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
2: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:30.
3: Žinios.
4: Konkurencijos taryba imasi veiksmų dėl grūdų supirkimo kainų. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako,

0: Jo konkurencijos taryba ėmėsi veiksmų dėl grūdų džiavinimo paslaugų kainodaros. Žinių radijoje ministras taip pat teigė, kad valstybinė augalininkystės tarnyba planuoja atlikti tarpinius patikrinimus, siekiant, kad grūdų supirkimo procesas taptų skaidresnis. Estijos gynybos ministras Hannes Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė, pradėjusi baudžiamąjį tyrimą siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 24 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja teigia, kad tarptautinės sankcijos šalies sportininkams privalo išlikti, nes Minsko režimas sportą naudoja propagandai skleisti. Interviu portalui 15 min Cichanovskaja pastebėjo, kad įvairios sporto organizacijos neturi vieningos nuomonės Baltarusijos ir Rusijos sportininkų sugrįžimo į varžybas klausimu. Tarptautinė krepšinio federacija šią savaitę pranešė panaikinusi draudimą rusų ir baltarusių krepšininkams bei kitam krepšinio personalui individualiai dalyvauti tarptautinėse FIBA varžybose. Iranas šiandien vėl puolė Kuveitą. Jungtinių valstijų sąjungininkės kariuomenė pranešė, kad atrėmė raketų ir dronų atakas. Irano valstybinė televizija patvirtino, kad Teheranas taikosi į amerikiečių bazes reaguodamas į Jungtinių valstijų nusikaltimus. Amerikiečiams antradienį surengus intensyvų objektų visame Irane bombardavimą, Teheranas nusitaikė į Jungtinių valstijų bazes Kuveite, Jordanijoje, Bahreine. Irano raudonasis pusmenulis pranešė, jog per amerikiečių ataką vestuvėse žuvo 4 žmonės, buvo sužeista daugiau nei 50. 2 žmonės žuvo, dar keli buvo sužeisti, įskaitant 3 policijos pareigūnus, kai Minneapolio mieste ginkluotas užpuolikas paleido ugnį. Policija pranešė, kad negyvas ir įtariamasis, tačiau jo mirties aplinkybės neaiškios.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
5: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba. Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
9: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, susidūrimais dėl migrantų jau ir Lietuvoje, kuo tai baigsis. Mes aptarinėjame visai neseniai vykusią protesto akciją prieš rasizmą ir neapykantą. Ten pagrindinis motyvas buvo jokių sienų, jokių ten kitokių draudimų. Ir iš esmės tai buvo protesto organizatoriai pastebėjo, kad antimigrantų politikos lavina liejasi Lietuvoje ir kad daug kalties suvertimo ant migrantų dėl įvairių dalykų. Aišku, buvo ir kita protesto akcija šalia, kuri skelbė, jog Lietuva liks balta, balta Lietuva, graži Lietuva. Žodžiu, tam tikras susidūrimas jau vyksta kol kas protesto akcijų lygmenyje, bet vis tiek mes šnekamės apie tai, kas iššaukė tokius dalykus, ar politika, ar mūsų tautos pačios požiūris į migrantus, vien dėl to, kad mums labai sunku dar prasilaužti ir kažkaip kitokį požiūrį turėti. Apie tai šnekamės. Vytautas Sinica, Seimo narys, grupės prieš masinę migraciją vadovas, Simonas Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas, Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Tai, Vytautai, aš į poną Sinicą kreipiuosi, iš tikrųjų, ponas Šilinskas, na, verslo požiūrį išdėstė ir toksai mums lieka dilema. Prezidentas, pavyzdžiui, siūlo vienas kvotas migrantams, kitaip sakant, laikotarpį pasilikimo. Socialinės apsaugos ministerija įsivaizduoja, kad turėtų būti kitaip. Klausimas, ar jie turėtų čia pasilikti ilgesniam laikui? Juk jie atvažiuoja užsidirbti, leidžia užsidirbti, bet jie turbūt užsidirbę supras, kad nu ir toliau reikia užsidirbinėti ir nebus taip, kad jie išvažiuos. Vat, kokie tie būtų veiksmai protingi jūsų akimis žiūrint, kad, sakykime, mes neatrodytume kaip xenofobiška šalis kažkur čia ir iš kitos pusės, na, kad nebūtų jūsų tokio menamo pavojaus, kurį jūs matote, kad pasikeis lietuvių struktūra iš principo tokia etninė.
2: Nereikia pergyventi, kad jie atrodysim, reikia žiūrėti racionaliai savo interesų. Aš pradžiai labai trumpą ekskursą, čia mes laidoju kelis kartus minėjom baimę ir racionalę, kad bijom to, ko nepažįstam. Aš jaučiu tendenciją dabar, aš negaliu kažkokiais moksliniais tyrimais įrodyti, bet kiek tenka bendrauti su visuomenė. Ypatingai emigravę lietuviai yra tie žmonės, kurie dabar reiškia entuziastingą pritarimą tam, ką aš neku, kad kovotim su tą migraciją, nes mes ar ten Niderlanduose, ar Londone, ar dar kažkur, tai jau pamatėm, kuo tai išvirto. Ir apskritai vakaruose ta tendencija yra, kitaip nebūtų iškilimo vadinamosios radikalios dešinės. To šalis, kurios susidūrė, ten žmonės pradėjo matyti tame problemą. Prieš tai, kol ji buvo teorinė, jie problemos nematė ir jokios ten AFD ar panašiai nekildavo. Tai nu, šitas manimas, kad tai yra įsivaizduojama baimė dalykų, kurių nepažįsti, ne visai taip. Žmonės pradeda bijoti kaip tik tada, kada susiduria ir matyti netuščioje vietoje. O atsakant jūsų klausimą, labai gerai ir apskritai aš čia norėčiau pasakyti, man atrodo, labai toks subalansuotas pasisakymas buvo pono Šilinsko. Tai mano supratimu, tai, kad nelegali migracija yra nepageidaujama, tai yra gal jau faktiškai sutarimas Lietuvoje ir visuomenėje ir politinis. Antru momentu, tiek kokios legalios norim, čia turėtų vykti normali diskusija. Yra pozicija, kad per mažai, kai kurie verslo atstovai sako, kad dabar per mažai, dabartiniai valdantieji sako, kad dabartinė kvota yra gera, tai 24 tūkstančiai, aš Seime siūliau 3 kartus mažinti, buvo atmesta, pasimatavom, taip sakant, temperatūrą politinę šito požiūriu. Aš irgi nemanau, kad turi būti nulis, tai yra neįmanoma.
1: O remiasi Vytautai, vat skaičiais, jūs sakote, jie pasiūlė ten tiek tūkstančių, jūs pasiūlėte 3 gubai mažiau, ta prasme, tie skaičiavimai, jie čia tiesiog, vat yra taip, vieni pasiūlė skaičių iš lubų, jūs sakote, ai, nu, 3 gubai mažiau. Ar yra kažkoks racionalus suskaičiavimas, kiek kelia pavojų, kiek nekelia pavojų, kiek reikia iš tikrųjų, kiek nereikia, kiek bus per daug, ar čia tokiais skaičiais mėtom.
2: Čia labai didelė diskusija būtų, galbūt pats buvęs ministras kažkada tą kvotą nustatinėjęs pasidalintų, kaip tas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas prieinamas, nes aš tai noriu tikėti, kad yra sudedama tam tikra lygtis, vertinami verslo poreikiai ir galimybės. Apie grėsmes, tai tos grėsmės demografinės, tai čia kažkaip taip nepamatuosi konkrečiai, grėsmės nusikaltimų turim galvo viešojo saugumo, tai aš ir pats visada pabrėžiu, kad šiandien mes jos dar neturim ir ne apie ją kalbam. Tai aišku, kad ta tai yra nustatinėjama pirmiausia vertinant, kiek iš tikrųjų yra poreikis atskirų verslo sektorių, kurie negali rasti žmonių Lietuvoje, o kurie tiesiog nu, norėtų pigiau, paprasčiau, mažiau reiklių žmonių rasti, kurių Lietuvoje negali rasti. Tai taip ta kvota nustatinėjama. Bet kaip subalansuoti, paskutinis gal klausimas ar ne, ir pats svarbiausias, kaip subalansuoti tą darbdavių interesą ir visuomenės, nu, sakyčiau, išlikimo interesą, tai mano galva dabartiniam politiniam kontekste ir prie dabartinio parlamento, tai racionaliausias ir perspektyviausias kelias yra tai, ką atnešė prezidentas į Seimą prieš pat vasaros pertrauką. Tas perėjimas prie nuo nuolatinių leidimų arba galimybės nuolatinių leidimų prie laikino darbo, pasiūlyta, kad 2 metam gali būti leidimas legalaus darbo Lietuvoje užsieniečių ir kad jo pratesti tu nebegalėsi. Aš manau, kad tai yra protingas kompromisas
0: šitame etape. O ko Lietuvai bijo? Vat iš tikrųjų, nu, aš nežinau, aš tiesiog vadinu tautos dvasia tokia, jinai latentiškai paslėpta ta ksenofobija tokia, kai tu susiduri ne tik tai su politikais, kurie atvira šneka čia kaip jūs, bet yra, kurie nu, šneka, sako viskas ok, o iš tikrųjų tarp laidų ar per pertrauką sako, ne, gerai, kad čia mes dar taip pat čia. Ne tiek daug yra prieš imigrantų šnekančių viešai, kiek yra šnekančių neviešai tų pačių politikų. Ir vat aš galvoju apskritai tai apie lietuvių baimės, nes jie dažniausiai atspindi tai, kas vat, yra nu, tam tikra prasme tautos dvasia, kuri dar, sako, dar nepasiruošusi įsileisti arba gerai pasimokiusi iš to, ką mato aplink, iš Švedijos, sakykime, tos pačios Vokietijos ir kitų valstybių, Didžiosios Britanijos, kur ten jau riaušės ir tikrai susidūrimai su migrantais yra dideli. Ta baimė yra gal tokia ateis migrantai, jie užims mūsų darbo vietas, jie dirbs geriau, vat Šilinskas kalba apie talentus, iš karto supranti, kad nu, mes tai ne talentai, vat ten tai talentai jau visi, kurie susirinks. Vat tie dalykai, jie tam tikrą prasme verčia apsidrausti.
2: Negaliu kalbėti už kitus, mano supratimu yra 3 pagrindiniai dalykai, dėl kurių yra to nerimo, ekonominis tarp nekvalifikuotų darbuotojų Lietuvoje, kad tai socialinis dempingas, mušama darbo kaina, tai turbūt mažiausiai ką jaudina, atskiras grupės, profsąjungas jaudina. Antras dalykas – saugumas, viešasis ir nacionalinis. Čia, kai žmonės važiuoja iš posovietinių šalių, ypatingai Baltarusijos, tai koks gali būti jų santykis ir kaip jie gali būti darbinti priešiškų tarnybų. Viešasis saugumas, ypatingai moterims, kai kalbama apie musulmonus čia atvykstančius, tai ką mato vakarų Europoje pavyzdžius, man atrodo, tai vis dažniau žmonės jaudina. Ir trečias tas, kuris labiausiai jaudina mane ir nuo kurio aš laidą pradėjau, kad galiausiai, jeigu tu pavyzdžiui leidi, sakykim, hipotetiškai, likšaliniu tempu per 40 metų atsirasti čia 500 000 žmonių, tu tiesiog nebepažinsi Lietuvos, tu turėsi kitą šalį, niekada nesuintegruosi to pokyčio. Šito aš labiausiai nenoriu, čia yra taip, kaip anglai sakytų, bottom line, ko negalima prisileisti. Tai va tos baimės. Man atrodo, kad visuomeniai šiandien tas dėl islamo ir viešojo saugumo ir dėl perkeitimo visuomenės visiškai nauja demografija yra tie dalykai, kurie jautriausi. Tas geopolitinis, kad čia galbūt priešišti kažkokie užverbuoti žmonės yra daug mažiau jaučiasi, ekonominis irgi daug mažiau jaučiasi.
0: Simonai, tai vat, nu, Vytautas išdėsi čia tas baimės liberalams, sakykime, liberaliai mąstantiems žmonėms, nu, ten iš vis neprieveido būtų kažką mąstyti apie struktūros pakeitimą valstybės, dar kažką, bet jeigu tokie klausimai keliami, tai aišku, liberalizmas ir sakykime, tai, kas sako Vytautas, pavojus tautos struktūrai yra svarbus, bet kuriam politikui, koks jis bebūtų, liberalas ar ne, kaip jums?
3: Nu, aš labai tikiuosi, kad kiekviena mokykla nuvažiuosi dingus iš tetlą Šeduvoje ir pažiūrės, ta prasme, ką reiškia rasinis, tautinis išgryninimas. Tai yra fikcija. Ta prasme, nebuvo tokios Lietuvos, kuri būtų vieno identiteto. Aš manau, skirtingai negu Vytautas Sinica, mes daug ko nesutariam visuomenei. Valstybė susideda tik diktatūrose, kur primetama viena ideologija, viena dvasia, vienas standartas. Mes galim kažkokį įsigryninimą. Tai yra fikcija. Ir mes kentėjom per pastarąjį šimtmetį, ypač vat, holokausto metu, nuo šito rasinio išgrynimo. Ant mūsų bandė ir Muravjovas kalbą uždraudinėti, rusifikuoti. Ir aš suprantu tą Lietuvos traumą, kai mes išsilaisinam sąjūdžio metu kaip nacionalinė tauta, valstybė, su Lietuvos lietuviškumo pagrindu, bet mes turim suprasti, Vilnijoje, Vilniaus krašte visada gyveno Lenkai, Baltarusiai. Vilnius visoks buvo, ir kai čia kažkas paisto, kad įmanoma turėti kažkokią nu, optimalią struktūrą, raminkitės. Lietuvių kalba niekada nebuvo tokia saugi kaip šiandien. tokia tarptautinė, mūsų raštas ir žinios ir sklaida ir tautybė niekada ir pilietybė nebuvo ir pasas, net viskas gerai su ta Lietuva, nustokite žmonės gazdinti. Čia apie musulmonų šneką, nu tai uzbekų mes turime 11 tūkstančių, tadžikų 7 tūkstančius pagal praeitų metų leidimus, nu nėra čia kažkokie skaičiai, visi jie atvažiuoja dirbti. Mūsų socialinė politika, štai kas yra problema, jeigu jinai virs tokia, kad žmonės nebeskatins dirbti, taip, tada mes turėsime tingius, valkataujančius, be perspektyvos jaunuolius, kurie radikalizuojasi. Tą mes matom vakarų Europoje. Ir va čia dėja, bet tas socializmas vakarų Europoje, kai leidžiama nedirbti, jisai pagimdo ištisas kartas tokių nesiintegravusių žmonių. O Lietuvoje dabar, kai kalbama čia ir gazdinama, nu nustokime gazdinti. Nebus kažkokios Lietuvos, kuri kažkur užfiksuota krištolo rutulyje. Net kaip čia vakar ar užvakar buvo žinių radio laida apie Čikagoje vykusią lietuvių dainų šventę, kaip sako, visi su tautiniais kostiumais, bet šnekasi lifte angliškai, lietuviškai nelabai moka, tai jie sako, didesni patriotai už esimus lietuvius, žinai, Lietuvoje. Tai, nu, Lietuva yra visokia ir mes tiesiog turime nusimti, kas yra, man atrodo, liberalams arba, nu, taip svarbu, kad žmonės gautų išsilavinimą, jie dirbtų, jie būtų skatinami išmokti vietinę kalbą, nes tai svarbu. Bet nusiimkime rožinius akinius, kad, pavyzdžiui, kiek aš pažįstu lietuvių baigusių Olandijoje mokslus, nu, geriausi pasaulio universitetai, ar inžinieriai, ar architektai, grįžę į Lietuvą, ne vienas iš jų olandiškai neišmoko. Islandija, nu, maža valstybė, atrodo taškas ant žemėlapio, 300 tūkstančių, bet Islandai neverčia savo paslaugų sektoriuje kalbėti tik islandiškai. O mes čia bandom priversti visus, kad kalbėtų tik tai lietuviškai. Ar Bolt ir dar kažkur. Mes tiesiog turim susitaikyti, kad Lietuva bus visokia, o tautinį folklorą mes skatinsime šventėse, bet Lietuva visokia bus.
1: Gerai, tai dėkui, norėt Vytų tai labai reko trumpai, aš kaip supadavau kelią trangą.
2: Taip, trumpai.
1: Bet labai trumpai, nes mano Šilinskas čia...
2: Nu, čia buvo užmetimas, kad vos ne holokaustas siūlau, kai su Štetlu palydino, tai aš noriu pabrėžti, jokio rasinio ar kažkokio čia gryninimo niekada nesiūliau ir nesiūliau. Lietuva be abejo nėra viena tautė valstybė, bet tai, kas vyksta, tendencija masinės imigracijos reiškia maišymą tolesnį Lietuvos. Daug didesnius pokyčius ir įvairovę, čia ta blogaja prasme šiuo atveju, negu kad mes turim šiandien. Ir Lietuvos istorija, išskyrus faktiškai holokaustą, kuris yra okupacinės valdžios Lietuvai įvykdytas dalykas, dažniausiai yra būtent kitų kultūrų ir kitų tautų primetimo Lietuvai. Ir paskutinis toks pavyzdys buvo būtent sovietmetis. Virš 400 tūkstančių žmonių atvežta į Lietuvą. Mums čia primesta tos pačios rusų kultūros, kalbos ir taip toliau. Tai Lietuvos valstybės
1: tai
2: interesas
1: be abejo
2: yra turėti savo kalbą, savo kultūrą ir tiek įmanoma ją saugot.
1: Gerai, tai ponia Šilinskai...
4: Trumpai, kur buvo įvarintos baimės pagristai ir aš manau, kad baimės tos pačios yra tie, kad reikia irgi pastebėti, kad Lietuvoje jos nepasiteisino. Mes turim dabar 200 tūkstančių, kurių neturėjom. Atlyginimai augo sparčiausiai, realūs atlyginimai virš infliacijos sparčiausiai tarp BPO valstybių, tai socialinio dempingo nebuvo bent jau iki šiol. Saugumas esam antri Europos Sąjungai, kuomet pačių piliečių klausė pagal tai, ar jūs saugiai jaučiatės, ar susidūrėte su kažkokia nusikalstama veika, tai irgi viena saugiausių valstybių šiuo metu. Tai tos baimės bent jau Lietuvoje ir iki šiol nepasiteisino. Tai mes turim žiūrėti, kad ir toliau išliktų saugi Lietuva ir turtinga. Toks net ir mūsų investuotojų forumo yra vizija Lietuvai. Ir tada, kai išsikeliam tikslą, ne, ar daugiau užsieniečių ar migrantų, ar mažiau, bet tikslas, kad Lietuva būtų saugi ir turtinga, tai tada mes žiūrime, kaip balansuoti, kiek ir
1: čia kokių sąlygos reikia. Yra.
4: Taip, ir tada jau reguliuoja kiek. Tas pats, nežinau, nu, vat istoriškai čia pradėjom, matau, kad daug mėgstam istorijos, Gedimino laiškai buvo, tai irgi ne bet ką kvietė. Kvietė amatininkus, verslininkus tuo metu, kaip sakyti,
2: aukštos kvalifikacijos
4: žmonės, taip, protingiausius atvažiuoti kurti šią Lietuvoje ir kurti ir turtingesnę Lietuvą. Ir šiaip labai pasiteisino. Tai man atrodo, kad turim gerų pavyzdžių su tais užsienio migrantais, kurie atvyko ir kūrė Lietuvoje ir Lietuvą. Ir mes irgi galime iš jų pasimokyti.
1: Yeah, kaip ir Romos imperija kūrėsi lygioje vietoje, kviečiant įvairius
0: iš visų šalių, tie, kurie ten negavo savo šalyse, bėgo iš savo šalių, sukūrė Romos imperiją, visokie truskai ir taip toliau tenai, bet žodžiu.
4: Tas pats štetlas, tai irgi, tai investicijos čia buvo į tą muziejų Litvakų, kur yra žmonės yra kilę iš Lietuvos, jie vis dar jaučia ryšį su Lietuva, jie nėra Lietuvos piliečiai, bet galėtų tapti, ar ne, daug tokių yra žmonių Litvakų, turinčių įtakingų žmonių pasaulyje. Tai gal pakvieskime grįžti į Lietuvą, kurtis čia. Nu, aš čia jau...
2: Labai aktyviai Litvakai ima tas pilietybės. Ta išimtimi, bero 16 metų, gal Simonas geriau atsimena, kai buvo pridėta į pilietybės įstatymą teisę, iki antro pasaulinio karo turėjusių pilietybės žmonių palikuonėms atkurti pilietybę.
4: Ir tai sunkiai tai vien dėl amžiaus, nes tai riba yra iki antro pasaulinio karo ir sensta. Bet aš žinau, kad tiesiog yra praktinių iššūkių ir kad susiduria žmonės.
0: Bet, poš Lickai, dabar tas diskursas tarp to, kiek turi būti užsienietis čia, nes mes sakom, atvažiuosi užsidirbti, nes įsivaizduojam, kad ir lietuviai taip atvažiavo ir tas istorijas mes girdime į ten Didžiąją Britaniją ar kur nors, nu, pirmieji keliai, kur atsidarė, kad nu, reikia užsidirbti, būtų į ten automobilį, dar kažkam nuvažiuoja ir paskui jau pasakoju istorijas, vakar Vytautas Sinica sakė, 23, 26, jau tampa jie ten jau pažįstantis tą miestą. Londono jau ten įsikūrė ir jau jiems kiti migrantai jau nebepatinka, jie patys pamiršė, kad kažkada buvo migrantais. Va tas užsidirbt nuvažiavom. Ir čia tas diskusija vyksta, kiek vat tų, kurie atvažiuos ir talentai, sakote. Vat jis atvažiuos talentas, jisai, jeigu labai talentas ir kūrė labai didelę vertę, jisai turi čia pasilikti ilgam, gauti leidimą. Koks yra santykis jūsų su valdžia pasakyti, kad, žinot, šito talento mums reikia 50 metų.
4: Tai čia ir reikia skirti, kur mes turime aukštos pridėtinės vertės žmonės, kurie gali ir išmokyti mūsų žmonės kažko, savo patirties pasaulinės, kur turi, tai mes norime, kad jie čia liktų ir turime vidutinį ir pigesnę darbo jėgą, tai šitiem žmonėm tiesiog reikia suteikti galimybę užsidirbti. Labai įdomi istorija buvo, patiko su vienu verslininku, kur diskutavau, sako, aš pradinį kapitalą ir anksčiau užsidirbau, Anglijoje dirbau ir galvojau, nu kokie kvailyti anglai, taigi papildomai moka, jeigu išeinu savaitgalį, jeigu viršvalandžius dirbu, o jie neįdavo, tai mes visi eidavom lietuviai ir užsidirbdavau. Dabar sako, aš turiu regione pats verslą, tą patį iššūkį turiu. Aš savo darbuotojams, kur sakau, ar jūs norit papildomai savaitgalį, ten viršvalandžius, nes turim daugiau užsakymų, jie sako ne. Tai tada sako, aš ieškau, nu, gal yra iš kažkur kitur žmonių, kurie yra alkanesni ir sako, o man svarbu, aš noriu čia užsidirbti. Ir tada sako, taip, tai aš šitiem papildomiam užsakymam samdau užsieniečius. Tai mes turime turėti galimybę tiem žmonėm, kurie dirba sąžiningai ir susimoka čia mokesčius, leisti jiems Lietuvoje tą padaryti. Bet sąžiningai.
3: Ne, tai tiesa yra ta, kad be imigrantų mes sustotumėm kaip ekonomika. Tai visų pirma, logistikos sektorius sustotų, 700 tūkstančių darbuotojų, beveik visi nelietuviai. Dabar ūkininkai ir net ir aktyvus atsdemai sako, dirba ir iš Albanijos, ir iš Pakistano dėl to, kad lietuviškas kaimas ištuštėjęs. O tenai kokia biovela didžiausia Lietuvos mėsos perdirbimo įmonė Utenoje iš 900 skerdyklos darbuotojų, 600 yra imigrantai. Tai mes maisto ruošoje ar kitur nu, neturėtumėm. Ir kai baigsis Ukrainos karas, dauguma ukrainiečių greičiausiai grįš, nu, tikėtina, ir va tada klausimas pamatysim, kaip ekonomika stos. Tai mes tiesiog kalbėdami apie visas tas baimes, rizikas, supraskime, jos egzistuoja, bet kiek mes dabar, vat, pavyzdžiui, kas penktas euras sodros rezervė yra imigrantų euras. Ir be imigrantų mes tada iš karto pensinį amžių turėtume mažinti, pensijas mažinti. Apie tą tai politikai nemėgsta šnekėti, jie mėgsta tik tai su pagaliais imigrantus varyti, o vat, tie, kurie moka mokesčius migrantai, tai apie juos, vat, kaip apie naudą, mažai mes šnekam.
0: Matyt, to šnekėjimo čia bus dar daug. Su kiekvienu veiksmu, su kiekviena akcija, su kiekvienu sprendimu Seime bus čia to kalbėjimo. Mes kalbėsime čia, nes čia mes kol kas tik tai vat, ekonomika, tie dalykai svarbus. Mes pamiršom dar demografiją, kurią irgi galima spręsti tokiais būdais. Ir aš čia ne vieną pasisakymą iš politiko, ne tik straipsnius mačiau iš tiesus, kur dar prieš karą siūlė garsus mūsų šalies politikai čia Vilniui 50 tūkstančių kokių migrantų. Nu, tiesiog skaičiu tokį, vat pasakiau, vat reikia tiek maždaug, kad Vilnius nesumažėtų. Imdavo tokius skaičius ir tada galvoja, nu, vis dėlto, o skaičiai neiš lubų ir vat tie dalykai, kiek jie išdiskutuoti, labai svarbu. Gerai, kad ir mes tą darom laidose ir aš dėkoju mūsų pašnekovams Vytautas Sinica, Simonas Gentvilas, Vytautas Šilinskas šiandien buvo laidoje, tai buvo Atviras pokalbis.
1: pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
5: Atviras pokalbis. Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe – lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuva siekia skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros žalos žemės ūkiui. Norvegija sulaikė Rusijos laivą, kad būtų atlyginta žala Ukrainos įmonei. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva dėl audros žemės ūkiui padarytos žalos į Europos komisiją kreipsis iki spalio. Tuo metu kompensacijų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Žinių radijui ministras sakė, kad per kitą savaitę planuojama surinkti informaciją apie ūkininkams padarytus nuostolius. Ministro teigimu, jei nespėtų rudenį, galimybė Lietuvai prašyti ES išmokų atsirastų tik kitų metų pavasarį. Mažeika tvirtino, kad Lietuvoje siautusios audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti. Pasak ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai greičiausiai praras derlių. Po rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigė ESO. Bendrovė anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau anot ESO tinklas kai kuriose vietose visiškai sugriautas. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengė pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo narės užtikrinti civilinio orlaivių saugumą. Raginimas paskelbtas netrukus po to, kai Ukraina oficialiai pranešė organizacijai, kad dėl karo Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukraina gavo informacijos, jo keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu Arktija sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją už turto konfiskavimą. Tokiu būdu siekiama įvykdyti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 4 milijardus dolerių už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą. Ukrainiečių įmonės vadovas pavadino Norvegijos ėjimą dar vienu svarbiu žingsniu teisingumo atkūrimo link dėl turto konfiskavimo. Rusų laivas profesorius Molčianovas buvo išmetęs inkarą prie kalnakasių gyvenvietės Barentsburgo. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja sako, kad Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO valstybės. Interviu portalui 15 min Cichanovskaja sakė, kad Aleksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą aljansui pulti ar gąsdinti. Ji taip pat tvirtina, gaunanti informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis, Baltarusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Estijos gynybos ministras Ganas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 24 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
8: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
9: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Mokslo dvikova.
12: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
13: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Irtautė Gutauskaitė Stanislavaitė, ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutuosime apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, bei kaip save apsaugoti ar patausoti. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius. Sveiki. O nuotoliu prie mūsų prisijungia Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Sveiki.
14: Sveiki.
13: Tai kiek didelė Lietuvos miestuose yra šviesos ir triukšmo tarša? Ar mes vejamės didžiuosius pasaulio miestus, ar apskritai tai yra problema, Rūta? Kaip jūs matote, susidurėte, ar tai yra problema, ta šviesos ir garso tarša?
14: Tai manau, kad tikrai yra problema. Gal daugiau galėtų sakyti tie, kas matuoja triukšmą, kas daro miestų triukšmo žemėlapius. Taip, tai yra problema, bet mes pačių didžiųjų savaime, aišku, pasaulio miestų dar nesam pasivyję, bet po truputį vejamės.
13: Tomai, ar teko pasidomėti, kiek mes čia lyginamės į pasaulio miestus, ar pas mus yra tos triukšmo taršos ir šviesos taršos?
2: Taip, triukšmo problema, tai tikriausiai verta būtų paminėti, kad yra skaitoma antra svarbiausia po oro taršos. Tai parodo, ant kiek aktualus yra tas triukšmas. Taip, teko domėtis, kad atlikti tyrimus įvairius miestuose ir visokiuose parkuose. Tai turiu su ko palyginti. Tai kol kas mes nesame pasiekę, ir aišku, tai yra gerai, didžiųjų Europos arba pasaulio miestų pagal triukšmo taršą, pagal triukšmo lygį mieste. Bet ar vejamės, tai sakyčiau, nelabai vejamės. Aišku, miestai auga, transporto srautai didėja, tai triukšmo lygis šiek tiek yra padidėjęs, didėja po truputėlį, bet galvoju, žiūrint į perspektyvą, daugiai elektromobilių, kurie tylesni, tai triukšmo lygis yra tikimybė, kad ir nebedidės jau.
13: Kaip dažnai girdimas triukšmas darbo vietoje arba namuose jau ilsintis veikia mūsų sveikatą, Rūta? Ar yra kokių nors nenustatytų tyrimų arba apskritai, kad tai darytų mums kokią nors įtaką, kad, na, pavyzdžiui, aš darbo vietoj nuolatos girdžiu šalia važiuojančias mašinas?
14: Tai tikrai triukšmas veikia ir galima išskirti du tokius darbo vietoj, tai daugiau veikia klausos organus. Ir su tuo susiję atitinkamai girdimumo problemos. Vėlgi, kaip gyvenimo aplinkoje daugiau veikia bendrai mūsų sveikatą, ir tai yra kaip stresorius, kuris veikia per centrinę nervų sistemą. Veikia širdies kraujagyslių sistema, tai yra daugybė publikacijų su kraujospūdžio didesniu lygiu, kuris yra žmonėms gyvenantiems triukšmingo aplinkoj. Vėlgi virškinimo sistemos problemos, gastritai, opaligės, kepenų problemos, tai yra daugybė problemų, taip pat vėlgi didesnis nuovargis. Ir jeigu imti vėlgi grįžti į darbą aplinką, tai dirbant triukšmingo aplinkoje daugiau nelaimingų atsitikimų. Taip kad tas poveikis yra tikrai labai labai įvairiapusis ir nuo didelio triukšmo darbo aplinkoje, kas po kažkiek tai laiko duos klausos problemas, vėlgi iki mūsų gyvenamosios aplinkos, kas irgi duoda atitinkamai lėtinių ligų ūmėjimą.
13: Tomai, kaip mums apsisaugoti nuo triukšmo taršos, ką dabar, kokie yra sprendimai, techniniai inovacijos kokios, kaip sumažinti tai, ką mes nuolatos girdim tą triukšmą?
2: Tai tikriausiai reikėtų gal patikslinti klausimą aplinkoje, darbo vietose ar gyvenamojoje aplinkoje.
13: Tai ir darbo vietoje, ir ten, kur leidžiame laisvalaikį, tai dažniausiai bus mūsų gyvenamieji namai.
2: Tai darbo vietose įprastai yra taikomos individualios priemonės, tai kaip ausinės, ausų kamštukai, šalmai, izoliuojantys šiek tiek garsą su ausinėmis. Ausinės tas pačios turi tam tikrą slopinimo lygį, skirtingas. Ir taip pat darbo vietose yra taikomas įvairios prieš triukšminės konstrukcijos. Tai teko padėti vienai įmonei mažinti triukšmą, nes darbuotojai pradėjo atsisakyti dirbti, nes darbo vietos buvo ypatingai triukšmingas ir visų kūnų ten buvo galima jausti tą triukšmą, nes ne tik klausą veikia, bet ir patį kūną. Tai tada įrenginiai izoliuojami specialiais gaubtais, taip pat yra padengiamos sienos garsą sugeriančiomis medžiagomis, kas sumažina atspindžius ir sumažina tą bendrą esantį triukšmo lygį. Tada aplinkoje, tai įprastai nuo transporto, kad apsaugoti aplinką, tai yra įvairios priemonės, tai viena iš jų greičio ribojimas, greičio mašinų srauto tolidumas, kad nebūtų sustojimo, kad kuo tolygiau galėtų važiuoti. Tada ypač plačiai taikomas yra triukšmo sugeriantis barjerai, sienelės, izoliuojančios gatvės triukšmo nuo gyvenamosios aplinkos. O gyvenamojo aplinkoje tai įvairios priemonės yra taikomas nuo garsą sugeriančių lubų, sienų, baldų. Tai tie open office'ai vadinami, kai būna, tai jų tenais irgi būna, klausia netgi mūsų gamybininkai, ar galim pagelbėti, nes jie kuria, pažiūrėjai, baldus, kurie sugeria garsą, tai ten reikia jam pažiūrėti, noriu patikrinti, kaip gerai sugeria ir kokius dažnius. Tai įvairios tos priemonės, dabar kuriamas ir naujas medžiagos, tai vadinamos meta medžiagos, kurios ten padidina sugerti ir galima išplėsti jų sugerties spektrą. Tai, kaip minėjau, tos įvairios priemonės yra taikomos. Gyvenamojoje aplinkoje tai įprastai būna triukšmas nuo aplinkos, sklintantis iš išorės, arba inžinerinės įrangas, tai dabar nuo vėdinimo įvairaus, nuo kondicionieriai, ventiliatoriai, na ir aišku kaimynų veikla. Tai ten irgi atskiri sprendimai būna.
13: Ar brangu tai yra, Tomai, ar tie visi sprendimai tiek biuro erdvėje, tiek gamybiniuose pastatuose įrengti tą apsaugą tiek gyvenamosiuose pastatuose?
2: Tai priklauso nuo sprendinio, gali būti pakankamai brangu ir gali būti, sakykime, efektyvų, bet nebrangų, bet tai paprastesnės priemonės, įprastai pigesnės naudojamos gamybinėse situacijose, gamybinėse patalpose. Brangiau kainuoja vidaus aplinkoje, nes tai turi būti ir dizainas, ir estetika, ir akustinės medžiagos įprastai yra nepigios.
13: Rūta, kai kuriems žmonėms sunku užmigti dėl didelio šviesos kiekio naktį, aišku, yra ir užuolaidos, ir kiti įvairūs sprendimai, bet dar apie juos pasišnekėsim, bet tiesiog yra gatvių apšvietimas, daug įvairių šviesos šaltinių susidurėme ir darbe, iš tikrųjų tie, kurie ir dirba su kompiuteriais, tai yra ne tik kompiuterio šviesa, bet ir virš yra įvairių lempų, taip pat yra, kurie tikrai su dar daugiau šviesų tikriausiai dirba. Ar tai daro įtaką mūsų sveikatai, na, ta šviesos vadinama tarša?
14: Tai dar monetus ir dieną, tai tikrai šviesa nedaro didelės įtakos sveikatai ir tai yra reikalinga, tai kaip normalus mūsų kasdienis dalykas naktį, taip, bet sakyčiau, gal iš išorės ateinanti šviesa mažiau daro įtakos negu mes patys naršydami telefonuose, jau dabar kompiuteriuose, žiūrėdami televizorių, ta mėlyna šviesa, kuri mažina melatonino kiekį. Ir mums yra sunkiau užmėgti. Turbūt visi žino, jog kaip tik melatonino tabletės, kaip papildai, kaip preparatai yra naudojami miegui skatinti. Ir mums šiek tiek padeda. Tačiau ta mėlyna šviesa, kuri daugiau, sakyčiau, mus įtakoja iš įvairių prietaisų, spinduliuojanti šviesa, o tos iš išorės sklindančios šviesos, iš esmės mes jų galim nuo jos apsisaugoti, užuolaidos ir visą kitą, o taip įtakoja ir melatonino to tokios sviravimai, poros sviravimai, jeigu jie yra labai nedideli, kaip, pavyzdžiui, pamaininis darbas, žmonės, kurie dirba naktį, tai jau kažkur 20 metų atgal yra įrodyta, kad pamaininis darbas kelia vėžio riziką didesnę. Ir dabar paskutinės publikacijos 25 metų labai gražiai rodo, kuo ilgiau yra dirbama pamainomis, tuo vėžio rizika didėja. Tai ne tik miego problemos, ne tik vėlgi miego problemos vėliau siejasi ir su lėtinėm ligom, insultai, infarktai, demencijos, bet kartu ir vėžinių susirgimų problemos, tą naktinį nemigą, tai irgi gali duoti.
13: Tomai, kokie sprendimai būtų tiems, na, kurie dirba pamaininį darbą, kaip sako Rūta, kad na, turi susimaišyti jiems šiek tiek dienos su naktimi ir kaip išvengti tos šviesos, kuri trukdytų ar miegui, ar būtų per daug žalojanti dienos įvairių dienos metu ir tiek, kaip ir Rūta minėjo, kad žiūrim į telefono ekraną ar į kompiuterio ekraną ir irgi taip save žalojame.
2: Tai jeigu nuo kompiuterio telefono ekrano, tai ta mėlynoji šviesa, kaip minėjo, tai kas nešioja akinius, tai įprastai akiniai dabar tikriausiai pas daugelį turi tą dangą, kuri filtruoja tą mėlyną šviesą, nepraleidžia jos. Taip pat kai kurie telefonai irgi turi funkciją, kad galima sumažinti tos mėlynos šviesos kiekį. Tik žinau, kad būna žmonės, kurie akinius dedasi, nes dirba prie kompiuterio, tai kad tą spinduliavimą sumažinti jiems nereikia akinių, bet kadangi akiniai turi savybę, gali turėti tuos apsauginius sluoksnius ant to akinių, sakykim, stiklo, prastai, nes nėra čia stiklas, kitas medžiagas, bet nešiuoja kaip apsauga nuo tos šviesos. Nu, pamaininis darbas, tai tikriausiai, jeigu kalba eina apie tai, kad po to žmonėms dieną reikia negoti, nes naktį reikia dirbti, tai ta šviesa, žinoma, kad trukdo megoti, pailsėti pakankamai, tai tikriausiai šitie žmonės naudoja ant langų storas užvaldas, vadinamas blokautus, taip pat žaliuzės kokias, kur pakankamai užsitamsina kambarį, kad galėtų pakankamai palisėti, kad organizmas nejausta tos trindančios šviesos, kuri mažina tą poilsį tokį.
13: Miestai plečiasi ir iš tikrųjų ir infrastruktūros didėja, daugėja ir patys žmonės, na, vyksta urbanizacija, daugiau žmonių atvyksta gyventi į didžiosius miestus, nes ten yra tokie kaip gyvenimo centrai, tai ir darbas, ir šeimos auginimas, ir panašiai, tai tikrai miestai plečiasi ir mes galbūt turime tą riziką, na, kad daugės čia ir triukšmo, ir šviesos, ir galbūt trukdys daugiau tam tikrą infrastruktūrą, aš čia kalbu ar apie gatvės žibintus, ar panašiai. Tomai, kaip su tuo reikia tvarkytis? Ar reikia tam tikrų, nežinau, kolektyvinių sprendimų, kaip čia apsaugoti žmonės nuo triukšmo ir nuo šviesos taršos, ar tai yra, na, kaip mes kalbėjome, individualu ir jeigu tau trukdo gatvės žibintas, nusipirk geresnės užuolaidas.
2: Tai, na, triukšmo taršos apsaugoti, žinoma, galima. Tai yra tuo klausimu dirbama. Bet tikriausiai reikėtų daugiau dėmesio skirti triukšmo problemai, kas šiuo metu tikrai yra nepakankamas. Dėmesys yra skiriamas iš savivaldybių, nes triukšmo problemai spręsti reikia lėšų. Tai reikia tinkamai suprojektuoti triukšmo mažinimo priemonės, tenais kai kur barjeros, kai kur įrengti tylesnės zonas mieste. Tai tam reikia sprendinių, tam reikia specialistų, tam reikia lėšų, tai čia tikriausiai problema būtų, nes tai galima padaryti, galima daug kur įdėkti mažesnę žemas triukšmą sugeriančias tvoreles, barjerus, kur sumažintų garso interferenciją tarp mašinų, tai tą triukštą ir galima sumažinti. O pastatuose kaip yra, kovojame, kad nebūtų to aplinkos triukšmo, tai kad nereiktų atsidarius langą vėdintis, tai yra naudojami kondicionieriai, vėdinimo sistemos, kurios irgi stengiamasi padaryti kuo tylesnės, ir atliekami tyrimai jas įdiegus, nes kad būtų užtikrintas tas komfortas, nes tokių atliekami tyrimai pastatuose priverčia diegėjus, rangovus ieškoti geresnių sprendimų, tylesnių sprendimų, tai tas prisideda. O aplinkos triukšmas iš principo turi būti sumodeliuotas, paruošti žemėlapį, tai triukšmo kartografavimas, kur galima projektuotojai gali pasiremti ir pagal tai projektuoja fasadus, gali paskaičiuoja, kad tas triukšmas nepatektų į vidų. Tai reikia didesnių, geresnės izoliacijos fasadų. Aišku, tas irgi kainuoja, bet tai yra sprendiniai.
13: Rūta, jeigu šitie sprendiniai nepritaikomi, ar geriausias sprendimas tada bėgti į kaimą ir slėptis nuo miesto triukšmo, ar ir kaime mes galim, na, susidurti su tam tikrais, kaip čia, trigeriais noriu sakyti, bet tam tikrais trukdančiais mums, nežinau, išsimiegoti ar ramiai gyventi?
14: Manau, kad visur yra trikdžių. Kaime turbūt, kas gyvena kaime, žolės pjovimas kaimynų, bus trikdis ir tų sprendimų tikrai reikia ieškoti individualiai.
13: Į ką dar turėtumėm atsižvelgti, Tomai, plėsdami miestus, kurdami infrastruktūrą, kas dar, jūs daug tų sprendimų įvardijote, bet ką mes patys galėtumėm, kaip galėtumėm patys spręsti ir patys ieškoti tų tylesnių būdų gyventi?
2: Tylesnis būdas gyventi, tai tikriausiai reikėtų pats pasirenkant, jeigu vietos gyvenimo pasirinkimas bus pagal triukšmą, tai tikriausiai verta atsiversti didmiesčio triukšmo žemėlapį ir pažiūrėti tenais pagal triukšmo skalę, kur būtų ta tylesnė vieta, tai aišku, būtų vieta, tai aišku, būtų toliau nuo triukšmingų gatvių. Na, aišku, kad ne

0: Jas įsidėgiant irgi reikėtų atkreipti dėmesį, nes įprastai tai įrenginiai turi savo techninę pasą, kuriam parašyta, kokį triukšmo lygį skleidžia, nes tas triukšmo lygis, kad ir nedidelis naktį, jis labai veikia. Nors žmogus gali iš pradžių nejausti, kad, bet iš principo smegenis tada nakties metu veikia budėjimo režimu ir tai trukdo per laiką, žmogus pradeda pavargti ir gali nesuprasti, kas yra. Tai esu daug situacijų matęs, kada nedidelis triukšmo lygis, žmogus sako, aš nebegaliu mėgoti, man pastoviai stresas ir pasirodo tenais, koks renginys yra ten už sienas. Reikia sumažinti triukšmo lygį, tada žmogus gali pailsėti pakankamai.
1: O elektromobiliai?
0: Elektromobiliai, tai triukšmas sklinda iš variklio arba nuo padangų. Tai elektromobiliai neturi triukšmingo variklio, bet sklinda triukšmas nuo jų padangų, tai priklauso kokias padangas, nes kaip perkat padangas, tikriausiai irgi matėte, kad yra ten būna garso klasės, netgi ant padangų surašyta ir kiek decibelų skleidžia, tai aišku, visi renkasi tas padangas dėl savęs, nes kai salone, taip nuo to priklausys, koks bus garso lygis važiuoja. Bet tikriausiai ne dėl kaimyno. Jeigu nori didesnio komforto automobilyje, elektromobilyje, tai reikėtų rinktis tas A klasės, kur žemesnis triukšmo lygis nuo padangos sklinda.
1: Mes dar pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
4: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
3: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
4: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
3: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Reklama.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
7: Žinių radijas.
8: 10:31.
7: Žinios.
8: Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos

0: sankcijų Baltarusijai klausimu. Sureguliuoti maisto kainas neįmanomas dalykas, teigia žemės ūkio ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė palankiai vertinanti Vašingtono pastangas išlaisvinti politinius kalinius. Tačiau anot jos dabar netinkamas metas švelninti sankcijas Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, Lukašenka naudoja įkaitais paimtų žmonės kaip derybų objektą, siekdama savo palankių sąlygų. Parlamentarams Ignui Vėgėliai ir Jonui Jankūnui planuojant vizitą į Briuselį, kur jie ketina susitikti su Kinijos atstovais Europos Sąjungoje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad tai neturėtų gadinti Lietuvos įvaizdžio. Seimo valdyba nepritarė jų komandiruoti į Briuselį. Olekas pažymėjo, kad parlamentarai gali vykti, tačiau tokiu atveju jie nebūtų parlamento deleguoti atstovai. Nepaisant valdybos sprendimo, Seimo nariai į susitikimą vyks savo lėšomis. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas neįmanoma užduotis. Žinių radijui Mažeika sakė, kad panaikino Gintauto Palusko vyriausybės įkurta maisto taryba, nes ji nedavė jokio rezultato, o jos darbu buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Ministras sakė, kad vietoje tarybos įkurta nauja ministerijos kolegija analizuoja žemės ūkio grandinės, maisto produktų ir žaliavų kainų tendencijas. Jo teigimu, perkrovimas yra svarbus ir kitiems tarybos nariams, kurie tęs veiklą. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydamas pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam šildymo sezonui. Parlamentaro teigimu, kylant kainoms, gyventojams būtina iš anksto žinoti, kaip valstybė pasirengusi ją suvaldyti. Pagrindiniais rizikos veiksniais jis įvardė situaciją dujų rinkoje dėl Hormūzo sąsiaurio blokados bei sutrikusį suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą, dėl kurių šildymas šią žiemą gali brangti iki penktadalio. Be to jis pažymi, kad brangstanti energija gali padidinti bendrą šalies infliaciją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
8: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
7: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
8: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
7: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
8: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
7: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Čia Žinių radijas.
9: Mokslo dvikova.
6: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
10: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Ruta ir Tomu kalbamės apie garso ir šviesos taršą. Tai arba triukšmo tarša ir mes čia prieš išeidami į pertrauką kalbėjome, kokių sprendimų galima rasti ir ką mes galim kokius sprendimus patys priimti, jeigu mums trukdo tam tikras triukšmas sklindantis ar kad jeigu nenorim patys skleisti triukšmo. Rūta, aš dar norėjau paklausti. Jeigu negalime išvengti na, gyvenimo triukšmingoje tikrai aplinkoje, tai ar darbas būtų, ar būtų laisvalaikis, tai yra poilsis, bute, ar name ir panašiai. Ar jūs rekomenduotumėt, pavyzdžiui, na, slėptis nuo triukšmo ausų kamštukai, nes esu girdėjusi, kad ir jie gal ilgalaikį perspektyvai nėra taip sveika ausiai. Tai kas geriau, triukšmas ar ausų kamštukai?
11: Reikėtų gal apskritai kažkaip tai raminti savo nervų sistemą, kad kaip kolega sakė, taip nereaguoti į triukšmą, kad bet koks triukšmas dirgintų. Ausų kamštukai nėra gerai, nes jeigu gerai veikiantis kamštukas, jisai pilnai uždaro ausies landą, tik tada jisai atliks savo funkciją. Ir tenai susidaro toks kaip oro tarpelis ir oda kvėpuoja ir šiek tiek tas oras yra rezorbuojamas, tai susidaro mažesnis lėgis ir tai skatina ausies būgnelio šiek tiek konfiguracijos pakitimą ir gali duoti galvos svaigimą. Tai tas nėra gerai. Vėlgi trikdoma šiek tiek kraujotaka ausies landos. Taip kad naudoti ilgiau apskritai negu 2 valandas nėra rekomenduojama. Rekomenduojama naudoti po kažkiek tai laiko, jeigu tai yra darbo aplinka, tai kamštuka ausinės, kaitaliuoti. Taip kad tai nėra išeitis ir reikėtų kažkokiu tai būdu prieš miegą, jeigu tikrai tas labai dirgina ir jeigu iš karto jau yra baimė, kad jau aš atsigulsiu ir bus triukšmas, stengtis kažkaip eiti pasivaikščioti tą nervų sistemą, tvarkyti taip, kad jinai tikrai nereaguotų į tą triukšmą. Taip.
10: Dar prieš tai Tomas minėjo, kad iš tų sprendimų, na, kaip apsisaugoti nuo ekranų šviesos, su kuria susidurėm dabar neišvengiamai visi, nes turime mobiliuosius įrenginius ir kompiuterių tikriausiai naudojamės kiekvienas. Ar tie mėlyno šviesos apsaugantis akiniai jūsų nuomonė tai padeda mums nors šiek tiek, na, apsaugoti tas akis?
11: Jie šiek tiek savaime, aišku, padeda nuima akių nuovargį. Tačiau vis tiek ne tik mėlyna šviesa mus veikia vakare ir apskritai šviesa veikia ir reikėtų vėlgi pagrindinės rekomendacijos, kurie turi nemigą, tai tikrai bent valandą jau geriausia atveju dvi, nesinaudoti mobiliaisiais įrenginiais, nežiūrėti televizorius. Jeigu žmonės neturi nieko problemų, tai viskas valio, jie gali naršyti, naudotis ir visą kitą, bet jeigu yra miego problemų, tikrai nereikia iš karto griebtis tablečių, nereikia vėlgi griebtis to pačio melatonino, kuris dabar labai populiarus, bet pradeda jau tokia rodytis perspėjimai, kad nenaudoti gali, yra vienos kitos publikacijos, kurios rodo širdies nepakankamumo rizika, nors ta publikacija yra labai stipriai kritikuojama. Taip kad tai yra vis dėlto hormonas, kurio nereiktų naudoti ilgai ir vis dėlto reikėtų rasti, ieškoti kažkokių natūralių būdų ir tik tai jau ekstra atveju griebtis tokių ekstremalių priemonių kaip medikamentai. Nes nemiga dabar yra toks, kai sako, on top labai populiarus dalykas ir su tuo reikia kažkaip tai gyvensenos metodais tvarkytis.
10: Rūta, kodėl mes vieni galim greitai užmigti ir mums joks triukšmas, kaip kalbėjom, nebaisus, tai yra tiesiog grįžtam po darbo, pavalgom ir nusmingam lovoje, o kitiem, na, vat, kiti susiduria su tuo, kad, kaip ir Tomas minėjo, nors menkiausias garselis ir jau yra, kad trukdo ir kad reikia tada ir uždaryti langus ir pasirūpinti vėdinimo sistema geresnė ir panašiai, kad, na, tikrai tas nors menkiausias triukšmelis mūsų negazdintų.
11: Žmonės yra skirtingi. Ir čia nieko tokios nervų sistemos, tokie dirginimo lygiai, žmonės yra skirtingi. Gal kažkiek tai gyvensimas veiksniais fizinio aktyvumų, lengvų, prieš miegą vakarais tą galima sumažinti, bet kaip pasakyti, tai yra darbas tikrai su savim. Ir šiais laikais žmogus nelabai nori pasidėti pastangų, keisdamas gyvensiną, siekia kažkokio greito rezultato. Tai vis dėlto reikėtų suvokti problemą ir dirbti pačiam. Bet kaip jau minėjau, žmonės tikrai yra skirtingi, vieni niekada neturi miego problemų, kiti jau nuo jaunų dienų jas turi, to mes nepakeisim.
10: Tomai, kaip jūs stengiatės pailsėti, ar jums trukdo labai triukšmas ir kokiu jūs sprendimu ieškote?
12: Aš geriausiai pailsiu aplinkoje, tai yra gamtoje, kur yra aplink gamtos garsai, tai pajūris, ant ežero. Ką aš atkreipiu dėmesį, tai žiemą, kada nuvažiuoju į atokiau nuo miesto, didesnį ežerą, kur tarp miškų ir ten va, jaučiu tą tokią tylą, ten kur toli kažkur varna kranksinti girdėsi, tai tada aš pagalvoju, kad va, kaip čia tylu yra, kaip gerai tas varnas kranksėjimas klinta, atsimuždamas nuo ledo ir panašiai, tai aš ten geriausiai pailsiu. Mes tikriausiai pastebėjau, galime, kad ir daugelis žmonių dabar stengiasi ir tylesnė vieta, sodyba prie ežero, jeigu toliau nuo kaimyno, dabar tas triukšmas kaip prabanga, tai yra tyla kaip prabanga akcentuojama yra, kad tylu, tai vadinasi labai gerai. Nes tai rodo, kad žmonės stres pavargę, nuo stresas veikia ir ta tyla, pabėgimas nuo to miesto garso, leidžia pailsėti. Tiesiog, kaip sakau, dabar ta tyla kaip prabanga yra.
10: Rūta, kaip jūs pailsite nuo triukšmo ir nuo šviesos taip pat? Ar taikote kokius nors metodus, ar kaip ir minėjote prieš tai, einate pasivaikščioti prieš miegą?
11: Ne, irgi miškas. Gal kažkiek tai knygų skaitimas, toks ramus vakaras, nes aš pastebėjus, kad jeigu labai intensyvinė veikla, arba kažkoks tai potinis, kuris tikrai užmigti yra sunkiau, tai toks rami tylė aplinka ir gamta.
10: Gamta, rami tylė aplinka, knygų skaitimas - tai vieni iš būdų, kuriuos rekomenduoja mano šios laidos pašnekovai, jeigu esate pavargę nuo triukšmo ir taip pat nuo šviesos, su kuria susidurime ir kiekvieną dieną su įvairiais ekranais ir panašiai. Tai ačiū labai, kad jūs buvote su manimi šitoje laidoje. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Mes kalbėjome apie tai, ar triukšmo ir šviesos tarša yra reali grėsmė mūsų sveikatai, kaip save apsaugoti nuo to. Studijoje svečiavosi Vilnius Tech aplinkos apsaugos instituto direktorius Tomas Januševičius ir taip pat nuotoliu prisijungė Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos fakulteto aplinkos ir darbo medicinos katedros profesorė Rūta Ustinavičienė. Ir prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Linkiu visiems gražios dienos.
9: Mokslo dvikova.
6: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Žinių radijas.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir net. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie tvarumą. Kyla klausimas, ar vartotojiškoje visuomenėje aplinkai draugišką elektromobilį galima vadinti tvariu, jei jo naudojimo ciklas nesiekia net 7 metų. Elektromobilumo kontekste Norvegija nebejotinai išlieka pagrindiniu poligonu, kuriame pirmiausia išryškėja elektromobilių rinkos tendencijos bei technologiniai iššūkiai. Tad naujausia Norvegijos kelių eismo informacijos tarybos duomenis atskleidžia keistą bei analizės vertą tendenciją. Pasirodo, praėjusiais metais Norvegijoje utilizuotų Tesla automobilių vidutinis amžius siekia vos 6,9 metų. Atsižvelgiant į tai, kad įprastų transporto priemonių vidutinė gyvavimo trukmė Norvegijoje siekia beveik 19 metų, o Mercedes-Benz automobilių į laužinus iškeliauja sulaukia vidutiniškai 20,5 metų. Toks atotrukis iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti gąsdinantis. Tačiau rinkos ekspertų teigimu, ši statistika atspindi ne prastesnį elektromobilių kokybę ar resurso potencialo stoką, o struktūrinius rinkos ypatumus ir technologinę evoliuciją. Pagrindinė tokio prasto vidutinio amžiaus priežastis nurašant elektromobilius apibūdinama tokiu keistoku terminu kaip rinkos demografija. Skirtingai nuo tradicinių gamintojų, kurių vidaus degimo varikliais varomi automobiliai gatvėmis rieda jau dešimtmečiais, Tesla yra palyginti naujas rinkos žaidėjas. Ryškesnis šio gamintojo debiutas Norvegijos rinkoje įvyko tik 2013 metais, čia pristačius Model S. Todėl senesnių nei 10 metų šios prekės ženklo automobilių Norvegijos keliuose praktiškai labai mažai. Dėl šios priežasties dar keisčiau atrodo kiniško elektromobilių nurašymo statistika. Dauguma jų buvo nurašyti nesulaukę net 4 metų. Bet skaičiai vėl iliustruoja tą pačią taisyklę. Nurašomi tik eismo įvykiuose nukentėję apynaujai automobiliai. Tiesa, tenka pripažinti, kad jie į savartinus neretai keliauja praktiškai po visiškai menkų avarijų. Ir štai čia jau galima išvelgti problemą. Baterija išlieka brangiausia elektromobilio dalimi, kurios keitimas naujų komponentų gali kainuoti nuo 14 iki 20 tūkstančių eurų. Tad, kai elektromobilis patiria, kad ir nedidelę avariją, kurios metu pažeidžiama baterija, draudimo bendrovėms remontuoti tokį elektromobilį labai dažnai tampa jau netikslinga. Tiesa, situacija sparčiai kinta. Vystantis restauruotų baterijų rinkai ir atsirandant galimybei keisti tik pažeistus modelius ar celių segmentus, remonto kaštai mažėja. O tai ateityje leis elektromobiliams pasiekti tradiciniams automobiliams būdingą 18 ar 20 metų gyvavimo ciklą. Bet kol kas turime galimybę diskutuoti apie tai, kas yra tikrasis tvarumas. Žaliosios krypties bažnyčioje dažnai susitelkiama tik į eksploatacijos metu paliekamas taršos emisijas. Tačiau žvelgiant iš automobilio viso gyvavimo ciklo vertinimo perspektyvos, didelė dalis automobilio paliekamo pėdsako, nuo iškasamų žaliavų iki energijai imlios gamybos, susidaro dar iki tol, kol transporto priemonė išrieda pro gamyklos vartus. Elektromobilio pagaminimas, ypač dėl baterijų, kurioms gaminti reikalingi retesni metalai ir drastiški energijos kiekiai, reikalauja žymiai didesnio pradinio anglies dvideginio sąnaudų biudžeto nei vidaus degimo varikliais aprūpinto automobilių gamyboje. Kad šis ekologinis skolos balansas išsilygintų, elektromobilis privalo būti eksploatuojamas pakankamai ilgai. Tad tikrasis tvarumas pasiekiamas ne kuo dažniau keičiant naujas technologijas dar naujesnėmis, o kuo ilgiau išlaikant jau pagamintą daiktą veikiantį, jį atnaujinant ar tikslingai remontuojant. Gali nuskambėti keistai, bet labai tvarus yra ir 30 metų dizelinis Mercedesas. Jis savo šeimininkus veža jau 1 000 000 kilometrų. Tad norint, kad elektromobiliai iš tiesų taptų ekologiniu proveržiu, pramonė privalo judėti ne trumpesnio vartojimo ciklo, o maksimalaus ilgamžiškumo link. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.
3: Reklama.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Vertė ar augimas, kas svarbiau investuojant? Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė? Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį 12:05.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Donaldas Trumpas su Putinu susitiktų, kai baigsis karas. Norvegija sulaikė Rusijos laivą, kad būtų atlyginta žala Ukrainos įmonei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po rugpjūčio pabaigoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau tinklas, esą, kai kuriuose vietose visiškai sugriautas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien rengia pasitarimą, kuriame bus aptartas svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva dėl audros žemės ūkiui padarytos žalos į Europos komisiją kreipsis iki spalio. Tokiu atveju kompensacijų nukentėję ūkininkai gali tikėtis kitais metais. Žinių radijų ministras sakė, kad per kitą savaitę planuojama surinkti informaciją apie ūkininkams padarytus nuostolius. Mažeika tvirtino, kad audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti. Pasak ministro, stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai greičiausiai praras derlių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė palankiai vertinanti Vašingtono pastangas išlaisvinti politinius kalinius. Tačiau anot jos dabar nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Lukašenkos režimui. Pasak jos, Lukašenka naudoja įkaitais paimtų žmonės kaip derybų objektą, siekdamas sau palankių sąlygų. Jos teigimu, Baltarusijoje vis dar įkalinti daugiau nei 900 politinių kalinių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jos susitikimas su Vladimiru Putinu įvyks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Jis paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Pasak Trumpo, Jungtinės valstijos nori palaikyti gerus santykius ne tik su Rusija, bet ir su Ukraina bei kitomis šalimis. Per Rusijos naktinę ataką Odesoje buvo sužeista 17 žmonių, skaitant 3 vaikus. Aukų skaičius dar tikslinamas. Per ataką pataikyta į 21 aukšto gyvenamąjį namą. Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido per 150 dronų. Dauguma jų buvo numušti arba perimti. Užfiksuoti pataikymai 15 vietų, o keliose vietose krito dronų nuolaužos. Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją už turto konfiskavimą. Tokiu būdu siekiama įvykdyti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 4 milijardus dolerių už neteisėtą turto konfiskavimą, kai Maskva aneksavo Krymą. Ukrainiečių įmonės vadovas pavadino Norvegijos ėjimą dar vienu svarbiu žingsniu teisingumo atkūrimo link dėl turto konfiskavimo. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs patenkintas tuo, kad britų princas Haris ir jo žmona Meghan paliko Jungtinės valstijas. Trumpas pridūrė, kad jeigu būtų britų karališkosios šeimos narys, nepriimtų jų atgal. Jis apkaltino Meghan buvus siaubingai nepagarbę velionį karalienį Elžbietai II. Tai buvo pirmoji jo reakcija po to, kai pora sugrįžo į Jungtinę karalystę. Praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir dėl didelių nesutarimų su šeima išvyko į Jungtinės valstijas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą met? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios biletai brangs. digitalmarketingcon.eu.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Čia Žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida, ekspertai pataria. Renkame būrelius vaikams ir kaip neperlenkti lazdos apie tai šiandien. Rugsėjis yra metas, kai tėvai vėl suka galvas dėl būrelių vaikams pasirinkimo, kokius būrelius rinktis, kaip susidėlioti grafiką ir kiek jų pasirinkti, kad jie vaiko neperkrautų, o duotų naudos, kaip atskirti tikrą vaiko pomėgį nuo trumpalaikio susižavėjimo ir kada būreliai tampa našta, o ne džiaugsmu. Man labai malonu pristatyti laidos viešinę, pas mus psichologė, psichoterapeutė Lina Straukė. Sveiki, gerbama Lina.
10: Sveiki.
9: Taigi, šiandien tikrai pasirinkimų metas ir gan toksai atsakingas pasirinkimas turėtų įvykti, nes būrelių sąrašas išties yra didelis, galima nuklysti ir į lankas renkantis. Nuo ko reikėtų pradėti? Nuo to, ką vaikas mėgsta, kas jam sekasi, kurio galbūt didesnis potencialas yra. Kaip jūs vertinat šitą situaciją ir kaip jūs patarėte vam šioje vietoje?
10: Tai noriu atsakyti, visi šitie klausimai labai svarbus. Ir taip, turbūt dėl to sunkus pasirinkimas tevam yra. Tai aš sakyčiau, kad nereiktų išimti kažkurio vieno kaip svarbiausio, bet galbūt nuo ko pradėti, aš pradėšiu dar nuo kito klausimo, negu kad jūs pasakėte, tai yra nuo vaiko amžiaus. Todėl, kad irgi yra skirtumas tarp to, kaip vaikai renkasi, kiek jam reikia pagalbos, kai tai yra pradinių klasių vaikas ir kai tai yra vyresnių klasių vaikas. Tai šalia visų šitų klausimų, ar vaikui kažkas įdomu, ar patinka, kas patinka tėvam, arba ką norisi pastiprinti, įdėčiau ir vaiko amžių, todėl, kad tikrai daug daugiau pagalbos reikia iš esmės mažam vaikui, jisai daug mažiau dar suvokio pasirinkimus, viskas tai yra ir kokie tie būreliai gali būti.
9: Ir ko iš manęs nori, ar ne?
10: Tai ta keramika pavadinimas kažkoks. kažkoks, bet jisai net ne, nu, suvokimo gali neturėti. Ir ar ne paauglys, tai ten jau augant, vaikas daug labiau sąmoningiau gali suprasti, man šitas tinka, man šitas ne, nu, nepatinka. Tai aš, sakykime, ar ne, kaip vieną iš kriterijų irgi įdėčiau, kiek tėvai turi dalyvauti, tai yra kokio amžiaus jūsų vaikas. Bet vienareikšmiškai iškart norisi pasakyti, kad tikrai labai labai norėtųsi, kad tėvai pradėtų nuo pat pradžių, nuo pirmos arba netgi kartais būna ir darželiuose, būreliai, tai yra kuo anksčiau to, kad jeigu vaikas, na, kažkaip pagauna, sakykim, tą galimybę, kad tu po mokyklos dar turi kažką malonus, kažką įdomus, kažką, kas tau patinka, jis dažniausiai visą laiką norės dar vieno kito būrelio, galbūt jie keisis, bet labai sunku bus kalbinti vaiką, kuris niekada nėjo arba ten, žinau, pabandė pirmoji klasė ir staiga šeštoji klasė, mama sako, gal reikia būrelio. Jam tai bus jau įrašas, kad o ką, aš ten dar viena pamoka. Tai aš sakyčiau, kad startuoti gali būti. Taip, prasminga yra startuoti nuo pradinių klasių, ypatingai pirmos klasės vaikas, jis bus labai smalsus viskam. Ir gal net irgi, jeigu taip žiūrėt pagal amžių, aš iš karto sakyčiau, kad labai svarbu ir tą fizinę aktyvumą, galbūt ypatingai mažesniem vaikam galvoti ir kažkiek orientuotis. Vėliau gali būti, vėl aš vis labiau pats vaikas gali pasakyti, o kas jam patinka, o kas jam ne.
9: Bet labiau žiūrėti, kur jisai linkęs yra, ką jisai galbūt su kažkuo labai draugauja, gal yra jo interesų laukas, kuris labai ryškus akivaizdus, ar vis dėlto kreipti jį į nepažįstamas erdves, nepažįstamas temas ir kažko naujo išmokti. Kaip va šitoj vietoj pasilgti?
10: Šitoj vietoj, aš manau, vat, geras paprastas klausimas vaikui, ar tau būtų įdomu? Ir jeigu vaikas, net jeigu jam nepažįstama, jau sako, man, nu, nenoriu, neįdomu, nelimpa, o noriu šito, manau, kad tevam yra atsakymas. Ir štai dažnai, va, tie super mamos ir tėčiai čia turi labai sunkią dilemą, ką daryti, nes jie juk žino geriausiai, kas tinka vaikui arba kas netinka vaikui. Ir kartais jie gauna atsakymą, kuris, na, ne tas, ko norėtų. Ir aš manau, kad čia didžiausia dilema, nes aišku, kad mokykla jau duoda įvairius dalykus ir būrelis turėtų būti tik apie tai, kas patinka ir, va, ką yra pasakot, na, ir ten, kur limpa vaiko, ir, na, jeigu jam ten patinka kamuolys, vadinasi, kažkas su kamuoliu turi būti, jeigu patinka su daile kažkas, su, nu, ar ne, su menais turėtų būti. Mhm. Bet dažnai tėvai turi tam tikrus įsitikinimus arba norus ir va čia jie blogai jaučiasi gavę atsakymą ne tą, kurią tikėjo.
9: Nesgi taip, aš visą gyvenimą norėjau muzikuoti, mane vedė į karate, pavyzdžiui, ar ne, tai dabar jau tu mano mieloji atžala atsigriebsi už mane, ar ne, tikriausiai ir išmoksi tu muzikuoti, nors gal vaikui iš tikrųjų visiškai kiti dalykai, kokia robotika patinka. Ar dažnai tai būna, kad mes tėvai savo neišsipildžiusias svajones norime įgyvendinti per savo vaikus?
10: Gal ne taip griežtai, vat kaip pasakė, to sakyčiau taip, jeigu mane vedė muzikuoti, gali būti labiau įstikinimas, kad muzika, sakėjim, tai padeda tikrai vystytis intelektui, kognityviniam funkcijom ir kitiem dalykam, tai gali būti toks įstikinimas, kad, na, platesniam, nežinau, ugdymui yra svarbus dalykas, tai gali būti, kad tėvai tikrai patikrins, bet jeigu patys turėjo patirti, kad jinai neigiama, lengvai gali iš tos muzikos ir paimti vaiką, jeigu jam nepatiks. Bet gali būti tam tikrų dalykų, kur manęs nevedė, bet aš labai norėjau. Tai aš manau, kad daug stipriau veikia patirtis, kur nesėkmingos buvo ir man atrodo, kad man tai to pritrūko, arba aš neturėjau galimybės, nes mano mieste to nebuvo, o dabar yra, nu, sakykime, jeigu tai yra Vilniaus vaikas, yra pasirinkimo didžiulės galimybės ir aš tada noriu vaikus teikti tai, ko nesuteikė man. Manau, kad čia vėlgi, ne, labiau spastai patiem tėvam. Jeigu aš kažkur kentėjau, aš galiu empatiškai supras, kad, na, pabandysiu ten kokią muziką, sakykime taip, bet jeigu matau, kad nelimpa, tai ir lengviau, ar ne, vaikui leisiu pasirinkti kažką kitą, bet jeigu žinau, kad ten, žinau, labai reikalinga, vertinga, ar būtinai reikia, vaikui nelimpa, bet ir aš dar neturėjau, gali būti didesnis spaudimas vaikui pabandyti.
9: Kaip čia jis neperlengs, kaip čia būtų, koks lankstumas tėvų čia turėtų būti? Ar mes turėtumėm dėl būrelių labai būti tokie griežti, kad tu privalai, pasirinkai kažką, ko norėjai, privalai jau eiti iki galo? Ar vis dėlto turim eiti į kompromisus ir leisti vaikui keisti būrelius? Kaip kaip va čia elgtis?
10: Nes taip kartais vaikai labai dažnai keičia,
9: taip, dažnai
10: net nepatyrė.
9: Ir būna, taip. Čia tikriausiai reiktų labai atskirti tą susižavėjimą, momentinį susižavėjimą, kad va, aš noriu čia dabar. Ir po kelių užsiėmimų jau nebenoriu, dabar noriu kažko kito. Ir nuo to tikro pomėgio.
10: Vėl įdėsiu amžiaus tarpsnį, nes tai yra labai svarbus elementas. Sakykime, pirma, antra pradinės klasės nėra didelis pamokų krūvis. Vaikai mažiau pervargsta, jis gali kiekvieną dieną eiti, tebūnie, net ir skirtingus būrelius. Ir aš visiškai leišiu, jeigu yra noras pabandyti, vaikui leišiu daug būrelių, tiek, kiek jisai gali pajėgę. Greičiausiai metų bėgi, iš karto jausis kažkurie dalykai, kurie nubyra, tuo, kad vaikas pradės kitą, aš to nebenoriu, man galbūt šitas nusibodo ir aš noriu pasilikti keletą būrelių. Tai kuo mažesnis vaikas, tą galimybę jam pasirinkti iš daugiau ir jis ir krūvį atlaikys, žinant, kad paskui kažkas nubyrės, gali tėvai tikrai turėti, nes iš daugiau renkasi. Vėliau, sakykime, galbūt antra, trečia klasė, vis tik tai jau gali būti prasminga. Pasirinkim vieną, kuris yra tavo, kabutėse pagrindinis ir galbūt, jeigu tu nori dar turėti vieną kitą papildomą būrelį. Gali būti toks ir tikrai jau tada yra vėliau prasmingas, sakykime, pusmetis.
9: Pusmetį
10: galbūt vėliau net ir gali būti iki metų galo, jeigu matom, kad, pavyzdžiui, vaikas liks be būrelių, ar ne, sakykime, ar ne, jam ten rugsėjai patiko, trys būreliai, jis jau gruodį nebežino, ar jam įdomu, kad neliktų, sakykime, visai be būrelių, aš visai skatinčiau tada galbūt iki metų galo išbūti, arba netgi irgi vėlgi aš vis tą, kad būrelis liktų ir būtų kaip papildoma veikla, galbūt irgi yra galimybė kažkur pakeisti, bet kad nebūtų taip, kad pavasaris ir antras pusmetis nebėra jokio būrelio. Ir ar ne vienu metu didžiulis krūvis, kitu metu vaikas jau atpranta, kad iš vis tokia veikla yra.
9: Žodžiu, susitarimas, kad kalbėt su vaiku, žiūrėk.
10: Kažkuriam laikotarpiu.
9: Yra kažkoksai tai laikotarpis, kurį mes privalom išlankyti. Gerai, susitariam, bet kaip mum atpažinti, kad jau tas būrelis, net ir po susitarto laikotarpio, jam yra labiau prievolė, katorga, pavadinkim, lažas ar ne, negu didesnis džiaugsmas. Kaip vaikus, kaip mes galėtumėm perskaityti, ar ne, taip pasakyti vaiką, kad jam tai jau yra didesnė kančia negu malonumas, pasitenkinimas ir nauda tikriausiai emocinė.
10: Tai manau, kad tėvai savo vaikus pažįsta ir čia patys nors tėvai galėtų labai aiškiai pasakyti, kad jau matau, kad nepatinka, jau matau, kad norėtų simuliuoti, kartais yra pavargęs, žinau, skauda galvą, ten reikia su draugu susitikti. Įvairiausios priežastys, kodėl kartais nenueiti gali atsitikti. Gali būti labai nepastenkinimas, sakykim, būrelio vadovo, nebūtinai, kad vadovas nepatinka, bet pats būrelis nusibodo ir greičiausiai bus atsiliepimai. Neįdomu, nenoriu, netinka ir jeigu tas ištisai kartojasi, greičiausiai tai yra tėvam žinutė, kad tas išblėso noras.
9: Bet žinote, jeigu mes taip pagal jų dudelę kiekvieną kartą šoksim, tai irgi tikriausiai nėra labai gerai, nes kaip tą atsparumą tada, tą tikriausiai drausmę kažkokią, tai valią ugdyti, kad vis tiek, jeigu tu jau pradėjai, tai tu jau turi jausti atsakomybę už savo pasirinkimą.
10: Tu žiūriu jūs, o kodėl? Taigi būrelis.
9: Nebūtų
10: tai yra tėvų ir vaikų diskusijos klausimas. Kuo mažesnis, tuo aš mažiau tvirtumo turėčiau tame, kad tu turi jausti atsakomybę pilnai. Jeigu tu esi jau penktokas, tai yra šių metų būrelis. Penktokui, šeštokui, septintokui, tai yra šių metų tavo būrelis. Jau gali jausti atsakomybę. Tai jinai auga su vaiko amžiumi ir tikrai šitoje vietoje gali būti, kad jau kažkuriuo metu pavasarį visi vaikai yra pavargę, pervargę nuo mokslų. Gali būti didesnis noras jau ir pasimuliuoti, tai nereikia labai ir tevam griežtai žiūrėti, nes dalį nepastenkinimo būreliu gali įdiegti ir patys tėvai, jeigu jie darys labai didelį spaudimą. Aš manau, kad ir šitoje vietoje reikia labai daug sąmoningumo ar kalbėti. Na, jeigu mes į būrelį dabar, žiūrėk, bus didžiulis tarpas, tu tada galbūt vakarais neturėsi ką veikti, tai tau bus dar labiau nuobodu, negu tam būrelį, kur gal ten tau gal įdomus, gal neįdomus, tu esi pasimetęs. Tai galbūt pabaikim ir kitais metais vėl galvosim, kas galėtų būti tau įdomu. Labai gerai tas sezoniškumas. Na, mes vėl rugsėjo pirmą, vėl naujas pasirinkimas ir tada vaikui irgi netrodo, kad aš čia 12 metų kaip mokykla turiu atbūti. Ne, jeigu tau patinka, tu tiesi, jeigu nepatinka, netes ir kitais metais atnaujinam ir susitarimą vėl ir šitie metam.
9: Komunikacija, ką jūs ir sakote, ar nesusitarimai kompromisai, jis turi šeštoką ir dvyliktoką.
10: Taip.
9: Kokius brėlius jie lanko ir kaip jūs su jais komunikuojate?
10: Tai va, dvyliktokui teks dabar rinktis iš to, ką jisai nori ir pagalvoti labiau. O šeštokas lanko plaukimą ir tai yra šešti metai. Ir aš kiekvienais metais vis paklausiu, gal jau kažką keičiam. Yra tų būrelių buvo daug įvairiausių, bet šitas natūraliai vaikui buvo tas, kur išliko kaip pagrindinis. Nors vyresnis lankė futbolą ir labai norėjau kaip mama, va čia ta super mama. Irgi kažkokio futbolo būrelio, bet jis buvo nesėkmingas ir vat nelipo. Ir tada reikėjo suprasti, kad aš kaip mama jau, ar ne, pagal pirmo vaiko pasirinkimą nusprendžiau, kad ir, ar ne, kitas vaikas turėtų, ir mačiau, kad nelimpa, ir, nu, tai tada
9: tiesiog atsitraukėte.
10: Taip, keli mėnesį ir labai aiškiai matėsi, kad nepatinka vaikai, nepatinka galbūt, ar ne, treniruotis.
9: Ir koks pasirinkimas buvo metus futbolą?
10: Dabar galvoju, nebuvo gal tiesiog įkeitimo, nes buvo dar skirtingų būrelių. Tai buvo pradinėse dar klasėse, tai tiesiog vieno būrelio nebebuvimas. Buvo dabar galbūt kelnes, buvo ir, nežinau, ir bandyta, ir keramikos. Sakykime, ar ne, vyresnį iki futbolo aš esu bandžiusi nuvesti į, čia irgi įdomi istorija, į aikido, tai buvo dar prieš mokyklinės. Ir kai vaikas nuėjo aikido būrelį, aš pamačiau, kad yra būrelių suaugusiam po vaikų būrelio. Ir treneris sako, nu tai važiuokit, nemažai tevelių laukia su savo mažiukais, jie gali toliau likti salėje ir jie ten kulviršius daro taip toliau, gal jum įdomu, ir aš buvo, man įdomu, ir aš jau į antrą treniruotę ateinu su savo vaiku ir pati einu iškart po treniruotės vaikų į būrelį, o mano vaikas sako, aš daugiau nedeisiu.
9: Ir mama toliau būrelį
10: lanko. Ir čia buvo istorija, kur aš supratau, kad sako, gerai, tai tu pažiūrė, kaip man sėksis, gal tu norėsi. Ir aš dariau tam tikrą prasme spaudimą vaikui, gal tu norėsi, sako, ne, aš ne, o man tinka žiūrėti į tave, tu sportuok, bet aš į vaikų grupę nebeisiu. Ir tokia vat istorija, kad mano vaikas nebėjo, nebelankėjau vėliau, o aš tiesiog pralankiau.
9: Jūs iki šiol lankot?
10: Dabar nebelanku, bet aš tiesiog lankiau tam tikrą laiką.
9: Tai Lina, jūs labai gražiai perėjot prie mūsų kitos potėmės, būtent tėvų pomėgiai ir vaikų pomėgiai. Jeigu jie visiškai nesutampa, jūs pasirinkote tą, kad jūs ėjote į kartu su vaiku, ieškojote tos išeities, ar tėvai turi eiti į tą pasaulį, kur vaikam patinka jų pomėgiai, ar vis dėl to turėtų ieškoti kitos veiklos ar patys prisitaikyti jūs kaip jūsų atveju. Kaip vat šioje vietoje elgtis tėvams?
10: Aš manau, kad nuo geri tėvai vis tik tai eina, būrelis yra vaikam. Tai tėvai, kurie yra empatiški vaikui, eina su vaiku. Ir gal net kaip tik tėvam yra galimybė, šiuo atveju, ko aš neplanavau. Bet sukrito taip, kad man pasidarė įdomu, tai tėvai kartais gali irgi suvokti, kad lygiai taip pat jie gali praplėsti savo ten suvokimą, jeigu eisi sritį, kuri vaikam yra įdomi, ar ten vaikui jau. Nes, žiūrėkit, ar nebus kokios nors varžybos, gali tekti su tėvais kitais bendrauti, pasidarys tik įdomi sritį sporto. Žinau, jeigu vaikas ar ne kažkokio dar sritį šokis, gali pasidarys tik šokį įdomi tam tikras sritis ir pradės domėtis mama arba tėtis. Ir čia irgi yra būrelis galimybė tikrai ir komunikaciją turėti su vaiku, jeigu mes parodysim susidomėjimą. Tai yra viena, vieną, kad aš tau leidžiu eiti, bet manęs tai nedomina, nes čia visiškai ne mano sritis. Ir labai gražu, kai mama arba tėtis iškomunikuoja, kad man tada irgi įdomu, nes tau įdomu. Na, ir mes jau turim apie ką kalbėtis, nes ten, nežinau, žvaigždės gali būti kažkokie žinomi žmonės iš tos srities, kur vaikas ateina pasakoje ir staiga mes turim va, tam tikrą temą pokalbį prie stalo.
9: Ir čia ryšys. Čia,
10: ir nuostabu, nes vaikai gali papasakoti tėvam tam tikrų žinių, net aš nežinau, paimkime kokią nors fotografiją. Ir staiga galbūt vaikas pasakot apie tam tikrus fotografus, nes jis atsineša šitą informaciją iš būrelio, kur tėvam tai yra, oho, mane praplečia, aš jau netgi galiu daugiau žinot. Ir gali labai prasminga būti. Aš labai norėtųsi neatmest, nes tikrai dažnai tėvai jau tada kartais palieka. Man, jeigu įdomu, tada aš būsiu kartu, nuvešiu, parvešiu, bet jeigu neįdomu, aš tik tai ten, nežinau, minimaliai pasidomiu.
9: Lina, vienas iš momentų būrelių naudos, ką ir va, tai, kur sutampa ar tėvai įsitraukia, yra stiprinimas ryšys, Kokia dar būrelių nauda yra taip grubiai ir
10: labai paprastai? Šiaip labai daug naudos, nes yra ir laisvė pasirinkti, žiūrėkit, ir yra tas gebėjimas įsipareigoti metam, kartu, kai nesiseka, jeigu ten komanda yra komandiškumas, jeigu tam tikras komandinis sportinis ar ne, dalykas, gali būti ir vėl ar ne tas praplėtimas tam tikrų žinių, kurių mes neturim mokykloje. Man labai svarbus elementas šiandien dienai, tai yra ir draugystės vaikų, to, kad gali būti, kad mokykla klasė keičiasi, o vaikas, kuris eina šeštus metus į tą patį būrelį, ten suformuoja savo draugų kompaniją. Ir kartu vėl dabar dar vienas ar ne iš elementų gali būti pradžiai vaikas važiuoja arba jį veža tėvai, vėliau tai yra galimybė važiuoti savarankiškai mieste, kai tu aiškiai užinai maršrutą ir augant ten antra, trečia, ketvirta klasė atsiranda savarankiškumas, kad man reikia kažkur nuvykti, man reikia nepamiršti, pasiimti, be galo daug savybių, kurių nu, mokykloje gal ir ne, mokyklos aplinkoje gali būti ugdomas, bet būrelis tikrai praplečia visą organizuotumą ir labai daug gali
9: daug
10: duoti.
9: Įgūdžių, ar ne, yra lavinama ir socialiniai tie visi
10: labai
9: ryšiai.
10: Daug. Tai, jeigu psichologo klaus, tai galima didžiulį sąrašą daryti. Nuo skuo atsakomybių yra iki to, vat, ar ne, būti atsakingu už komandą, iki išbūti, nes niekas tavęs neverčia. Ne, domėtis kažkuria tam tikras rytim.
9: Gerai, tai čia minkšta pukuota pusė, o dabar šiek tiek tokia liūdnesnė apie apkrovas ir krūvius, kada jau yra per daug perlenkta lazda, kai jau vaikas net neturi laiko pailsėti ir pabūkti su savimi į mokyklą ir paskui dar būreliai en, kaip čia surasta balansai ir kokie simptomai, nežinau, signalai išduoda, kad jau perlenkėm ir per daug visko.
10: Iki paauglystės, tai nu, turbūt esminis signalas pyktis vaiko, natūraliai, jisai pavargęs, jisai piktas. Paauglys galbūt daugiau bus irgi užsidaro į kambarį, sakysim, jis ir taip piktas, kai kurie tėvai pasakytų, tai sunkiau pastebėti ir natūraliai ir visada pavargęs, nes kūnas auga, reikia daugiau poilsio. Tai vėl, ar ne, ant mažesnio vaiko netgi lengviau tos simptomus pastebėti, pavargęs, daugiau gulinėja, nori miego ir, sakykim, ar ne, ir matom tą irzlumą

0: Jeigu vienas būrelis, ten po mokyklos būrelis, vienas kitas nėra tarpo pailsėti, tai irgi jau yra žinutė, kad, na, nežinau, nepavalgęs, bėgu iš vienos vietos kitą, nėra to tokio sustojimo. Kaip spėja pamokas padaryti, ar suspėja, ar nesuspėja vaikas? Nors iš tikrųjų yra tas, kad tiek suaugę apie save tą sako, kuo daugiau veiklos turi, tuo daugiau ir suspėja, tai šitą reikėtų irgi kaip elementą suvokti, kad jeigu mes aiškiai turim rutiną, tai mes galim tą savaitgalį tada duoti tikrai vaikui, nu, kokybišką poilsio laiką, nu, stebėt, kad jis ilsėtųsi.
1: Lina, žiūrėkit, mūsų laikas jau matau visiškai išsekęs, tai pabaigai jūsų rekomendacijos, patarimai, kaip vis dėlto kokybiškai organizuoti būrelių tvarkaraštį, kad vaikas ir naudą gautų, ir emocinį pasitenkinimą tikriausiai turėtų, ir poilsio, aišku, turėtų.
0: Daug čia klausimų.
1: Pabaigai.
0: Manau, kad nereikėtų kiekvieną dieną vis tik tai užkrauti, nebent vat, pirmokas, antrokas, bet kad neturėtų ir dienų poilsio ir nepoilsio. Ir kitas klausimas, iš tikrųjų, kalbėti su savo vaiku, ko tu nori, kai didesnis noras daugiau galbūt ir norisi tų būrelių ir kada tu nori poilsėti, kad būtų abi pusės ir tėvai ir vaikas patenkinti. Ir kad būtų geras, nu, vat, geras jausmas, kad yra pakankamas aktyvumas, bet ne per didelis.
1: Ir laiko šeimai, kad liktų.
0: Taip. Tai vis tik noras yra esminis klausimas išliekamas. Ar ne, kas tau įdomu ir ko tu nori?
1: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Mes kalbėjome, kaip parinkti, išsirinkti vaikam būrelius, kad mes tėvai neperlenktumėm lazdos. Pas mūsų studijoje viešėjo psichologė, psichoterapeutė Lina Straukė. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Ekspertai pataria.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 11:30.
3: Žinios.
4: Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso užpernai kandidatuodamas į Seimą. Lietuvos banko vadovas teigia, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę tikriausiai didins palūkanas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Gabija Kamarauskaitė. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien nutarė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas kitą savaitę tikėtina padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau. Taip teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šinkus. Anot jo, poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto Šimkus atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę palūkanas padidins 50 bazinių punktų. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskoje sako, kad šiuo metu žinoma apie bent 900 Baltarusijoje kalinčių politinių kalinių. Anot jos, šiuo metu

0: Dedamos pastangos, jog dalis jų į laisvę būtų paleisti artimiausiomis savaitėmis. Ji taip pat teigia, kad tikslus numatomų paleisti politinių kalinių skaičius kol kas nėra žinomas, nes anot jos jis gali pasikeisti paskutinę akimirką. Ji pabrėžia, kad nors Jungtinių Amerikos valstijų pastangos išlaisvinti politinius kalinius yra sveikintinos, šiuo metu nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Lukašenkos režimui. Parlamentarams Ignui Vėgėliai ir Rimui Jonkų Jankūnui planuojant vizitą į Briuselį, kurie ketina susitikti su Kinijos atstovais Europos Sąjungoje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad tai neturėtų gadinti Lietuvos įvaizdžio. Seimo valdyba nepritarė Vėgėlės ir Jankūno komandiruoti į Briuselį, kur parlamentarai planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Parlamento vadovas Olekas Seimo valdybos posėdyje pažymėjo, kad parlamentarai į Briuselį gali vykti, tačiau tokiu atveju jie nebūtų parlamento deleguoti atstovai. Nepaisant valdybos sprendimo, Vėgėlė patvirtino, jog ketina į susitikimą vykti savo lėšomis. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika interviu žinių radijui pareiškė, kad sureguliuoti maisto kainas yra neįmanoma užduotis. Nuo 2025 veikusią Gintauto Palucko vyriausybės įkurtą maisto tarybą ministras neseniai panaikino. Jis sako, kad ši taryba nedavė jokio rezultato, o jos darbu buvo nusivylę ir patys tarybos nariai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika interviu žinių radijui sakė, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į ES kreiptis iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Mažeika tvirtino, kad Lietuvoje siautusios audros padaryti nuostoliai atitinka kriterijus europiniai paramai gauti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
11: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas.
12: Renkuosi knygą.
13: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu amerikiečių psichologo ir rašytojo Danielio Golemano knygą Emocinis intelektas. Kodėl jis svarbesnis nei IQ? Ir tai yra praktinis gidas kiekvienam siekiančiam emocinio raštingumo, nes jis, kaip tikina autorius, tiesiogiai lemia mūsų sveikatą, karjerą ir santykius. Danielio Golemano psichologijos ir neurobiologijos sričių tyrimas pateikia stulbinančių naujų įžvalgų apie mūsų du protus – racionalųjį ir emocinį, bei apie tai, kaip jie kartu formuoja mūsų likimą. Remdamasis novatoriškai smegenų ir elgesio tyrimais, Golemanas atskleidžia veiksnius, rodančius, kodėl aukšto IQ žmonės patiria nesėkmių, o vidutinio IQ žmonės pasiekia stebinančių rezultatų. Šie veiksniai savimonė, savidisciplina, empatija ir kiti lemia kitokį supratimą apie tai, ką reiškia būti protingam ir jie nėra mums duoti nuo gimimo. Nors emocinis intelektas formuojasi per vaikystės patirtis, jį galima puoselėti ir stiprinti visą gyvenimą. Tai suteikia tiesioginės naudos mūsų sveikatai, santykiams ir darbui. Kokie bus ateinantis 25 metai emociniam intelektui, klausia autorius. Galbūt dirbtinio intelekto atsiradimas darbo rinkoje gali būti netikėtai palankus emociniam intelektui. Dirbtiniam intelektui plečiantis ir keičiant darbuotojus įvairiose srityse prognozuojama, kad didės paklausa žmonių turinčių aukštą emocinį intelektą. Emociniai signalai, kuriuos žmonės siunčia ir į kuriuos reaguoja bendraudami kiekvieną akimirką, kol kas gerokai kaip pranoksta dirbtinio intelekto programų gebėjimus juos atkartoti. Gilėjant išmaniųjų mašinų erai, tikėtina, kad gebėjimas suvokti ir valdyti emocijas, ypač santykiuose, išliks viena iš intelekto rūšių, kurios dirbtinis intelektas nepajėgs perimti. Tai reiškia, kad darbai, kuriems reikalingas emocinis intelektas, išliks saugus nuo automatizacijos. Tokią išvadą pateikia daugiau nei 2000 vadovų ir įvairaus lygio darbuotojų apklausa. Beveik 3/4 dalyjų mano, kad emocinis intelektas ateityje bus būtinas darbo rinkoje, nes rutininės užduotis bus automatizuotos, o emocinių gebėjimų reikalaujančių veiklų dirbtinis intelektas paprasčiausiai negalės efektyviai atlikti, pavyzdžiui, medicina. Be abejo, didžiųjų duomenų analizė, leidžianti nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, kurių žmonės nepastebi, jau dabar gerina ligų gydymą ir tai tik stiprės. Kompiuterizuoti robotai jau dabar padeda atlikti daugelį chirurginių procedūrų. Tačiau jeigu kalbėsime apie bendravimą su pacientu, žmogišką šilumą ir nuraminimą, kurį gali suteikti tik žmogus, robotai tam neprilyksta. Organizacijos turės skirti daugiau dėmesio darbuotojų, jau turinčių stiprų emocinį intelektą samdymui arba esamų darbuotojų ugdymui šioje unikalioje ir išmokstamoje srityje. Įmonės samdančios aukšto emocinio intelekto darbuotojus gauna daug naudos, didesnį produktyvumą ir darbuotojų pasitenkinimą, augančią rinkos dalį ir mažesnė darbuotojų kaita. Didėjant emocinio intelekto svarbai kartu su dirbtinio intelekto plėtra, išmanios organizacijos skirs jam gerokai daugiau dėmesio nei dabar, įskaitant ir darbuotojų atrankos procesus. Tačiau svarbiausia, vis tik išliks emocinio intelekto mokymas ir ugdymas, tikina Danielis Golemanas savo knygoje Emocinis intelektas, kurią išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
12: Renkuosi knygą.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. 2011 metais vidutinis mokytojų amžius Lietuvoje buvo 45 metai, o dabar jau 51 metai. Tiesa, čia svarbu suprasti, kad tai bendras vidurkis ir jį reikšmingai pagerina privačios mokyklos, kurioms pavyksta suformuoti palyginti jaunus mokytojų kolektyvus. Jeigu nagrinėtume tik valstybinės mokyklas, pamatytume, kad jose vidutinis mokytojų amžius jau priartėjęs prie 53 metų. Iš tiesų turime dešimtis mokyklų, kuriuose pedagogų amžiaus vidurkis 56-57 metai, o kai kuriuose jau ir 58 ar 59 metai. Tarkime, Biržų rajono Vabalninkų Sruogos gimnazijoje dirba 24 mokytojai ir jų amžiaus vidurkis 59,5 metų. Pagal šiuos rodiklius mes esame rekordininkai, tiksliau antirekordininkai, ir kartu su Latvija bei Portugalija velkamės ES gale. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narėse, įskaitant Lietuvą, mokytojų amžiaus vidurkis siekia 45 metus, o tarkime Australijoje pedagogų amžiaus vidurkis sudaro 42 metus, Turkijoje 38 metus. Paprastai žodžiais tariant, Lietuvoje vis daugėja priešpensinio amžiaus mokytojų, lygiai taip pat auga ir į pensiją jau išėjusių pedagogų dalis. Mokytojai senjorai sudaro daugiau nei 10% visų šiuo metu Lietuvos mokyklose dirbančių pedagogų, o atskirose savivaldybėse jau ir 12 ar 13 procentų. Iš tikro, šie mokytojai yra pagrindinis resursas, kuriuo kliaujasi mokyklų vadovai, desperatiškai ieškodami mokytojų, kurių kasmet vis labiau trūksta ir trūks. Jaunų mokytojų iki 30 metų dalis Lietuvoje ypatingai maža. Jie sudaro mažiau nei 4% nuo visų mokytojų, kai kitose EBPO šalyse tokių mokytojų dalis sudaro apie 10%. Kodėl taip yra? Todėl, kad Lietuvoje jau daugiau nei dešimtmetį stojančiųjų į pedagogikos studijas gerokai mažiau nei reikia, ypač į dalykinę pedagogiką. O antroji bėda, kad mūsų šalyje labai jau mažas nuošimtis baigusiųjų pedagogiką susigundo darbo mokyklose. Daugiau nei trečdalis baigusiųjų pedagogiką mokyklose taip ir nepasirodo. Kartu negalima užmiršti ir to, kad ir iš pradėjusių dirbti mokyklose juntama dalis po 2-3 metų darbo tiesiog pabėga, nesupranta, kad tai ne jiems. Tai ir yra pagrindinės priežastys, kodėl mokytojų bendruomenės atsinaujinimas ar atsišviežinimas Lietuvoje yra minimalus. Negana to, vis senstanti mokytojų bendruomenė veda prie labai liūdnos atomazgos. Dar po keletos metų ištisuose Lietuvos regionuose nebebus ką mokyti vaikų, arba tai teks daryti nuotoliu. Tačiau neužtenka vien liūdnai konstatuoti, kad mokytojų bendruomenė Lietuvoje beviltiškai sensta, o mokytojų trūkumas tampa chroniška mūsų valstybės problema. Reikia veiksmų ir sprendimų, ir pakeisti dabartines tendencijas yra įmanoma. Tarkime, Pietų Korėjai, Austrijai ir Norvegijai netgi per pastaruosius metus pavyko ne tik sustabdyti mokytojų senėjimą, bet net pasiekti, kad vidutinis mokytojų amžius imtų mažėti, arba kitaip tariant, mokytojų bendruomenės imtų jaunėti. Tiesa, čia nėra vieno recepto, poslinkiai reikalingi daugelyje krypčių, pradedant sąlygų jauniems pedagogams gerinimu ir baigiant tuo, kad Lietuvai per 10 metų taip ir nepavyko padaryti, tai yra pasiekti, kad mokytojo profesija taptų prestižinė. Kita vertus, niekas to mūsų valstybėje labai ir nesiekė, ir net dabar nesiekė. Bendraujant su mokyklų vadovais, paaiškėjo, kad mūsų politikai ir švietimo funkcionieriai tik dūsauja, kad mokytojų bendruomenė Lietuvoje sensta, bet nieko nedaro, nesiūlo jokių nei priemonių, nei įrankių, nei bonusų, kad mokyklos ieškotų, kviestų ar gundytų jaunus pedagogus. Šie klausimai palikti pačioms mokykloms ir jų entuziazmui. Tačiau kai kurių mokyklų pavyzdžiai parodo, kad ir Lietuvoje, kurioje demografinė padėtis išties nyki, galima pasiekti, kad mokytojų kolektyvas būtų pakankamai jaunatviškas. Tarkime, Vilniaus Mašioto pradinėje mokykloje dirba 25 mokytojai ir jų amžiaus vidurkis 40 metų. Ar tai įvyko savaime, ar mokykla daro kažką ypatingo? Savaime nevyksta niekas, teigia šios mokyklos direktorė Giedrė Zuloninė. Vienos mokyklos baidosi pedagogikos studentų, o kitos jiems yra atviros. Vieni mokytojai nenori, kad studentai stebėtų jų pamokas, o kiti nori dalinti savo patirtimi. Mes savo bendruomenėje nusprendėme, kad būsime visiškai atvira mokykla. Taigi pas mus atlikti praktikos ateina išties nemažai Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos pedagogikos studentų. O vėliau, jeigu abiems pusėms patinka, jie ir lieka pas mus dirbti. Tokiu būdu pritraukiame 9 jaunus mokytojus ir tuo labai džiaugiamės. Ne tik mes, bet ir mokiniai bei jų šeimos. Nes jauni mokytojai įneša daug energijos, jaunatviškumo, naujų mokymo metodų. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso už pernai kandidatuodamas į Seimą. Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Atsistatydina Estijos gynybos ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausio rinkimo komisija šiandien nutarė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutraukimo prieš terminą. Tokį sprendimą VRK priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Komisija nusprendė, kad nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog kai užpernai Paluckas kandidatavo į Seimą, jis nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Tyrimas buvo pradėtas po opozicinės konservatorių frakcijos kreipimosi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė, kad dabar nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Aleksandro Lukašenkos režimui. Pasak jos, Lukašenka naudoja politinius kalinius kaip derybų objektą, siekdama sau palankių sąlygų. Jos teigimu, Baltarusijoje vis dar įkalinti daugiau nei 900 politinių kalinių. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 24 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija paragino savo nares užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Raginimas paskelbtas netrukus po to, kai Ukraina oficialiai pranešė organizacijai, kad dėl karo Rusijos oro erdvė tampa pavojinga. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina gavo informacijos, jo keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą, Europos centrinis bankas kitą savaitę tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau. Šimkaus teigimu poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė, kad ECB kitą savaitę padidins palūkanas 50 bazinių punktų. Birželį Centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti – filotopinės kiautės. Ši knyga išleista pernai, ji yra pirmoji Braziūno prozos knyga. Pasak Lietuvos rašytojų sąjungos, Braziūnas yra ne tik vienas ryškiausių dabartinės Lietuvos poezijos kūrėjų, bet ir vienas aktyviausių visuomeninės scenos veikėjų. Jis išleidęs 14 poezijos knygų, taip pat yra fotografas ir portretistas, poezijos renginių festivalių dalyvis, įvairių leidinių sudarytojas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, stiprus, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
6: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
7: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
8: Taip čia kiki. Mes J produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į J produktai.
9: Smaližiams Radio Razina.
10: Miegas svarbus visiems, o tuo labiau žmonėms, kurie vadovauja šaliai. Tuo įsitikino Japonijos premjerė Sanija Takaišė, šalies sukėlusi visuotinį susirūpinimą dėl jos skiriamo laiko poilsiui. Štai neseniai socialinėje erdvėje politikė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį, bei pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Takaišė ne pirmoji pasaulio lyderė, kurios prasti miego įpročiai sulaukė dėmesio. Vos 4 valandas kas nakt miegodavo buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, o Prancūzijos žiniasklaidos teigimu, prezidentas Emmanuelis Macronas miega po 4-5 valandas ir yra linkęs ankstų rytą kolegoms pasiųsti skubių pranešimų.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, beveik 10 minučių po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū, Vyteni, kad atvykote.
2: Sveiki, ačiū, kad pakvietėte.
1: Jo, tai iš tiesų laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, prašome jūs užduoti per žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą ir galbūt užduosime klausimus, kurie aktualūs ir visiems mūsų klausytojams. Grįžkime prie neliečiamo kapitalo fondo. Intriguojantis pavadinimas, jisai, na nežinau, pirmą kartą tiesą pasakius, kai išgirdau šį pavadinimą, be abejo, nutokiu apie ką tai yra, bet pagalvojau, kokios asociacijas man kelia, toks neliečiamas, uždaras kažkoks. Kas tai yra neliečiamo kapitalo fondas? Apskritai, pradėkime nuo to turbūt.
2: Tai turbūt reikėtų žingsnį žengti atgal apie geradarystės aplamą ir mecenatystės tradiciją šnekėti ir tą galėsim paliesti. O neliečiamas kapitalas yra vienas iš instrumentų, sakykime, modernesnių, kaip tą paramą arba geradarystės daryti amžinai. Nes neliečiamas kapitalas, aš dažnai sulyginu, reiškiasi, galima padaryti gerą darbą čia ir dabar,
1: taip.
2: O galima padaryti, kad tie darbai tęstųsi praktiškai amžinai. Tai vat analogija būtų su oboliu, ar ne? Jeigu turim obolį, galim jį čia ir dabar suvalgyti ir išspręsti alkio šį problemą, o galima tą obolį pasodinti žemę ir palaukti kažkiek, bet išauks obelis, kuri duos daug obolių ir galėsi pamaitinti ne tik tą vieną žmogą ar tą vieną situaciją, bet ir daug ir ilgai. Tai vat neliečiamo kapitalo turbūt fondai paramos instrumentų užima vat būtent tokį dalyką, kad pinigai yra geradarių sunešami, jie negali būti nei pravalgomi, nu, tai atpuola tie visi dalykai, kurie dažnai abejonės kelia, ar čia teisingai panaudotos lėšos, ar efektyviai, tai tos lėšos negali būti panaudotos čia ir dabar, jos investuojamos ir iš investicinės gražos, jau kaip ir va, pensijiniai fondai yra, ar ne, tai neliečiamas kapitalas irgi yra toks pats instrumentas, tik tai jo nauda eina visuomenės gerovė arba tiems tikslams, kur paramos fondai išsikelia.
1: Tai sakykime taip, kad konkrečiau būtų ir aiškiau, įsteigiam investicinį, norėjau sakysi, neliečiamo kapitalo fondą ir jisai turi nešti kažkokią tai misiją, aš taip suprantu, ta prasme, nes turbūt žymiausias ir dažniausiai girdimas neliečiamo kapitalo fondas tai yra Vilniaus universiteto neliečiamas kapitalo fondas, kuri suneša alumniai arba, sakykime, buvę studentai arba įstaigos, kurios nori paukoti ar užsienio. Kas pas jūs atneša pinigus?
2: Irgi lygiai taip pat bendraminčiai, nes jau 14 metų mes veikiame ir, kaip sakyt, pradėjom veiklą nuo paramos fondo ir patirtį gavom vykdinami projektą Ankstukai, kur buvo beveik 1,5 milijono eurų dabar lėšų paskirstyta Lietuvos ligoninėm ir šeimom. Reiškiasi, kad ta kiekviena išsaugota gyvybė būtų reiškiasi ir išsaugota tiek techniniam priemonėm pažangiausiam, tiek ir metodinė medžiaga arba pagalba tėvam. Tai viskas prasidėjo nuo to, kur reiškiasi, kaip ir steigiant fondą, ta mintis buvo gerų darbų dirbtuvės, todėl ir vadinasi, kad geri žmonės galėtų gerus darbus veikti, ar ne, ar geros įmonės. Ir mes ir pradėjom nuo pačios pradžios, nuo žmonių, nuo naujų kūdikio ateinančių į pasaulį, kurie turi tam tikrų rūpestėlių galbūt ir auginti toliau, reiškiasi, kad tie vaikai ne tik, reiškiasi, anksčiau atėjo į pasaulį, bet ir mūsų visi vaikai auktų ir sveikai, ir edukuotai, ir atitinkamai tada atsirado naujos misijos kultūra, reiškiasi, švietimas, tas, kas aktualu, kad Lietuvos pažanga spartėtų. Tai vat čia mūsų yra tokia kryptis, o klausiant apie reiškiasi neliečiamo kapitalo tradicijos, jos labai senos yra visam pasauly. Turbūt didžiausias neliečiamo kapitalo fondas galėtumėm turbūt įvardinti kaip Norvegijos gerovės fondas, kur yra šalies mastu atidedamos tam tikros lėšos, jos investuojamos, kurios dabar gaunamos, sakykime, iš mineralinių išteklių. Ir ateities kartom formuojama tam tikra pagalvė arba, reiškia, rezervinis fondas, tai va čia jis turbūt kelių trilijonų yra dydžio, vienas iš didžiausių turbūt pasaulyje, nu, jeigu Kinijos neimt. O iš privačių, tarkim, vat, paminėjot Vilniaus universitetas, be abejo, yra turbūt didžiausias Lietuvoje ir šaunu, kad jungiasi ir didieji rėmėjai su didelėm sumom, kas padeda tą investicinę gražą padaryti apčiuopiamą. Nu, natūralu, kad nuo didesnės sumos didesnė ir graža, bet palyginimui, vat, Harvardo, kas yra didžiausias universitetų pasaulyje, fondas yra beveik 6 milijardų dydis. Tai jisai 40% biudžeto sudaro Harvardo universiteto, kas duoda jam nepriklausomumą. Reiškia, vykdyti misiją būtent. Tai vat, tie neliečiamo kapitalo fondai ir užtikrina pastovų finansavimo šaltinį, sakykim, tai misijai, kurią jie skirti. Ir žmonės gali vat, ten kaip į taupyklę dėti tuos pinigus, kurie dirbs ir jų anūkam.
1: Jūs minėjote, 1,5 milijono ankstukam buvo skirta, ta prasme, tiem, norėjau sakyti jaunuoliam, bet turbūt pragyvenimą pradedant tiem žmonėm, žmonėm, kurie per anksti išvydo šį pasaulį. Apie kokią dydžio čia tas mecenato tą veiklą mes kalbame vat, per neliečiamo kapitalo fondus. Ta prasme, kiek Lietuvoje to kapitalo yra sukoncentruota maždaug tokiuose instrumentuose?
2: Ta tradicija dar tik kūrėsi, sakykim, taip. Tai jeigu Vilniaus universitetas jau 25 milijonų dydį pasiekė ir dėka aliumnų, dėka išeivijos lietuvių ir dėka institucinių investuotojų, tai čia jis jau kaip sakyti, didžiausias ir turbūt visi ir gerą pavyzdį matydami šitas bus proveržis ir kitiem neliečiamo kapitalo fondam. Jų nėra daug kol kas, nes nėra tai paprastas instrumentas, reikia ir investicinių žinių turėti, reikia komandą turėti, reikia valdymą, nes šitai yra to vis tiek specifinė veiklos rytis ir atsakomybė specifinės, tai yra labai svarbu. Todėl, nu, tai nėra dar labai populiarus instrumentas, dabar tik tai kūrėsi. Turi Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kaip pavyzdys, licėjus, turi ir Klaipėdos universitetas. Tai va čia tokie instituciniai labai aiškia kryptim paremti fondai ir gali gyvuoti, bet jiems reikia kritinės masės dydžio, natūralu.
1: Kokia ta kritinė masė? Koks tas yra dydis, apie kurį galime sakyti, kad fondas jau funkcionuoja? Na, pavyzdžiui, tenais, jeigu pasižiūrėtume kokį, nežinau, kolektyvinį įstatymą, subjektų įstatymą, investicinis fondas skaitosi startavo, jeigu jis surinko 1 milijoną eurų. Čia šiuo atveju yra kažkokie reikalavimai?
2: Reikalavimų jie yra valstybiniai, bet jie nėra dideli, ten 40 000 eurų, bet turbūt esminis yra dalykas, kad šiuo atveju veikia ekonomika, masto ekonomika, nes fondas turi natūraliai žymiai didesnius reikalavimus negu bet kokia įmonė, ar ne, reikia ir auditą daryti, reikia profesionalius finansų specialistus samdyti, tai natūraliai, manau, priveda prie tos pačios tavo minėtos sumos 1 milijono, kad prasmė būtų ekonominė tą fondą turėti. Šiaip turbūt mūsų skaičiavimu, kad 10 milijonų yra ta riba, nuo kurios, nu, prasidant, jeigu vertinkim, kad graža yra, pavyzdžiui, ten 8%, nu, tai kad apčiuopiama nauda būtų, nes tik reinvestuojamas, tik tai iš gražos gali fondas kažkokią paramą skirti, tai nu, turi tą apčiuopiamą gražą būt atmetus kaštus valdymą.
1: Kiek laiko jūs veikiate?
2: Kaip paramos fondas veikiam jau 14 metai, o neliečiamo kapitalo 3 metai jau esam tą instrumentą sukūrę šalia pagrindinės veiklos.
1: Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Iki greito susiklausimo.
0: pietus.
3: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidvada, aš Marius Dubnikos ir kartu su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, mecenystės veiklą ir neliečiamo kapitalo fondus, kurie populiarėja Lietuvoje. Baigime kalbėti apie tai, kad auga šie fondai, kad didžiausias Vilniaus universiteto jau perkopė 25 milijonus. Tikriausiai suvokiama, kodėl universitetas yra tas fondo steigėjas ir kas, kai jis yra įnašų davėjai. Tie žmonės, kurie baigia universitetus ir gauna kažkokias tai žinias. Jūsų atveju, kas yra tie žmonės, kurie aukoja fondui pinigus ir kokia jų motyvacija?
2: Tai turbūt... Gal šitoj vietoj ta mecenatystės tradicija, jinai turbūt irgi turi dvi kryptis. Yra juridiniai asmenys arba žmonės versle ar kažkur kitur nuveikia ir turintis laisvų lėšų. Aha. Ir lygiai taip pat vertingi yra ir būtent bendruomenės. Aš visą laiką sakiau, kad... Bet kuri šalis yra stipri tiek, kiek jos bendruomenės, kiekvienos atskirai yra stiprios ir gerai išvystytos ir aktyvios. Tada jos daro pokytį kasdieninėje veikloje, kiekvieną savo srityje. Tai vat su neliečiamo kapitalo turbūt būrėsi žmonės pagal tai, ką jie nori nuveikti, arba į bet kokią fondo ar sakykim, krypties veiklą, kuriems artimos tos vertybės ir tos kryptis, kur pokytį kūrė. Bet koks, sakykim, nevyriausybinės organizacijos veiklos pobūdis. Tai mes fokusuojamės į tą Lietuvos pažangą ir nuo pačių mažiausių vaikų sveikatos iki švietimo ir kultūros veiklos. Mhm. Nes mes tikime, kad tai Lietuvos pažanga per sveiką, išsilavinusią ir kultūringą visuomenę ir atsiras. Tada bus noro ir kurti, bus noro ir uždirbti, bus noro ir dalintis. Tai vat, tam mes ir sukūrėm šitą instrumentą vieno langelio principu, kad visiems būtų patogu, nesukant galvos, investuoti, sakykim taip, tos paramos biudžeto lėšas ir būtų, kaip sakyt, įsitikinus, kad tai skaidriai ir efektyviai bus paskirstomos ir investuojamos ir

0: šeima įsikuria, apsaugodama kapitalą ateities kartom, kuria neliečiamo kapitalo fondus, kad, nu, grubiai tariant, palikuonis neišvaistytų jų, ar ne? Tai čia yra privatus ir ten jau mokestinės kitokios tvarkos. Mūsų atveju Lietuvoj neliečiamo kapitalo fondas, jo prigimtis yra, reiškiasi, lėšas įdarbinti ir mokestinių lengvatų šitoj vietoj jokių nėra.
1: Mhm.
0: Netgi, sakyčiau, mes susidurėm su tam tikra, nu, kaip čia pasakytim, Lietuvos įstatymų netobulumų, nes neliečiamo kapitalo fondai ar bet kurie paramos fondai nėra PVM mokėtojai, bet PVM turi sumokėti. Mhm. Tai pavyzdys, mes pirkdami Kauno klinikom, va dabar reanimobilių, 150 tūkstančių turim sumokėti PVM. Ta PVM turi mokėti iš rėmėjų lėšų. Nu, grubiai tariant, valstybė iš vienos pusės liktai sako, kad palaiko, iš kitos pusės mokesčius vis tiek paėma.
1: Iš karto paklausiu, kol nepamiršau klausimo. Tikriausiai net taršos mokestį ir tą sumokat?
0: Nu, visus mokesčius, kaip bet kuri įmonė, mes turim mokėti, reiškiasi. Tai va šitoj vietoj atsakant klausytojai, kad turbūt mes atvirkščiai galbūt šitoj vietoj netobulumų tam tikrų ir statyminių spragų yra, kurios, nu, jos atrodo nelogiškos, kad reiškiasi valstybė PVM įima ir iš paramos pinigų, jeigu perki kažkokius tai daiktus ir jos dovanoji čia pat.
1: Tai... Na, čia ta pati tema yra, buvo, kažkada kalbėjom mūsų laidoje apie maisto paramą, tai yra maisto banko veikla, kur nupirki tai prekę, sumokė pridinės vertės taip mokestį, verslininkas sumoka pelno mokestį, tada visi kiti gyventojų pajamų mokesčiai ir taip toliau, ir tada atiduoti tą prekę labdarai, kai labdara galėtų būti didesnė. Bet grįžtant prie tos teisinės dalies, iš karto kyla klausimas, pagal kokią tvarką ar kokį įstatymą jūs veikiate?
0: Paramos fondų yra įstatymas.
1: Atskiras būtent šitai.
0: Yra, reiškia, juridinė forma paramos fondas ir jisai turi savo įstatyminius specifiką. Tai taip, tai yra, nu, kaip sakyt, vis tik juridinė forma, veikianti įmonė, tik tai jos lėšos gali būti skirtos arba nauda skirta tik tai paramos vykdymo tikslais. Tai, nu,
1: kas gali steigti ir koks reikalavimas įsteigti tokį daiktą?
0: Nu, tai steigti gali, kaip sakyt, turbūt čia pribojimų nėra kažkokių turbūt didelių, turbūt bendruomenė ar žmonės, kurie turi kompetenciją tą dalyką daryti. Taip. Nes, kaip minėjom, tai susiję su ir su kaštais ir su pačia operacinė veikla, nu, reik specifikos.
1: Man iš profesinės pusės labai įdomu, nes jeigu, pavyzdžiui, mes teigiam investicinį fondą, ne, investicinių fondų valdymo įmonę, tai yra kapitalo reikalavimai, yra ten reikia suformuoti valdymo organus, valdybą, kuri turi apsiginti savo Lietuvos banke, turime turėti valdytojus, licenciją ir panašiai. Paramos fondas, neliečiamo kapitalo fondas, kiek tai yra apribotas ir kiek

0: Skaidrumo nėra dalykų, bet visi valdymo organų skaidrumo yra lygiai tokie patys kaip investiciniam fondui.
1: O priežiūros valdybė. Institucija, kuri prižiūri jumis?
0: Nu, tai prižiūri mokesčių inspekcija ir visos tos Lietuvos bankas šitoje vietoje nėra prižiūrintis organas.
1: Supratau. Jeigu mes atliekame tą valdymą, tai jau yra šiek tiek paminėta, kad pačio portfelio struktūros nėra prižiūrima, į ką jinai gali investuoti. Jūs apribojate kažkokiais taisyklėmis, į kur investuojate, ar tai yra, sakykime, kompetencijos klausimas?
0: Investavimo strategija yra, kurią tvirtina valdyba ir, kaip sakyt, vat, analizuojant, pavyzdžiui, amerikinę ir europinę praktiką, tai jeigu europiniai fondai to pačio Oxfordo vat, universiteto graža yra apie 5%, ar ne, kai tuo tarpu Harvardo 11. Tai toks didžiulis drastiškas skirtumas, bet mes analizuojam, kad jų ir portfelis kardinaliai skiriasi.
1: Jeigu, rizika visą laiką kartu vaikšta.
0: Jeigu taip, Harvardo yra ta rizikos premija per visą hedge fondus rizikos kapitalą, europinė praktika yra daugiau pinigų išlaikymas ir aplenkimas infliacijos. Tai vat, čia turbūt nuo valdytojų kaip čia, ambicijų ir tikslų, kuriuos išsikelia fondas šiaip. Iš principo, Lietuvos įstatymai neleidžia fondui turėti nuostolio.
1: Nuostolio neleidžia?
0: Taip. Tai reiškia, kad turi steigėjas papildyti savo lėšomis, jeigu tie metai buvo nesėkmingi. Kas irgi yra,
1: keista
0: praktika.
1: Tai reiškia, jeigu jums, pavyzdžiui, pasiseks ir jūs turėsite 100 milijonų, ne, surinksite pinigų, kas Lietuvoje turbūt yra ganėtinai sudėtingas skaičius, bet tarkime, 100 milijonų, ir turime 2008-2009 metus finansų krizę, rinkos krenta 20%, 20 milijonų kritimas, iš kur jūs gausit?
0: Pagal Lietuvos įstatymus ištiesta ranką, tada turėtum vaikščiot arba steigėjas papildyti fondą iki jo nominalo. Nu, čia turbūt jau tada to precedento dar kol kas nebuvo, bet čia yra tas įstatyminis netobulumas, kad rinkos viruoja, nieks negeria už, reiškiasi, prieauglį arba viršpelnį, bet dėl to ir konservatyvumas yra ženkliai didesnis Lietuvoje, nes į pinigų išsaugojimą nukreipta, o ne didesnį uždirbimą. Nu, bet čia turbūt sveikas balansas visur.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, nors labai įdomi vieta, ir ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manime Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą ir gerus darbus. Iki greito susiklausimo po pertraukos.
2: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, stiprus, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Reklama.
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
9: Tai Trumpo šnekėjimas

0: Jis, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
1: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitoj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
0: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turiniu stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
1: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: ekonominiai pietūs.
1: Norim.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, gerus darbus ir kaip galima aukoti pinigus Lietuvoje. Turime keletą klausimų iš auditorijos, pabandysime greit atsakyti, nes turime daug temų ir daug norime pasakyti. Rasa papildo savo klausimą. Paaiškint paprastai, verslas turi prievolę sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, tada perveda šią sumą paramos fondui savo ir tada nemoka pelno mokesčio. Ar taip yra iš tikrųjų? Čia kitaip sakant klausimas, ar yra paskata verslui remti, pavyzdžiui, neliečiamo kapitalo fondus?
1: Yra, bet kokią paramą skirti, yra ne, čia ne tik neliečiamas kapitalas, bet kuriam paramos gavėjo statusą turinčiam, taip yra 15% nuo sumokamo pelno mokesčio. Mhm. Tai nėra tokia ženkli paskata, kad verslas dėl to, reiškia, priimtų sprendimą remti.
2: Čia, kadangi Rasa klausė labai paaiškint paprastai, tai kitaip sakant, jeigu aš turiu sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, aš galiu nemokėti 150 eurų, bet jį pervesti į paramos fondą ir tokiu būdu ne į valstybės kasą, bet į
1: paramą. Susigražint. Mokesčius vis tiek turėsit mokėti, tik tai susigražint. Galima bus arba užsiskaityti, ten buhalterija vėl nuo įmonės specifikos priklauso. Bet tai nėra ta suma, kad vietoj mokesčių galima pasirinkti. Mes kai kuriuose valstybėse tas yra paskata daug didesnė, dėl to ir Amerikoje per metus apie 500 milijardų yra paskiriama paramai ir didžioji dalis iš žmonių. Tai ne tik įmonės turi didelę paskatą skirti tam, kam reikia jų akimis, nes vis tik, bet ir žmonės, fiziniai asmenys, Lietuvoje mes neturim tos lengvatos, kaip bebūtų gaila, nes tai yra normalu, kad valstybė sudarytų sąlygas bendruomenėm pačiom spręsti, kur tos nukreipti mokesčius. Čia yra instrumentas nukreipti mokesčius ten, kur jų reikia, nes niekas geriau nežino, ar kažkokiam regione reikia žaidimo aikštelės, ar reikia kažkokio tai stadiono. Tai vat čia mes irgi dar turėtumėm daug nueiti įstatyminiai bazėj, kad ta kultūra aukojimo būtų ir ekonomiškai skatinama valstybės.
2: Klausytojas dar rašo du konkrečius klausimus. Ar turi fondas prievolę investuoti Lietuvoje?
1: Neturi juridinės priemonės, bet mes, kadangi, kaip čia, mūsų visas nukreipta veikla Lietuvos pažangai, tai didžioji dalis investicijų ir yra daroma Lietuvoje. Čia mūsų yra tokia nuostata ir reiškiasi, daugiau negu pusė investicijų yra daromos Lietuvos finansinius instrumentus.
2: Bet netradicinis klausimas mūsų Lietuvoje pašnekovai, tai ar priklauso šauliams, ar kitai savo noriu kokiai nors organizacijai?
1: Nenorėčiau išsiplės dabar čia reiškiasi, bet mes kaip Lietuvos pažanga remiame ir Lietuvos šaulius, ir skautus, ir reiškiasi, vat, kaip ir šiemet ir buvo pirmieji lėšų paskirstimai, tai ir Lietuvos skautija turėjo paramos iš gerų darbų dirbtuvių ir medicinos šauliai.
2: Šiaip mes bandydami susipažinti ir kalbėdami apie šią temą, palietėm temą, kurią norėjau įgarsinti. Iš esmės, jeigu taip įsivaizduotume idealų pasaulį, moka mokesčius, valstybė surenka į biudžetą, perskirsto tos pinigus. Ir faktiškai turėtume tuo ir baigti. Kam reikalinga parama? Kodėl? Klausimas. Ta prasme, jeigu aš moku mokesčius, reiškia, dalis nukeliauja senyvo amžiaus priežiūrai, pensijų mokėjimoje, saugumo dedamoji, sveikatos priežiūra pagaliau. Kodėl žmogus turi aukoti, jeigu jisai sumoka mokesčius? Ir tarsi sąžiningai pasidalina su visuomenė.
1: Šitoj vietoj turbūt aš atskirčiau du dalykus, čia labai geras klausimas ir mes susidurėm kasdienybėj su jo pastoviai. Reikia atskirti du dalykus. Valstybė turi užtikrinti infrastruktūrą, visapusišką. Mokyklos, keliai, saugumas, bet specifinių dalykų, kurie liečia bendruomenės, ar regioninė prasme, ar hobių prasme, niekas geriau už juos nežino, kam reikia lėšų. Nei ankstukų rūpešių sveikatos ministerija, šeimų rūpešių tiek daug nežino, nei šaulių, reiškiasi, krašto apsaugos ministerija, tik jie patys žino, ar ne? Tai vat ta bendraminčių ir bendruomenės geriausiai žino, kam reikia lėšų ir jos tas lėšas ir akumuliuoja. Tai visam pasauliu taip yra ir tai yra normalu, nes žmonės pasirenka. Pavyzdžiui, Anglijoje kiekvienas pilietis bent dvi kryptis remia. Tai yra įprasta praktika, pavyzdžiui, myliu šuniukus remiu arba vaikus ir kažkokį ten, pavyzdžiui, šaulius, ar ne, įvairūs miksai gali būti.
2: Ir dar Anglijai svarbu mokėti nacionalinio transliuotojo mokestį pastoviai.
1: Čia jau kitas dalykas, irgi specifika, bet tos remimo tradicijos arba paramos, aš tai mėgstu žodį labai gerą lietuvišką ir bandau irgi visą laiką naudoti geradarystės ir geradariai. Jis labai aiškiai pasako, senas gražus žodis, nes mecenatas, ką jis reiškia, toks...
2: Aš lažinčiausi, kad turbūt, jeigu išeitume į gatvę ir paklaustume, ką šitas žodis reiškia, turbūt, kad apie pusę pasakytų kažką tai, ką sugalvojo, arba pasakytų, kad nežino.
1: Tai va, dėl to žodis geradaris labai aiškiai pasako, kad žmogus daro gerą. Dabar kiekvienas turi savo skonį ir dėl to tas tradicijas geradarystės mums reikia dar labai ugdyti, nes vat tą, ką pats paminėjai, pas žmonės dar gyvybingas, tas toks sovietinis truputį mąstymas, kad aš moku mokesčius, valdžia viskuo pasirūpins, mano iniciatyva yra netoleruotinta netgi sovietmečiu, nes toks buvo tikslas žmonių abejingumą ugdyti, reiškiasi kirsti per bet kokią iniciatyvą ir caro valdžia beje lietuvybės nesugebėjo nužudyti dėka būtent bendruomenį. Buvo neuždraustos draugijos, po to sovietmečių, jeigu vat paimtumėt istorinį kampą, jau jie buvo gudresni, uždraudė visas draugijas, visas bendruomenės išnaikino, įkūrė spaliukus, pionierius, alternatyvės indoktrinuotas bendrijas, kur reiškiasi žmonės nukreipė jų iniciatyvą, bet visapusiškai žudė tą mūsų norą iniciatyvą kažką daryti, keisti aplink save. Tai vat geradarystė yra tas instrumentas, kai žmonės būrėsi bendruomenės ir gali pokytį daryti aplink save. Tai vat akumuliuodami lėšas, akumuliuodami savo laiką, laisvą, savo idėjas, tai čia tuom ir yra žavesys ir stiprybė, bet kurios valstybės, stiprios bendruomenės, kurios ir finansiškai sugeba akumuliuoti lėšas ir spręs klausimus neprašydami, nereikalaudami iš valstybės, kad išspręstų kažkokius tokius specifinius dalykus. Tai vat atsakant į tą, kad valstybė taip turi pasirūpinti pagrindiniais dalykais, bet niekas geriau už bendruomenės nežinos, kaip krepšinį žaisti, nežinos, kur žaidimo aikštelė ir ką remti. Tai vat...
2: Gerai, čia yra tokia, kodėl reikia, bet man visada įdomus kitas aspektas, vat technologiškai. Turite jūs neliečiamo kapitalo fondą. Atliekate gerus darbus, perkate įrangą ankstukams, remiate šaulius ir taip toliau. Kaip vyksta pats, vis tiek tai yra pardavimo procesas? Ateinate į įmonės, ateina pas turtingus žmonės. Koks tas tekstas yra? Kaip priima jumis pagaliau, ta prasme?
1: Be abejo, kaip sakyt, tos tradicijos geradarystės ugdosi, kad žmonės jau nusimato tiek šeimos biudžeto eilutėje, tiek įmonių eilutėje, kad kiek skirs lėšų. Ir, kaip sakyt, kiekvienam yra didelis ačiū remėjui, kuris skiria lėšas. Ir tas prasideda nuo šeimų, kad, kaip aš irgi sakau, kiekviena šeima, jeigu apsitarė, kad ir 100 eurų per metus su vaikais, kam reikėtų skirti, kur norėtų skirti, taip ir ugdom mes tą gerumą, mes ugdom tą geradarystės tradicijas ir iniciatyvą, nes žmonės, kada skiria lėšos, jie nori, kad tas pokytis būtų.
2: Na, paklauskime konkrečiai, vat, kokie tie žmonės? Tai yra pastovų žmonės, kurie remia jūsų fondą, ar tai yra kažkas tik kas naujas ateina?
1: Yra visokių, bet aš manau, kad ta bendruomenė taip ir kūrėsi, nes paramos fondas kas yra? Tai yra galimybė akumuliuoti kad ir nedidelės lėšas iš skirtingų žmonių ir tada padaryti akumuliavus lėšas didesnį pokytį. Kaip pavyzdys, mes dabar perkam Kauno klinikom vaikų reanimacijai reanimobilį, ten už 150 000 eurų. Galbūt vienam žmogui tai yra per didelė suma, ar ne, bet jeigu daug žmonių po 10 eurų susideda ir tas atsiranda reanimobilis, ar ne, ir padeda, dirba, gelbėja gyvybės, ar ne, pusėje Lietuvos, atveždamas vaikučius į tą stotelę, kur jų gyvybėm gresia pavojus ir jas gelbė, ar ne, medikai. Tai vat čia toks pavyzdys, kad paramos fondai, tiek neliečiamo kapitalo fondas, jis nukreiptas jau į tą ilgą bėgimą maratoną, ar ne čia ir dabar, o į tą amžiną jo tikslas, kad jis veiktų amžinai, tai manau, tam ir reikalingi organizacijos, kad galėtų vienas daiktas akumuliuoti didesnės lėšas, kitas daiktas daryti pokytį didesnį tiek, nes visi turim to, kažkas profesionaliai turi tą dalyką daryti, ar ne, organizuoti viską, tai kiekvienam atskirai galbūt yra sudėtinga, o tas vieno langelio principas, dėl ko mes ir neliečiamo kapitalo fondą padarėm, kad įmonėm būtų patogu, ar žmonėm būtų patogu skaidriai ir kaip sakyti, reguliariai investuoti į kelias kryptis.
2: Dabar pabūsiu šiek tiek pesimistas, bet oponento reikia, kad įtikintumėte idėjas. Jūs minite profesionalų valdymą, profesionalų fondą. Iš to uždirba žmonės, prisidėdami prie fondo veiklos?
1: Remėjai, nu jie, kaip sakyti, yra du turbūt dalykai. Yra, jeigu kalbam apie aplamai kaštų struktūrą, ar ne, bet kokia organizacija turi turėti kaštus, jeigu jinai nori veikti.
2: Nu, normal.
1: Pavyzdys. Taip. Buhalterė, nu, jinai negali, kaip čia, savanorystės valandomis mėnesį padirbti, o kitą mėnesį kitą dirbti, ar ne? Mhm. Tai mes tą turim suprasti, kad jeigu norim kokybės, tai turi būti ir kokybiškas valdymas. Tai vat yra techninės funkcijos, kurias privaloma užtikrinti. Auditas, buhalterija. Toliau jau daugelį dalykų uždengia bendraminčių ir kaip sakyt, žiedas, nu kaip pavyzdžiui, reklamos srities specialistai, kūrybininkai, kurie prisideda jau geranoriškais pagrindais ir, reiškia, saukoja savo laiką, kad galėtų prisidėti prie šitų idėjų. Tai vat čia turbūt yra tie kaštai, kurios stengiasi turbūt kiekvieną organizaciją kuo efektyviau ir pigiau padaryti, bet šitoje vietoje kompromisų kokybei mano supratimu negali būti, nes tada mes turėsime kitus šalutinius.
2: Kaip užsienio praktikoje, tai yra samdomi specialistai. Nu, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie investicijų valdymą ir fondas negali pradirbti pinigų, tai yra uždirbti pinigus. Na, mano akimis tokio įsipareigojimo aš asmeniškai apskritai neprisiimčiau, nes investavimas yra natūraliai susijęs su rizika ir nuostolingi laikotarpiai yra neišvengiami, tai yra žaidimo dalis. Tai užsienyje samdomi profesionalai.
1: Samdomi profesionalai ir, vat, pavyzdžiui, Harvardo ten yra dabar neseniai pasamdytas prieš porą metų. Žmogus yra vienas iš žvaigždžių, sakykime, investiciniai veikloj. Tai yra du dalykai. Yra ir garbė, bet tuo pačiu ir atsakomybė. Tai natūralu, kad tai turi būti apmokama. Lietuvoj to nėra. Nu, čia, kaip sakyt, didžiaja dalim, kol dar ir tie dydžiai nedideli, tai yra specialistai geranoriškai ir mūsų atveju, ir valdyba, ir finansų patarėjas profesionalus dirba net lygintinai, savo mato prasme padėti tą, turbūt ir Vilniaus universiteto atveju didžioji dalis bent valdybos lygiai taip pat dirba, yra samdomi specialistai, kurie kasdieninę veiklą užtikrina, tai čia turbūt stebuklo nėra, jis turi daug didelį. Bet kuris, sakykime, paramos fondas, jis turi dar padidintą skaidrumą ir efektyvumo reikalavimą, nes visuomenė natūraliai nori, kaip sakyt, kuo daugiau, kad lėšų būtų pasiektų.
2: Gerai, tada pabūsiu dar prisiekęs pesimistas. Jūs žadate amžiną laikotarpį. Na, nedaug įstaigų čia, sakykime, tokius pažadus duoda, bet iš esmės, jeigu vis tik tai yra savanorystės principais, kaip neliečiamas fondas užtikrina tai, kad, pavyzdžiui, na, gerai, neliks Vytenio dėl įvairių priežasčių, fondas sustos, kaip tas pažadas bus įtvirtintas, kad jisai yra amžino veikimo?
1: Nu, čia idėja yra, kad jis amžinai veiktų, reiškiasi, ir panašu yra tokių jau fondų, kur veikia po 200-300 metų, tai vadinasi ta, sakykime, teorinė amžinybė jinai įmanoma, bet toks ir tikslas, kad perimamumas būtų nesusijęs su žmogum, ar ne? Tai yra ir tam numatyti ir valdymo organai, ir instrumentai, yra valdyba, stebėtojų taryba, steigėjai ir vienas žmogus, taip kaip šeimos fonduose, negali padaryti nei labai daug gero, nei labai daug blogo. Ar ne tik komanda kartu, kaip ir bendruomenės principas veikia, gali priimti sprendimą. Tai...
2: Gerai, grįžkime prie tų pačių rėmėjų. Visgi parama yra vienas dalykas. Mes galime nusimatyti ten 10% šeimos biudžeto aukoti, ar tenais ten, sakykime, kažkokį procentą nuo metinių pajamų. Vienas dalykas, bet vis tiek visi fondai orientuojasi į didžiuosius rėmėjus. Tai yra didieji verslai, sėkmingi žmonės ir panašiai. Kiek Lietuvoje yra populiaru būti mecenatu?
1: Aš džiaugiuosi, kad per 15 metų man teko, reiškia, tą visą kelią matyti didžiulį pokytį Lietuvoje. Didžiulį pokytį ir matyti tas ateina visgi ir su ekonominės padėties gerėjimu, kad mes nu, natūralu pagal Maslow piramidę užsitikrinam savo poreikius pirmuosius, o tada atsiranda jau galimybė pasižvalgyti plačiau ir padėti ir kaimynui, ir miestui, ir bendruomeniai. Tai tas labai keičiasi ir aš džiaugiuosi, nes tada visuomenė kaip čia, susijungia, susicementuoja vienijama tam tikrų idėjų, ar ne? Kaip pažiūrėkit, kaip visa Lietuva susijungia, kada žaidžia ten Lietuvos rinktinė krepšinio, ar ten kažkas kitoj veikloj. Tai vat, tai galimybė energetiškai mums kaip tautai irgi susiburt, ar ne? Geradarystė irgi yra instrumentas mums kažką keisti.
2: Kiek žmonės nori matyti, būti matomu, kad jisai yra remėjęs?
1: Turbūt čia, aš sakyčiau, per pusę. Vis tik mes dar esam lietuviai ir norim gerus darbus ar pinigus uždirbti tyliai, ar gerus darbus daryti tyliai. Tas yra, nu, įsišaknyjus praktika, kad tas geras darbas, jis truputį sugenda, jeigu labai reklamuoja jį, bet mes iš savo pusės sakom, kad tai reikia vis tik viešinti, pasakyti, ne dėl to, kad pasigirti, kad aš padariau gerą darbą, bet tiesiog, kad kiti žmonės irgi suprastų, kad tai reikia daryti ir tos tradicijos auktų. Jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvą, Vilnius, tas pats visi pastatai Petro Povilo bažnyčio, Pažaislio vienuolynas, ar ten Vileišio darbai, kas buvo daromi, visi didieji, gražiai pastatai yra daryti privačiomis lėšomis. Ir kur tik dursi pirštų, mes labai daug kaip lietuviai, nekalbu apie vakarietiškas tradicijas Europoje, yra privačių rėmėjų lėšomis ir kultūriniai, ir nu, grožio dalykai sukurti privačių rėmėjų lėšomis. Mes po 50 metų atimto šito periodo grįžtam prie jo ir aš matau gražias tradicijas, kad pinigai uždirbami užsienį, grįžta į Lietuvą ir įvairios iniciatyvos ir švietimo ir kitos jos vis labiau ir labiau sužydi. Tai tas džiugina.
2: Filantropija ir valstybės parama. Ką dar galėtų nuveikti valstybė, kad, na, ne valstybė, valdantieji, sutikime, tai yra balsais, yra nuveikiami darbai. Tai ką turėtų padaryti valdantieji, kad filantropija klestėtų Lietuvoje ir tų gerų darbų būtų daugiau?
1: Tai mes jau aptarėm tas kelias įstatyminės spragas, kurios vakarų pasaulyse neišspręstos, kurios skatintų tiek fizinius asmenius, tiek juridinius tą paromą skirti, kad mokesčius, grubiai tariant, perskirstyt galėtų patys žmonės, nebūtinai viską per valstybę reikia daryti, nes tikrai efektyvumas bendruomenių lygmenį yra didesnis, netgi čia, kur buvo socialinių išmokų biudžetus, kur buvo atiduotas eksperimentas kai kurioms savivaldybėm, Pagėgių, man atrodo, buvo duota, iš karto efektyvumas padidėjo kartais, kai seniūnas skirsto lėšas, jisgi pažįsta žmonės, supranta, kuriam reikia bedarbio išmokos, kuriam nereikia. Ir tų lėšų labai greitai atsirado daugiau negu reikia. Gaila, kad tas instrumentas toliau nebuvo tiražuotas. Tai vat, valstybė turėtų daugiau pasitikėti savo piliečiais ir duoti jam galimybę tas mokesčių lėšas patiem perskirsti kažkokią tai dalį.
2: Sudėtingas klausimas. Laida juda į pabaigą, bet link pabaigos ir jum dabar sakytų, perskirstom 100 milijonų, kokios sritys tai būtų, kurioms taip greitai čia ir dabar reikėtų suteikti?
1: Tai turbūt tas sritys mes ir dabar vat, remiam toks tie prioritetai, kas skatintų Lietuvos pažangą. Tai pirmiausia, kad tų Lietuvos piliečių būtų, gimstamumas, jie būtų sveiki, jie būtų išsilavinę ir kultūringi, nes kultūrą turim auginti ir tada ta pažanga savaime ateis. Tai vat per šitas sritys aš reičiau švietimas, sveikata ir gimstamumas ir tada jau atsiras visi kiti dalykai, kultūra šalia.
2: Deja, mūsų laikas išseko. Galime paremti tik tai šios svarbės rytis. Stenkimės tai daryti. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manime buvo šią popietę Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū, Vyteni, kad atvykote.
1: Ačiū jums.
0: Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Vokietijoje į ginklų įmonių pastatų kompleksai mesti padegamieji užtaisai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybė. Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, kad tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį Lietuvos ekonomiką. Sveikatos apsaugos viceministro Danielio Naumovo teigimu, dalis centre planuojamų gaminti produktų jau prieinami Jungtinėse valstijose Europoje, tačiau Lietuvoje sunkiau. Todėl viceministro teigimu, gamykla suteikia viltį, kad šią pažangę mediciną galės naudotis ir lietuviai. Centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, jame veiks 20 gamybos linijų. Į požeminės operacinės iki 2030 metų planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Sinkevičius pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą. Tokį sprendimą komisija priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti 2 padegamieji užtaisai. Dėl šio incidento policija sulaikė 2 Bulgarijos piliečius. Naktį liudininkas pranešė pareigūnams, kad iš automobilio į pastatų komplekso teritoriją įmesti kažkokie objektai. Policija rado 1 degantį užtaisą, antrasis buvo neutralizuotas. Pastatų komplekse įsikūrusios kelios ginklų bendrovės, todėl tyriamas galimas politinis motyvas. Incidentas įvyko tuo metu, kai Vokietija yra padidintos parengties dėl su Maskva susijusių diversijų sąmokslų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą, Europos centrinis bankas kitą savaitę tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau. Šimkaus teigimu poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių. Vis dėlto jis atmetė, kad ECB palūkanas padidins 50 bazinių punktų. Birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino bazinės palūkanų normas. Liepos pabaigoje bankas jų nepakeitė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į premjerą Mindaugą Sinkevičių, prašydamas pateikti aišku vyriausybės planą, kaip valstybė rengiasi artėjančiam šildymo sezonui. Parlamentaro teigimu, kylant kainoms, gyventojams būtinai iš anksto žinoti, kaip valstybė yra pasirengusi ją suvaldyti. Nesulaukus vyriausybės plano, kainų šuolio poveikiu švelninti, opozicija žada teikti savo siūlymus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki ir sveikos, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Mes šiandien šnektelsim apie energetiką, apie tai, apie ką šnekėsis, žiūriu į laikrodį po nepilno pusvalandžio prezidentūroje atsakingi žmonės. Na ir tie, kurie atsakingi, bet ten nedalyvauja, pasvarstys irgi kągi daryt po audros, didint proskinas, pirkti generatorius, kabeliuoti, rezervuoti, baterijas pirkti. Stipria audra Lietuvoje be elektros buvo palikusi 268 tūkstančius ESO vartotojų. Šiuo metu jų yra kiek mažiau nei 4 tūkstančiai neturinčių elektros. Finansų ministras sako, kad audros poveikis sieks apie 17 milijonų eurų tie kompensacijoms ir audros padariniam šalinti. Tačiau, kaip minėjau, audra iškėlė daugybę kitų dilemų, kaip apsaugosim tinklą, ar didint proskinas, ar kabeliuot, ar kaip spartinti tą kabeliavimą, kiek tai kainuotų, ką turėtų padaryti savivaldybės, ką turėtų padaryti gyventojai, ar geriau pirkti generatorius, ar geriau pirkti kaupiklius, tai irgi matyt klausimas, ir kiek esam beje žiūrint į Ukrainos patirtį, taip pat klausimas validus, kiek esam šiandien apsaugoję savo energetikos tokią kritinę infrastruktūrą, pradedant terminalų, baigiant Alitum, turbūt tinklai su jungimais ir visokiam dujų saugyklom, kiek jos yra saugios nuo to, ką matom Ukrainoje, nuo dronų atakų, nuo kitų dalykų, apie tai irgi pasišnekėsim. 2-4-3-1-4-3-1, tiems, kas turit klausimų arba atsakymų į mūsų keliamus klausimus, žinių radio programėlį irgi galit juos palikti. Ar pritartumėt proskinų ploto didinimu iki 20 metrų? Toks klausimas užrašytas mūsų tinklapyje žinių radio, galit balsuot. Ar sutiktumėt šiek tiek saugumo vardan praplėsti tas proskinas, kurios irgi yra vienas iš sprendimų šalia kitų? Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas su mumis, sveiki.
2: Labadiena.
11: Ir Algirdas Butkevičius, buvęs premjeras, o šiuo metu Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas. Sveiki.
2: Sveiki.
11: Kągi, šiandien pasižiūrėjau, Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos premjeras, buvo susitikę su pagrindiniu gydymo įstaigų vadovais ir kalbėjo apie požemines operacines, 300 milijonų iki 30 metų, numatyta plėsti požeminių operacinių infrastruktūrą Lietuvos pagrindinėse gydymo įstaigose, bet ne apie operacines, o apie energetiką kalbant. Vis dėlto, pone Žygimantai, nuo jūsų pradėkim, kiek šiandien mes esam apsaugoję savo energetinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą nuo visokių negandų, pradedant gamta, baigiant dronais?
2: Na, kaip pastaroji audra parodė, tai tas apsaugojimo lygis nėra pakankamas, nes sutrikimai buvo masiniai, rekordiniai turbūt per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Ir čia yra toks be abejo judantis taikinys, kur ir kuomet saugumą, atsparumą reikia stiprinti. Visi pagrindai tam yra sudėti, džiugu, kad europinio finansavimo taip pat priemonės yra užkurtos tam procesui, tiesiog reikia sparčiau imtis priemonių gyvendinimo. Ir čia pabrėžčiau, kad kalbant, kaip tik ir klausėte dėl proskynų, tai yra mano vertinimu yra trys pagrindinės priemonės. Yra kabeliavimas, kabeliavimas ir dar kartą kabeliavimas. Nes proskynos, vėlgi jos problemų neįspręs. Turime suprasti, kad dabartinės apsaugos zonos 10 kV yra 6 metrų, be abejo, jos nėra pakankamos, bet skaičiavome 25 metais alternatyvą ir proskynų taip pat, tai kompensacijos privačių miškų savininkams jos siektų praktiškai tokią pačią sumą. Tai sprendinys yra vienas, yra 6300 km Lietuvoje, būtent miškingose vietovėse oro linijų ir jas tiesiog reikia kabiliuoti ir pakeisti. Tai džiugu, kad pavyko, aišku, labai reikėjo daug pastangų, nes ir ESO, ir Ignitis nenorėjo to daryti, bet po to pavyko įtikinti, kiekvieną savaitę turėdome pasitarimus, užkūrėme programą ir nuo 200 km, kas buvo anksčiau planuota, kabeliavimo tempai paspartinti daugiau negu 3 kartus, tai yra šiais metais turi būti sukabeliuotas 700 km. Na ir čia turbūt patarimas būtų vienas, šitą priemonę reikia toliau plėsti ir spartinti. Ir jeigu kuomet 25 metais aš tiesiog paklausiau, kokia yra kabeliavimo programa ir esu atnešė skaičius, kad miškingose vietovėse sukabeliuota būtų 2055 metais. Na, tai skamba tikrai nepriimtinai tokie dalykai ir tą paspartinome į 2032-2033 metus. Tai šiandien yra puiki galimybė ir kaip sakėte, bus prezidentūrai pasitarimas, tai energetikos ministro vietoje aš tikrai iškelčiau tikslą, kad 2030 metais visos miškuose esančios oro linijos turėtų būti kabeliuojamos ir tai tikrai yra įmanomai gyvendinti.
11: Gerai, pašnekėsim detaliau apie kabeliavimą. Jūs sakot, pagrindiniai trys tikslai, kabeliavimas. Kitų alternatyvų, tokių adekvačių šitoj situacijoje nėra, bet įtraukim Pauliaus skambutį, taip?
12: Jo, labai diena.
11: Sveiki, sutiktumėt, kad be kabeliavimo nelabai kažką čia sugalvosim geresnio?
12: Jo, čia absoliučiai Vaičiūnui pritariu, iš tiesų nėra nei pas mus, nei pasaulyje kažkokių kitokių sprendimų kišam kabelius po žemę ir ten kitaip mes neįsižaisim, nei su tais miško atpirkimais, nei su darbais. Tiesiog be tikslo kitus variantus svarstyt. Aš ką norėčiau jūsų paklausti, iš tiesų jūs, kai pristatinėt laidą, kalbėjot apie labai viską sudėti į vieną krūvą, reiškia, ką žmonės turėtų verslai daryti, ką tiekėjas turėtų daryti.
13: Taip.
12: Mano supratimu, čia negalima taip. Iš tiesų yra vieša įmonė, viešas tiekėjas, privalo užtikrinti energijos tiekimą. ir yra ta dalis, už kurią tik jisai yra atsakingas, ir ne vienas žmogus už tai neatsakingas, ir realiai kalbant, ne jo reikalas, ir aš turiu generatorių ar vertin kokį galą, tu prasme, tai visiškai...
11: Nereikia kraut ant žmonių šitos naštos ir atsakomybės, jūs, Pauliau, tą norit pasakyti, ne?
12: Jo, kas liečia tiekimą, kad žmogui pačiam apsirūpint, čia yra atskira tema, čia gal civilinės saugos labiau, ar kažkaip, bet tai yra visiškai nesusijęs su energijos tiekimu, absoliučiai.
11: Supratau.
12: Vieną krūvą, tu prasme, mes, kaip pasakyti, aš labai norėčiau suprast, kas yra atsakingas už esamą situaciją, ne? Atsakingas ten, esu Ignitis ar kas ten bebūtų, jo, reiškia, kokių veiksmų jis įmasi, kiek tai kainuos jam, kiek tai gali kainuos žmonėms.
11: Nu, žinot, atsakingų pas mus, atsakingas Pauliau Vėjelis.
12: Ne, Aurimai, ne Vėjelis atsakingas.
11: Nes aš kiek kalbinu, tai žinot, vieni sako atsakinga audra, kiti sako atsakinga sistema, mūsų silpna ar atsakinga.
12: Mes čia daisim ir iki karo atsakingo, ir iki pandemijos atsakingos, ir iki ko tik nori. Ne, ne, taip nėra.
11: Supratau, Pauliau.
12: Visi esam atsakingi žmonės už tai, už sferas, kurias vykdom. Tai tegu sprendžia tiesiog.
11: Ačiū, Pauliau, už jūsų skambutį. 2-4-3-1-4-3-1. Nesuplakim visko į vieną mišrainę ir kalbėkim, sako Paulius, apie tai, kas vat atsakingas ir kad vis tiek už tiekimą atsakinga energetikos sistema ir nereikia čia į žmonių pusę šnairuoti, apie generatorius kalbėti ar apie vėją. Pone Butkevičiau, jūs sutiktumėt su tokia nuomonė ar neklausytų?
13: Sutinku, bet Aurimai, jūs laidos pradžioje palėtėt visą Lietuvos energetikos tokią, pasakyčiau, strategiją, kur yra jau ir patvirtinta ir koreguota, nes kalbėjote apie ir suskystintų dujų terminalą, apie saugyklas. Tai žiūrėkit, Lietuva viena iš pirmaujančių šalių, kuri energetikos nepriklausomybę įgyvendino lyginant su kitom Baltijos šalim. Kaip pavyzdys, mes buvom ne tik Europos Sąjungoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kada vyko pasaulinė konferencija. Nu,
11: nepriklausomybė nuo Rusijos, sakykim, čia esmė
13: taip,
11: buvo.
13: Taip, žiūrėkim, kokie prioritetai buvo. Nepriklausomybė gyvendinom, elektros jungtis su Švedija ir Lenkija gyvendinom, sinchronizacijos projektas įgyvendinama, ne? Aukštoji įtampa nuo Baltarusijos ir Kaliningrado srities atjungta ir išplėsta Lietuva, kas Litgridas atsakingas. Matom, kad ir šitoj vietoj praktiškai neturėjom jokių problemų, kur ėjo viskas tvarkingai. Kur pasirodė problema? Ten, kur praktiškai investicijų beveik nebuvo. Pažiūrėkim, jeigu vėjas perlaužė gelžbetoninį stulpą, tai klausimas, kaip man statybos ekonomika baigusiam institutė tuo metu visi, tai kyla klausimas. Tai tas stulpas buvo laikomas tų elektros perdavimo tinklų, bet ne stulpas jau laikė tos elektros perdavimo tinklus. Tai matom, kad čia yra pagrindinė problema.
11: Pražiūrėjom fizinį saugumą tinklo. Jūs tą norit pasakyti? Pražiūrėjom fizinį saugumą tinklo.
13: Ne pražiūrėta. Palaipsniui tik dabar buvo prieita prieš beveik 2 metus prieš šitos, kaip sakyt, sistemos pertvarkymo. Tai yra elektros tinklų perdavimo sutvarkymas, tai arba kabeliuojant, arba jau tos pačius netgi elektros energijos perdavimo laidus, liaudiškai kalbant, reikia irgi pakeisti, aš jums pasakysiu praktišką gyvenimišką pavyzdį. Reiškia, skambina man bendruomenės vadovas vienos, Gudkaimio Vilkaviškio rajone, tuo metu kaip buvo Vilkaviškė, įsivaizduojat, nėra gyvenvietėje didelė elektros, o jisai kaip išmanant, iš šiek tiek tas rytis, sako, žinot, transformatorinėje pastutė išmušti saugiklį liepdišai kalba. Dėl ko? Dėl to, kad vėjas tuos vadinamus laidus, liaudiškai kalbant, vienas su kitu susijungė, su kibirkščiavo ir 2 paras niekas netvažiuoja. Aš skambinu, esu vadu, jis sako, jūs klausykit. Ir tai jie, nu, fiziškai perkrauti, čia praktiškai esu, organizacija buvo pats didžiausias krūvis, čia kita yra tema kalbėti, kai buvo pajungtos kitos institucijos kovojant su šitais padariniais. Tai paskui pasimė iš bendruomenės buvusi energetikas atvažiavo, pakeitė saugiklius ir 3 dieną atsirado elektros energija.
11: Bet tai matom, ar bendruomenė pačiai ieškoti,
13: kur yra problema irgi viena iš jų. Kabeliavimas 6000 km, kur yra numatyta viskas gerai. Jie bus įgyvendyti ten, kur miškė, visa kita. Bet nu, kalbėt, kad 100% bus įgyvendyta, nu, yra vienkiamis. Lietuvos teritorija yra tokia, kur mes turim nemažai kaimuose vienkimių, tai ten turi būti sutvarkyta orinė linija, ir tas, kas yra padaryta, reikia pripažinti, nes jeigu mes kabeliuosim tokias vietas, tai kaina persikels vartotojui, ant elektros energijos
14: persikels. Tai tuoj mes pašnekėsim, kokia ta kaina bus, kas užmokės už kabeliavimą. Čia tikrai daug klausimų steptelnam klausytas.
13: Tai tik aš kitą dar vieną mintį.
14: Vieną mintį ir Martynas laukia savo eilės klausytas.
13: Na, gerai, tegul pakalba Martynas, aš turiu dereškiai dėl organizavimų padarinių likvidavimą.
14: Martynai, sveiki.
15: Sveiki. Iš tikrųjų, tai ši problema jau tikrai sena. Pats kreipiausi 2017 metais, prašydamas dėl, nu, kad sukabiliuotų ar ne į apačią, man maždaug tokį atsakymą primetė, kad jeigu pats susimokėsi, ar ne, na...
14: O kiek mokėt, Martynai, reikėjo, neatsimenat, kokia čia mastu?
15: Dabar neprisimenu.
13: 50%
15: paskaičiuoju. Nu, esu visada paskaičiuoju kokio nors, tai apie 50% daugiau negu rinkos kaina, žinot. Ir visi čia jau žino šią dalyką. Ir visi praktiškai žino, kas kreipiasi esą, reikia rašyti pretenziją ir tada po pretenzijos jie perskaičiuoja.
14: Pats negali kastuvų pasislėpti tos laidus. Supratau.
15: Jo. Nu, ta prasme, čia ir dėl prisijungimo, tai čia visi tą žino, kad kol neprašai pretenzijos, kol jie neperskaičiuoja, netgi ir jeigu nori prisijungti, kaip pavyzdys, kad paskaičiuoja visada daugiau.
14: Aha, dabar, Martynai, dėl kabeliavimo, pabaikim šitą klausimą, labai svarbus. Ar jums aišku, ar jūs prisidėtumėt prie kabeliavimo per tarifą, pavyzdžiui, jeigu pasakytų, reikia keliais centais tarifą didinti, kad sukabeliuoti, jums viskas tvarkoj būtų ar ne?
15: Žiūrėkite, ne dėl to, kad kaip tik dabar ir turime tas galimybes, ar ne, visų pirma, yra iš kur pinigų paimti. Nes, sakykime, žiūrėkite, kas liečia kelius, keliai, bet jeigu yra pripažįstami, kad reikia ten tankus ar kažką, tai pervežinėt ar ne, tai gali tada pasiimti iš tų pinigų, kuriais skolinamasi lengvatinėmis sąlygomis valstybė, kaip strateginis, na, sakykime, gynybai skirtos priemonės, ar ne. Dabar pakalbėkime būtent apie vat, šituos stulpus visus, ar ne, tai yra pats pažįžimiausias, pats lengviausias taikinys. Užprogramuoji su dirbtiniu intelektu, čia net nereikia iš jūsų interneto, užprogramuoji, skrenda, pamato, supa, pažįsta, atitinkamoj platumoj, nusileidžia, daužo. Ir jeigu taip užprogramuotum, bent jau, nu, kad ir 50 vietoje, viskas. Visi intelektus vietoje. Tai čia, kaip sakant, iš šitos pusės, ar ne, tai galima kalbėti, kad, na, sakykime, tos pinigus pasiimti būtent per šitą, vat, sakykime, vietą skolinantis lengvatiniam.
14: Nu, nežinau, kaip čia su tos lengvatiniais skolinimais, bet valstybė dabar jau skolinsis už 4%, ne tokius menkus ir skolos aptarnavimas. Mes čia su Algirdu Butkevičiu esam ne vieną laidą turėjus, tą visą virtuvę skolos puikiai išmano, čia irgi ne piragai ateina su ta skola ir skolos visais palūkanų procentais. Bet, bičiuliai, pabaigiam dėl kabeliavimo gerai, kadangi čia ir Žygimantas Vaičiūnas užsuko šitą temą, kad alternatyvų nėra, yra tik kabeliavimas. Kad būtų aišku žmonėm, Žygimantai, kiek tai kainuos, kas už tai mokės, kokia dalis, sakykim, kaip čia įsivaizduojat, ar nu, kiek per metus galima realiai sukabeliuoti, vat konkrečiai galima būtų tą visą planą išdėstyti, ar ne?
2: Taip, labai geras klausimas. Ir iš tiesų noriu paneigti tą mitą, kad čia yra kažkas tai neįmanoma valstybės mastu. Tikrai sutinku, kad ir miškingose vietovėse mes kalbame apie 10 kV linijų kabeliavimą, tai 0,4 kV vienkėmiuose tos linijos turbūt turėtų būti išimtis, bet 10 kV kabeliavimas leistų užtikrinti tiekimo saugumą nepertraukiamą 250 tūkstančių gyventojų. Ir žiūrėkite, labai įdomus sutapimas. Po šitos audros kaip tik 270 tūkstančių gyventojų neturėjo elektros energijos. Na, čia toks turbūt sutapimas, bet tikslas yra labai aiškus. Tai kalbant apie pinigus...
14: Kiek kainuos ir kas mokės už tai?
2: Taip, tai visas miškingose vietovėse oro linijų 10 kV sukabeliavimas kainuotų iki 500 milijonų eurų. Čia kalbu apie visą programą, kuri...
14: Tikrai, nes aš girdėjau skaičius 7 milijardai, o jezu, dar
2: ne, ne, ne, čia, tai, čia turbūt kalba apie visas kitas oro linijas, kurios nėra miškuose, bet miškuose statistika labai paprasta, kadangi kiekvieną savaitę, kaip ir minėjau, koordinavim šitą klausimą, vienas kilometras šiuo metu kainuoja 80 tūkstančių eurų. Ir būtent tokia yra viešųjų pirkimų kaina, už tiek eso kabeliuoja.
14: Tai iš esmės, kad miškuose nebūtų stulpo jokio. Taip, realiai miškus sukabeliuoti visus. Sako, toks
2: plan, tai aiškia, planu. Žiūrėkite, tai šiandien dienai, kadangi tikslas yra 700 kilometrų šiems metams, tai metų apimtis kainuoja maždaug maždaug 55 milijonai eurų. Džiugu, kad pavyko tuo metu surasti finansus ir 16 milijonų eurų buvo iš ESO tarifo, visi kiti likusieji buvo iš europinių lėšų, pas asmeniškai rūpinosi derino valstybės pagalbą su Europos komisija ir gavome likusius pinigus kabeliamui. Ir programa yra parengta iki 28 metų. Tai siūlymas yra tiesiog ieškoti papildomų pinigų ir užtikrinti finansavimą.
14: Šitą gamtos tarifą judinti reikėtų dėl to, ar ne? Ar mes visi turėtų
2: kažkiek prisidėti? Būtų galima, taip, bet netgi jeigu reikėtų dengti iš tarifo, jeigu nėra jau tokių kūrybinių, kaip sakyt, pastangų arba nebūtų rasta europinių lėšų, tai 55 milijonai per metus reiškia tarifę 0,5 euro centų už kilovatvalandę. Čia jeigu nebūtų kitų finansavimo alternatyvų.
14: Pusė
2: tai,
14: centų.
2: Tiesiog sakykime. Yra tikrai įmanomi skaičiai ir šiuo atveju mes turime kalbėti ir suprasti, kad, na, kaip ir teigia finansų ministras, šita audra kainavo 17 milijonų eurų ESO būtent. Tiek kainos kompensacijos ir tiek kainavo atkūrimas, jau nekalbant apie ilgalaikės pasiekmes. Tai už 17 milijonų eurų, vėlgi sutapimas, tai yra metinė ESO kabeliavimo finansų išraiška. Reiškia, už tokią sumą būtų galima kabeliuoti 200 km. Tai audros tikrai nesitrauks, jų ateitie tik tai daugės. Tai mano pagrindinė žinutė yra tokia, kad šita gamtos audra yra nuostabi audra, kaip angliškai sakoma, perfect storm politikams. Pagaliau šitą klausimą spręsti vyriausybės lygių. Nes anksčiau, tiesą sakant, taip pat reikėjo ir kumščių daužyti, ir susitikimus rengti, ir niekas nekreipė prie daug dėmesio. Tai dabar yra labai puiki galimybė šitą klausimą dar kartą akcentuoti ir pagaliau kelčiau tikslą 30 metais užbaigti šitą kabinavimą, nes tai tikrai nėra finansiškai kažkas neįmanoma.
14: Pone Butkevičiu, jūs kaip ir valdančiosios dabar koalicijos narys, energetikos komiteto pirmininkas ir, na, vat planas labai, labai gerai, kad mes konkrečiai kalbam, kiek kainuotų, kas mokėtų, kaip atrodo metinė ir ką mes laimėtume iš to su kabinavimu iškingas vietas. Rasit pinigų vis dėlto.
13: Aš dar kartą pasikartosiu. Šitas klausimas kabeliavimu iškeltas tikriausiai prieš dviejus metus. Niekas jokiais kumščiais į stalą nesitrankė, nebent ten, kur ministerijose kažkas į trankys. Aš jau minėjau, kokie projektai ambicingai gyvendyti ir nekalbu apie didelės milijoninės sumas pinigų išleista tikriausiai, nebevardinsiu to paties. Dabar yra numatyta, kiek aš atsimenu, 6000 km. Ne vien, aš nekalbu apie miškingas vietovės. Čia visi 100% sutarė, kad ten nekovot su miškų savininkais ir nemokėti jiems pinigų, vėl ten poveikio aplinkai vertinimai, kainavimai ir visas kitas, tai jeigu norim nieko nepadaryti, tai pradėkim su jais diskutuoti ir čia jau nebekyla klausimas. Kyla klausimas apie finansavimus. Finansavimų galimybės kokias? Pirmiausia, artėja nauja finansinė perspektyva ir čia valstybės yra funkcija pagrindinė apsiginti, kaip sakyt, tam tikrose ir Briuselio koridoriuose, numatant tai, kad Lietuvos energetikos sektorius ir toliau išlieka viena iš prioritetinių sričių. Ir tą galima panaudoti ir kaip galimas, kai sakyti, apsisaugojimas nuo tam tikrų išorinių grėsmių įvertinus geopolitinę situaciją. Matom, ką daro iš Rusijos pusės jau Vokietijoje tam tikrus. Pavyzdžiui, tikrai ir mūsų yra pagrindinis tikslas, kad kuo mažiau tų orinių elektros perdavimų tinklų mes turėtumėm Lietuvoj. Kiek žmonėm reikėtų, aš čia nenorėčiau nieko gazdinti, pirmiausia, valstybė turi, aiškiai, pasakyti,

0: metai yra įdirbi metai. Derinimai variausiai tai irgi atima tam tikrą laiką. Bet žmonėms tikrai aš nenorėčiau gazinti, kad užkrausim tam. Čia, žinot, yra pats lengviausias variantas, tu paskaičiavai, pasakėjai, bet manau, kad valstybės
1: pusė yra strateginė. Bet tas pusės nenuskambėjo kaip labai baisus pinigai, vat ką Žygimantas Vaičiūnas sakė.
0: Tai čia buvo vardinta tik miškuose, kiek ir jeigu paklotume mes 700 kilometrų, mes kalbam apie 6000 kilometrų, apie 6000 ir kitas dalykas ne vien žmonėm našta, bet mes verslui koks poveikis bus konkurencingumo požiūriu. Ar tai, jeigu elektros kaina didėja, tai didėja ne vien žmogų, didėja ir verslui kaina.
1: Gerai, bet jūs sakėte, tai manoma, į Briuselį kažkaip tai su krepšeliu naidra.
0: Perspektyva tai yra vienas iš šaltinių.
1: Pone Vaičiūnai, dėl to, ką ponas Butkevičius sako, bet ar turim pajėgumų tempą padidinti kabeliavimo?
2: Taip, labai geras klausimas, tai kaip tik priminčiau, kad anksčiau buvo kabeliuojama 200 km, praeitais metais, 25 metais buvo kabeliuota 367 km, šiais metais 700 km ir tikrai erdvės yra bent iki 1000 km. Problema yra turbūt ta, kad kai nebuvo stabilumo ir ESO tie planai buvo pakankamai menki, tai ir nebuvo rangovų. Jeigu rangovai matytų labai aiškę programą, daugiametę programą iki 2022 metų, kiek kiekvienais metais bus sukabeliuojama, jie atitinkamai turėtų tuos pajėgumus ir tuomet ir kaina būtų konkurencinga. Tai tikrai sutinku, kad 1200 km yra praktiškai įmanoma pasiekti
1: metinė
2: ribą.
1: Norma, toks čia, metų planas
2: metinė įmanoma, norma, taip. Ir dėl to tai praktiškai galima atitinti į 20 metus. Ir dar pabrėžčiau labai svarbu aspektą, kad iš tiesų kalbant apie kabeliavimo apimtis, svarbu suprasti tai, kad svarbu, kad visi pirkimai, viskas vyktų jau žiemos laikotarpio, kad būtų pasiruošta pavasarį ir tuomet, kuomet orai leidžia, tai būtų pilno tempo atliekami darbai. Tai yra labai svarbus praktinis niuansas.
1: Ačiū Jums, kad prisijungėt. Algirdas Butkevičius, Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos, tvarios plėtros komisijos komiteto vadovas, buvęs premjeras ir Žygimantas Vaičiūnas, buvęs energetikos ministras mūsų eteryje. Grįšim prie tinklo, prie apsaugos, infrastruktūros ir po žinių dar tęsim laidą.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 13:30.
3: Žinios.
4: Prezidentas tikina, kritika švietimo ministrei nereiškia, jog reikia ją pašalinti iš pareigų. Į požemines operacines planuojama investuoti 300 milijonų eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Gabija Kamarauskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrei Ramintai Popovienei nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Šalies vadovas šią savaitę interviu žinių radijui pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į Nausėdos kritiką, pati Popovienė teigia, kad gerbia prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į jo infrastruktūrą Norvei įmonių grupė investavo 60 milijonų eurų. Čia bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotas terapinės vakcinos, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Šalies vadovo Gitano Nausėdos teigimu, tokie projektai artina prie tikslo, kad gyvybės mokslų sektorius sudarytų 5% ar daugiau Lietuvos ekonomikos. Į operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama pagrindinę šalies ligoninės paruošti petrikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu. Premjero manimu šie projektai turėtų būti įgyveninti iki 2030-ųjų, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas kitą savaitę tikėtina padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau. Taip teigia Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, poreikį papildomai griežtinti pinigų politiką lems daug veiksnių.

0: Vis dėlto Šimkus atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę palūkanas padidins 50 bazinių punktų. Daugiau nei 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimu kaltinamas Vilhelmas Vigermanas sako, kad byloje įvardyjama įrangos kaina netitinka tikrovės. Jie anot jo yra maždaug 50 kartų mažesnė. Pasak jo, įrangos kaina iki teisminėme tyrime buvo nustatyta tik iš vaštaraščių. Teismas šiandien jau antrą kartą nepradėjo iš esmės nagrinėti su finansinių technologinių įmonių Foxpay susijusios baudžiamosios bylos. Kaltinamojų advokatų prašymu teisėja po 2 savaičių nuspręs, ar bylą grąžinti prokurorui. Lietuvoje pradedamas vykdyti plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jis skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Tyrimo organizatorių teigimus kaupti duomenis bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
11: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
11: Laidą Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
15: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taip, čia dienos klausimas. Mes tęsiam laidą apie energijos infrastruktūrą, apie tinklo apsaugą, apie kabeliavimą, apie proskynų platinimą, apie tai, kaip individualiam lygmenyje apsisaugot, kokios vat reikia. Kokios mums reikia strategijos, kad po metų, dviejų ar trijų, kai tokia audra kils, mes būtumėm visiškai ramus, ramiai miegotumėm ir niekas mūsų neišmuštų iš vėžių gyvenimo ir būtum susitvarkę. 2-4-3-1-4-3-1 skaičiukai yra žinių radijo telefono numerio. Juo galit paskambinti, išsakyti savo mintis. Žmonės klausia, kur komentuot? Žinių radijo programėlėje. Ne į Facebooką, ne kažkur kitų rašykit į žinių radijo programėlę, atsisiųskit ir rašykit arba skambinkit, tada aš matysiu viską. Profesorius Raimundas Kuodis su mumis. Sveiki, Raimundai.
2: Sveiki.
1: Ekonomistas, Seimo narys. Ričardas Korupskas, Vilniaus universiteto mokslininkas. Sveiki, Ričardai.
3: Labadiena.
1: Ir kas mums dar paskambino, klausytojas laukia. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu, atsiprašau, šnekėjau ir Karolis man jau užsisakė jūsų vardą, tiesiog nesuvirškinau viską. Haroldai, ačiū, kad lukterėjot. Kalbėkit.
4: Sveiki, man atrodo, aš pasigendu šitoje diskusijoje šiek tiek visiško energetikų persiformatavimo iš taikos į karo metą. Ir kalbama apie kabeliavimus esamus ir išlaikymą tokią pačią sovietinę centralizuotą tinklo infrastruktūrą. O iš Ukrainos matome ir iš kitų pavyzdžių pasaulinių, kad tinklas turi atlaikyti labai didelį kiekį trikdžių, tokių kaip dronų atakos.
1: Taip.
4: Ir mūsų energetikai turėtų geriau pasirūpinti, galbūt turėti 100 didelių generatorių, kad galėtų lokalizuoti, ne 100, turbūt čia kiekvienai sodybai arba kelioms sodyboms tokį sprendimą, kad galėtų lokalizuoti tiekimą, o nelikti savo senoje paradigmoje ir ten išleisti pinigus į kabeliavimą.
1: Mokykimės iš Ukrainos, žiūrėkim, kaip jie tvarkosi. Na, aišku, aš kalbuosi su jais, jie tvarkosi ten visokias apsaugas dedant tų elektrinių ir generatorių nuo dronų, bet
4: decentralizacija
1: yra sprendimas. Gerai, ačiū labai už skambutį. Dėkui, Haroldai. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Profesoriau Kuodį, sutiktumėt, kad šiek tiek reikia mums žingsnių priekyje būtų, ne tik iš paskos lėkti?
2: Mūsų praktiškai visos pagrindinės sistemos veikia be tikslo šitoj šalyje. Aš kiek kalbu apie kokią švietimo sistemą, sakau, kas jūsų tikslas? Tinklą išlaikyti, nelygybę sumažinti startinių sąlygų, žinių duoti, nieks nežino, įstatyme neparašyta, kažkokios abstrakčios frazės. Tai lygiai tas pats ir energetikoje. Mes turim turėti tikslą, kiek mes norim patikimos energijos patikimo tiekimo, kiek mes galim toleruoti tam tikras rizikas, kurios yra prigimtinės, tai yra, klimato kaita, karai. Šitie dalykai intensyvėja, mes turim tam ruoštis žiūrėdami į priekį, kai jau kalbos nėra, mes negalim žaisti praeities karų, kaip dažnai kariuomeniai darom, tam tankus perkam kažkokius, dar kažką, bet nežiūrim, kas bus po 10 metų, kokio tipo karai ir panašiai. Tai šito žinoma trūksta, bet čia vėlgi energetika neišimti. Čia yra bendras dėja Lietuvos bruožas, kad pagrindinės sistemos neturi aiškių tikslų. Jeigu mes juos turėtume, tai mes žinotume tada antram žingsniui, kokios priemonės padeda pasiektos tikslus. Ir čia kaštų naudos analizės turbūt įdomiausia stadija yra tiesiog sėdėti ir galvoti apie alternatyvas. Inkšti, verkti čia, tai visi galim, kad čia nėra elektros klausimas, o ką su tuo daryti, ką tu pats padarėjai, ką gali institucinės sistemos padaryti, kokias rizikas galim toleruoti, pavyzdžiui, kad nebus sodyboje elektros savaitę, kiek jūs sutiktumėt sumokėti už tai, kad tarkim, elektra būtų jums atstatyta, pavyzdžiui, ne per 3 dienas į jūsų sodybą, o per 2. Kokia tai būtų suma? 50 eurų, 100? Šitos vertinimus sudėję mes žinotume, kurios alternatyvos pačios patraukliausios kaštų ir naudos atžvilgių. Nes dabar, ką mes girdim, tai girdim, kad jeigu viską sukabeliuoti reiktų 6 milijardų, tai čia 7% BVP, toks rimtas skaičiukas, kaip sakant, pagalvokit apie kokią, kur mes galėtume panaudoti šitos pinigus kitur, vietoj pilno šalies su kabeliai. Tai gerai, tai tada sako, gal ne viską kabeliuokim, gal ten aukštos įtampos, bet ten irgi yra alternatyvos, yra iškirst medžius aplink tas vietas, kur ten gali nukristi, nes patys laidai nuo vėjo netrukinėja. juos nutraukia kažkas, kas atskrenda į tuos laidus.
1: Nu, tai bet jau šitos audros matėm pagrindinę problemą - medžiai užkritant laidų ir...
2: Nu, tai jau, ar mes dabar iškritom iš dangaus 24 metais, panašiai audra buvo, apie tai jau reikėjo šnekėti, du metus kažką palaukiam kitos audros didesnės, bet jos bus dar didesnės. Tai mes pradėkim galvoti apie pigiausias alternatyvas. Ir kokias rizikas galim tiesiog toleruoti, o žmonės jas išsispręstant savo asmeniniais sprendimais, generatoriukais kažkokiais.
1: Tiesiog padėkim ant stalo variantus, racionalius, paskaičiuotus ir leiskim žmonėm išdiskutuoti ir apsispręsti. Nes šiandien kažkaip kalbama nu, tarp dviejų čia polių viskas. Proskinos versus kabeliavimas. Ričardai, jūs įtraukčiau į diskusiją šitą jūs. Kaip vertina tą proskinų alternatyvą, kuri lyg ir skamba, nu, žinot, Latvijai turi 5 metrus, Estai turi 10 metrų, mes turim 3 metrus proskinų. Ir buvo plane 25 metų, kai prieš tai buvo audra, padaryt proskinas iki 20 metrų. Nežinau, kokioje čia stadijoje dabar šitas planas, ką jūs apie tai galvojat, palaikot ar nepalaikot?
0: Iš tiesų labai geras jūsų pastebėjimas, kad viso šitą diskusiją, kuri susijusi su elektros tinklais ir miškais greta jų, yra du poliai. Kabeliuoti, tik kabeliuoti arba tik proskiną šalinti. Reikėtų pastebėti tai, kad ir tinklo įtampų intensyvumas labai skirtingas, ir rangas, ir svarba tų tinklų skirtinga, todėl vienodo vieno sprendimo visiems atvejams taikyti tiesiog neįmanoma. Reikėtų be bejonės padėti ant stalo visus argumentus. Kas liečia, skim, iš gamtinės pusės argumentus, ir mes 2 metų patirtį galim šiokia tokia apibendrinti, kad tas padidinimas proskinų šalia žemos įtampos elektros linijų jisai problemos iš principo neįsprendė. Mat, kada mes suskaidom mišką platesnėm juostom atvirom, mes tikimybę medžių užvertimo ir išvertimo tik padidinam. Tai arba tas proskinas darom tokias kaip prie aukštos įtampos linijų, per visą medyno aukštį į vieną ir kitą pusę, tai gali susidaryti 60 metrų proskina, toks bemiškis plotas, arba tose vietose mes galvojam apie paslėpimą, nes
1: 10 metrų linijai, neįsprendžia, sakykime, į vieną ir kitą pusę.
0: 10 metrų iš principo ne, sakau, tiek atveju yra, kad norint tą žemos įtampos liniją apsaugoti, mes turim labai neracionaliai su žemės resursais, su miško resursais elgtis. Plačią juostą be miškę palikti, kurios priežiūra irgi būtina, irgi resursai reikalauja. Na, todėl aš siūlyčiau pažiūrėti, kiek diferencijuotai visą šitą. Susidėti, jau apibendrint patirtį elektros tinklų, kiek per 10 metų skim, darbų atlikta kabeliavimo, kokiose vietose, kokie kaštai, kokios įtampos linijoms yra kilometro kabeliavimo, prioritetus pirmiausia, kad skim, yra gamtinių požiūrių vertingos vietos, draustiniai, natūrinės teritorijos, tai tose vietos galbūt prioritetas, taipogi turėtų reikšmingas dėmesys būtų skiriamas toms orinėms elektros linijoms, kurios aptarnauja didesnį kiekį gyventojų. Ta nesudėtinga dabar padaryti ir tuomet kalbėti, kokiuose vietose kaip elgiamės, o ne vienas arba antras variantas visiems elektros tinklams.
1: Mhm. O dabar šiaip kabeliavimas, jis turi kažkokių rizikų be kainos, be ekonominės tos pusės, aš taip bandau gal kvailai nuskambės klausimas, kabeliavimas ten koks nors ūkininkas su plūgu laidą gali nutraukti.
0: Suprasti tokį dalyką, kad kabeliavimo privalumus lengviausiai turbūt suvokti per asmeninę perspektyvą. Jeigu turėtumėt savo žemę ir jūsų žemė privatus tinklas, tai to orinis, jum reikėtų prižiūrėti aplinkui, jeigu greta medžiai yra nuolatinė priežiūra ir nuolatinė rizika. Ar šakelė užkrenta, ar šaka didesnė, ir jo labiau medis, jum jo priežiūrai reikia nuolatinio darbo. Taip. Jeigu jūs atliekate kabeliavimą, jūs faktiškai rūpešio atsikratote visiems laikams.
1: Tikrai visiems laikams, čia nėra kažkokio tai, resurso.
0: Iki metro 20 gylio ūkininkai tokiam gyliu žemės nedirba vienareikšmiškai, nebent kažkas kasybos darbus darytų.
1: Bet o kokios medžio šaknis negali pasiekti iš tampyto tinklo? Nu,
0: ne, šito nepadarys, gofra papildoma dedama, vamzdis ir jį talpinamas kabelis. Tai faktiškai užsienio praktika rodo, kad pamirštama apie elektros liniją ir gedimus, kada mes kabeliuojame, ypatingai miškingose vietose.
1: Staptelnam, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Juozas.
1: Juozai, važiuojam.
3: Žiūrėkit, normalus žmogus, nepastatęs naujo namo, seną namą nesugriauna. Visos problemos šiandien atsirado pažeidus pagrindinį principą, kuris gyvuoja visose normaliose valstybėse, Skandinavų šalyse, visur. Šitose paslaugose elektra ir kitos gyvybiškai svarbios paslaugos, vanduo, šiluma ir taip toliau, ypač elektra, ekonomika ir saugumas vienam lygi turi būti. Šiandien mes sunaikindami rajonų skyrius, administracijas, darbininkus, technikos nebėra. Vadovaujama iš Vilniaus visam elektros ūkiui, departamentas Vilniaus iš Vilniaus, nebėra kam. Šiandien energetikai sako, kad tokios avarijos, vėjų būdavo Lietuvoj ir jau daug metų, ne tokių.
5: Supratau. Gerai, čia sunaikintas
3: ūkis. Gerai. Pakol nepastačiam naujo namo, seno greuti negalima. Sunaikinam rajonuose tarnybas, nebėra
1: ačiū
3: tarnybų.
1: Ačiū labai už emocingą pasisakymą. Sugriovėm ūkį, suoptimizavom viską. Profesoriau Kuodi, ką atsakytumėt klausytojus? Jūs čia gali būti dalis problemos, kad paskui ir spręst nelengva būna tokias krizes.
2: Tai vėlgi čia klausimas kaštų ir naudos. Galim laikyti milžinišką atsarginių brigadų kiekį, kuriuo prireiks ten kartą į du metus per rimtesnį štormą. Tai bus mūsų kaštai. Ką jie gali per tą laiką nuveikti? Kažką matyt gali. Tai yra protingas kažkoks tai taškas, kur mes negalim jų turėti per mažai, kad kažkas neturės elektros ten per mėnesį ir panašiai. Bet negalim jų turėti per daug. Nu, tai kažkaip energetikai turi išsispręsti šitą klausimą. Na, kaip sakau, kaip panaudoti tos rizikos valdymo, nu, tokius principus. Pas mus dabar va, pedagošnikai išima iš programų statistiką, tikimybės ir panašiai. Nes, a, kam čia reikia? Nes jie nesupranta, kad čia yra pagrindas žmonėms suformuoti intelekto rūšį rizikos valdymas. Iškis, kaip valdyti rizikas gyvenime. Kaip sakau, kaip išskirti, kiek jos didelės prigimtinės, kiek jos atimi suvaldytas rizikas lieka likutinė, kurią po to gali, sakau, ignoruoti tiesiog. Nu, nutrūks laidas, prisijungs. Nu, bet tas neturėjimas šitos vat, tokios, nežinau, intelekto tokios šakos žmonėse, jisai veda prie tų isterijų. Tos isterijos veda prie to, kad įsisavintai ploja rankytėm, sako, o, sukabeliuosim Lietuvą, 6 milijardai, sukabeliuosim viską be problemų, nes čia bus mūsų pajamos. Už to 6 milijardus daug ko kito nepadarysi. Nu, tai vat šalis be kaštų naudos analizės ir gyvena jau 30 kažkiek metų.
1: Bet Raimundai, jeigu kabeliavimas būtų ekonomiškai, nu, ne tai, kaip jūs sakote, 6-7 milijardai, bet 800 milijonų, kelių šimtų milijonų metinė apimtį, tai jau būtų kažkaip alternatyva jūsų nuomonė visai logiška. Ar iš principo jūs manot, kad šitas kelias blogas?
2: Nu, tai sakiau, tie, kas siūlo, atneša mums iš retinimo, nežinau, ten tų linijų miškų aplink, alternatyvos kaštų naudos analizė, kas ten kiek gaus, miškininkai parduos tą medieną, čia kaip sakant, nebus tie tokie kaštai, jie parduos biokūrui kažkam, reiškia, tos miškus mes galėsim atsodinti kažkurioje kitoje vietoje, kad žaliesim sitikti, yra ir kabeliavimo alternatyva, kabeliavimas irgi nėra sakau, stebuklas karo atveju, nupataikys ant linijos kas nors. Tai žymiai sunkiau atstatyti tokiu atveju elektros tiekimą, negu kai matai, kad laidas kažkur nutrūkęs ir panašiai. Čia nėra paprastų tokių, sakau, sprendimų, bet pas mus abstrakčiam lygiai daugiausiai šnekama, be kažkokių didelių skaičių. Aš juos darausi tiesiog, nu, kad mano profesinė, kaip sakant, patirtis leidžia tą padaryti greit ant servetėlės. Esu 24 metais padaręs tokį tą kabeliavimo, kuris tuo metu kažkodėl keistai kainavo tik 2,5, dabar 6 kažkaip. Ne? Iš kur tie skaičiai gimsta, kas juos pagimdo, kokiais tikslais. Nu, tai tada kaštų naudos santykis buvo nu, kraupus, ten vies prie 10. Nauda buvo mažesnė 10 kartų negu kaštai potencialų. Nu, tai čia buvo skaidrus bandymas parodyti, nu, kokios skaičių eilės aplamai, apie ką eina šneka. Bet pas mus kažkaip politikai išvengia šitų dalykų, nes neįteisinti.
1: Darius laukia savo eilės. Dariu, ačiū, kad lukterėjot jūs eteryje.
6: Sveiki.
1: Sveiki.
6: Noriu truputį užduot klausimą. Buvo šneka apie proskinas. Latvijai 5 metrai, Estijai 10, pas mus 3. Klausimas toks. Ar kas nors domėjasi, kiek būna avarijai? Avarijų skaičių Latvijoje, kiek būna Estijoje. Ir kitas momentas. Šiandien dienai Lietuvoje biokuras yra žiauriai aukštose kainose. Jeigu mes platinam proskinas, atsiranda biokūrui žaliavos, išlošia vartotojai, kurie gauna šilumą miestuose, kurie kūrenami biokūrų. Ar šitus kaštus kas nors lygino, svarstė, nes kabeliavimas irgi pakankamai ilgalaikė perspektyva.
1: Žiūrint kiek, ir čia bent po 1000 kilometrų buvo pasakyta laidoje įmanoma padaryti. Tai čia kokių 5, 6 ar 7 metų ta perspektyva, jeigu tikėt, kad užtektų 6000 kilometrų padėti po žemę.
6: Tai va, tai toks būtų klausimas.
1: O pats dariau, beje, dar kelios minutės, kaip sprendžiat generatorių kaupiklį, turit pasirinkimą kažkokį aišku, ar nieko nedarot?
6: Ne, neturiu. Gyvenu Vilniaus priemiestyje.
1: Negalvojat kažką nusipirkt dabar?
6: Per šią audrą neturėjau elektros 1.5 paros, netoli 2.
1: Išgyvenot?
6: Išgyvenom, problemų nebuvo didelių. Apie generatorių asmeniniam ūkiui yra, kyla minčių.
1: Labiau generatoriaus pusė nei rezervo, nei baterijos kaupiklio.
6: Kol kas į generatorių.
1: Supratau. Gerai, dėkui. Oi, klausimų dabar jau dariaus užmiršau. Pradėjo nuo to, ar Latvijas tai susitvarkė avarijų skaičių su proskinom, Richardai. Neturiu tokios informacijos, per sekundę negaliu ją gauti, gal jūs domėtės.
0: Duomenų tikrai neturiu ir būtų įdomu gauti, ypatingai po šitų rugpjūčio pabaigos įvykių, nes Latvija labiausiai paveikė, jau turbūt tas uraganas šiek tiek apsilipęs buvo, bet, kaip sakau, labai svarbu tas tikslumas šiuo atveju. Kokios linijos, kokios galios linijos ir panašiai, nes paklai lyginti, nežinant situacijos, yra truputį pavojinga. Latvijos atveju tai miškai yra be miškų daugeliu atveju Latvijoje. Labai stipriai išplikinti miškai ir jeigu eina elektros linija šalia miško, ten gali ribojasi su proskina arba plina kirtavietė, tai be abejonės to poveikio nėra. Ten brandžių miškų beveik nebelikia. Mūsų atveju kiek kitaip kol kas yra. Ir sakau taip dviprasmiškai, sakyti taip arba ne, nevisiškai teisinga. Sakau, turėtų būti vertinimas ir prioritetizavimas. Kur reikėtų, kur ta nauda didžiausia būtų kabeliavimo, kur problemų daugiausiai sprendžiama būtų.
1: O tas argumentas, kad per šilumos kainą šiek tiek numuštumėm su biokūru, jeigu proskinas praplatintumėm. Kad, žodžiu, viskas čia sugrįžtų, ne vien tik kažtai.
0: O iš tiesų įsivaizduoti, kiek mes turim miško žemės be miško, dėka elektros aukštos įtampos ir įvairiaus pobūdžio elektros linijų. Aš šiuo atveju neįskiriu aukštos įtampos, nes jų gyvybingumo veikimo užtikrinimui būtinos tos proskinas, bet jau kalbam apie 10 kV ir žemesnės, tai proskinų prasmė, iš principo jos nereikalingos ir galima tą tikrai paprasčiau spręsti. O fragmentavimas miško fragmentavimas, nėra į naudą. Nes mes turim 2.7% miškų be medžių. Mhm. Tai didinti tą procentą, o atskiros žemės papildomai žemės ūkio paskirties yra labai sudėtinga gauti. To, kad miškų ūkio sektorius ir žemės ūkio sektorius yra konkuruojantis tarpusavį. Iš tos problemos mes 30 metų neįsprendžiam.
1: Supratau. O, žmonės užvertė mūsų komentarais, bet jau čia kitose laidose matyt apie juos pašnekėsim. Labai geri klausimai, labai geri pastebėjimai ir tikrai žmonės domisi giliau ir individualiam ir tam valstybiniam lygmenį kalba apie tą kietą saugumą ir apie antidronines kažkokias apsaugas ir kitus dalykus dar žingsnių priekį, ne tik apie proskinas ar kabeliavimą, bet, kaip sakiau, matyt jau čia kitoms laidoms penas, o šiandien tiek ekspėjom. Ačiū, kad buvot. Richardas Skorupskas, Vilniaus universiteto mokslininkas ir profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas ir Lietuvos Seimo narys. Ačiū už jūsų laiką, likit su Žinių radiju.
7: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Dėl Raudondvario dvaro istorijos Kauno rajono administracija tiria du darbuotojus. Prezidentas sako, norintis spręsti problemą švietime. Ir tvirtina, kad dabar negalvų kapojimo metas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybė. Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Jame veiks 20 gamybos linijų. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. Tyrimas atliekamas dėl viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos bei viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės. Skyriaus vedėja yra premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. LRT tyrimų skyrius skelbė, jog Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė komisijos posėdėje pareiškė, kad jos bei Nemuno aušros nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Taip pat ji pažymėjo, jog iš šios partijos nėra gavusi ne vieno euro už konsultacijas. Portalas Delfi šią savaitę paskelbė, kad prieš sugrįždama į vyriausią rinkimų komisiją, Matjošaitytė konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužė komisijos narė tapusi teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Šią savaitę kritika švietimo mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienė išsakęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad švietime esančias problemas reikia spręsti, o ne kirsti galvas. Prezidentas žinių radijui teigė, matantis daug iššūkių švietimo srityje, todėl jam kyla klausimų, ar Popovienė nebando imituoti šių problemų sprendimo. Tuo metu į klausimą, ar tebe pasitiki šios ministrės darbu, prezidentas tiesiogiai neatsakė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė pasitikinti švietimo ministrę. Vaiko teisių specialistai jau patikrino dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodus. Kol kas apie pažeidimus informacijos neturima, sako Vaiko teisių apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Ji pabrėžė, kad QR kodai šiuo metu dar tikrinami. Po Ukrainos žvalgybininkų susišaudimo Kijeve įvykusio per operaciją skirtą numanomam Rusijos sąmokslui sužlugdyti, prezidentas Volodymyras Zelenskis šį incidentą pasmerkė kaip visiškai gėdinga. Pasak Ukrainos pareigūnų susišaudime dalyvavo Ukrainos saugumo tarnybos ir gynybos ministerijos vyriausiosios žvalgybos valdybos personalas. Keli žvalgybos pareigūnai buvo sužeisti. Zelenskis sakė, kad šaudyti Ukrainoje leidžiama tik į okupantus rusus ir nurodė atlikti išsamų incidento tyrimą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: mus keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą SEB banke. SEB bankas. Augantiems kasdien.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Pergudrauti sukčių ir aš jos vedėjas Aurimas Perednis. Kągi, per pastarąsias turbūt kelias savaites gavau kelias žinutes, kaip ir daugelis turbūt mūsų žiūrovų ir klausytojų gauna tas pačias žinutes dėl to, kad siunta yra sandėlyje, negalim pristatyti, prašau parašyti mums savo adresą, per 24 valandas susisieksim ir pristatysim siuntą. Pasidomėjus giliau, tai nei mano ten siuntos buvo, nei tas adresas buvo, kuris nurodytas korektiškas. Ir antrą žinutę gavau apie nesumokėtus parkavimo mokesčius, irgi labai panašus turinys, reikia kuo greičiau atsiskaityti, irgi nuorodą paspauskit ir viską čia greitai sutvarkyti galima. Kągi, tai kaip sakiau, tokios žinutės mus atakuoja kiekvieną dieną. Vakar skaičiau, jog iš vieno žmogaus, tiesa, per investicinį sukčiavimą sukčiai išviliojo daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Vat atrodo, tokios sumos išplaukė iš mūsų žmonių sąskaitų apie tai, kaipgi padėti mums geriau atpažinti tą sukčiavimą, kaip padėti žmonėms apsisaugoti, šnektelsim su Policijos departamento viešųjų ryšių tarnybos vadovu Ramūnu Matoniu. Sveiki, Ramūnai.
3: Labą dieną.
2: Ir Dominikas Šimkus su mumis. Dominikas yra kibernetinio saugumo įmonės Surfshark vyresnysis produkto vadovas. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai, žinot, gal pradėkim, Dominikai, nuo jūsų. Atrodo, kad visi žinom klasikinę situaciją, informacijos daugybę apie tą sukčiavimą, bet imam ir paspaudžiam va, tas nuorodas.
3: Taip, tai aš manau, tai yra labai aktuali problema. Kaip ir sakė, skaičiai yra dideli, net ir pačioje Lietuvoje tų SMS sukčiavimo žinučių skaičiai per paskutinius metus išaugo 4 kartus. O kodėl tai vyksta? Aš manau, ką bando padaryti sukčiai, tai yra taikytis į žmonių emocijas, į dėmesį. Jie nori, kad žmonės kažką labai greitai paspaustų, kažkokį veiksmą padarytų neapgalvotai labai greitai, kuris gali turėti labai didelių pasekmių. Ir aš manau, dirbtinis intelektas prie šitos problemos prisidėjo masiškai per paskutinius keletą metų, kur mes tikrai matom, kad sukčiai naudoja dirbtinį intelektą tam, kad iš tobulintų visas žinutes, jų turinys tampa beveik nepriekaištingų, be gramatinių klaidų. Jie taip pat dirbtinio intelekto pagalba skanuoja visas oficialias žinutes, kurias galbūt gali siūsti ir valstybė, policija, mokesčių inspekcijos ir iš jų mokosi, kaip pateikti tą žinutę, kuri sugundintų tą gavėją ir paspaustų ant tos nuorodos tą žmogus. Taip pat jie, dirbtinis intelektas padeda sukurti internetinius puslapius, prieigas, kurios beveik atrodo identiškai kaip ir tam tikros institucijos. Aš manau, dirbtinis intelektas tikrai prie to labai daug prisidėjo ir tai sukčiams yra labai lengvas būdas, kaip jie gali tiesiog per labai trumpą laiką pasiekti labai didelius gyventojų mastus ir tai pasipelnyti, kad tai yra tiesiog kaip žvejybos tinklas, ant kurio kažkas užkips. Mhm.
2: Jo, jūs sakot, ateina tikrai tokie įrankiai, kurie leidžia kokybiškai tą apgaulę labai tokią padaryti, tikinama, bet vis dėlto žmonės, nepaisant to, kad dažnai tą žino, vis pakimba ant to kabliuko. Dominikai, vis dėlto, kas, nes tos nekaltos žinutės, kurias aš čia perskaičiau, jos iš karto neprašo jokių pinigų tavęs, jokios sąskaitos neprašo, tiesiog paspauskit ir vat išspręsim vieną ar kitą jūsų problemą. Kas atsitinka, kai žmogus ima ir paspaudžia tą mygtuką, vat, po tos sekundės paspaudimo, kas užsiveda?
3: Tai tuomet, aišku, žmogus yra nuvedamas į tam tikrą svetainę, kurią sukūrė sukčius, kuri gali atrodyti labai tikinamai, kaip kažkokia tai institucija, nes mes dažnai žinom, kad sukčiai apsimeta, kad tai yra bankas, mokesčių inspekcija, tai viskas ten gali atrodyti labai gerai. Ir ten, aišku, jų tikslas yra prašyti jūsų asmeninių duomenų. Tie asmeniniai duomenys gali būti paprasčiausi nuo jūsų vardo pavardės, asmens tapatybės kodo ir mes galime eiti jau prie daug tokių rimtesnių duomenų, kaip jūsų banko kortelės duomenys, jūsų slaptažodžiai, elektroniniai laiškai. Tai tiesiog bus jūsų prašoma labai greitai įvesti tuos duomenys ir taip jie gali pasinaudoti jais. Vienas būdas yra, kur sukčiai galbūt darys kelias apgaulės, kur galbūt pradžioje labai nekaltai paprašys jūsų kelių duomenų ir iš jų vėliau sukurs kitą ataką. Kitais atvejais jie gali būti negailestingi ir tiesiog jūs atakuoti, paspaudus tą nuorodą ir sakyti, kad va, tu turi padaryti šitą pavedimą dabar ir žmonės paveikti inercijos ar emocijų gali iš karto tam pasiduoti ir tai gali pridaryti daug žalos.
2: Na, nežinau, kaip paklaus, bet tiesiog nuo to pirmo paspaudimo jau tavo telefonas pažeidžiamas, tavo telefonas užkrėstas, nežinau, kaip gali būti to sukčiavimu. Ar dar tas pirmas paspaudimas, čia dar nieko tokio, jeigu ten pasižiūri po trečio klausimo, kaip jūs sakot, gal ten ar ketvirto prasideda klausimai apie banko sąskaitą ar apmokėjimus, ten pradžiai turbūt paklausi adreso, vardo, dar kažko, tai vat ar jau tai yra bėda tas pirmas paspaudimas?
3: Aš sakyčiau, jeigu galima išvengti, jo tikrai būtų svarbu, kad bet kokią žinutę gavęs žmogus pirmą jai signalizuotų ir nespaustų jokių nuorodų. Aš net pradžiai pasitikrinčiau per oficialius institucijų puslapius, galbūt kažką susirašiu ir per Google, ar tikrai tos institucijos galima nesprašyti tokios informacijos spausti tą nuorodą. Bet jeigu jau tai padarė žmogus ir paspaudė, sakyčiau taip, pirma, kad tai persižiūri informaciją, kuri ten yra, galbūt tai dar nebus labai pavojinga, bet nuo to momento, kuomet pradedami vesti duomenis, ar galbūt toje nuorodoje jūsų prašoma yra parsisiųsti tam tikrą programėlę į savo telefoną ar kompiuterį, tai čia prasideda didžiausios rizikos. Ir tokiu atveju rekomendacija yra tuoj pat uždaryti šitą nuorodą, neįvesti jokių duomenų, jeigu vis dėlto įvedėte tuos duomenis. Čia irgi labai svarbus momentas yra nepasiduoti ir nepagalvoti vėliau, o tai aš buvau apgautas, galbūt iš karto susisiekti su institucija, su banku ir sakyti, aš suvedžiu čia kažkur savo duomenis, galbūt mes galime užšaldyti mano sąskaitas. O jeigu galbūt net parsisiuntę netyčia kažkokią programėlę su keliais paspaudimais, tai tokiu atveju iš karto mėginti izoliuoti tą telefoną ar kompiuterį ir tada tiesiog mėginti galvoti, kaip pakeisti visus slaptažodžius, jeigu ten kažkoks slaptažodis buvo naudotas tame telefone ar tame kompiuteryje ir bandyti tuomet prašyti pagalbos, skambinti tam tikrom institucijom, ką daryti toliau. Jeigu įmanoma, aišku, tą programėlę tiesiog ištrinti, bet labai svarbu jau susinstaliavus kažką pavojingo, tiesiog bandyti išjungti tą telefoną ar kompiuterį.
2: O Taip, tikslas programėlės instaliavimo yra tai, kad galėtų prieiti prie jūsų duomenų, kitaip sakant, kad tas telefonas jūsų būtų jau galimas perimti to, kuris nori sukčiauti, aš suprantu, ir ten esantis duomenis visi jūsų.
3: Taip, todėl ir labai čia yra svarbus momentas, kad arba tą programėlę iš karto ištrinti, arba atjungti tą kompiuterį ar telefoną nuo ryšio, galbūt nueiti per kitą saugų telefoną ar kompiuterį, pakeisti visus savo slaptažodžius, tiesiog iš karto imtis apsaugos priemonių.
2: Ramūnas Matonis su mumis. Ramūnai, na, kyla kartais ir man toks klausimas, atrodo, bombarduoji gyventojus tą informaciją ir kalbini apie tuos pačius dalykus karto ir SMS žinutės, elektroniniai laiškai, kur dabar turbūt labiausiai dominuojantis tokie sukčiavimo mechanizmai iš šitą, ir aišku, investicinis sukčiavimas, kur ten matom sumos jau labai labai didelės prasideda.
0: Jeigu kalbėti apie sumas išviliotas, tai tikrai investicinis sukčiavimas yra skaudžiausias, turbūt ta sukčiavimo forma, kur žmonės tikrai palieka pakankamai didelės pinigų sumas sukčiams, tai čia yra dešimtis arba šimtai netgi tūkstančių eurų per keletą kartų, per pusmetį, per kelis mėnesius, ir kas blogai turbūt tai, kad tai jau yra įvykę prieš kurį tai laiką, ir to susigražinti, kažkaip tai greitai sustabdyti, yra nelabai ir įmanoma, nes jeigu žmogus nukentėjo čia ir dabar spontaniškai, tai jis dar gali labai greitai pasiskambinti į savo banką, užblokuoti sąskaitą, sustabdyti tos pavedimus, tai gal kažkiek tai tų pinigų tikrai gali dar pavykti išsaugoti, bet jeigu tai yra jau pusę metų jisai investuoja sėkmingai į neva labai sėkmingai veikianti ir gražą duodant čia kažkokią platformą, tai ten jau susigražintos pinigus yra pakankamai sudėtinga. Tai iš esmės investicinis sukčiavimas ir SMS žinutės turbūt dabar yra tokie sukčiavimai ant bangos. Šiek tiek matome sumažėjusi tą skambučių, tą būtent srautą, kas buvo anksčiau. Ir dažniausiai tas skambučiai atsiranda tik tai jau po SMS žinutės, kai žmogus paspaudžia kažkokią tai nuorodą, tai su juo gali tada susisiekti jau per WhatsApp, pavyzdžiui, programėlę, per Viber programėlę, rusiškai kalbantis asmuo, ir tada jau prasideda jo įtikinėjimai, pavyzdžiui, investuoti, kažką tai pirkti, dar arba kitais kažkokiais tai būdais bandyti gauti to asmens duomenis.
2: Jūs kaip iš policijos matote, aišku, sakote, SMS žinutės, jų kiekis didėja. Tai rodo vis dėlto, Ramūnai, kad mūsų na, žmonės vis sunkiau apgauti ar vis lengviau apgauti, aš atgalvoju visą tai, kad didėja tas mastas. Jūs pastebit, kad nepaisant tos visos aktyvios informacinės kampanijos, vis tiek kaip buvo, taip tai ar mažiau vis dėlto tų, kuriuos pavyksta apgauti?
0: Vėlgi, ką pastebim turbūt, kad kuo daugiau yra tos prevencinės medžiagos, tai tokiais būdais sukčiams vis rečiau pavyksta prigauti žmonės, tačiau jie tikrai sugalvoja kažką tai naujo. Ir vėlgi, ypač dirbtinis intelektas, jo pagalba tikrai matome jau dabar, kaip ir minėjo prieš tai kalbėjęs pašnekovas, kad tikrai tos žinutės tampa vis profesionalesnėmis ir vis sunkiau paprastam, ypač žmogui, kuris neturi kažkokių tai įgūdžių, vis sunkiau atskirti, ar tai yra tikra žinutė, arba tikras kažkoks tai skambutis ar laiškas, ar tai yra sukčia. Nes jeigu anksčiau tai labai akivaizdžiai matėsi, pradedant gramatinėmis klaidomis, vizualika, neteisingais logotipais, dabar kuo toliau tuo sunkiau, ypač tokiam, kaip ir minėjau, žmogui neturinčiam to tinkamo galbūt raštingumo skaitmeninio, jam atskirti tuos dalykus. Aišku, vėlgi, jeigu labai atidžiai dar pasižiūrėjus, tai ir dabar dar beveik visais atvejais galima atskirti, kad tai nėra tikras laiškas, nes vis tiek dar pasitaiko ypač stiliaus įvairių klaidų, ypač nuorodos, tikrai jeigu atidžiai pasižiūrėjus, pamatysi, kad tai nėra tikra nuoroda tikros institucijos, bet aišku, kartais, kai yra pakeičiama vietoj L raidelės į didžioji padaroma, tai tikrai yra pakankamai sudėtinga pamatyti tuos pokyčius, nes ta nuoroda tikrai kartais atrodo tikrai labai tikroviška. Tai tikrai matome tą tendenciją, kad jeigu, kaip ir minėjau, galbūt dabar skambučių yra mažiau, bet tikrai tos žinutės, laiškai, arba šiuo metu vėl bangos yra netikros kažkokios tai portalų populiariausių kopijos su netikromis naujienomis, to matome vis daugiau ir tai tikrai yra naudojamas jau dirbtinis intelektas šitiems sukčiavimams daryti.
2: Ramūnai, tikrai dažnam klausytojui kyla klausimas labai labai paprastas. Tai iš kur jie gavo mano telefoną, iš kur jie žino mano vardą, iš kur jie žino, kad aš vakar parkavausi, iš kur jie žino, kad aš siuntos laukiu. Ir dar daugybė klausimų, vat, kažkaip kyla žmonėm, tai ar jie tikrai susirenka tą informaciją kažkaip iš kažkokių šaltinių, ar aš pats tą informaciją pasidalinu. Kaip jūs dažniausiai matot, iš kur ta informacija žmonėm patenka ir kaip apsaugo tuos šaltinius?
0: Turbūt yra skirtingi tie duomenys ir skirtingi momentai. Taip, tai tam tikrose tyrimuose tikrai yra nustatyta ir išimta tam tikrų nutekintų iš institucijų duomenų. Tai mes turbūt turėjome tų nemažai įvairių skandalų su mūsų pakankamai ir oficialiomis institucijomis ir privačiomis institucijomis, kur tie duomenys buvo nutekinti. Ir tikrai neatmeskime, kad kai kuriuos mūsų duomenys sukčiai tikrai gali turėti. Taip pat ir tam pačiam juodajame internete tikrai matome tyrimų metu, kad yra pardavinėjami įvairių asmenų duomenys. Tai tikrai tikėtina, kad kai kuriuos duomenys sukčiai tikrai gali turėti. Ir kai žmogų kreipiasi jo vardu su konkrečiasne kažkokia asmeninė informacija, tai atrodo tikrai daug įtikinamiau. Ir žmogui tikrai tada susidaro įspūdis, kad čia kreipiasi kažkokia oficiali institucija, nes jie jau žino jo, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kažkokią adresą, asmens kodą ir panašiai. Tai tikrai kartais yra naudojama ir tokius duomenis žmogus turi. Bet visgi vėlgi dar toliau dominuoja tikrai tie bendrieji tokie sukčiavimai, kur tiesiog yra bendraja tvarka kažkaip automatizuotai visiems vartotojams išsiunčiama bendro pobūdžio ta pati žinutė, visiškai ne kažkaip suasmeninta. Ir žmonės visgi dar užkimba daugiau ant tokių žinučių. Čia tikrai dar negalima sakyti, kad visi tie tokie sukčiavimai jau yra tokie suasmeninti, nukreipti į konkretų žmogų. Visgi daugiau, ką mes matome, sukčiavimai yra tokie bendro pobūdžio, tiesiog žmogus užsikabino, pamatė kažkur tai nesusižiūrėjo, per skubėjimą paspaudė tą nuorodą ir tiesiog nukentėjo labai greit.
2: Aišku, čia gal keistas klausimas, na, kokia informacija apie mus tokia jau pati svarbiausia, aš suprantu, kad jau privatus bankų, ten prisijungimai, kiti dalykai, Dominikai, čia jau yra tokia super jautri informacija. Vat kaip įvertinti, kur yra tos ribos, žinot, vat kažką paspaudžiu, ten vardo pavardės, gal dar čia ne pats blogiausias, bet vat kur yra raudonos lemputės?
3: Sakyčiau, bet kokia asmeninė informacija turėtų būti saugoma, tai net ir dalinanti su kažkuo savo pilnu vardu, žmonės turėtų pagalvoti, o kam reikia jiems mano vardo, kam šitą instituciją reikia, ar čia yra policija, ar čia yra mokesčių inspekcija, taip, bet ar kažkokiai internetiniai svetainiai svarbu, ar mano vardas Dominikas, ar tai gali būti mano išgalvotas vardas, tai aš sakyčiau, bet kokią informaciją, kuomet žmonės planuoja dalintis internete, nu, turi pagalvoti, ar tikrai jos reikia, ar galbūt galima jos nesidalinti, ar kažką įvesti kitą, kuri neišduotų
2: asmenį. Bet ir vardas pavardė kažkokia, jau nekalbant apie adresų, sakot, žiūrėkit, kam jūs tai duodat, nes kartais žmonės, žinot, paprastai, nu kas čia sako vardą, Facebook atsidaryk ir visi vardai, visos pavardės, ar ten adresas, nu ką jau čia dabar padarys, žinodamas mano adresą, o gal net asmens kodą. Padarys, sakot, šita informacija yra jautri ir nereikia jos į kairę dešinę mėtyt.
0: Taip. Ir tyrimuose tikrai mes pastebim, kad žmonės tikrai paskui jau atsimena, kaip jie siuntė savo kažkokį tai asmens dokumentą vieni kitiems, kažkokiais to elektroninėmis priemonėmis, kai jie dalinosi savo, nežinau, nufotografuotą banko kortelę. Iš tikrųjų, kartais žmonės net nepagalvoja, kad nežinau, ar pirkdami kažkokią tai kelionę, ar užsisakinėdami kažkokias nakvynės paslaugas viešbučius, pirkdami kažką iš įvairių interneto svetainių, pigesnių, jie tikrai labai daug suveda savo asmens duomenų ir paskui jau, kai pradedi su žmogum kalbėtis ir parodo jam, iš kur tokie duomenys pasukčių gali atsidurti, jisai vat prisimena, kad iš tikrųjų vat aš kažką pirkau arba kažkam siunčiau savo kažkokius tai asmens duomenys, kurie gali tikrai atsidurti ir sukčių rankose.
2: Jūs minėjo, Dominikai, yra įrankiai tam tikri, kibernetinio saugumo įrankiai, ne tik mūsų sveikas protas, kas irgi svarbus įrankis, bet ir šis tas daugiau. Ar įmanoma kažkokiom priemonėm užkardyti, kad tarkim, mano telefono nebombarduotų žinutės, mano elektroninio pašto nebombarduotų kažkokios neaiškios žinutės, ar tai iš principo įmanoma?
3: Taip, tai sakyčiau, šitai temai, apie kurią dabar vystom, dalinti savo vardu, pavardę, ar galbūt tai elektroniniu paštu, ar galbūt tai telefono numeriu, tikrai yra kibernetinių įrankių, kurie leidžia jums sukurti alternatyvų e-mailą, taip pat susikurti alternatyvų telefono numerį, priklausomai nuo šalies, galbūt net susikurti alternatyvę personą, kuriuos jūs galėsit šitus įrankius labai saugiai naudoti internete, tiesiog neleisdami jiems žinoti, o koks yra jūsų tikras vardas ar pavardė. Tai čia irgi reikėtų žmonėms pasidomėti daugiau, nes tikrai tokių įrankių yra, kaip galima susikurti.
2: Jūs siūlo turėti kelis, nu, ar telefono numerius, kaip sakot, ar elektroninio pašto adresus, kelis, kuriuos naudot vieną, ten, nežinau, galima ir pirkimam, kitą jau svarbiem dalykam, tiesa?
3: Taip, ir nebūtinai tai susikurti patiems, tiesiog vėl pasidomėti, kokių yra kibernetinių įrankių, kurie jau tą siūlo, sakykime, nusipirkus tą programėlę ar susinstaliavusią, jau toj programėlėj galima sugeneruoti alternatyvę personą ar alternatyvų elektroninį paštą, net nereikia susikurti kažkokio jums patiems Gmailo ar kitokios elektroninės pašto dėžutės. Tai čia, sakyčiau, vienas momentas yra. Kitas momentas yra, mes šnekam daug apie SMS žinutes, mes šnekam daug apie telefoninius pokalbius, gal dar šiek tiek irgi trumpai įsiplėst apie telefoninius pokalbius, dirbtinis intelektas irgi juos vis padaro tikroviškesniais, kur gali net imituoti jūsų artimųjų balsą. Aišku, jiems užtrunka daug daugiau laiko tokius pokalbius telefono paruošti, bet čia irgi yra svarbu naudoti kibernetinės technologijas, kurios skanuotų, galėtų nuskanuoti ir surasti tokius sukčių skambučius ar SMS žinutes ir tiesiog informuoti žmonės aplikacijoje ar per elektroninį laišką ar per kompiuterį ir tiesiog pasakyti, kad va, mes aptikome žinutę ar telefono skambutį, kuris galbūt ar tikrai yra siūstas iš sukčių ir todėl neatsiliepkite, nespauskite jokių nuorodų ant šitos žinutės. Tai jau yra technologijos, kurios tą daro, kurios skanuoja ir identifikuoja šitas sukčių žinutes ir tiesiog praneša klientams iš anksto. Kitą kartą net nuo jų paslepia, ar jas užblokuoja ir tie skambučiai gali net žmogus nepasiekti. Tai čia man labai svarbu yra, kad žmonės pradėtų naudoti kibernetinio saugumo įrankius.
2: Sakot, įrankius reikia domėtis ir pradėti naudoti. Ramūnai, vis dėlto, ką dar reiktų padaryti, kad geriau apsisaugotumėm nuo sukčiavimo internetinio ar telefoninio ar SMS-ais ar bala žino kuo, vis dėlto kokie dalykai Na, žmogui pirmiausiai turėtų ateiti dabar į galvą mūsų klausant, apie ką pagalvoti pirmiausiai, kad neužkipti ant šitos meškerės.
0: Na, aš išskirčiau du dalykus labai esminius, pagrindinius, kurie iš esmės labai didžiąją dalį žmonių galėtų apsaugoti. Tai yra nespausti tų siunčiamų nuorodų, jeigu žmogus gavo kažkokios institucijos nuorodą, tikrai jos nespausti, o eiti į institucijos oficialų puslapį ir naršyklėje tiesiog susivesti tos institucijos adresą pačiam, nueiti ir išsiaiškinti. Ir antras dalykas, jeigu jums paskambino nepažįstamas asmuo kalbantis rusų kalba. Tai tikrai čia yra tie du dalykai, mes tikrai matome, kad didžioji dalis sukčiavimo visgi dabar yra vykdoma rusų kalba kalbančiais asmenimis. Tai jeigu jūs tikrai nebendrausite su nepažįstamais asmenimis rusų kalba, ir nespausite tų nuorodų, labai didelė tikimybė, kad jums bent jau šiuo etapu pavyks išvengti ir netapsite sukčių auka. Galima, aišku, galbūt ir pasidžiaugti šiek tiek, va, rugpjūčio mėnesį tikrai Ukrainoje didelė policijos tarptautinė operacija, kur buvo uždaryti 94 sukčiavimo centrai.
2: Oho, 94 centrai sukčiavimo.
0: Taip, ir su beveik 2000 įrengtų operatorių darbo vietų buvo surasta, sulaikyta grupuotė, tikrai kuri vykdė sukčiavimus, tai tik tai galime įsivaizduoti, kiek kokio masto tie sukčiavimai vyksta. Tai čia turbūt yra tik tai maža dalis, nes kalbama, kad yra turbūt daugiau negu 1000 skambučių centrų vien Ukrainoje, kurie vilioja žmonių pinigus. Ir beje, šitos grupuotės aukomis taip pat yra tapę nemažai ir Lietuvos piliečių. Ir tuose dokumentuose tikrai yra figuruoja ir lietuviai. Tai tikrai galbūt dabar mes galime tikėtis, kad tų skambučių vėlgi kažkurį tai laiką bus mažiau, bet tai yra vėlgi toksai kaip ir, turbūt kaip slibinas, nukirtus vieną galvą, atauga 2 arba 9 ir tikrai tų skambučių centrų dar tikrai turbūt yra labai daug. Bet vėlgi, ką rodo tai, ta pati šalis ir iš kurios, ir tie sulaikyti asmenys, kad didžioji dalis jų vėlgi kalbėjo rusų kalba ir skambino į tą šalis, kur dar rusų kalba žmonės pakankamai neblogai žino.
2: Bet čia ne Lietuvoje, sakykime, dauguma tų visų sukčiavimo fermų yra.
0: Iš esmės taip, didžioji, nemaža dalis dabar bent jau, kur Lietuvos piliečiai nukenčia, yra Ukrainoje. Kaip ir minėjau, ta didelė operacija yra įvykdyta, kur nemažai tų skambučių centrų yra likviduota. Tačiau mes turėjome operacijų tarptautinių, kur ir Latvijoje buvo taip pat išardyti tie skambučių centrai. Tai tikrai, turbūt daugiau to šalis, buvusios Tarybų Sąjungos valstybės, kurio

0: ten ieškot kažkokios ar pildyt ar savo informaciją. Antras dalykas, jokia savo informacija irgi nesidalinkit, būtų tai netgi pavardės, adresai, ar jau nekalbant apie kažką privatesnio. Tai čia matyt svarbiausios šitos laidos žinutės. Aš noriu padėkoti Dominykui Šimkui, jis yra kibernetinio saugumo įmonės Surfshark vyresnysis produkto vadovas ir Lietuvos policijos visuomenės informavimo tarnybos vadovas Ramūnas Matonis buvo su mumis. Ačiū, kad klausotės, likit su Žinių radiju.
1: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų ir 30 minučių.
4: Žinios.
5: Dėl Raudondvario dvaro istorijos Kauno rajono administracija tiria du darbuotojus. Matijos Šaitytė neigia sutartinius santykius su Nemuno Aušra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prie mikrofono Gabija Kamarauskaitė. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie Raudondvario dvarą. Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Buvo skelbiama, kad Raudondvario dvaras tapo Lietuvos socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrąjį atlyginimą gauna ir Sinkevičienė. Raudondvario dvaras finansuojamas iš Kauno rajono savivaldybės. Jo biudžetas siekia apie 4 milijonus eurų. Šiandien vykusio vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio metu jos narė Laura Matijošaitytė pareiškė, kad jos bei Nemuno Aušros nesijo jokie sutartiniai santykiai. Taip pat ji pažymėjo, jog iš šios partijos nėra gavusi ne vieno euro. Be to, anot Matijošaitytės, jos kaip advokatės veikla yra saistoma galiojančio advokatūros įstatymo bei konfidencialumo. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantis patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Skuodienės teigimu jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ir Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti rugsėjį. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kritiškai vertina Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą panaikinti individualius apribojimus Rusijos ir Baltarusijos sportininkams bei kitiems krepšinio atstovams. Politiko teigimu šiose šalyse neįvyko pokyčių, kurie pateisintų iki šiol galiojusių ribojimų švelninimą. Vis dėlto paklausas, ar Lietuvos sportininkai turėtų boikotuoti varžybas, kuriuose dalyvautų Rusai ir Baltarusiai, Seimo vadovas teigia, kad dėl to turėtų tartis pati sporto bendruomenė. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Jo infrastruktūra Norfei įmonių grupė investavo 60 milijonų eurų. Čia bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Šalies vadovo Gitano Nausėdos teigimu, tokie projektai artina prie tikslo, kad gyvybės mokslo sektorius sudarytų 5% ar daugiau Lietuvos ekonomikos. Į operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu. Premjero manimu šie projektai turėtų būti įgyvendinti iki 2030-ųjų, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau. Anot jo, tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
6: Jūs klausėtės žinių radijo.

0: Radio žinių.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storin obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storin.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavą bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Visuotinis šaukimas turi būti įgyvendinamas įvertinus kariuomenės galimybės, teigia krašto apsaugos ministras. Į požeminės operacinės planuojama investuoti 300 milijonų eurų. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų įmonės nedalyvauti Paryžiaus kosmoso viršūnių susitikime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai, tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Pasak ministro, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Ministras nurodė, kad šiuo metu atliekamos reikalingos analizės vertinami konkretus pajėgumai, o vėliau ministerija ketina pateikti savo siūlymus dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Į požeminės operacinės iki 2030 metų planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė. Anot premjero, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Sinkevičius pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Vyriausybės teigimu, projektai rengiami konsultuojanti su Izraelio sveikatos ir saugumo ekspertais. Po nepilotuojamo laivo atakos virš Sočio uosto Rusijos Krasnodaro krašte pakilo dūmai. Vėliau pasirodė pranešimų, kad nepilotuojamas laivas pasiekė Sočio pakrantį ir sprogo uoste. Tuo metu Maskvos srityje dronas įskrido į gamyklos teritoriją ir sukėlė gaisrą. Objekto pavadinimas nenurodomas. Taip pat pranešta, kad antrą naktį iš eilės Maskvos oro uostai sustabdė veiklą. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo apie pavojų civilinėje aviacijai Rusijos oro erdvėje. Po Ukrainos žvalgybininkų susišaudimo Kijeve įvykusio per operaciją skirtą numanomam Rusijos sąmokslui sužlugdyti, prezidentas Volodymyras Zelenskis šį incidentą pasmerkė kaip visiškai gėdingą. Pasak Ukrainos pareigūnų, susišaudyme dalyvavo saugumo tarnybos ir žvalgybos valdybos personalas. Keli žvalgybos pareigūnai buvo sužeisti. Zelenskis sakė, kad šaudyti Ukrainoje leidžiama tik į okupantus rusus ir nurodė atlikti išsamų incidento tyrimą. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų kosmoso įmonės, įskaitant Ilono Masko SpaceX, atsisakyti Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kvietimo dalyvauti Paryžiuje kosmoso aukščiausio lygio susitikime, rašo leidinys Politico. Anot jo šaltinių, Baltųjų rūmų pareigūnas pareiškė, kad dalyvavimas renginyje galėtų atrodyti kaip nebylus pritarimas ES politinėms pozicijoms. Baltųjų rūmų pareigūnas šio sektoriaus atstovams taip pat sakė, kad Prancūzija nesuderino susitikimo su Jungtinėmis valstijomis, apkaltino šalį konkurenciją varžančią veiklą. Aukščiausio lygio susitikimas, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzija ir Vokietija, laukia pasaulio lyderių iš maždaug 120 šalių, kurie susirinks aptarti su kosmoso naudojimu susijusių iššūkių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteria atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai Vilniuje vyko protestas prieš rasizmą ir neapykantą migrantams. Organizatorių teigimu protestų siekiama atkreipti dėmesį į rasizmą, migrantų dehumanizaciją ir jų išnaudojimą. Mūsų sieja žymiai daugiau panašumų su žmonėmis, kurie atvykdami dėl politinių ir ekonominių priežasčių tiesiog nori saugaus ir oraus gyvenimo bei prieglobščio Lietuvoje, teigiama pranešime. Renginio aprašyme sakoma, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyrausiai antimigrantų politikos lavinai. Lietuvą su trenksmu pasiekė antimigrantų politikos lavina, kuri yra kuriama iš baimės, ksenofobijos, alarmizmo ir kaltės suvertimo ant migrantų. Tačiau mes atmetame naratyvus, nukreiptus prieš migrantus, įsmerkėme tuos, kurie skleidžia tokią retoriką socialinio tinkle Facebook, skelbia organizatoriai. Tiesa, kadrus aikštės susirinko ne tik mitinguotojai, bet ir skeptiškai iniciatyvą vertintis gyventojai nešini Lietuvos vėliavomis, dalis jų veidus buvo užsidengę kaukėmis, gobtuvais, sakiniais nuo saulės. Pastarėjai skandavo Lietuva liks balta, turėjo plakatus užrašęs balta Lietuva, graži Lietuva, baltųjų gyvybės svarbios. Kaip skelbti eitinių iniciatoriai teigia reikalaujantis geresnių gyvenimo sąlygų pabėgėliams, aiškesnio naturalizacijos proceso, didesnio finansavimo bei atsakomybės migrantų integracijos programų srityje ir su neapykantos kalba susijusių įstatymų pertvarkos. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime. Susidūrimai dėl migrantų jau ir Lietuvoje, kuo tai baigsis, tokia šiandien tema. Ir čia studijoje su mumis Vytautas Sinica, Seimo narys, mišrios frakcijos atstovas, grupės prieš masinę migraciją vadovas, Simonas Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas ir Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Sveiki visi.
9: Sveiki, gerą dieną.
10: Sveiki.
8: Kai mes, Simonai, kalbėjome su jumis prieš laidą, kai aš jūs skaičiu laidą, jūs sakėt, klausiu, ar buvote protestai, sakėte, nebuvau, bet
9: būčiau.
8: Būčiau. Kodėl?
9: Todėl, kad mažumų teisės reikia ginti ir tie, kurie yra daugumoje, nes šiandien mes turime suprasti, kad migrantai arba kitataučiai yra dalis Lietuvos visuomenės. Jie neturi savo balso, bet apie juos nuolatos šmeižiama, rodant išskirtinai siaurus pavyzdžius. Ir mes kaip žmonės bijome to, ko nepažįstame. Bijome kitokių, todėl bazinis mūsų instinktas yra išsigąsti. Ir dalis politikų tą baimės politiką varo, nors pas mes iš tikrųjų turime arti 200 tūkstančių kitataučių Lietuvoje, nepiliečių ir mes neturime šiuo metu problemų. Mes galime turėti problemų ateityje dėl integracijos tokios, bet nei mes kriminalinių atvejų turim, visi, kurie atvažiuoja, jie dirbantis yra. daugelis jų yra studentai, daugelis, absoliučioji dauguma, net tie ketvirtadalis užsieniečių, kurie yra Lietuvoje, yra ukrainiečiai, likęs ketvirtadalis baltarusiai. Tai mes turim suprasti, kad na, neatsakingas šnekėjimas apie šitas grupės, kurios neturi nei eterio, nei politinės įtakos, nu, jisai mūsų visuomenė skaldo, kelia baimės pas tos žmonės, kurie bėgo nuo karo, nuo Lukašenkos režimo. Ir dėl to aš būčiau ėjęs iš karį.
8: Tai taip, turbūt baimė visą laiką tiems tam, ko tu nepažįsti, yra natūralus dalykas, bet kaip aš suprantu, čia daugiau akcentuojamas apskritai aktyvus veikimas mūsų valstybės prieš imigrantus. Ir čia nu, tokie vat, išsireiškimai kaip su trenksmu pasiekė antiimigrantų politikos lavina, kurie, nu, taip, kuriama iš baimės xenofobijos. Ir kaltės suvertimo ant migrantų, ar jūs matote tokių pavyzdžių, tos aktyvios, tokios nusiteikimo, aktyvaus priešiško prieš migrantus, ar ta politika daugiau yra iš to, kad bandoma sureguliuoti?
9: Nu, man tai geras pavyzdys arba blogas pavyzdys yra vidaus reikalų ministras. Jisai dažnai sumaišo apie tai, kad kas yra nelegali migracija, tai yra... Tikrai mes turim kontroliuoti, tos tunelius atrasti, pasieniečius remti visur ir visada, bet sumaišoma dažnai tie nelegalūs migrantai su legaliai dirbančiais, studijuojančiais, čia kuriančiais žmonėmis ir nekalbama apie tai, ką jie atneša visuomenį. Ir nuolatinis kalbėjimas apie pavyzdžiui, tą 50 migrantų, kuriuos mes turėtumėm priimti pabėgėlius iš Kipro pagal Europos solidarumo paktą, tai yra vienas autobusas į Lietuvą atvažiuojančių žmonių. Tai yra iš to išpučiamas didelis klausimas, kai mes nu, su migrantais iš esmės susitvarkome šiuo metu. Ir apie tai turbūt kalbėsime. Tai man atrodo, tas toks eskalavimas tų nelegalios migracijos, čia kad iš Kipro pasimsime 50 žmonių, jisai įelektrina visuomenę, nekalbant apie tuos 200 tūkstančių gerų pavyzdžių, kur mes iš esmės turim gerą kol kas istoriją.
8: Gerai, Vytautas Sinica, pagrindinis ksenofobas šalies. Jūs žinote turbūt, kad sirai savo vaikus gazdina. Jumis sako, jeigu neklausysi, atiduosiu Sinicai. Ir tai vat iš tikrųjų tas kalbėjimas, kiek jūs matote pagrindo tokiam protesto mitingui prieš rasizmą ir neapykantą migrantams, nes kartais politikų kalbėjimas jūsų tame tarpe atrodo, kad tai galėtų sėti tam tikrą na, nepasitenkinimą kitą taučių buvimo Lietuvoje.
3: Aš nemanau, kad yra pagrįsta, aš nemanau, kad egzistuoja kažkoks politinio lygmens priešiškumas užsieniečiams, ar čia jo labiau rasinis Lietuvoje kalbėjimas, ir aš manau, kad aš prie to daug prisidėjau ir tikiuosi, kad tai yra gerai. Tikrai keitėsi per pastaruosius porą metų, aš gerai atsimenu, kad 24 metais, kai vyko rinkimai, tai tyrimai rodė, kad migracijos klausimas beveik iš vis nerūpi Lietuvos visuomeniai. Dabar visi tyrimai rodo ir kasdienybėj, turbūt jau jaučiam, kad rūpi migracijos klausimas. Lietuvos visuomeniai, tai yra tai jau pradeda suvokti, kad iš to kyla grėsmių ir neigiamų pasekmių. Kai Simonas kalba, kad atvažiuoja dirbti ir legaliai atvažiuoja, tai labai teisingai, absoliuti dauguma migracijos Lietuvoje yra legali. Aš irgi manau, kad ten tie 58 iš Kipro, tai yra žiniasklaidos išpūsta tema, kuri šiaip nėra svarbi, pats migracijos paktas ir tai, kad mes dalinamės, priimam ir dalinamės tuos apsimestinius pabėgėlius, yra problema, bet tie 58 nėra. Tie 200 tūkstančių, kad mes šiandien turim tokį bendrą skaičių, užsieniečių Lietuvoje absoliuti dauguma legalus, va čia yra problema. Nes neužtenka, kad jie dirba, kad jie yra legalus. Jie nei mokosi kalbos, nei jie integruojasi, nei tai yra realu pasiekti, aš manau, ir Lietuvos valstybė nelabai stengiasi to daryti, ir net tai neturėtų būti galutinis tikslas. Nes jeigu mes nueisim tą kryptim, kad štai kaip pastaruosius 5 metų ir ypatingai prie buvusios vyriausybės, čia visi nuopelnai ir sakyčiau yra Šimonytei, jeigu mes masiškai didinsim užsieniečių skaičių Lietuvoje, tai tiesiog vyksta nu, visuomenės perkeitimas. Žmonės pradėjo jaustis, aš manau, kad pastaraisiais metais nepaaugo migrantų skaičius Lietuvoje, 25-ais, tam yra labai specifinių priežasčių su Baltarusija susijusių, Bet per tą laiką labai augo tas suvokimas, kad čia yra kažkokia problema. Aš manau, kad jis yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad žmonės vis labiau tiesiog fiziškai mato, kad visuomenė keičiasi, kad tai nebėra ta pati visuomenė, kurie jau užaugo, kurie norėtų palikti savo vaikams, kad tai bus ta pati Lietuva. Ir va čia yra grėsmė, kurios joks legalus darbas, jokie sumokėjami mokesčiai.
8: O kokia bus Lietuva, jeigu daugiau čia migrantų bus? Kaip jinai, į ką gali pasikeisti?
3: Nu, tai, nu,
8: šiaip va, pasaulis, valstybės, jos vis laiką keičiasi šiek tiek, nebuvo. Lietuva netokia pati, kaip buvo prie Smetonos, sakykime, ar ne. Tai.
3: Ne, tai kultūriniam normom, technologijom dar kažko gali keistis, bet demografiškai visuomenės labai retai keitėsi. Bet mes
8: kultūrinės ir technologijas, ir kai kurios kultūrinės normas, ir kai kurios, reiškia, įstatymus turbūt, ten visokias Stambulo konvencijas ir visa kita. Nu,
3: Stambulo konvencijas nepasiemėm.
8: Dar nepasiemėm, bet jas jau svarstom. Ir todėl, nu, nesamgi uždara valstybė, ne Šiaurės Korėja, kur ir gyvena. Mes, tai ta prasme, ir aš ir klausiu, ir imigracija įneša visą laiką kažkokių pokyčių, tu negali, nu visi vėjai pučia vienai par kitaip per Lietuvos žemę.
3: Teisingai, ir iš tikrųjų kultūriniai mainai nuolat vyksta, technologiniai pokyčiai nuolat vyksta, teisiniai kartais, va, kai kalbam apie dokumentus įvairiausius, kuriuos pasirašom, ir visa tai yra normalu, bet bendra norma yra, kad visus pokyčius šalis kontroliuoja, tiek jos nori tų pokyčių, tiek jos prisima, tiek jos mano, kad joms naudinga, kad tų pokyčių būtų. Ir masinis demografinis pokytis yra gana naujas dalykas. Tai, kas vyksta šiandien, nu, tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Europoje, ypatingai vakarų, čia Lenkija ypač didžiuojasi, kad jie esą to neleidžia, tai yra gana nauja. Ir to pasekmės, kurios iš, mums turbūt mes prieš 30 metų manėm, kad čia viskas labai gerai ir puiku, bet dabar matome ypatingai ten Švedija, Niderlandai, Jungtinė Karalystė, dabar Ispanija turbūt ant bangos kaip pavyzdys. Tai sukėlė daugybę problemų. Dabar, kai Simonas kalba, sako, nusikaltimų dar neturim, vadinasi viskas gerai. Tai taip, aš irgi sutinku, nusikaltimų kažkokios bangos mes Lietuvoje dėl migracijos vis dar neturim. Ir tai yra didelė dalim dėl to, kad tai yra dirbantys žmonės, jų kasdienybė nėra asociali. Bet apskritai kalbant, jeigu mes turėsim šitą tendenciją pastarųjų metų augimo, pavyzdžiui, per 4 metus beveik 4 kartus, tai su šita tendencija, nu, mes būtume pirma šalis Europos istorijoje, į kurią neatėjo tos pačios problemos. Kasdienybėje nesaugumo, naujų kultūrinių normų, ypatingai jeigu baltarusius, šiandieninė tendencija yra tokia, ukrainiečius, baltarusius keičia iš islamiškų šalių atvykstantys žmonės. Ir su jais bus visiškai kita dinamika.
8: Gerai, čia jūs kalbate apie, sakykime, reguliuojamą darbo imigraciją, kurios dalykus, vat, mes kalbam dar apie tą neapykantos kalbą, čia, kuri buvo akcentuojama tuose protesto akcijose, ir ten, vat, kita pusė buvo balta Lietuva, graži Lietuva, Lietuvoje liks balta, vat šitie šūkiai, jie kaip po jūsų nuomonė?
3: Nu, čia yra ribiniai šūkiai, aš pats nenaudoju tokių šūkių.
8: Čia iš pokaukės jūs nešūkėt šitų?
3: Ne, aš ten nebuvau, bet aš galiu suprasti, kodėl, ir turbūt visi galime, jeigu padėtume truputį į šalį korektiškumą, tai suprasti, kodėl. Lietuvos visuomenė, taip jau jeigu neperkeista visuomenė, tai yra vyraujančiai baltų žmonių visuomenė, nu taip yra. Tai nereiškia, kad lietuvi kaip po tapatybę apibrėžia baltą odą, nu, odą iš vis mūsų kaip žmonių neapibrėžia. Bet faktas, kad jeigu vyksta, kaip čia, nebe balta Lietuva gali būti vieninteliu būdu, jeigu čia privažiuoja žmonių iš kitur, kurie taip jau sutapo, yra įvairiausių kitokiausių spalvų. Tai kai žmonės sako, kad jiems balta Lietuva, graži Lietuva, tai ką aš pirmiausia diržiu, tai norą, kad ta Lietuva liktų maždaug tų pačių žmonių, kurie čia šiandien ir gyvena, jų vaikai, anūkai ir taip toliau.
9: Aš tai kažkaip va, iš parlamentaro norėčiau, kad būtų pasmerkimas tokiam pasakymam, kad čia iš esmės žmonės, kurie dangstosi ir žydinėja, tai pasme, oda, nu, tai kažkai, kaip Silvija Berlusconis apie Obamą pasakė, šitas gerai įdedės, nu, tai pasme, čia yra kraštutinė pozicija ir gerbiamas Vytautai, nu, atsiribokite nuo tokių žmonių gatvės.
8: Tik atsiribok, kaip aš suprantu, vis dėlto.
9: Nes mes tiesiog neturim turėti tokios atmosferos, kad pradėtumėm žiūrėti, kieno oda čia pagal skalę, taip sakant.
8: Nes vienas dalykas, kai mes reguliuojam ir sakom, nu, vat, mes turim savo darbo rinką, mums reikia tiek žmonių, tokių žmonių, o kitas dalykas, kai jau prasideda žmonių žeminimas ir žinėjimas, akivaizdus, tiesioginis. Nu, aš nežinau, iš politikų turbūt tokio nėra, bet vat, kitos grupės, kurios susirenka, akivaizdžiai tą daro. Tai čia tokių kažkokių pareiškimų, to klausimo aš irgi nelabai girdėjau, kad vat, būtų būtų politikai iškėlę, kad taip gal nereikėtų. Net tie, kurie, kaip jūs, sakykime, vadovaujate grupiai prieš masinę migraciją.
3: Tai net mano įrašas reaguojant į tą protestą buvo, kad tokiem šūkiam aš nepritariu. Bet vėlgi, jeigu atsižvelgėm į tą dieną ir tuos įvykius, nuo kurių čia prasidėjo šitą laidą, tai turėkim galvoj, buvo protestas prieš rasizmą ir neapykantą, ar ne? Nu, kaip ten jį apibendrinti? Tada buvo šitas kontraprotestas su šūkiais Balta Lietuva. Ir tada buvo trečias dalykas, kaip ten rašė policija, apie 30 žmonių grupę užpuolė tuos, kurie buvo su plakatais Balta Lietuva ir nu, fiziškai juos sumušė. Ir tai buvo beje ne pirmas kartas, tas pats jau vyko berods ar vasario 16 ar kovo 11, kai turbūt tie patys jaunuoliai buvo iškėlę Lietuva lietuviams ir tada juos irgi užsivijo, kaip ten dabar svarstama socialiniuose tinkluose Lietuvos ryto krepšinio komandos ultros sirgaliai. Tai va čia, mano galva, aš nežinau, aš tai negaudau tų pasmerkimų, man yra kvailas tas žanras, kai kažkas turi kažką pasmerkinėti, bet jeigu jau kelto klausimą, tai apie fizinius veiksmus. Nes neapykantos kalba, okay, kartais tai yra peržengiamas ribų, bet kaip mes diskusiją nutraukėm fiziniais veiksmais dėl to, ką kažkas mums nepatinkančio mano. Vat čia tai jau tikrai yra peržengta riba.
8: Gerai, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius ir buvęs be socialinės apsaugos darbo ministras, tai po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
10: Pokalbis. Reklama.
11: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
13: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
14: Čia žinių radijas.
10: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį, susidūrimai dėl migrantų jau ir Lietuvoje, kuo tai baigsis, susidūrimai dėl to, kad viena pusė sako, užtenka žeminti mus ir antimigrantų politikos lavina Lietuvoje, kiti sako, balta Lietuva, graži Lietuva ir Lietuva liks balta. Čia tam tikras toksai susidūrimas įtampos lygmenyje, bet dar be, sakykime, taip labai ryškiai išreikštų fizinių veiksmų, nors jų turbūt buvo muštinių kažkokių ir taip toliau tokių atvejų, kuriuos policija fiksavo, bet iki masinių riaušių turbūt nedėjome ir labai gerai, kad iki to nedainama. Vytautas Sinicas, Seimo narys, Mišrios frakcijos atstovas, grupės prieš masinę migraciją vadovas, Simonas Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas ir Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Vytautai, tai vat kokia jūsų pozicija šiuo atveju, matant tam tikrą kylančią įtampą
15: tampa. Ir šitoj stovykloj yra labai sunku būti neutraliu, kitaip sakant, šitų veiksmų fronte. Viena pusė sakys, nereikia, arba labai ribotai, kita sakys, Lietuva tik balta. Ir nu, verslas, kuris sakys, bet mums reikia, mums trūksta darbuotojų, kieno nors atžvilgių bus, nu, nebus pustonio, kad nu, gerai verslas, okei, okay, jeigu verslui, tai prašau, ne, irgi sakys, tie, kas prieš migrantus, tai savus darbinkit, nėra čia ko gaudyti iš užsienio. Tai vat ką verslas šiuo atveju, kaip jis apskritai jaučiasi, bandydamas, sakykime, Lietuvoje gauti migrantų iš užsienio ir ar nejaučiat jūs tam tikro spaudimo dėl to, kad nereikėtų to daryti?
16: Iš šitoje temoje yra labai daug emocijos ir priešingų emocijų ir tai pagrindiniai ir trukdo diskutuoti šitą temą. Dalis yra pykčio arba baimės. Tai ir yra tas tikrai, kad žmonės bijo kitokių ir kai kuo labiau kitoks žmogus, tuo labiau bijo ir gazina. Ir iš to kyla dažnai pyktis ir atstumimo reakcija. Yra ir iš kitos pusės, yra diskutuojama, nu, yra kartais peritas dalykas ir tas socialinis jautrumas. Per daug empatijos irgi gali būti. Iš verslo pusės mes matom, kai kažkas sako, kad padėkim visiems pasaulio žmonėm Lietuvoje, bet už jūsų pinigus, už mokesčių mokėtojų pinigus, tai mes irgi to nepalaikom. Tai nereikia nei pykčio, nei perdėtos empatijos. Jeigu pats žmogus nori padėti savo pinigais, iš bet kokios pasaulio šalia žmonėms mes mielai palaikom, bet ne už mokesčių mokėtojų pinigus. Ir ko tada reikia? Reikia racionalios politikos. Ir čia mes Lietuvoje, nepaisant to, kad neturime iki šiol politinio sutarimo, Seimo nariai manau, kad gali patvirtinti, nes migracijos gairės buvo atiduotos rengti Kurk Lietuvai praktikantui, su verslu bendravo jis šitoj vyriausybei. Tai nėra politinio lygio ir sutarimo, kokia migracijos politika turėtų būti pas mus, bet iš to, kas vyksta, aš matau, kad kelis sutarimus mes Lietuvoje turim. Mm. Ir tai yra gerai. Pirmas dalykas, sakykite, jeigu ne taip matau, matysit, kad kažkuri pusė nesutarė. Mes sutarėm, kad mes norim legaliai atvykstančių žmonių. Nes užsienyje apie tai diskusija vis dar yra, gal reikia atvirų sienų, ir pas mus buvo protestuotojų, kurie sakė, kad priimkim šitos pabėgėlius, ir mane ministro pozicija irgi kritikavo, sakė, kokie jūs neempatiški, nekrikščioniški, kodėl jūs nepriimat pabėgėlių, italų profesinės sąjungos atstovas. Aš jam atsakiau, žiūrėkit, jūs priimat, sakot, perplauksit per jūrą, jeigu sugebėsit, mes priimsim. Ir tai reiškia, kad
15: jeigu žmonės,
16: ir tada reiškia, kad žmonės plaukė, ir kaip tik tą savaitę buvo penkių asmenų šeima nuskendusi. Tai sakau, mūsų politika netokia. Mes sakom, atvykit legaliai, nelegaliai mes nepriimam, dar ir sieną pasistatėm ir žmonės dabar jau nebemiršta. Taip, vis dar yra bandančių, bet kai mes siunčiame aiškiai žinutę, tai tai yra socialiai gal nejautri politika nepriimti ir sieną pastatyti, bet tai yra socialiai racionali politika, kuri veikia ir žmonės nemiršta. Tai čia pirmas dalykas. Reikia legaliai. Antras dalykas, kur matau vis dar diskusiją, bet man atrodo, kad galėtumėm sutarti, reikia dirbančių žmonių. Pavyzdys vėlgi, 2 metai po aktyvaus karo pradžios Ukrainoje, su vokiečių atstovu diskutuoju, ką jie darė su Ukrainos pabėgliais. Mes nuo pirmos dienos užregistravome užimtumo tarnyboje, pasiūlėme darbą visiems, kurie prasileido dar ir paskambinome, ir darbdaviai priėmė, turėjom aukščiausius skaičius Europos Sąjungoje, pagal tai, kiek ukrainiečių atvažiavo čia ir dirbo. Bet jeigu tu norėjai nedirbti, nu, tai išmokos buvo kitur didesnės ir vokiečiai dar 2 metai kare diskutavo, a, jūs leido dirbti, nu, mes vis dar svarstom, nes čiagi žmonės, čiagi silpni, reikia padėti. Mes laikėm, kad padėti reiškia duoti darbą ir galimybę užsidirbti. Tai vėlgi, reikia dirbančių žmonių ir šalis, kurios priima pabėgėlius ar nepabėgėlius migrantus darbui, saugumo problemų neturi. Tai aš sakiau, kad kraštutiniai pavyzdžiai yra turbūt jau ten, nesakau, kad taip reikia daryti, bet Jungtiniai Arabų Emiratai ir kitos regionų valstybės ten turi 80% užsieniečių darbuotojų. Tai nenorėčiau, kad tai pas mus būtų, nereikia šito ir nebus, mes naftos pinigų tiek neturim, bet saugumo problemo neturi. Tai dirbantis migrantai nekelia saugumo problemų. Čia šitą irgi man atrodo, kad galėtumėm sutarti. Ir tada klausimas, ko mes šiai dienai neturime, vis dar Lietuvoje atsakė, ir čia yra problema. Tai kokių tų dirbančių žmonių reikia? Iš kur, kiek, kokiose sektoriuose? Mūsų kaip investuotojų forumo yra prioritetas visą laiką talentai. Mes norime pritraukti ir turėti.

0: Atviras pokalbis. Reklama.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Žinių radijas.
3: 15 valandų 30 minučių.
2: Žinios.
3: Prezidento patarėja situaciją dėl be elektros likusių gyventojų vadina kritinę. Milžiniško masto El Niño atneš karštį, sausrą ir potvinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėja sako, kad situacija po audros vis dar elektros neturinčių gyventojų yra kritinė. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Anot Ramūno Dilbos, būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot jo, ateitie reikės imtis priemonių, kad bent du kart mažiau vartotojų po tokios audros liktų be elektros ir užtikrinti, kad per pirmasis tris paras jos tiekimas turėtų būti atstatytas bent 80% vartotojų. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvinėms kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelį įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia agentūra. El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sandūroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnės sausras ir gausesnį lietų. Tačiau šią vasarą Europoje karščio bangų esą El Niño nesukėlė. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti filotopinės kiautės. Ši knyga išleista pernai, ji yra pirmoji Braziūno prozos knyga. Pasak Lietuvos rašytojų sąjungos, Braziūnas yra ne tik vienas ryškiausių dabartinės Lietuvos poezijos kūrėjų, bet ir vienas aktyviausių visuomeninės scenos veikėjų. Jis išleidęs 14 poezijos knygų, taip pat yra fotografas ir portretistas, poezijos renginių festivalių dalyvis, įvairių leidinių sudarytojas.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir superkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.

0: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas. Pokalbis.
2: Tęsiame atvirą pokalbį susidūrimais dėl migrantų jau ir Lietuvoje, kuo tai baigsis. Mes aptarinėjame visai neseniai vykusią protesto akciją prieš rasizmą ir neapykantą. Ten pagrindinis motyvas buvo jokių sienų, jokių ten kitokių draudimų. Ir iš esmės tai buvo protesto organizatoriai pastebėjo, kad antimigrantų politikos lavina liejasi Lietuvoje ir kad daug kalties suvertimo ant migrantų dėl įvairių dalykų. Aišku, buvo ir kita protesto akcija šalia, kuri skelbė, jog Lietuva liks balta, balta Lietuva, graži Lietuva. Žodžiu, tam tikras susidūrimas jau vyksta kol kas protesto akcijų lygmenyje, bet vis tiek mes šnekamės apie tai, kas iššaukė tokius dalykus, ar politika, ar mūsų tautos pačios požiūris į migrantus, vien dėl to, kad mums labai sunku dar prasilaužti ir kažkaip kitokį požiūrį turėti. Apie tai šnekamės Vytautas Sinicas, Seimo narys, grupės prieš masinę migraciją vadovas, Simonas Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas, Vytautas Šilinskas, investuotojų forumo vykdomasis direktorius. Tai, Vytautai, aš į poną Sinicą kreipiuosi, dėl iš tikrųjų pono Šilinskas, na, verslo požiūrį išdėstė ir toksai mums lieka dilema. Prezidentas, pavyzdžiui, siūlo vienas kvotas migrantams, kitaip sakant, laikotarpį pasilikimo. Socialinės apsaugos ministerija įsivaizduoja, kad turėtų būti kitaip. Klausimas, ar jie turėtų čia pasilikti ilgesniam laikui? Juk jie atvažiuoja užsidirbti, leidžia mūsų dirbti, bet jie turbūt užsidirbę supras, kad nu, ir toliau reikia užsidirbinėti ir nebus taip, kad jie išvažiuos. Vat, kokie tie būtų veiksmai protingi jūsų akimi žiūrint, kad, sakykime, mes neatrodytume kaip xenofobiška šalis kažkur čia ir iš kitos pusės, na, kad nebūtų jūsų tokio menamo pavojaus, kur jūs matote, kad pasikeis lietuvių struktūra iš principo tokia etninė.
3: Nereikia pergyventi, kad jie atrodysim, reikia žiūrėti racionaliai savo interesų. Aš pradžiai labai trumpą ekskursą, čia mes laidoju kelis kartus minėjom baimę ir racionalę, kad bijom to, ko nepažįstam. Aš jaučiu tendenciją dabar, aš negaliu kažkokiais moksliniais tyrimais įrodyti, bet kiek tenka bendrauti su visuomenė. Ypatingai emigravę lietuviai yra tie žmonės, kurie dabar reiškia entuziastingą pritarimą tam, ką aš neku, kad kovotim su tą migraciją, nes mes ar ten Niderlanduose, ar Londone, ar dar kažkur, tai jau pamatėm, kuo tai išvirto. Ir apskritai vakaruose ta tendencija yra, kitaip nebūtų iškilimo vadinamosios radikalios dešinės, to šalis, kurios susidūrė, ten žmonės pradėjo matyti tame problemą, prieš tai, kol ji buvo teorinė, jie problemos nematė ir jokios ten AFD ar panašiai netildavo. Tai nu, šitas manimas, kad tai yra įsivaizduojama baimė dalykų, kurių nepažįsti, ne visai taip, žmonės pradeda bijoti kaip tik tada, kada susidūrė ir matyti netuščioje vietoje. O atsakant jūsų klausimą, labai gerai ir apskritai aš čia nu, norėčiau pasakyti, man atrodo labai toks subalansuotas pasisakymas buvo pono Šilinsko. Tai mano supratimu, tai, kad nelegali migracija yra nepageidaujama, tai yra gal jau faktiškai sutarimas Lietuvoje ir visuomenėje, ir politinis. Antru momentu, tiek kokios legalios norim, čia turėtų vykti normali diskusija. Yra pozicija, kad per mažai, kai kurie verslo atstovai sako, kad dabar per mažai, dabartiniai valdantieji sako, kad dabartinė kvota yra gera, tai 24 tūkstančiai, aš Seime siūliau 3 kartus mažinti, buvo atmesta, pasimatavom, taip sakant, temperatūrą politinę šito požiūriu. Aš irgi nemanau, kad turi būti nulis, tai yra neįmanoma.
2: O remiasi Vytautai, vat skaičiais, jūs sakote, jie pasiūlė ten tiek tūkstančių, jūs pasiūlėte 3 gubai mažiau, ta prasme, tie skaičiavimai, jie čia tiesiog, vat yra taip, vieni pasiūlė skaičių iš lubų, jūs sakote, ai, nu, trigubai mažiau. Ar yra kažkoks racionalus suskaičiavimas, kiek kelia pavojų, kiek nekelia pavojų, kiek reikia iš tikrųjų, kiek nereikia, kiek bus per daug? Ar čia tokiais skaičiais mėtomasi?
3: Čia labai didelė diskusija būtų, galbūt pats buvęs ministras kažkada tą kvotą nustatinėjęs pasidalintų, kaip tas socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sprendimas prieinamas, nes aš tai noriu tikėti, kad yra sudedama tam tikra lygtis, vertinami verslo poreikiai ir galimybės. Apie grėsmes, tai tos grėsmės demografinės, tai čia kažkaip taip nepamatuosi konkrečiai, grėsmės nusikaltimų turim galvo viešojo saugumo, tai aš ir pats visada pabrėžiu, kad šiandien mes jos dar neturim ir ne apie ją kalbam. Tai aišku, kad ta kvota yra nustatinėjama pirmiausia vertinant, kiek iš tikrųjų yra poreikis atskirų verslo sektorių, kurie negali rasti žmonių Lietuvoje, o kurie tiesiog nu, norėtų pigiau, paprasčiau, mažiau reiklių žmonių rasti, kurių Lietuvoje negali rasti. Tai taip ta kvota nustatinėjama. Bet kaip subalansuoti, paskutinis gal klausimas ar ne, ir pats svarbiausias, kaip subalansuoti tą darbdavių interesą ir visuomenės, nu, sakyčiau, išlikimo interesą. Tai mano galva dabartiniam politiniam kontekste ir prie dabartinio parlamento, tai racionaliausias ir perspektyviausias kelias yra tai, ką atnešė prezidentas į Seimą prieš pat vasaros pertrauką. Tas perėjimas prie nuo nuolatinių leidimų arba galimybės nuolatinių leidimų prie laikino darbo. Pasiūlyta, kad 2 metam gali būti leidimas legalaus darbo Lietuvoje užsieniečių ir kad jo pratesti tu nebegalėsi. Aš manau, kad tai yra protingas kompromisas
2: šitą metą. O ko Lietuvai bijo? Vat, iš tikrųjų, ta, vat, nu, aš nežinau, aš tiesiog vadinu tautos dvasia tokia, jinai latentiškai paslėpta ta ksenofobija tokia, kai tu susiduri ne tik tai su politikais, kurie atvirai šneka čia kaip jūs, bet yra, kurie, nu, šneka, sako, viskas ok, o iš tikrųjų tarp laidų ar per pertrauką sako, ne, gerai, gerai, kad čia mes dar taip pat čia. Ne tiek daug yra prieš imigrantų šnekančių viešai, kiek yra šnekančių neviešai tų pačių politikų. Ir vat aš galvoju apskritai apie lietuvių baimės, nes jie dažniausiai atspindi tai, kas vat, yra nu, tam tikra prasme tautos dvasia, kuri dar, sako, dar nepasiruošusi įsileisti arba gerai pasimokiusi iš to, ką mato aplink, iš Švedijos, sakykime, tos pačios Vokietijos ir kitų valstybių, Didžiosios Britanijos, kur ten jau riaušės ir tikrai susidūrimai su migrantais yra dideli. Ta baimė yra gal tokia, ateis migrantai, jie užims mūsų darbo vietas, jie dirbs geriau, vat Šilinskas kalba apie talentus, iš karto supranti, kad nu, mes tai ne talentai, vat ten tai talentai jau visi, kurie susirinks. Vat tie dalykai, jie tam tikrą prasme verčia apsidrausti.
3: Negaliu kalbėti už kitus. Mano supratimu yra 3 pagrindiniai dalykai, dėl kurių yra to nerimo. Ekonominis tarp nekvalifikuotų darbuotojų Lietuvoje, kad tai socialinis dempingas, mušama darbo kaina, tai turbūt mažiausiai ką jaudina, atstres grupės, profsąjungas jaudina. Antras dalykas – saugumas, viešasis ir nacionalinis. Čia, kai žmonės važiuoja iš posovietinių šalių, ypatingai Baltarusijos, tai koks gali būti jų santykis ir kaip jie gali būti darbinti priešiškų tarnybų. Viešasis saugumas, ypatingai moterims, kai kalbama apie musulmonus čia atvykstančių. Tai, ką mato Vakarų Europoje pavyzdžius, man atrodo, tai vis dažniau žmonės jaudina. Ir trečias tas, kuris labiausiai jaudina mane ir nuo kurio aš laidą pradėjau, kad galiausiai, jeigu tu pavyzdžiui leidi, sakykim, hipotetiškai, likšaliniu tempu, per 40 metų atsirasti čia 500 000 žmonių, tu tiesiog nebepažinsi Lietuvos, tu turėsi kitą šalį, niekada nesuintegruosi to pokyčio. Šito aš labiausiai nenoriu, čia yra taip, kaip anglai sakytų, bottom line, ko negalima prisileisti. Tai va tos baimės. Man atrodo, kad visuomenė šiandien tas dėl islamo ir viešojo saugumo ir dėl perkeitimo visuomenės visiškai nauja demografija yra tie dalykai, kurie jautriausi. Tas geopolitinis, kad čia galbūt priešišti kažkokie užverbuoti žmonės yra daug mažiau jaučiasi, ekonominis irgi daug mažiau jaučiasi.
2: Simonai, tai vat, nu, Vytautas išdėsi čia tas baimės liberalams, sakykime, liberaliai mąstantiems žmonėms, nu, ten iš vis nepreveido būtų kažką mąstyti apie struktūros pakeitimą valstybės, dar kažką, bet jeigu tokie klausimai keliami, tai aišku, liberalizmas ir sakykime, tai, ką sako Vytautas, pavojus tautos struktūrai yra svarbus, bet kuriam politikui, koks jis bebūtų, liberalas ir ne, kaip jums?
4: Aš labai tikiuosi, kad kiekviena mokykla nuvažiuos į dingus iš tetlą Šeduvoje ir pažiūrės, ta prasme, ką reiškia rasinis, tautinis išgryninimas. Tai yra fikcija. Ta prasme, nebuvo tokios Lietuvos, kuri būtų vieno identiteto. Aš manau, skirtingai negu Vytauto Simnica, mes daug ko nesutariam visuomenėje. Valstybė susideda tik diktatūrose, kur primetama viena ideologija, viena dvasia, vienas standartas, mes galim kažkokį įsigninių. Tai yra fikcija ir mes kentėjom per pastarąjį šimtmetį, ypač vat, holokausto metu, nuo šito rasinio išgrynimo. Ant mūsų bandė ir Muravjovas kalbą uždraudinėti, rusifikuoti. Ir aš suprantu tą Lietuvos traumą, kai mes išsilaisinam sąjūdžio metu kaip nacionalinė tauta, valstybė su Lietuvos lietuviškumo pagrindu, bet mes turim suprasti, Vilnijoje, Vilniaus krašte visada gyveno Lenkai, Baltarusiai, Vilnius visoks buvo, ir kai čia kažkas paisto, kad įmanoma turėti kažkokią nu, optimalią struktūrą, raminkitės, lietuvių kalba niekada nebuvo tokia saugi kaip šiandien. Tokia tarptautinė, mūsų raštas ir žinios ir sklaida ir tautybė niekada ir pilietybė nebuvo ir pasas, net viskas gerai su ta Lietuva, nustokite žmonės gazdinti. Čia apie musulmonų šneką, nu tai uzbekų mes turime 11 tūkstančių, tadžikų 7 tūkstančius pagal praeitų metų leidimus, nu nėra čia kažkokie skaičiai, visi jie atvažiuoja dirbti. Mūsų socialinė politika, štai kas yra problema, jeigu jinai virs tokia, kad žmonės nebeskatins dirbti, taip, tada mes turėsime tingius, valkataujančius, be perspektyvos jaunuolius, kurie radikalizuojasi. Tą mes matom vakarų Europoje. Ir va čia dėja, bet tas socializmas vakarų Europoje, kai leidžiama nedirbti, jisai pagimdo ištisas kartas tokių nesiintegravusių žmonių. O Lietuvoje dabar, kai kalbama čia ir gazdinama, nustokime gazdinti. Nebus kažkokios Lietuvos, kuri kažkur užfiksuota krištolo rutulyje. Net kaip čia vakar ar užvakar buvo žinių radio laida apie Čikagoje vykusią lietuvių dainų šventę, kaip sako, visi su tautiniais kostumais, bet šnekasi lifte angliškai, lietuviškai nelabai moka, tai jie sako, didesni patriotai už esamus lietuvius Lietuvoje. Tai nu, Lietuva yra visokia ir mes tiesiog turime nusimti, kas yra, man atrodo, liberalams arba nu, taip, svarbu, kad žmonės gautų išsilavinimą, jie dirbtų, jie būtų skatinami išmokti vietinę kalbą, nes tai svarbu. Bet nusiimkime rožinius akinius, kad, pavyzdžiui, kiek aš pažįstu lietuvių baigusių Olandijoje mokslus, nu, geriausi pasaulio universitetai, ar inžinieriai, ar architektai, grįžę į Lietuvą, ne vienas iš jų olandiškai neišmoko. Islandija, nu, maža valstybė, atrodo, taškas ant žemėlapio, 300 tūkstančių, bet Islandai neverčia savo paslaugų sektoriuje kalbėti tik islandiškai. O mes čia nu, bandom priversti visus, kad kalbėtų tik tai lietuviškai. Ar Bolter dar kažkur. Mes tiesiog turim susitaikyti, kad na, Lietuva bus visokia, o tautinį folklorą mes skatinsime šventėse, bet Lietuva visokia bus.
2: Gerai, tai dėkui, norėt Vytų, tai labai reko trumpai, aš kaip supadavau kelią trumpai.
3: Taip, trumpai.
2: Bet trumpai, trumpai, nes mano Šilinskas čia...
3: Nu, čia buvo užmetimas, kad vos ne holokaustą siūlau, kai su Štetlu palydino, tai aš noriu pabrėžti, jokio rasinio ar kažkokio čia gryninimo niekada nesiūliau ir nesiūliau. Lietuva be abejo nėra viena tautė valstybė, bet tai, kas vyksta, tendencija masinės imigracijos reiškia maišymą tolesnį Lietuvos. Daug didesnius pokyčius ir įvairovę, čia ta blogaja prasme šiuo atveju, negu kad mes turim šiandien. Ir Lietuvos istorija, išskyrus faktiškai holokaustą, kuris yra okupacinės valdžios Lietuvai įvykdytas dalykas, dažniausiai yra būtent kitų kultūrų ir kitų tautų primetimo Lietuvai. Ir paskutinis toks pavyzdys buvo būtent sovietmetis. Virš 400 tūkstančių žmonių atvežta į Lietuvą. Mums čia primesta tos pačios rusų kultūros, kalbos ir taip toliau. Tai Lietuvos valstybės tai interesas
2: be abejo
3: yra turėti savo kalbą, savo kultūrą ir tiek įmanoma ją saugot.
2: Gerai, tai ponis Švinskai...
5: Trumpai buvo įvarintos baimės pagristai ir aš manau, kad baimės tos pačios yra tie, kad reikia irgi pastebėti, kad Lietuvoje jos nepasiteisino. Mes turim dabar 200 tūkstančių, kurių neturėjom. Atlyginimai augo sparčiausiai, realūs atlyginimai virš infliacijos sparčiausiai tarp BPO valstybių. Tai socialinio dempingo nebuvo bent jau iki šiol. Saugumas esam antri Europos Sąjungoje, kuomet pačių piliečių klausė pagal tai, ar jūs saugiai jaučiatės, ar susidūrėte su kažkokia nusikalstama veika. Tai irgi viena saugiausių valstybių šiuo metu. Tai tos baimės bent jau Lietuvoje ir iki šiol nepasiteisino. Tai mes turim žiūrėti, kad ir toliau išliktų saugi Lietuva ir turtinga. Toks net ir mūsų investuotojų forumo yra vizija Lietuvai. Ir tada, kai išsikeliam tikslą, ne ar daugiau užsieniečių ar migrantų, ar mažiau, bet tikslas, kad Lietuva būtų saugi ir turtinga, tai tada mes žiūrime, kaip balansuoti, kiek ir
6: čia kokių reikia. Čia sąlygos yra.
5: Taip, ir tada jau reguliuoja kiek. Tas pats, nežinau, nu, vat istoriškai čia pradėjom, matau, kad daug mėgstam istorijos, Gedimino laiškai buvo. Tai irgi ne bet ką kvietė. Kvietė amatininkus, verslininkus tuo metu, kaip sakyti,
3: aukštos kvietė kvalifikacijos
5: žmonės, protingiausius atvažiuoti kurti šią Lietuvoje ir kurti turtingesnę Lietuvą. Ir šiaip labai pasiteisino. Tai man atrodo, kad turim gerų pavyzdžių su tais užsienio migrantais, kurie atvyko ir kūrė Lietuvoje ir Lietuvą. Ir mes irgi galime iš jų pasimokyti.
6: Kaip ir Romos imperija kūrėsi lygioje vietoje, kviečiant įvairius iš visų šalių, tie, kurie ten negavo savo šalyse, bėgo iš savo šalių, sukūrė Romos imperiją, tai visokie truskai, taip toliau tenai, bet žodžiu.
5: Tas pats štetlas, tai irgi, taigi investicijos čia buvo į tą muziejų Litvakų, kur yra žmonės yra kilę iš Lietuvos, jie vis dar jaučia ryšį su Lietuva, jie nėra Lietuvos piliečiai, bet galėtų tapti, ar ne, daug tokių yra žmonių Litvakų, turinčių įtakingų žmonių pasaulyje. Tai gal pakvieskime grįžti į Lietuvą, kurtis čia. Nu, aš čia jau...
3: Labai aktyviai Litvakai ima tas pilietybės. Ta išimtimi, bero 16 metų, gal Simonas geriau atsimena, kai buvo pridėta į pilietybės įstatymą teisę, iki antro pasaulinio karo turėjusių pilietybės žmonių palikuonėms atkurti pilietybę.
5: Ir tai sunkėja tai vien dėl amžiaus, nes tai riba yra iki antro pasaulinio karo ir sensta. Bet aš žinau, kad tiesiog yra praktinių iššūkių ir kad susiduria žmonės.
6: Bet, poš Lickai, dabar tas diskursas tarp to, kiek turi būti užsienietis čia. Nes mes sakom, atvažiuosi užsidirbti, mes įsivaizduojam, kad ir lietuviai taip atvažiavo ir tas istorijas mes girdim. Į ten Didžiąją Britaniją ar kur nors, nu, pirmieji keliai, kur atsidarė, kad nu, reikia užsidirbti būtų į ten automobilį, da kažkam, nuvažiuoja ir paskui jau pasakoja istorijas, vakar Vytautas Sinica sakė, 23, 26, jau tampa jie ten jau pažįstantis tą miestą, Londoną jau ten įsikūrė ir jau jiems kiti migrantai jau nebepatinka, jie patys pamiršė, kad kažkada buvo migrantais. Va tas užsidirbt nuvažiavom ir čia tas diskusija vyksta, kiek vat tų, kurie atvažiuos ir talentais sakote, nu, jis atvažiuos talentas, jisai, jeigu labai talentas ir kūrė labai didelę vertę, jisai turi čia pasilikti ilgam, gauti leidimą, koks yra santykis jūsų su valdžia, pasakyti, kad, žinot, šito talento mums reikia 50 metų.
5: Tai čia ir reikia skirti, kur mes turime aukštos pridėtinės vertės žmonės, kurie gali ir išmokyti mūsų žmonės kažko, savo patirties pasaulinės kur turi, tai mes norime, kad jie čia liktų ir turime vidutinį ir pigesnę darbo jėgą, tai šitiem žmonėm tiesiog reikia suteikti galimybę užsidirbti. Labai įdomi istorija buvo, patiko su vienu verslininku, kur diskutavau, sako, aš pradinį kapitalą ir anksčiau užsidirbau, Anglijoje dirbau ir galvojau, nu kokie kvaili tie Anglai, taigi papildomai moka, jeigu išeinu savaitgalį, jeigu viršvalandžius dirbu, o jie neįdavo, tai mes visi eidavom Lietuviai ir užsidirbdavom. Dabar sako, aš turiu regione pats verslą, tą patį iššūkį turiu. Aš savo darbuotojams, kur sakau, ar jūs norit papildomai savaitgalį, ten viršvalandžius, nes turim daugiau užsakymų, jie sako ne. Tai tada sako, aš ieškau, nu gal yra iš kažkur kitur žmonių, kurie yra alkanesni ir sako, o man svarbu, aš noriu čia užsidirbti. Ir jis tada sako, taip, tai aš tiem papildomiem užsakymams samdau užsieniečius. Tai mes turime turėti galimybę tiem žmonėm, kurie dirba sąžiningai ir susimoka čia mokesčius, leisti jiems Lietuvoje tą padaryti. Bet sąžiningai.
4: Ne, tai tiesa yra ta, kad be imigrantų mes sustotumėm kaip ekonomika. Tai visų pirma, logistikos sektorius sustotų, 700 tūkstančių darbuotojų, beveik visi nelietuviai. Dabar ūkininkai ir net ir aktyvus atsdemai sako, dirba ir iš Albanijos, ir iš Pakistano, dėl to, kad lietuviškas kaimas ištuštėjęs. O tenai kokia biovela didžiausia Lietuvos mėsos perdirbimo įmonė Utenoje iš 900 skerdyklos darbuotojų, 600 yra imigrantai. Tai mes maisto ruošoje ar kitur nu, neturėtumėm. Ir kai baigsis Ukrainos karas, dauguma ukrainiečių greičiausiai grįš nutikėtina ir va tada klausimas pamatysim, kaip ekonomika stos. Tai mes tiesiog kalbėdami apie visas tas baimes, rizikas, supraskime, jos egzistuoja, bet kiek mes dabar, va, pavyzdžiui, kas penktas euras sodros rezervė yra imigrantų euras. Ir be imigrantų mes tada iš karto pensinį amžių turėtume mažinti, pensijas mažinti. Apie tą tai politikai nemėgsta šnekėti, jie mėgsta tik tai su pagaliais migrantus varyti, o vat, tie, kurie moka mokesčius migrantai, tai apie juos vat, kaip apie naudą mažai mes šnekam.
6: Matyt, to šnekėjimo čia bus dar daug. Su kiekvienu veiksmu, su kiekviena akcija, su kiekvienu sprendimu Seime bus čia to kalbėjimo. Mes kalbėsime čia, nes čia mes kol kas tik tai vat, ekonomika, tie dalykai svarbus, mes pamirštum dar demografiją, kurią irgi galima spręsti tokiais būdais, ir aš čia ne vieną pasisakymą iš politiko, ne tik straipsnius mačiau ištisus, kur dar prieš karą siūlė garsus mūsų šalies politikai čia Vilniui 50 tūkstančių kokių migrantų. Nu, tai tiesiog skaičių tokį, vat pasakiau, vat reikia tiek maždaug, kad Vilnius nesumažėtų, imdavo tokius skaičius ir tada galvoju, nu vis dėlto skaičiai ne iš lubų ir vat tie dalykai, kiek jie išdiskutuoti, labai svarbu. Gerai, kad ir mes tą darom laidose ir aš dėkoju mūsų pašnekovams Vytautas Sinicas, Simonas Gentvilas, Vytautas Šilinskas šiandien buvo laidoje. Tai buvo Atviras pokalbis. Ačiū visiems už dėmesį. Iki kitų kartų.
7: Atviras pokalbis. Reklama.
8: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
9: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
10: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Energetikos ministras žada konkrečių priemonių planą, kaip sustiprinti elektros tinklo atsparumą. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės, tikina krašto apsaugos ministras. Milžiniško masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas sako, kad po audros vis dar elektros neturinčių gyventojų situacija yra kritinė. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus audrai, elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Anot Ramūno Dilbos, būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot jo, kitą savaitę vyriausybė planuojama pristatyti konkrečių priemonių planą, kuris ateityje leistų per 3 paras elektros tiekimą atkurti bent 80% vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vertinant ESO vadovo Renaldo Radvilos atsakomybę dėl bendrovės pasiruošimo audrai, reikėtų atsižvelgti į tai, kaip buvo įgyvendintos po 24 metų audros pateiktos rekomendacijos, ar buvo pakankamai investuota į elektros tinklo atsparumą. Tuo metu prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad vadovų atleidimo klausimus turi spręsti įmonių valdybos ir akcininkai. Pasak jo, kartu svarbu užtikrinti ilgalaikį ir tvarų finansavimą elektros tinklo infrastruktūrai, kad ji būtų atsparesnė tiek gamtos stichijoms, tiek hibridinėms ir kibernetinėms atakoms. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai. Tačiau sprendžiant dėl jo įgyvendinimo, būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Pasak ministro, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti konkrečiai datai, kada visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas. Jis pabrėžė, kad tai gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Norfei grupės įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Vladas Bumelis teigė, kad prieš 15 metų tokia technologija atrodė fantastika, tačiau dabar ląstelių terapija tapo realybė. Jo teigimu, čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, kad tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Į šio medicinos centro infrastruktūrą Norfei įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvyniams kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi ir skirtinai stiprus El Niño reiškinys, įspėjo pasaulinė meteorologijos organizacija. Vandenyno temperatūra tropiniuose Ramiojo vandenyno regionuose, kurie daro didelį įtaką oro sąlygoms visame pasaulyje, jau yra išskirtinai aukšta, teigia agentūra. El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sandūroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnės sausras ir gausesnį lietų. Tačiau šią vasarą Europoje karščio bangų El Niño esą nesukėlė.
0: Klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, stiprus, pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
5: Čia žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Miegas svarbus visiems, o tuo labiau žmonėms, kurie vadovauja šaliai. Tuo įsitikino Japonijos premjerė Sanija Takaišė, šalies sukėlusi visuotinį susirūpinimą dėl jos skiriamo laiko poilsiui. Štai neseniai socialinėje erdvėje politikė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį, bei pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Takaišė ne pirmoji pasaulio lyderė, kurios prasti miego įpročiai sulaukė dėmesio. Vos 4 valandas kas nakt miegodavo buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, o Prancūzijos žiniasklaidos teigimu, prezidentas Emmanuelis Macronas miega po 4-5 valandas ir yra linkęs ankstų rytą kolegoms pasiųsti skubių pranešimų.

0: Čia žinių radijas. Talentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš Nikodemas Kairys. Šioje laidoje į svečius atvyko Beatričė Paulikaitė. Buvusi Dubajaus skrydžių bendrovės palidovė, išmaišusi pasaulį ir gyvenusi gyvenimą, apie kurį daugelis tik svajoja. Bet vienu metu jis suprato, kad kelionės ir laisvė nebūtinai reiškia laimę. Šiandien kalbėsim apie jos kelią nuo svajonės iki suvokimo, kad kartais reikia paleisti gyvenimą, kurio taip ilgai norėjai. Sveika atvykus, Beatričė.
2: Ačiū, Nikodemai, kad pakvietei. Aš labai jaudinausi, kaip mane pristatysi, nes aš pati nežinau, kas dabar esu, bet labai taiklus pristatymas.
1: Taip, ačiū. Ne? Taip, labai. Išsiaiškinsim eigoje, kas tu dabar esi ir kuo buvai ir ko gal nori būti. Tai prieš kalbant apie visus tavo gyvenimo tos posūkius ir viską, aš visų pirma, kaip ir sakau, lengviausia tą temperatūrą nusimti grįžtant į visišką pradžią, kol dar, žinai, buvai mokykloj ir dabar tikrai tave stebint tik socialiniuose tinkluose ir kiek rodai savo to gyvenimo, tai atrodo labai pastarai daug to veržlumo, daug užsidegimo, daug noro pamatinti ir gyventi tą gyvenimą į tikrąją to žodžio prasme. Tai man labai įdomu, kaip viskas atrodė, kai dar buvai mokykloj, paauglė, gal iš dar jaunesnė, kaip tuo metu atrodė tavo gyvenimas ir kuo gyvenai, ar lygiai tokia pati buvai, ar tik tai visa tai atėjo po to?
2: Man dar labai įdomu, kad mane pristato ir vis sako, tu visada veržli pilna energijos ir iš tiesų aš esu labai jautrus žmogus ir tik artimiausi mato, kad tos mano gyvenimo paieškos iš tikrųjų man pakankamai jos tokios skaudžios, o mokykloje aš manau, kad aš buvau judri mergaitė, bet gyvenimo patirtis kartais pamokydavo, kad nu turėčiau galbūt būti kitokia. Mokykloje aš iš tikrųjų norėjau būti odontologė, aš neįstojau į universitetą. Ir tada tiesiog alternatyviai pasirinkau visiškai kitą kelią, net labai nesigilindama. Ir tada įvyko dar vienas supratimas, vėliau jisai atėjo, kad labai mažai žmonių iš tikrųjų dalykai pavyksta iš pirmo karto ir kad nereikia pasiduoti. Ir tas tavo atsakymas ne, tiesiog galbūt reiškia ne dabar, bet vėliau gali būti taip ir tai reiškia, kad tau reikia dar kartelį pabandyti. O man tai buvo pakankamai skaudu ir aš priėmiau, nu va, tu tikriausiai esi nevykėlis ir esi nevertas ir aš tiesiog nusukau kitais keliais ir tas mano gyvenimas nebuvo tiesiliniai ir buvo labai pilnas tokių įdomiausių karjerinių išbandymų. Tai va, tai įstojau į kalbas, mokiausi kalbas, tada išėjau į tą darbo rinką, kažkaip vėl aš ten savęs neradau, man pakankamai sunku yra ofise išsidėti, tada atsiradau apskaitoj, visai tokie neįtema dalykai, kas prieštarauja mano asmenybei ir viduj buvo labai didelis noras pažinti pasaulį. Aš tiesiog svajodavau, aš galvojau, kad aš tą patirtį netgi išsimanifestavau, nes aš netgi atsimenu, kaip aš prieš miegą atsiguldavau ir galvodavau, aš keliauju aplink pasaulį, aš net Instagramuose žiūrėdavau tas stiuardesės ir aš įsivaizduodavau, aš tašausi ten tą veidą, jinai skrydį, tada žiūri, jinai ten Sao Paulo, dar kažkur, Japonijoje tokį ir galvojau, aš čia būsiu. Tai va, taip ir atsiradau ten.
1: Taip ir išsimanifestavai, kaip sakai. O tai dar man labai įdomu tas visas laikotarpis iki to, kaip ir sakai, daug visko keitėjai. Ir jau tos dinamikos jau buvo, kad to ieškojimo tikrai stipraus buvo visą laiką tikriausiai. Bet vat labai šiaip įdomu, kas tuo metu vat, tavo galvoje dėjosi, kol tu ieškojai, žinai, vat taip, ir atradai visą tai. Tai kaip jau teisi, būdama vat toj apskaitoj, tose studijose, ir kaip vat tu gal net ir supratai, kad vis dėlto tu gali tą didesnį žingsnį žengti. Nes tuo metu atrodė, kad tie žingsniai buvo mažesni tokie, tu dar ieškojai, bet taip norėjai kažkaip saugiai, tvirtai būti. Taip, vat, kas atvedė iki to išsilaisvinimo gal?
2: Kažkaip, nežinau, aš sakau, anksčiau galvodavau, kad darbas yra tiesiog, kad tu turėtum pajamų šaltinį. Gali būti, kad ir tam yra skirtas darbas, ar ne, ir ypatingai kažkokiam gyvenimo etape tu gali daryti darbą vien tik dėl pinigų, bet tai nebus tvarus pasirinkimas ir kažkada tu palūši. Tai ėjau tokiais ar neįprastais, natūraliai žingsniais, va čia pabaigi studijas, kažkur susirandi tą darbą. Nu, ir aš pradėjau matyti, kad nu, man labai nepatinka tas gyvenimas ir aš net atsimenu, aš eidavau tą darbą ir aš savęs klausdavau, negi aš dabar iki mirties taip gyvensiu ir aš dabar taip jausiuos ir aš niekad taip blogai nesijaučiau, man net mokykloj patiko, nes aš kažko išmokdavau, aš atsimenu, man biologija patikdavo, dalykai patikdavo ir dabar nieko, aš tiesiog netgi buvo toks jausmas, kad aš noriu numirti. Ir man užtruko drąsos išeiti iš, atsimenu, to pirmo darbo, nes vėl kažkaip aš turėjau tokį įsitikinimą, kad, nu va, čia reikia ir nebūtą nusipirkti, reikia dar kažką. Bet aš turiu labai palaikančią mamą, tėtį, savo šeimą, kurie man sako, nu, Beatriče, bandyk, daryk. Ir, nu, ir taip įvyko žingsnis po žingsnio. Vieną pabandai, kažkur pasibeldi, kažkur atsidaro. Ir kuo daugiau bandai, ne visi bandymai yra sėkmingi, bet tu labai daug surenki informacijos apie save. Nes aš galvoju, kad jaunas žmogus, jisai negali netgi, nu labai retų atveju gali ir nepriimti teisingą sprendimą, nes tu tiesiog nežinai, kas yra tau teisingas sprendimas. Aš nežinojau, kas aš esu. Aš tik bandydama supratau, kad man patinka tai. Aš esu čia gera. Čia galiu įdėjus daug darbo, bet tai nėra, kas man ar nenatūraliai lengvai sekasi. Tai iš tų tokių mažų savęs pažinimo dalelių tarsi tokį nuvėjį kilimą apie save ir tada žinai, kas esi.
1: Ir tada ateina tas lemiamas momentas, kai tu atsirandi Dubajui. Tai žinai, visiems tikriausiai atrodo iš bendrai, kurie žiūri, tai oi, tai ką čia tiesiog neatsirado, pradėjo dirbti, bet man atrodo, tikrai toks kelias gal nebuvo paprastas. Ir šiaip vat, man labai įdomu, kodėl pasirinkai būtent vat, nerainėrė, tarkim, ar kažkur šitose kompanijose, kur esame Europoje, kodėl būtent ten ėjai ir kaip atrodė tavo visa ta pradžia.
2: Aš pasirinkau pakankamai strategiškai, aš žinojau, kad jie turi layoverius ar ne, po 24 valandas, kad jų visas tas network yra ar ne, skraido jie į labai įvairiausius pasaulio kampelius ir aš žinojau, kad aš noriu pakeliauti, iš dėl to ir pasirinkau, bet ar kad Dubajus buvo mano svajonių šalis, svajonių miestas ar ne, ne, tiesiog. Pasirinkau, kad turėčiau galimybę pamatyti ir apkeliauti tą pasaulį. Tai va.
1: O pats patekimas būtent į tą kompaniją ir viskas daug laiko užtruko, kokie buvo reikalavimai ir...
2: Tai iš tiesų, aš visų pirma atsidūriau Kataro oro linijuose irgi esu pasakojusi apie tą istoriją. Aš atsimenu, kai pradėjau ieškotos galimybės, kažkaip ten Facebook'e išmetė reklamą, kad Kataro oro linijos atvyks, tai Lietuvai ir aš kažkaip pagalvau, nu, bus tas pats, aš galiu nueiti. Ir aš nieko nežinau, kur tas Kataras yra, man tiesiog, ir aš nežinau, nuotykių reikėjo, aš norėjau išvažiuoti. Ir aš nuėjau ir mane labai paprastai priėmė ten, praėjau tą atranką. Visose tuose Middle East ar ne oro linijose ta atranka atrodo taip pat ar į Emiratus ar į Kataro oro linijas yra iš esmės tas pats, tai tu tiesiog nusiunti CV, tada jie turi open days aplink pasaulį, tu ateini ir tada būna visą dieną tam tikri ar ne etapai ir kiekvieno etapo metu tu arba praeini arba iškrenti. Ir aš sėkmingai praėjau Kataro atranką visų pirma, o paskui ir Emiratų.
1: Nu ir kai prasidėjo visa ta kelionė, pati pradžia, aišku, žinai, tu norėjai, bet jau žinai, kai jau supratai, kad vis dėlto patekai tikriausiai ir jau, kad pradėsi dirbti šitą darbą, tai kaip tuo momentu viskas atrodė pradžioj, daug mokytis, daug, kaip pat, žinai, pat pačioj pradžioj pati save lipdėjai tame, kad dabar visiškai pasikeitė mano gyvenimas, jau ta svajonė, kurią svajojo ir sapnavai, kad keliausia aplink pasaulį įsipildė ir kaip pačioj pradžioj tai jautėsi, kokie buvo tie gal gražiausi visų pirmo dalykai, ką tu patyrėjai pačioj pradžioj.
2: Tai aš atsimenu pirmus skrydžius, kai tu pamatai tą savo tvarkaraštį ir tu skrendi savo svajonių vietas ir dar yra galimybė, kad galima pasirinkti, kur nori ar neskris. Tai aš atsimenu, uždėjau Seišelius ir aš juos gavau pirmą mėnesį. Tai tikriausiai viso to darbo grožį ir suteikė būtent tos šalis. Tokios tolimos ir atrodo nepasiekiamas, nu net nebūčiau kada nors pagalvojus, kad aš kažkur Afrikoje, Tanzanijoje turėsiu galimybę ar ne ten į safarį nait, kad galėsiu pamatyti tokie, nu į to, netgi į kokį nors Bangladešą nuvažiuoti, nu tu nepirktum bilieto ar ne, skristi į Bangladešą, bet aš turėjau galimybę pamatyti ar ne jį ir netgi susipažinti netgi tu jį patiri skrydžio metu iš visai kitos, ne turisto perspektyvos, nes sulipa pilnas lėktuvas žmonių ir va, tu ten turi tikrą kultūrinę patirtį.
1: O tai būdavo daug, tarsi vis tiek, kaip pat skiriasi, tarkim, jeigu atskrendi jau vieną, tarkim, šalį ir tu ten būdavo, kaip va, dažniausiai, kiek laiko prabūdavai, ten, tarkim, būdavo nuo vienos tikriausiai dienos ir kartais gal net ir ilgiau, tai va, pavykdavo pasidžiaugti, vis dėlto ne vien tą kultūrinę patirtimį, žinai, lėktuve, bet kiek laiko dažniausiai va, pavykdavo
2: būtent
1: pasidžiaugti.
2: Tai paprastai yra 24 valandos daugelį ar ne tų destinacijų, kai kur yra ilgiau, Amerikoje yra ilgiau, nes pagal visus ar ne teisinius įstatymus tau tiesiog turi duoti tam tikrą kiekį valandų poilsio, tai tu taip ir planuoji tą savo laiką, aišku, pasilieki kažkiek laiko, kad tu išilsėtum, nes tu visgi atidirbai ir tau reikės grįžti, bet... Nu, išnaudodavo aš tą laiką, kad aš galėčiau eiti kažką pamatyti.
1: Tai dažniausiai tos, kaip sakant, paros 24 valandų ar kiek užtekdavo, ne? Nebūdavo, dažnai toks nuovargis, vis tiek ir skrydžiai tolimi ir panašiai, tai vat nebūdavo to, kad galvoju, vėl čia reikia man dabar eiti, norėčiau tiesiog pailsėti, bet reikia, nes vat vėl nauja šalis, noriu pamatyti, tai vat kaip vat šitą subalansuodavai, labai įdomu.
2: Tai nesubalansuodavo. Čia yra mitas, tu negali to subalansuoti, nes tavo kūnas, nu vis tiek jisai veikia, ne pagal tavo visą cirkadinį ritmą ir jisai veikia pagal savo ritmą ir tėkmę, o tu pradedi laužyti tą visą tėkmę ir tas nuovargis tiesiog kaupėsi ir kaupėsi, bet čia yra motyvacijos klausimas, nes matyt, man buvo ta, tokia stipri vidinė motyvacija, kad aš norėjau pamatyti ir aš ignoruodavau, kiek aš to laiko miegu, aišku, paskui tau tie miestai šalys kartojasi ir aš jau pasirinkdavau, aha, nu, aš čia šiandien galbūt neįsiu, aš pailsėsiu, man reikia išsimiegoti, tada naktinis skrydis ir tu tai bandai balansuoti, bet iš pradžių tai nelabai aš ten kažką balansavau, žinau, ko aš atvažiavau pamatyti ir būtent tas noras pamatyti mane taip stipriai vedė į priekį, kad aš galėdavau nemiegoti 20 valandų, 24 valandų, 30 valandų, nu žodžiu, tai va.
1: Bet tai tu dabar vat, labai įdomu sustruktūrizuoti, tu vis tiek gyvendavai kaip ir Dubajui, ar ne? Tu turėdai namus Dubajui.
2: Taip,
1: ir
2: taip.
1: Ir tu vis tiek kas kiek laiko grįždavai ir kiek pasimėgdavai savo tais namais iš tikrųjų.
2: Aha.
1: Būdavo tos netokio laiko, ar jau tavo namai visiškai būdavo tiesiog lagaminas, lėktuvas ir visi viešbučiai, tai ką būtent už savo kompaniją.
2: Nu va, čia yra toks mitas iš tiesų, nes visi galvoja, kad tu absoliučiai neturi namų, bet aš buvau... Dubajaus, ar ne, rezidentai, gyventojai, ten buvo mano bazė ir mano visi skrydžiai prasidėdavo, ar ne, iš Dubajaus į kažkokį kitą šalį. Ir aš ten turėdavau namus ir iš tiesų, kodėl yra ar ne žavingas tas aviacijos žmonių gyvenimas, nes tas tavo tvarkaraštis nėra, kad tu 5 dienas dabar skraidai. Kartais tu skrendi savaitę į vieną skrydį ir tu turi 4 laisvas dienas. Kartais tu skrendi ar ne ten 5 dienas. Ir tada kokias 3 dienas, nu žodžiu, yra labai skirtingai, bet mano namai buvo Dubajus ir aš turėdavau ten laisvų dienų, va, kaip ir minėjau, ar ne, tai 2, tai 3 dienos, kartais visą savaitę išpuldavo ir visi skrydžiai prasidėdavo iš Dubajus ir mūsų paskutinis taškas irgi būdavo Dubajus.
1: Dubai. Tai jo, tai vis tiek tas pastovumas darosi, tai kaip ir mes suprantam, žinai, bendrai, kur atrodo, keliauji fainai, smagu. Nu, čia atrodo, net nėra, žinai, ko per daug pasakoti, nes tu nuotykių tikriausiai labai daug įvairiausių yra įvykę, labai daug įvairiausių nuotykių, bet visi tik tos nuotykius ir apie tai pagalvoja dažniausiai, bet kas vat, man yra įdomiausiai tikriausiai, vat ir pereiti į dabartinį gal labiau tavo tą gyvenimo etapą. Kai, žinai, tu vis tiek visi mato tas keliones, mato, kad ten galvoju, o, tu čia labai daug uždirbi, gyveni Dubajui, tik tai skraidai, bet tada vat ateina vis tiek tas momentas, kai tu atsiranda labai daug tikriausiai minusų tose visose kelionėse, kurie kaupėsi per tuos visus metus. Gali gal priminti, kiek metų tu iš viso pradirbai?
2: 3,5.
1: 3,5 metų. Tai vat tikriausiai viskas labai daug kaupėsi ir tiek minusai susidėjo į tai, kad vis dėlto nusprendė, kad... Gal ir tai nėra tavo svajonių karjera ir svajonių kelias. Taip pat labai įdomu pakalbėti apie tos visus stiuardesės minusus, ką tu patirdavo par to, kad vis dėlto ir sveikatos dalykai ir panašiai tikriausiai, kad pastovai, žinai, tam lėkime. Tai vat nuo pradžių, va, taip žinai, kas tu vat prasidėjo, kai tu pradėjai matyti tos minusus.
2: Aš visada sakau, svajonės irgi nusidėvi ir tu kartais tas svajonės išaugi. Bet aš visada būsiu dėkinga šitam gyvenimo periodui, nes jisai man nu, labai daug davė, neįtikėtinai daug, bet pradeda kauptis tam tikri dalykai, kaip mano atveju man pradėjo darytis gaila savo sveikatos, nes aš pastebėjau, kad aš tuos pinigus uždirbinėjau tiesiog mokėdama savo sveikata, savo miego sąskaita, tada tu pamatai, kad tam tikri dalykai pradeda griūti ir kad tos vidinės motivacijos ar net ten išeiti tą šalį, kažką pamatyti lieka vis mažiau ir mažiau, o tu pasirenki, kad galbūt aš čia pamiegosiu šitam hotelį, tada vėl grįžiai žiūri, kad nelabai nori kažkur eiti. Aš tiesiog pradėjau jausti neįtikėtinai didelį nuovargį ir man atrodo, aš pirmą kartą gyvenime netgi išgyvenau perdegimą. Man jo, joks daktaras nediagnozavo, bet aš kaip pasižiūriu, kas mane ištiko po to, tai...
1: O kaip pasireiškia tavo asmeniškai?
2: Tai aš, kai baigiau visą savo kontraktą ir skraidimą, aš išvažiavau į kelionę su savo draugu. Ir... Nu, visišką patį aplinkai. Ta prasme, žmonės taupo, kad ten ar ne į Japoniją išvažiuotų į Balį, visą gyvenimą svajo. Aš niekur nenorėjau eiti. Manęs niekas nebežavėjo. Tai visišką patį, jie nuovargis, aš norėjau tik miegot ir verkt. Ir aš, nu, ir ta prasme, tavo nuotaikos keičiasi. Ir aš paskui pradėjau skaityti ir gilintis, kad iš tiesų, kad vat, didelė nemiega ar ne, ten net į depresiją tave gali nuvesti į perdegimą ir į va tokį sveikatų sutrikimus. Tai va.
1: Tai kai tada tą momentą, kai supratai, tai kontraktą nutraukė ir išvažiavai į tų atostogų, ar ne?
2: Aš gal net skraidydama to nesupratau, aš tiesiog pradėjau jausti ar ne tą nuovargį, pradėjau tos minusus galbūt labiau ar ne pastebėti. Aišku, tu esi ir toli nuo namų, vat, kai turi ne atostogas, tarsi nori važiuoti į namus ar ne, nes jau pasilgai šeimos ir nu, nėra normalu ten sutikti savo mamą, tėtį vieną kartą kas pusę metų, bet tu turi dar ir nemokamus bilietus, kur tu gali kažkur nuskris, kur galbūt niekada negalės. Tai tas amžinas konfliktas, kur tau būti, kur važiuoti ir tu vis tiek turi kaip paprastas darbuotojas ar ne 30 darbų dienų atostogų ir vat, tu turi subalansuoti kažkaip. Tiesiog aš pradėjau galvoti, ar tai yra normalus gyvenimas, ar tai yra laimė ir kaip atrasti tą laimę, nes man laimė yra ir susitikti su savo šeima, ir į kelionę išvažiuoti, ir galbūt tą šalis pamatyti, kai aš galiu išsimiegoti. Ir išeiti buvo labai sunkus sprendimas ir aš nemeluosiu, aš ilgiuosi, nes man patiko būtent ar ne tas judesys nuolatinis ir... galimybę pažinti daug žmonių, pažinti pasaulį. Tai va, nebuvo lengvas sprendimas, bet tiesiog.
1: Ir jeigu tokį reikėtų įvardinti gal labiausiai tokį didžiausią minusą, nes irgi tikriausiai, kai žmonės klauso, nes aš irgi iš tos pačios industrijos tai labai gerai tave suprantu, bet pavyzdžiui, mano tai tikriausiai dalykas tas yra, kad tu atrodo kuri gyvenimą, bet tu jį vat kuri tam svajonių simuliacijų, kaip aš labai mėgstu sakyti, tu gyveni tam burbule, sukiesi, važiuoji, leki, fainai, smagu, bet būna vienu momentu sustoji ir supranti, bet taip pala, lyg ir mano gyvenimas čia, o kaip yra mano šeima, mano artimieji draugai ir panašiai. Tai kaip vat tau šitas vat momentas visas, kai tu vat atrodo, jo, jau supranti, bet nenori paleis, bet atrodo, kaip subalansuoti tą visą momentą. Tai vat koks tavo didžiausias tas ilgesys būdavo tose kelionėse?
2: Galbūt aš kaip būdavo gražiausiuose pasaulio kampeliuose, aš visada galvoju, kaip norėčiau turėti čia savo šeimą ir kartu su jais patirti visą ar ne tą grožį, kažkokią patirtį. Nes aš netgi kažkaip nelabai suprantu tų solo kelionę. Aš galvoju, kad į kelionę reikia važiuoti su partneriu, su draugu, nes tu tada gali pasidalinti džiaugsmu ir sakyti, o žiūrėk, kokia pilis, kaip gražu, arba koks saulėlytis išėlės ir man tada kyla kelionės džiaugsmas. Tai tame burbule gal vat, šitos dalies ėmė trūkti. Tai va.
1: Tai pagrindinis tas dalykas tikriausiai, jo, bet žinok, ne visi tai supranta, vat solo kelionę nori tie, kurie vat pavargsta nuo viso, žinai, šito burbulo, o čia vis tiek tu gaunas, atrodo, vis tiek keliauji kolegos ir panašiai, bet nu vis tiek didžiąją laiko dalį tu vis tiek praleidi vienas tose kelionėse.
2: Taip, taip, ir aš žinai, galvoju, gal mes tik iš savo perspektyvos visada sakom, kad gyvenu tam tikram burbule, tai mes visi gyvenam tam tikram burbule ir tas tavo burbulas ir yra tavo gyvenimas, tik gal kartais nori tu ir kažko iš to kito burbulo ir bandai atrasti tą balansą ir apskritai, man atrodo, gyvenime pats sunkiausias dalykas yra atrasti tą savo tinkamą balansą ir apskritai tas balansas nuolat kinta nuo to, ko tau reikia ir tu turi prisitaikyti.
1: Gerai, tai šitą gražią mintim pasidarykime trumpą pertrauką ir po trumpos pertraukėlės panalizuosim, kaip gyveni dabar.
0: Talentai po priedanga. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimo.

0: Žinių radijas.
1: 16:30.
0: Žinios.
1: Lietuvai po žemines operacinės planuoja investuoti 100 milijonų eurų. Virš Baltijos jūros netoli Lenkijos perimtas rusų lėktuvas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į požemines operacinės iki 2030 metų planuojama investuoti 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė. Anot premjero, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Sinkevičius pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Vyriausybės teigimu projektai rengiami konsultuojantis su Izraelio sveikatos ir saugumo ekspertais. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė, kad buvęs premjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo Seimui spręsti klausimo dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą. Tyrimas buvo pradėtas po opozicinės konservatorių frakcijos kreipimosi. Lenkijos naikintuvams teko perimti virš Baltijos jūros už 40 km į šiaurę nuo Uskos pasirodžiusi į Rusijos žvalgybinį lėktuvą, pranešė gynybos ministras. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Tai ne pirmas tokio pobūdžio incidentas per pastarąsias savaitės. Prieš tai Lenkų naikintuvai Rusijos žvalgybinį lėktuvą virš Baltijos jūros perėmė pirmadienį. Tas orlaivis taip pat nepažeidė Lenkijos oro erdvės. Per Rusijos oro smūgį Ukrainos Borispilio mieste netoli Kijevo apgadintas didelis medikamentų sandėlis. Tai vienas didžiausių specializuotų farmacijos sandėlių Ukrainoje. Per ataką sužeistas vienas žmogus. Rusai šiandien atakavo ir Dnipro priemiestį. Žuvo vienas žmogus, dar 5 buvo sužeisti. Per smūgį kilo gaisras logistikos įmonės sandėliuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Beatriče Paulikaite, buvusią skrydžių palidovę Dubajuje, išmaišusią visą pasaulį beveik, tikrai labai didelę pasaulio dalį ir įvenusią gyvenimą, apie kurį daugelis tikriausiai tik pasvajoja. Taip pat kitos žodžius sakau, tikriausiai žmonės ir galvoja, nu, tai nuostabu, ko jinai čia dar nori, dar jinai čia keliauja, už tai gauna pinigus ir dar skundžiasi, kaip sakant. Bet jo, jau pirmoji dalies pusė tikrai va daug išanalizavom, ką reiškia būtent vis dėlto pastoviai keliauti ir neturėti tos, kaip ir sakai, pastovios vietos. Tai man vat labai yra įdomu pasikalbėti vat apie

0: tą momentą, kai jau nusprendėjai ir dabar tikriausiai gyveni, vat pastruosius momentus toj vietoj, kad gerai, šito darbo aš jau dabar nebedirbsiu ir noriu gyventi tą, jau gal kažkaip kitaip dėlioti tą gyvenimą. Tai kas dabar, vat galvoji, tavo sukasi, kaip tu norėtum vis dėlto tai padaryti, nes kaip ir prieš tai kalbėjom, nu nori tu to judesio, nori toliau kelionių, bet nebenori būti toj tikriausiai kelionių pusėj. Tai vat kas vat šiaip dabar dedasi tavo galvoje?
1: Toks pereinamasis etapas yra ir jisai irgi nėra lengvas, nes aš dabar visai kitą darbą dirbu, bet irgi susijusi su aviacija, aš galvojau, kur galiu perkelti. Nesi, to ir ano nesugebėsi, bet aš galiu pasakyti, kad šitas darbas man tiek davė, kiek nedavė nei vienas kitas darbas prieš tai ir netgi universitetas. Kai tu įgyji ar ne tuos visus soft skills, tu gebi skaityti žmonės iš pusė mostų, tu jau supranti, ko jisai nori, tu gebi prisitaikyti tiek prie paprasto Bangladešio ar ne ir prie šeiko, kuris nelabai žino, kaip atidaryti duris, nes jam visada tarnai atidarė ir tu gebi skaityti žmonės. Tai pamečiau mintį, ką aš čia tiek sakiau.
0: Kalbėjo apie tai, kaip, žinai, kiek, apie tą momentą, kur dabar, žinai, sako žmonės, kad tu nebūtinai, žinai, čia kažko mokėsi po visų tų trijų metų.
1: Tai, tai žodžiu, aš bandžiau sugrįžti tą vėl darbo rinką, ar ne, Vilniuje susiradau darbą, dirbu toliau su aviacija, tas gyvenimas toks yra sėslus, aš iš dalies kaip ir ilgėjausi, ar ne, tos tokios struktūros, nes jinai sustruktūrizavo ir mano galva, aš aiškiai žinau, kad aš atsikeliu, kada einu miegoti. Iš tos dalies yra, iš tos pusės yra, nu, labai gerai ir patogu, bet aš visada sakau, kodėl yra viduj tokia priešprieša, ar ne, siela kažko ilgisi, o vat kūnas jau buvo pavargęs. Tai viena dalis bando atrasti, ką aš galiu padaryti su kelionėm, su pasauliu ir kaip į tą savo gyvenimą atnešti daugiau to tokio judrumo ir judesio. Ir dar per šitas visas paieškas ir visą savęs pažinimo kelionę, aš supratau, kad man labai patinka dirbti su žmonėm. Pavyzdžiui, kiti sako, va, aš nemėgstu ten su kažkokiais klientais dirbti, dar su kažko skundžiasi. Man patinka. Ir aš pajutau, kad aš esu labai stipri dirbant būtent su žmonėmis, aš ten esu gera ir man lengvai sekasi.
0: O kaip manai, tu šitą atradai, vat, būtent per šituos 3,5 metų, prieš tai jauteisi taip stipriai, ar tu vat, jauti vat, tą didžiausią tokį lūžį, 3,5 metų pradirbai ir pamatei, kad nu, vis tiek reikia ir tos aviolinijos, vis tiek aukštos klasės yra, ir viskas, tai vat, tame tu manai, kad išmokai, ar tai tu visada turėjai, bet tik dabar atskleidėjai?
1: Aš manau, kad aš tai visada turėjau, bet kaip ir minėjau, tavo gyvenimo patirtis kartais tave taip aplamdo ir tu tarsi vieną savo pusės kažkokias turi paslėpti, kad ten būtum geras kažkokiam kitam dalyke. Ir aš kaip sakau, man tas skraidimo darbas, tirdesės darbas absoliučiai padovanojo ir sceną, ir pirmą kartą aš tarsi pasijutau, kad ta viena mano pusė galėjo būti išlaisvinta ir jinai pasitarnavo ir jinai uždirbo pinigus ir aš gaudavau komplimentus ir aš jausdavausi tuo momentu laiminga, nes aš atsimenu netgi kartais būdavo koks nors skrydis ir tu ten 12 nakties ateini ir toks pavargęs jauties, tau ten net širdino tos nemigos permušinė ir aš atsimenu, kokiam indui įpilu sulčiu, atrodo paprasčiausias dalykas ir aš pasijaučiu laiminga, aš net pajusdavau savo kūnę, ta tokia energija, kad kaip smagu, kokia gera mano diena, aš čia va kažkas laimingas, tai aš manau, kad dar man va, padėjo tos sunkumus įveikti, kad aš jausdavausi laiminga darydama nu, tam tikrus dalykus ir man būtent tas darbas leido savyje pastebėti tuos dalykus. Ir aš turėjau, galėjau ar ne, turėjau tą galimybę palyginti tą kontrastą. Aš kažkada dariau, kas man labai nepatiko ir aš žinojau, kas dabar man patinka ir kažkaip natūraliai tu supranti, nu, tikriausiai tau reikia krypti į tą pusę. Čia yra tas atsakymas. Tai va.
0: O nesijausdavai, žinai, blogai, nes aš dažnai pagalvoju, visą žiūriu irgi, visą sužavęs žiūriu į stiuardesius ir visą galvoju, o tai ar nesijaučia blogai, nes atrodo visų pirma žiūri, viskas tvarkoja, čia, žinai, yra skrydžio palidovai, bet vis tiek didžioji dalis darbo yra aptarnauti, kaip sakant, žinai, yra ta būtent keleivių lėktuvo, tai vat, ar irgi nesijauti kažkaip blogai iš šitos perspektyvos, kur atrodo, aš tik padavėja dirbu, ar kaip vat iš tos tavo pusės, žinai, atrodė tas matymas?
1: Nu, jeigu atvirai, tai buvo momentas, kai aš taip galvojau ir aš galvojau, ir dabar galvoju, kad galbūt turiu dar daugiau potencialų kažką kitą ar nedaryti, bet, nu, pažiūrėk, kiek eina žmonių į ofisą ir jie turi status ir nesijaučia laimingi.
0: Mhm.
1: Tai čia jau yra tavo ego reikalas, kaip tu sugebėsi susitarti su savimi. Kiek aš pažįstu labai daug pasiekusių žmonių, tam pačiam Dubajui sutikau dirbančių garsiausiuose pasaulio įmonėse teisininkais ir taip, jie nėra laimingi. Ir jie svajoja, nežinau, tapti futbolo treneriu, tapti mokytoju, turėti savo kelionio agentūrą, dar kažką. Tai čia turi tiesiog su savim susitarti. Gal iš pradžių tau noris kažką įrodyti?
0: O paskui supranti, kad įrodyti turi tik tai savo.
1: Ir įrodyti turi tik savo, ir kad visa esmė yra, kad tu toj kasdienybė kuo daugiau būtum laimingas, nes kai ir tu esi laimingas, ir kitus pritrauki laimingus, ir taip kūrėsi tas laimės burbulėlis.
0: Tai dabar praėjo visai, nu vis tiek jau ganėtinai nemažai laiko, ne prieš savaitę nutraukiai savo šitą karjerą. Mm-hmm. Gal sugrįši, gal laikinai nutraukiai, niekada niekas nežino, žinai.
1: Ai, niekada, sakau, niekada nesakyk, niekada.
0: Gal, va, tu išsimanysi, žinai, vėl, bet dabar, va, taip, jeigu, žinau, tikriausiai sunku išsirinkti, bet jeigu dabar tai pagalvotum apie kažkokį, va, momentą, kokį smagų nutikimą per visą tą laikotarpį, žinai, čia tikriausiai kalbėk ir pakalbėk, bet gal kokį šiaip turi, va, įstrigusi tokio, kur, va, norėtum pasidalinti iš tos gražiosios pusės.
1: Aš gal labai ryškiai atsimenu jausmą, kad nusileidau Kuala Lampūre ir buvo pirmadienis. Niekas niekur nenorėjo eiti, visi išėjo įgulą miegoti ir aš galvoju, aš noriu nuvažiuoti, ten yra tokios uolos, kurias reikia pamatyti. Ir aš užsisakiau taksi, įsėdau ir aš važiuoju ir aš galvoju, o, pirmadienis ir man nereikia eiti į ofisą. Aš esu Kuala Lampūre. Visko turiu. Kaip nuostabu ir koks gražus gyvenimas. Tai šitas darbas man labai dažnai dovanodavo būtent šitą jausmą. Bet tų gražių momentų, tai jų labai daug. Gražus momentas būdavo, kai ateina keleivis ir atneša tau kažką arba netgi pasidalina kažkokią istoriją. Gražus momentas yra, kai ten kokį safarį nusileidęs ar ne paskrydžio nueini. Tai tikrai labai daug gražių momentų yra tame darbe. Ir būtent tai laiko.
0: Tai ir laiko. Na ir pabaigai, kadangi jau vis dėl to tą sprendimą priimėjai, nu tu kur dabar savi įsivaizduoji? Tai dabar ką tu veiki iš tikrųjų su aviacija? Tu esi patenkinta, kur dabar šią akimirką esi, ar vis dėl to galvoji, kad tai yra tarpinė tavo stotelė? Čia gal nelabai gerai žinai sakyti, jeigu klausys tavo darbdaviai dabar.
1: Aš tai būsiu nebeįdarbinama Lietuvai, man reikės grįžti Dubajui.
0: Visada gali, žinai, visi.
1: Arba tai bus diena, kai sukursiu savo veiklą. Ne, kur aš dabar esu, aš džiaugiuosi, nes aš galvojau, kur galiu perkelti savo įgūdžius ir man juos pavyko perkelti, bet aš matau, kad mano sielai reikia dar kažko ir aš bandau suprasti, kas tai yra. Ir noriu, kad tame darbe būtų dar daugiau sąlyčių būtent su žmogu, galėjimu padėti žmogui.
0: Kurti patirtį.
1: Kurti patirtį galbūt. Ir visom kitom prasmėm padėti ir galėti bendrauti. Nes man ir tas netgi Instagramas ar ne atsirado būtent dėl to, kad tiesiog aš noriu kalbėti. Man
0: tai
1: patinka kalbėti.
0: Taip, vienu, bet pusė save puikiai ir išnaudoja Instagram'e irgi vis tiek komunikuoja apie visą šitą profesiją. Tai dabar bus kažkoks jau turės būti apsivertimas, jau dabar turėsi komunikuoti jau nebe stiuardesės dienoraštį. Galvoja apie šitą. Ne žmonės tai pasiekia kaip stiuardesė, bet stiuardesė sugalvojo, kad reikia kažką keisti.
1: Žinok, čia irgi yra krizė ir aš galvoju, kaip šitą krizę suvaldyti. Ne, aš neturėjau plano, kaip čia viską su to padaryti. Aš tiesiog gyvenau savo gyvenimą ir aš dalinausi, o kas bus toliau, tai tikriausiai ir pamatys, kas mane atsekė, viskas yra su tuo gerai. Ir
0: daug tokių buvo?
1: Buvo, aš manau, buvo. Nukrito ten tie sekėjai, bet man širdies neskauda. Aš tiesiog dariau, kas man patinka, pasiliko tie, kuriems yra toliau įdomu, bet šiuo metu irgi nesu labai aktyvi, nes nu šiek tiek pasikeitė tas gyvenimas. Ir šiaip galiu pasakyti, žinau, grįžus gyventi į Lietuvą, Yra sunkiau komunikuoti.
0: Nes ne taip laisvai jautiesi.
1: Aha,
0: nes kai
1: kažkaip
0: keliauji, tu atrodo, kad tu esi visiškai laisvas tikriausiai, ar ne? Kad
1: taip.
0: Gali bet ką komunikuoti ir nu, nesutiksi to užsienį būnant visiškai kitaip tikrai.
1: Būtent, ir, bet man atrodo, dar yra tas dalykas, kad tu būni išėjęs iš to burbulo ir tu žvelgi į šoną. Tai va tie, kurie net ten tas savo socialinę mediją pradėjo būnant Lietuvoje, tai aš galvoju, jie labai tokie nu, drąsų žmonės ir kaip smagu, kad jie savo paprastoj kasdienybėj išvelgia dalykų, apie kuriuos nori dalintis.
0: Tai dabar žinau ir komunikuot mokinėsi drąsiau, būdama čia.
1: Tiesa.
0: Bet koks dabar didžiausias būtų toks vat minusas, grįžai čia, nu vis tiek tikrai nu, buvo labai intensyvus 3,5 metų. Ir taip, žinai, vat dabar koks vat didžiausias atrodo, nu kaip vat čia jautiesi? Toks vat, žinai, nes man atrodo, dabar tikrai buvo etapas, kur galvoju, nebenoriu iškeliauti, nieko aš nebenoriu atsibodo, nu, tavas, jeigu toks jau dirbi tu tą darbą, tai yra tavo darbas, žinai, vat, kad žmonėms suprasti šitą, bet va dabar grįžai ir nori dabar keliauti, ar gera pabūti čia?
1: Gera pabūti čia ir aš vis bandau sau priminti, kad tie etapai ateina ir praeina ir jais reikia pasimėgauti, tai ta ramybė man yra visai gera, bet... Irgi, aš kaip sakau, jinai taip staigiai nutiko, nes iš dalies staigiai nutiko, aš kai nustojau ar nekeliaut, aš ir niekur nebevažiavau. Ir pasijautė mano visos emocinės būklės, kad nu kažkas ne taip, aš liktais ir lėtai nebemokėjau gyventi, atrodo ir tą, ir aną galėčiau, čia jau nebežinau, ko imtis. Tai taip įdomiai, viena dalis ilgisi tų kelionių, kita dalis bando savo priminti, kad... Džiaukis. Ir net kai einu miegoti, aš visada pagalvoju, o Dieve, kaip gerai aš galiu eiti miegoti, kai aš esu pavargusi.
0: Geras. Tai šitoj laidoj, man atrodo, labai gražiai ir parodėm, kad ne visada būna tas va, toks nutraukimas darbo ar kažko, kad oi, tiesiog pabaigiau ir viskas, nes nebenoriu. Čia toks, žinai, kur susidėjo, yra tų pliusų daug, yra tų minusų, bet aš visiškai, žinai, nenoriu gal atgrasyti žmonėms, kurie irgi gal svajoja, kaip ir tu, kaip buvai, vat, jaunesnė svajoja apie šitą savo visą naują karjerą ir... Aš gal norėčiau taip paprastai pasakyti tokią dėk paskutinę motyvacinę kalbą, kad tas žmogus, kuris nori tai pabandyti, neįsigastų, bet kad ir nepaslystų ir nesudegtų. Kaip tai reikėtų padaryti ir kaip reikėtų išnaudoti šitą būtent profesiją?
1: Jeigu norit ir atsiras tokia galimybė, griebkit tą galimybę ir tai bus jūsų vienintelė unikali istorija, nes mano istorija yra tik mano istorija. Bet... Viskas turi savo kainą, kad ir ką gyvenime be pasirinktum, visada bus antra pusė. Ir tada yra toks savo klausimas, kodėl aš tai darau ir kas yra mano motyvacija, kas mane ves per tai, kai bus žiauriai sunku. Taip va.
0: Nu, žinok, labai gražiai. Kaip ir norėjau, taip ir užbaigiau.
1: Nu, vaiku.
0: Nu, tai kągi, ačiū tau labai tikrai už įdomų pokalbį. Labai smagu buvo su tavimi atidaryti naują į trečiąjį sezoną talentai po priedangą. Tai labai džiaugiuosi. Man irgi toks jauduliukas buvo pradžioj, nes po 2 mėnesių pertraukos. Bet labai buvo smagu su tavim pasikalbėti. Ir visiems tik priminsiu, kad dalinosi savo patyrimais ir savo profesiniu keliu Beatričė Paulikaitė. O laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Beatričė, jog šiandien užsukai pas mane į svečius.
1: Ačiū Nikodemui už galimybę papasakoti savo istoriją. Aš tikiuosi, kad ir pas mane įvyks naujas sezonas. Beatričios keliautojos.
0: Sekit visi Beatričią ir sulauksit naują sezoną.
1: Ačiū.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidento patarėjas kritinę vadina be elektros likusių gyventojų situaciją. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ląstelių terapijos centras. Milžiniško masto El Niño artimiausiais mėnesiais atneš karštį, sausrą ir potvinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas sako, kad po audros vis dar elektros neturinčių gyventojų situacija yra kritinė. Beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubus audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų. Anot Ramūno Dilbos būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti tinklą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Patarėjas pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ilgalaikį ir tvarų finansavimą elektros tinklo infrastruktūrai, kad ji būtų atsparesnė tiek gamtos stichijoms, tiek hibridinėms ir kibernetinėms atakoms. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms spragas. Anot jo, kitą savaitę vyriausybei planuojama pristatyti konkrečių priemonių planą. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į šio centro infrastruktūrą Norfei įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Čia gaminami produktai padės gydyti kraujo vėžį ir kitas sunkias ligas. Šalies vadovai akcentuoja, kad tai visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuva ir toliau laikosi principinės pozicijos sankcijų Baltarusijai klausimu. Pasak parlamento vadovo, jos turi būti stiprinamos, o politiniai kaliniai paleisti. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja po susitikimo su Seimo vadovu sakė, kad dabar nėra tinkamas metas švelninti sankcijas Aleksandro Lukašenkos režimui. Jos teigimu, Baltarusijoje vis dar įkalinti daugiau nei 900 politinių kalinių. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti du padegamieji užtaisai. Dėl šio incidento policija sulaikė du Bulgarijos piliečius. Pastatų komplekse įsikūrusios kelios ginklų bendrovės, todėl tyriamas galimas politinis motyvas. Incidentas įvyko tuo metu, kai Vokietija yra padidintos parengties dėl su Maskva susijusių diversijų sąmokslų. Šią savaitę dvi Vokietijos elektros pastotės pranešė apie įtariamus sabotažo veiksmus. Pasaulis turėtų ruoštis ekstremaliam karščiui, sausroms ir potvinėms kai kuriuose regionuose ateinančiais mėnesiais, nes formuojasi išskirtinai stiprus El Niño reiškinys. Įspėjo Pasaulinė meteorologijos organizacija. El Niño turėtų pasiekti kulminaciją maždaug metų sandūroje, o kai kuriuose regionuose jau yra jaučiamas jo poveikis, įskaitant didesnes sausras ir gausesnį lietų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų pietvakarių, stiprus pajūryje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
0: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
4: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ekonomistai spėja, kad šią žiemą už šildymą galima mokėti ryškiai daugiau, kad ir 30% daugiau, tą pirmadienį žinių radijui sakė ir Marius Dubnikovas. Apie šildymo kainas reikia galvoti dabar, o ne tada, kai žmonės gaus pirmąsias sąskaitas, šiandien rašo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, reikalaudamas iš vyriausybės konkretaus plano, kaip kainų šuoliai ruošiasi vyriausybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministringa Ruginienė vakar interviu LRT nurodė, kad bus tęsiamas kompensacijų mechanizmas, nes tai yra taikliau nei taikyti lengvatinį PVM, kurio praėjusiu metu Seimo sprendimu nebeliko nuo šiemet. Situaciją ir aptarsime Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai su mumis, pirmininkas demokratas Tomas Tomilinas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat konservatorė Paulė Kuzmickienė, sveiki.
3: Gerą dieną.
1: Ir artėjo banko vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, sveiki.
4: Labadiena.
1: Tai galbūt pacituojant šiek tiek, ką Marius Dubnikovas pirmadienį žinių radijo laidoj verslo poziciją sakė, tai jis sakė, kad galime atsiversti praėjusiu metu šildymo sąskaitas ir ten pridėti ko gero kokius 30% ir jisai dvi priežastis pažymėjo, tai brangstančios dujos ir brangstantis biokuras. Tai ponė Pikčienė, ar jūs irgi pieštumėte štai tokį scenarijų, tokį drastišką scenarijų, kad gali būti net 30% didesnės sąskaitos ar ne?
4: Na, kadangi turime besitęsinti geopolitinį konfliktą, Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų karas tęsiasi, matome, kad kažkokio aiškumo ten tikrai nėra. Tai šitas neapibrėžtumas dirgina žaliavų rinkas, yra sukilusios tiek dujų kainos į pakankamai aukštą lygį. Šiuo metu Niderlandų TTF taške dujos kainuoja 74 eurus už megavatvalandę ir tai yra daugiau nei du kartus brangiau nei atitinkamų laikotarpį prieš metus. Taip pat turėjome ir išgyvenome praėjusią šaltą žiemą, kuri buvo labai ilga ir labai žemomis temperatūromis, tai natūralu, kad tai paveikė ir turimas biokūro rinkos atsargas, uždelsė galimybę ir laikotarpį apsirūpinti naujajam sezonui biokūro. Matome, kad rinkoje įtampos yra didelės ir biokūro kainos yra pakilusios daugiau nei pusantro karto 60%. Tai iš tikrųjų natūralu, kad tos įtampos yra nemenkos, bet 30% irgi yra relativus skaičius, užtenka sugrįžti į 2022 metus ir anot valstybės duomenų agentūros tuo metu Lietuvoje dujos pabrango virš 80%, taip pat kilo ir kito tipo kūro kainos gerokai didesniais tempais. Tad turėjome itin skausmingą patirtį 2022 metais ir na, šiek tiek nublanksta šitas artėjantis šildymo sezonas anos energetinės krizės palyginime.
1: Sakytumėt, guostis reikia tuo, kad buvo ir blogiau.
4: Taip, yra buvę ir blogiau, bet na, bet kokiu atveju natūralu, kuomet turime ne ekonominės prigimties šoką, kuris yra sunkiai prognozuojamas, tai objektyvios importuojamos priežastys matyt nuskausmins ir mūsų finansiškai per artėjantį šildymo sezoną.
1: Pone Tomilinai, kiek jūs gąsdina tokios prognozės, tokie skaičiai, kaip pačiam atrodo, ko reikėtų gyventojams tikėtis ir ar valdžia turi planą ką daryti?
2: Be jokios abejonės, valdžia turi planą, ką daryti ir valdžia šį kartą yra pasiruošusi labiau nei bet kada. Kaip tik birželio mėnesį įsigaliojo visų tų kompensacijų šildymą pakeitimai, labai rimti pokyčiai. Praeitais metais dar Seimas balsavo dėl įstatymo, pradėjo svarstyti įstatymą ir pakeitė. Deja, negaliojo praeitam. Per praeitą sezoną šildymo tie pakeitimai, nors mes norėjom jos, kad anksčiau įsigaliotų, bet dabar jau tikrai galios. Tai reiškia, kad nu, labai grubiai tariant 30% palengvėjo tas tų kompensacijų gavimas. Ir esminis instrumentas yra, kai žmogui sunku, net ir gerai gyvenančiam žmogui gali atsitikti tokia situacija, kad jis nesusimoka už šildymą, nepakankamą pinigų sumą, nu, šeimoms tai aktualu, vienišiems žmonėms aktualu, vyresnio amžiaus žmonėms aktualu. Tai reiškia, kad net ir nu, tokio vidutinio sluoksnio vilniečiai praktiškai gali pretenduoti į kompensaciją už šildymą ir tai yra esminis valstybės instrumentas, kaip padėti žmonėm. Tai kadangi ir turto normatyvai padidėjo, tai reiškia, kiek tu gali turėti ten žemės akcijų ar pinigų sumų, sąskaitoj, kad vis dar galėtum pretenduoti į kompensacijas. Tai taip supaprastinai kalbant, šildymo sąskaita neturėtų daugiau ten 10% tavo pajamų sudaryti. Jeigu sudaro daugiau, įsijungia valstybės pagalbos mechanizmai. Dabar aš nenoriu, nu, kad žmonės įsidėmėtų tik vieną skaičių, nes ten nu, tų detalių yra daugiau, bet iš principo pagalbos mechanizmas yra, jis yra stipriai pagerintas Seimo pastaruoju metu ir vyriausybės. Ir tikrai mes esam pasiruošę šildymo sezoną šią prasme.
1: O papildomai kažką dėl to daryti, kažkaip vėl peržiūrėti, net neplanuojant, nes tai jau yra išplėtimas ir žiūrėsim, kaip veiks.
2: Dabar peržiūrimas įvyko ir yra tikrai labai daug priekaištų būtent mūsų socialinės politikos vykdytojų atžvilgių, kad per daug žmonių gauna pagalbos, jau nieks nenori dirbti, nu yra tokia bendra nuomonė šiaip visuomeniai ir tarp ekonomistų ypatingai, bet žinot, kai prispaudžia šaltukas, taip sakant, ir kai neužtenka pinigų šildymui, tai, nu, tai ateina ir sakykim, pusiau pasiturinti žmonės paprašyti tos pagalbos žiemą šaltą. Tai žiūrint, kokia ta žiema dar bus, tai čia dar taip pat labai priklauso nuo to, ką mes turėsim. Ir kaip sakė gerbima Indrė, taip pat nežinom, nu, galiausiai, kaip ta rinka suveiks, kokios bus tos kainos, bet socialinės pagalbos prasme, mes, nu, sakau, jeigu dar prieš metus mes iš esmės padengdavom žmogui 60 kvadratų, už 60 kvadratų būto, šildymą dabar mes dengiam už 90 kvadratų. Nu, tai yra labai, labai rimtas pokytis, praktiškai 30% padidėjo apimtis tos pagalbos ir tikrai tos sumos yra gan rimtos. Ta prasme, visuomenė turi rimtą pagalbę žiemos metu iš valstybės, tiesiai, iš savivaldybės biudžeto, bet iš valstybės garantuojamos pagalbos per piniginės socialinės paramos įstatymą.
1: Įdomu, kaip tą rimtumą šios pagalbės vertina ponia Kuzmickienė. Ar jums atrodo, kad reikėtų kažko imtis papildomai, kaip jūsų partijos pirmininkui atrodo, kad na, turi būti kažkoks planas pristatytas, ką darys valdžia?
3: Tai būtent ir neatrodo, kad vyriausybė turi planą, nes to plano jinai nėra padėjusi ant stalo, nors apie jį kažkur yra užsimenama ir ekonomistai, štai ir šiandien labai konkrečiai skaičiais kalbama, bet kita vertus kalbama nuo geros vasaros vidurio, kad tikrai apie 20% tikėtina išauks dujų kainos brangstantis biokuras, na ir visas tas geopolitinis neapibrieštumas gali turėti ir blogesnį scenarijų. Koks pasirengimas vyriausybės sakant, kad dabar tas socialinė pagalbė yra geresnė, yra tos tiesos, ką sako Tomas. Tiesa pasakius, kad 25 metais, kai buvo irgi tam tikras neapibrieštumas ir kylančios kainos, tai vyriausybė, kuriai vadovavo tuo metu berods Ruginienė, nesugebėjo laiku paruošti įstatymo. Ir tai yra tiesa, derinimas užtruko, dabar įsigalioja tik tai nuo 26 metų. Ir iš tikrųjų ten yra gerų dalykų, kai kurios pašalbos nesumuojamos, taigi negalios žmonės galės neprarasti kompensacijų už šildymą. Tačiau vis dėlto realybė gali būti gerokai sudėtingesnė, ką ir kolega užsimena, kad nėra aišku, kiek tos kainos pakils. Ir tokio įsivertinimo šiandien vyriausybė neparodo. Na, pavyzdžiui, yra Kauno atvejis, kurį mes galime matyti iš praeitų metų. Nuo spalio iki vasario mėnesio išaugo sąskaita už šildymą apie 35%. Ir kaip buvo sudėtinga dorotis Kauno savivaldybei, beje, ir šiais metais prognozė yra, kad Kaune bus brangiausia energija dėl nesėkmingai įsigyto biokūro. Ir štai ką daryti savivaldybėm. Tiesa, visai neblogai atrodo Vilniaus ir Utenos savivaldybės, bet mes jeigu pasižiūrėtumėm vis dėlto sugrįžtumėm prie socialinių dalykų, nepaisant to, kad įstatymas atrodo palankesnis, bet kaip jis veiks. Na, pasižiūrėkim, Vilniaus savivaldybėje auga skaičius žmonių, kuriems reikės kompensacijos ir kaip veikia sistema, į kurią kviečia šiandien socialinių reikalų ministrė teikti prašymus. Tas vadinamas PIS. Labai blogai, sudėtingai. Tai reiškia, kad žmonės, net jeigu ir nori pateikti šiandien prašymą, jie susiduria su sunkumais. Niekaip beje nesusijęs dalykas su kaimės, tą galima buvo susitvarkyti, bet šitas takelis, šitas labai svarbus takelis vyriausybės arba konkrečiai socmino yra nesutvarkytas. Nėra konkretaus plano, nematau, kaip ta pagalba bus efektyviai teikiama ypač didžiosiose savivaldybėse, na, imkim Kauną, kurioje toje savivaldybėje auks sparčiausiai šildymo kainos. Na, kitas dalykas yra ir tos priemonės, kurios yra didesnis, ne tik socialinės pagalbos. Kaip mes kalbėsime apie galbūt PVM lengvatas šildymo kūrui ir taip toliau ir panašiai, tai ar yra toks pokalbis? Jo nėra šiandien, o jis jau turėjo būti. Tai yra vėluojama ir su pokalbiu, ir su priemonėm.
1: Pone Pikčienė, ar jūs sutinkate, kad irgi nematote jokio plano, ar tai, kad na, vis dėlto buvo išplėstas mechanizmas kompensacijų, tai jau padarytas tas geras žingsnis, yra savotiškas pasiruošimas, ar vis dėlto tai, ką ponia Kuzmickienė ką tik įvardino, kelia tam tikro nerimo? Pavyzdžiui, ar reikia grįžti prie PVM lengvatos klausimo?
4: Na, ekonomistai paprastai pabrėžia, kad išorinių energetinių šokų akivaizdoje visgi priemonės turi būti taupios ir labai taiklios, o ne horizontalios ir visa, sakykime, apimančios, remiančios net ir pasiturinčius gyventojus, kurie, sakykime, puikiai gali tą išorinį šoką atlaikyti patys, nes visą tai susiveda į fiskalinės drausmės rizikas. Lietuva ir taip išties laviruoja ir flirtuoja su fiskalinės drausmės barjeru ir natūralu, kad augant išlaidoms gerokai sparčiau negu pajamoms, tos rizikos tik aštrėja. Tad labai daug manevro laisvės imtis horizontalių ir biudžetui labai brangių priemonių matyt vargu ar mes turime. Ir tos kryptis, kurios sietusi būtent su taikliomis priemonėmis, nukreiptomis į pačius pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius, jos būtų matyt savo laikės ir tinkamos. Bet objektyvu, kad velnės slypi detalėse, ar jos veikia, ar jos yra savo laikės, ar jos, na, ar patys procesai yra atidirbti, tai čia matyt, jau galėtų labiau pakomentuoti patys specialistai.
1: Pone Tomilinai, dėl tos PVM lengvatos, prie jos grįžtama nebus, visi gali užmiršti tą lengvatą šildymui, kai PVM'as buvo 9%, toliau mokėsime 21%.
2: Na, žinot, aš, jeigu neklystu, tai man atrodo, konservatoriai ją ir nuėmė. Čia buvo Šimonytės vyriausybės ilgalaikis tikslas, kuris galiausiai įvyko, bet man atrodo, daug kas ir iš dabartinės daugumas už tai balsavo. Tai tiesiog nenoriu kalbėti apie dalykus, kurie sunkiai tikėtini, nes biudžetą, kaip minėjo ekonomistė, reikia surinkti ir kalbėtis apie lengvatas mokestinės tokio svorio yra labai, labai didelis populizmas ir aš, nedrįščiau tą dabar, nebent, tikrai, žinot, esant ekstremaliai situacijai, viskas galima ir apie viską galima kalbėti. Mes nežinom, kokia ta žima bus, bet faktas, kad Lietuvoje 160 tūkstančių žmonių praktiškai gauna apmokamas valstybės šildymo sąskaitas. Šiemet tai buvo prognozuojama, kad, pernai buvo prognozuojama, kad šiemet jų bus 171. Manau, kad paspaudus dar šaltukui arba pakilus kainom dar daugiau, iki 200 tūkstančių tikrai gali pakilti tas gavėjų ratas. Ir tai yra labai rimti skaičiai. Ta prasme, tai yra labai daug žmonių, labai tai taiklu, ta prasme, kad gauna tie, kam reikia. Tie, kas paprašo, kas įrodo, kad pajamų neužtenka ir panašiai. Mes turim galiausiai pasitikėti tais instrumentais, kurie yra. Ir jie kainuoja, bet jie nėra labai super brangus. Ir jie būtent yra tokie, apie ką Indrė ir kalbėjo, kad tai yra mechanizmai reikalingi padėti žmogui, esant dideliam poreikiui ir nepritekliui. O apie tokias labai dosnes priemonės, aš tiesiog nedrįščiau kalbėti.
1: Iš tikrųjų, socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau kviečia ar neteikti tas paraiškas norintiems gauti kompensaciją ir jinai prognozuoja, kad taip daugiau nei 170 tūkstančių žmonių gali kreiptis šį sezoną ir tam prognozuojama, kad bus skiriama apie 80 milijonų eurų. Tai tiek kainuoja toksai mechanizmas tokiam kiekiui žmonių, bet ponia Kuzmickienė, neaugiai net ir po viso to, ką tik girdėjote, jūs sakytumėte, kad svarstytinas dalykas turėtų būti PVM lengvata?
3: Pirmiausia, tai noriu patikslinti, kad 25 metais buvo nuimta PVM lengvata, tai tikrai ne kokios nors kitos, o Gintauto Palucko berods, o gal ir Ingos Ruginienės vyriausybės. Čia labai sunku susigaudyti laikotarpiuose, vyriausybės tikrai mikliai keitėsi. Tai ta lengvata buvo nuimta ir sakau, kaip kelių klausimą, koks tas planas yra, ar yra svarstomas ir tokios priemonės. Kaip čia buvo užsiminta, kad 22 metai, kuomet kainos kilo apie 80% įvairiai ir buvo tikrai dramatiškas laikotarpis, Ingridos Šimonytės vyriausybė kaip tik reagavo su įvairiom priemonėm tame tarpe ir horizontaliom. Ir tas leido išgyventi tikrai sudėtingą žiemą. Tikėkime, kad tokio drastiško kilimo nebus, bet aš čia pasigendu ne tik tai finansinių pagalbų, bet ir energetikos ministerijos indėlio, kaip kokie yra namų darbai padaryti ir galbūt ne tik namų darbai padaryti, bet ką mes galime vyriausybės plane matyti. Ne tik tai pagalba žmonėm ar verslų, jeigu sudėtingai auga kainos, bet ir klausimas yra apie įsigijimų strategijas, ar dabar galima apie tai kalbėti, ar yra padaryti tie namų darbai ir ką mes galime vyriausybės plane matyti. Vyriausybės planas nėra tik tai trumpalaikis, tai čia greičiausiai ir tas yra akivaizdu. Bet kaip atrodo visas kūro įsigijimas ir tada mes galim kalbėti ir apie tam tikras vadinamas lengvatas. Todėl aš keliu klausimą, o neteikiu siūlymo. Tai čia yra matyt labai aiškus dalykas. Dabar dar vis dėlto noriu pasakyti, kad įstatymas yra ir tikrai pasižiūrėsime, kaip jis veiks, bet sakau, yra keli dalykai, kurie net nepriklausomai nuo įstatymo yra nepadaryti ir šitoje vietoje galim pasakyti, kad žmonės vis dėlto turės eiti į savivaldybės langelį, teikti prašymą, taip vieną kartą, tas labai svarbu, bet vis dėlto ateiti gyvai, kai tuo tarpu galėtų veikti sistema labai sėkmingai. Gerai, kad Vilniaus savivaldybė yra pasidariusi tą vadinamą autopalydėjimo telefoninį skambutį, tas leidžia žmonėms jaustis komfortiškiau, nežinau, kaip kitose savivaldybėse. Bet vis dėlto tai, kas galėtų būti valdoma per sistemą, galėtų veikti tokia sistema, kaip spis labai operatyviai ir tas labai palengvintų žmonėm visą tą procesą, tai tas nėra padaryta. Tai čia yra tik tai taip technikalė, bet jinai yra šiandien neveiksni.
2: Aš taip patikslinsiu, nes PIS sistema yra nacionalinė, jinai yra valstybinė ir jinai veikia visoje Lietuvoje. Čia Vilnius iš vis neprie ko.
3: Tai neveikia jinai. Aš turiu mintį, Tomai, kad jinai neveikia.
2: Jinai veikia, ten yra niuansų su paramos gavimu. Čia kiti klausimai, kada pritrūksta pinigų, bet šitai sistemai kompensacijų pinigų nepritrūksta, tai ta prasme, čia ne apie tai visai tema yra šiandien.
3: Ir labai konkrečiai, žiūrėkit, aš jums pateiksiu skaičius. Vilniaus savivaldybė per spisą sugeba kreiptis žmonės tik tai iš visų teikiančių prašymus 26%. O vis dėlto turi ar ateiti į savivaldybę, ar skambinimo būdu 52%. Tai kitaip tariant, ta nacionalinė arba valstybinė sistema, kuri turėtų veikti visose savivaldybėse, jinai veikia prastai, tai tą reikia matyti.
2: Bet mes vėl ne apie tai kalbam. Yra žmonių, kurie nesinaudoja internetu, tai natūralu, kad jie ateina į savivaldybę. Bet turbūt apie detalės reiktų, kad sėdėtų čia ministerija ir aiškintų jau tų.
1: Taip, čia jau palikime klausimą Ingai Ruginienei, kai ją kalbinsime laidoje, bet aš norėčiau dėl energetikos tuomet vieno aspekto paklausti, nors ponia Kuzmickienė sako, kad na, toj pusėj nieko nėra daroma, bet šiaip jau praėjusią savaitę vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjant į šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnes sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų Europos Sąjungos šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis, rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemonės, ten jų ir daugiau buvo išvardinta, čia iš pranešimo naujienų agentūrai BNS perskaičiau tos pagrindinius faktus, bet pabaigai tada ponia Pikčienė, štai vat toks dalykas, jis gali kažkaip suveikti, amortizuoti tą biokūro mums kainą, ar čia jau yra na per vėlų, man atrodo, gruodžio mėnesiui čia visus pasiūlymus reikia teikti.
4: Na, žinoma, kad pasiūla pasididinus žaliavos kainą stabilizuoti pavyktų ir būtų labai, na, kaip ir logiška. Aišku, pamatysime, ar tai nepavėluotas pasiūlymas ir, na, bus matyti, nes iš tikrųjų įtampos nemažos ir situacija biokuro rinkoje tokia tęsiasi nuo pat pavasario, kur tikrai ryškus disbalansai. Bet, na, matyti, reikia atsigręžti ir į tokias ilgalaikės priemonės, nes, na, paprastai mus ištinka ta šalta žiema kasmet ir atitinkamai šildymo kainos irgi. Ir čia, matyti, reiktų atsigręžti į tiesiog pastatų efektyvumo klausimą, renovacijos spartą ir į šitas sritis, kurios, na, Lietuvoje išties yra vis dar pakankamai apleistos ir kuriuose pasiekus tam tikrą progresą, turėtume labai reikšmingus šildymo sąskaitų sumažėjimus ir didesnę nepriklausomybę nuo iškastinio kuro.
1: Taip, pakol kas bandėm aptarti, ką čia galima

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
5: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
7: Labas vakaras, brangus Žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesiu. Tikiuosi, kad jūsų dėmesys irgi jau paruoštas proto mankštai. Na kągi, dar vienas žaidimas, dar viena proga sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą, kurį tuo jums ir pristatysiu, bet pirmiausia priminsiu žaidimo taisykles. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, na, o žaidimo finale, kas daugiau jų čia atsakys, iš 5 klausimų tas žinoma žaidimą ir laimės. O prie žaidimo temą trumpa laidos remėjų reklama. Eko škurė itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švariaus sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitikė Eko produktais, tad kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Šiandien Eko jums dovanoja vieną populiariausių savo produktų, Eko bioaktyvų magnio malatą, kuris padės išlaikyti normalią energijos apytaką bei padės mažinti nuovargį. Šį Eko bioaktyvų magnio malatą ir kitus magnio produktus rasite Eko ekoš.lt, beje, užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš jums siunta išsiūs tą pačią dieną. Pabaiga, žinoma, galėtų būti tokia, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Na ir šiandien yra rugsėjo 3 diena ir šiandien pasikalbėsime apie vieną mažiausių pasaulio valstybių, kuri šiandien švenčia savo nepriklausomybės dieną, tad dėmesio 301 metais ši šalis paskelbė savo nepriklausomybę ir sakoma, kad tai yra seniausia vis dar egzistuojanti respublika pasaulyje. Taigi 1700 metų daugiau ši respublika gyvuoja ir panašu, kad dar gyvuos tikrai ilgai. Ši valstybė tai yra mikrovalstybė pavadinta šventojo vardu. Kokia tai šalis ir yra pirmas žaidimo klausimas. 2431 431, Vilniaus kodas 05. Šiandien rugsėjo 3 ir šią dieną pasikalbėsime apie vieną mažiausių pasaulio valstybių, kuri šiandien švenčia savo nepriklausomybės dieną. Išties įdomu paminėti, kad 301 mūsų eros metais ši šalis paskelbė nepriklausomybę ir laikoma, kad tai yra seniausia vis dar egzistuojanti respublika pasaulyje. Kokiegi tai šalis? Na, išties net keista suvokti, kad 1000 metais, ar ne, 1009 metais apie mus lietuvius pirmą kartą iš vis kažkas parašė, na, o čia 301 metais ši šalis jau ir nepriklausomybė paskelbė, kurią sakoma, na, iki šiol puikiai išlaikė ir laikys

0: ir tikriausiai toliau. Kasgi tai per valstybę, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą. Kuo vardu?
1: Taip, Marina.
0: Kaip sakėt?
1: Taip, San Marinas.
0: San Marinas, puikiai, koks jūsų vardas?
1: Miglė.
0: Miglė, gerai jūs girdėti, teisinga atsakymą sako Miglė, tai yra San Marinas. Šalies dydis yra maždaug kaip Panevėžio miesto, o žmonių čia gyvena tik 33 tūkstančiai, tai panašiai kaip Plungės rajone. Gerai, ieško Miglį varžovo ar varžovės, kągi bendro San Marino sostinė turi su Singapūro, Džibučio ar Monako sostinėmis. Keletas sostinių turi tokią vieną savybę, apie kągi mes čia kalbamės. 2331, 431, Vilniaus kodas 05. Kągi bendro San Marino sostinė turi su Singapūro, Džibučio ar Monako. Sostinėmis ir keletas sostinių turi tokią vieną savybę. Lietuva, pavyzdžiui, tokia savybė nepasižymi. Mūsų sostinė Latvijos taip pat nepasižymi. Lenkijos taip pat nepasižymi. Kasgi čia per požymis, kas čia paslėpta po šio klausimo? 2431, 431, Vilniaus kodas 05, apie San Mariną pasikalbėsime, apie vieną mažiausių pasaulio valstybių, berods penktoji pagal dydį, penktoji pagal mažumą pasaulio valstybė, Panevėžio dydžio valstybė, gyvena čia maždaug 33 tūkstančiai žmonių ir apie šią šalį mes šiandien žaidime ir pasikalbėsime, kągi bendro San Marino sostinė turi su Singapūro ar, pavyzdžiui, Monako sostinėmis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Dovidas.
0: Dovidai, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas?
2: Manau, kad yra tas pats pavadinimas kaip ir valstybės.
0: Puikiai, Dovidai, tiesiai į dešimtuką. Sostinė vadinasi taip pat kaip visa valstybė. Singapūro sostinė vadinasi Singapūros, Džibučio Džibutis ar Monako Monakas, taip pat ir San Marino San Marinas. Gerai, min taip nesunkiai du mūsų finalininkai pateko žaidimo finalą, Miglė ir Dovidas, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim, niekur nepabėgit.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės apie San Mariną, vieną mažiausių pasaulio valstybių, Panevėžio didžio valstybė, kuri šiandien švenčia savo nepriklausomybės dieną. Sakoma, kad būtent rugsėjo 3 dieną, 301 mūsų eros metais. Taigi prieš daugybę metų ši šalis paskelbė nepriklausomybę, na ir tikimės, linkim jai dar daug metų nepriklausomybės. Žaidimo finale susitiks Miglė ir Dovydas, o prie žaidimo finalą trumpa laidos remėjų reklama. Eko kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų jums nereikalingų priedų. Kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta. Miglė, ar jūs čia?
1: Taip, čia aš.
0: Girdim jūs, Dovydai.
2: Taip, irgi.
0: Girdim jūs. Miglė, tai pirmas klausimas jums, gal teko pabuvoti San Marine?
1: Taip, senokai, bet teko.
0: Per kiek laiko perėjot visą valstybę? Kaip ten?
1: Vieną dieną skyriam ten pasivaikščiot ir viskas.
0: Ir viskas, ir viską pamatėt, ar ne?
1: Nu, nežinau, ar viską pamatėt.
0: Į tą kalną, tikriausiai, ar ne, užlipo ten vieną iš tų kalnų, ar ne? Ir taip. Dovydai, jūs gal irgi buvęs?
2: Neteko.
0: Na, tai mums Miglė papasakos, kaip ten viskas. Buvo pirmas klausimas štai toks. Prie San Marino dar grįšime, tačiau pirmas finalinis klausimas štai toks. Kaip gyvadinama valstybė iš visų pusių supama kitos šalies? Tokia valstybė yra San Marinas.
2: Anklavas.
0: Anklavas, teisingai sako Dovydas, anklavas yra teisingas atsakymas. Valstybė iš visų pusių supama kitos šalies. Teisingai, važiuojam toliau. Pakalbėkime, kaip San Marinas atsirado pasaulio žemėlapyje. Viduramžiais Italija buvo susiskaldžiusi į stiprius miestus valstybės, tokius kaip Venecija ar Florencija. Šios valstybėlės pamažu įsilėjo į didesnės teritorijas, bet San Marinas išlaikė savarankiškumą. Na, o pačią šalį įkūrė Šventasis Marinas Romos imperijos laikų Italijos krikščionių šventasis. Kokia buvo šio vyro profesija, jeigu tai susiję su miesto įsteigimu?
1: Jūrininkas?
0: Ne, jūrininkas, ne.
2: Gydytojas gal?
0: Ne, gydytojas.
1: Kalvis.
0: Ne, bet į tą pusę, jau žinokit, jau...
1: Koks nors amatininkas.
0: Amatininkas, tai, bet dar neaišku koks.
1: Ne, batsiuvys.
0: Ne balius, ne batsiuvys. Kalvis kol kas buvo arčiausiai.
2: Stalius gal?
0: Ne stalius. Fizinės jėgos daug reikalaujantis amatas.
2: Akmenskaldys.
0: Puikiai, Dovydas sako teisingą atsakymą. Akmenskaldys buvo Šventasis Marinas. Ir sakoma, kad tai jis, būtent Marinas, 301 mūsų eros metais ant vieno kalno pastatė koplyčią ir vienuolyną, tai ir buvo San Marino kaip valstybės pradžia. Na, o šis kalnas, ant kurio Marinas pastatė vienuolyną, vadinosi taip pat kaip vienas metalas. Kaipgi?
2: Titano gal kalnas?
0: Titano kalnas. Dovydas rašo trečią tašką savo į sąskaitą. Titano kalnas yra tas San Marino, ko gero, centras, širdis, galima sakyti, kaip vienas metalas yra vadinamas, ant kurio Marinas ir pastatė vienuolyną. Gerai, ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. San Marino vėliava sudaryta iš dviejų vienodo pločio horizontalių juostų, balta viršuje ir žydra apačioje. Vėliavos viduryje yra San Marino herbas. Herbo skyde vaizduojami trys bokštai ant atskirų uolų, ant jų yra karūna, o apačioje juosta su užrašu. Koks žodis čia parašytas? Na, toks vėliavai, sakykim, tinkamas žodis.
1: Garbė, šlovė?
0: Ne garbė, ne šlovė, bet iš tų tokių taurių gražių.
1: Vienybė.
0: Laisvė, libertas, laisvė, teisingai sako Dovydas, nors Miglė kitų gražių žodžių išvardino, bet teisingas atsakymas yra laisvė, parašyta libertas ir taip. Penktas klausimas jūsų dėmesiui. San Marino virtuvė nelabai skiriasi nuo Italijos. Čia taip pat mėgstami ir valgomi makaronai ir tos pačios picos. Bet štai desertą, tai San Marinas turi savitą. Torta Tremonti, tai tradicinis San Marina gaminamas desertas, kaip ir išduoda pavadinimas, tai yra tortas. Tačiau kas naudojama vietoj biskvito?
1: Pyragas?
0: Ne pyragas.
1: Duona?
0: Ne, duona, ne. Bet kepinys, bet dar kol kas nesakau koks.
1: Torta... Jau pusosandas?
0: Ne. Torta Tremonti. Šiaip labai, na, sakym, toks... Nenoriu sumenkinti aš San Mariniečių.
2: Sausainiai gal kokie
0: nors. Ne sausainiai, toks pakankamai paprastas desertas. Ko gero vaikystėje daug kas darydavosi. Na, gal dar supaprastinta versija, bet...
1: Kaip batonas?
0: Ne kaip batonas.
1: Sluoksniuota tešla?
0: Ne, tas pats desertas sluoksniuotas, bet iš ko tie sluoksniai susidaro?
2: Vafliai.
0: Vafliai, taip, sluoksniuotas vaflinis tortas, taip, kaip mes, karo visi vaikystėje vienu ar kitu metu darėme vafliuotą, sluoksniuotą vaflinį tortą, tai torta tre, koks čia pavadinimas, ir dabar pamiršau, torta tre monti, tradicinis San Marino gaminamas tortas, būtent yra toks iš vaflių sulipdytas tortas. Na kągi, toks šiandien žaidimas apie San Mariną, vieną mažiausių pasaulio respublikų, kuri šiandien švenčia savo nepriklausomybės dieną, bet kadangi dar turim minutę laiko, dar atsakykim ir paskutinį klausimą, kuris buvo skirtas rezervui. Kokiai šaliai patikėta San Marino karinė apsauga?
1: Italijai.
0: Žinoma, čia jau Miglė rašo savo tašką. Italijai patikėta apsaugoti San Mariną, bet na kol kas San Marino kalp ir niekas nepuola. Sakykim, kad gal niekas ateity ir nepuls. Ačiū Miglė, ačiū Dovidai. Miglė, lauksime jūsų skambučio ir kitomis laidomis, pavyzdžiui, jau rytoj ir tikėsimės, kad taip pat žaisite. Na, o dabar sveikinu Dovidą, sveikinu su pergale. Laukite mūsų skambučio artimiausiamis dienomis. Galbūt jau rytoj arba kitos savaitės pradžioje paskambinsime jums ir papasakome, kaip, kur ir kada galėsite savo laimėtą prizą iš mūsų atsimti. Ačiū visiems jums. Ir rytoj susitiksime jau kitame proto mankšto žaidime, kalbėsimės kita tema, tad iki rytojaus.
3: Proto mankšta. Žaidimą proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Estijos parlamentas vakar neeilinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ulę Madisę. Tačiau paaiškėjo, kad pareigas palieka gynybos ministras Hanas Pevkuras. Ir tai daro po skandalo, kuris kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudaryti sandorius dėl šaudmenų. Politinės mūsų Baltijos kaimynės aktualijas mes ir aptarsime. Su mumis yra Estijos lietuvis, LRT bendradarbis Estijoje, Vaidas Matulaitis. Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
2: Tai nuo prezidentės pradėkime. Ji pirmajame jau ture buvo išrinkta. 71 balsą surinko iš 78, kurie dalyvavo balsavime. Ir vis pabrėžiama, kad labai reta yra tai, kad būtų išrinkama štai iš pirmojo turo. Ką sakytumėte, tai parodė, kad vis dėlto pavyko štai jau iš pirmo turo ją išrinkti?
3: Tai iš tikrųjų tai yra gana retas reiškinys, kadangi prezidento rinkimų sistema Estijoje yra pakankamai komplikuota, ypač mums Lietuvoje, kur mes turim labai paprastą sistemą, tai yra tiesioginiai rinkimai. Estijoje yra tokie daugia etapiniai, jeigu pavyzdžiui būtų nepavykę išrinkti Rygikogų, tai yra parlamentą, keliautų į rinkikų komitetų rinkimo etapą, kuomet jau iš savivaldos yra siunčiami žmonės ir tas ratas vėl suktųsi iš naujo. Na, bet iš tikrųjų pavyko labai greitai. Aš manau, tai reiškia viena, kad politiniam partijom, keturiom parlamentiniam partijom, kurios beje yra gana skirtingo spektro ir nevengia oponuoti viena kitai šiaip kasdieniniai politiniai scenai, sakykim, pavyko susitarti ir rasti kompromisinį tą sprendimą, kad vis dėlto šita kandidatūra tenkina visas tas keturias politinės partijas. Tai tų balsų ir užteko ir dar sukaupu trim daugiau negu reikėjo.
2: Taip,
3: gavosi.
2: Reikėjo 68 ar ne, ir jinai gavo 71, bet ką tai pasako, jeigu iš tai keturios skirtingos partijos dėl jos sutarė, apie jos pačios tuomet kažkokios politinės pažiūros, koks yra jos tas įvaizdis?
3: Na, čia gal keli aspektai yra ir jos be abejo asmenybė, kuri turbūt buvo priimtina visom jėgom, nes jinai vis dėlto būdama teisingumo kanclerė, kaip pasakyti, ir tas žmogus, kuris stovi konstitucijos sargyboje, tai yra pagrindinis žmogus atsakingas už konstitucijos įstatymų atitikmenį konstitucijai ir teisių gynybą. Na, turbūt sunku būtų surasti kitą tokį žmogų, kuris, sakykim, puikiai išmano ir įstatymus, ir aukščiausią įstatymą, nepriklauso jokiai politiniai partijai ir niekada nepriklauso, tai yra pabrėžama, kad jinai yra virš, sakykim, politinių tų rietinų ir tų skandalų, kurių netrūksta Estijoje pastaruoju metu. Vis dėl to ir jos biografija pati yra, jos tėtis yra taip pat teisininkas ir labai žymus ir buvo vienas iš nepriklausomybės atkūrimo aktų signatarų ir tai yra žmogus prisidėjęs prie būtent dabartinės konstitucijos Estijos kūrimo ir teisėkūros. Tai, na, pati kandidatūra yra tokia, taip pat yra jos ir asmeninės savybės pabrėžimos iš žmonių, kurie yra tekę dirbti su jie, kad jinai yra, nežiūrinti tai, kad lygtai turėtų būti, na, tokie labai teisininkai dažnai būna stereotipas priskiriamas, kad tai yra susi žmonės, linkiai biurokratija. Tai apie Ulę Madisę yra kalbama, kad jinai yra labai šiltas, empatiškas žmogus, moka su komanda dirbti, moka pajokauti ir beje labai neperneša būtent biurokratinio požiūrio. Ir visada stengiasi, kad būtų kuo paprasčiau formuluojama. Ir apie įstatymus, pavyzdžiui, yra pasakiusi taip, kad įstatymai turi tarnauti žmogui ir jeigu kažkas su jais negerai, juos reikia ne apeiti, o keisti. Ir antras dalykas yra, aš manau, kodėl pavyko sutarti, tai kad vis dėlto buvo turbūt didelis noras tų politinių jėgų, kad procesas netaptų klampus, sudėtingas ir neteitų iki antro etapo. Nes vėlgi dėl sudėtingumo ir komplikuotumo būtent rinkiminės sistemos prezidento galėjo taip nutikti, kad jeigu būtų reikalas, kaip sakoma, atėjęs iki antrojo etapo galėjo atsirasti daugiau kandidatų, nes ten yra leidžiama, kad antram etape būtent rinkikų komitetai gali pasiūlyti savo kandidatus. Tai to buvo norima išvengti dėl to, kad vienas iš pretendentų buvo iš kraštutinės dešinios populistinės partijos lyderis, vienas iš lyderių, tai matomai buvo susitarimas labai stiprus, kad reikalą reikia imti ir pabaigti čia ir dabar.
2: Kai ji gilusi iš tokios šeimos, ar ne, ir tėvas tokia ryški asmenybė Estijos istorijai, iš esmės, tai reiškia, kad nebuvo taip, kad ji buvo išrinkta prezidente, o žmonės klausia, kas ji tokia, jie ją žino.
3: Jinai pakankamai gerai žinoma žmogus ir netgi apklausų duomenys rodė prieš rinkimus, kad 43% jie vertina teigiamai žmonių apklaustų, turint omeny, kad tai yra netiesioginiai rinkimai, kuomet nevyksta mūsų supratimu tradicinės kampanijos, kuomet yra prisistatoma žmonėm, yra debatuojama televizijos, sakykime, studijose arba važinėjama po šalį, o viskas iš esmės įvyksta už kažkokių tai uždarų durų susitarimo labiau pagrindu. Tai yra labai didžiulis procentas ir jinai be abejo, kad jinai buvo žinoma, teisingumo kancleriai yra matoma figūra ir vieša figūra, nors kalbant apie jos privatus, sakykim, gyvenimą, jinai ypatingai slepia savo asmeninį gyvenimą ir mano, kad jis turi būti visiškai atsietas.
2: Ar tai įmanoma Estijoje dabar, jei tapus prezidente?
3: Na, sunkiai bus įmanoma, be abejo, tai yra maža šalis ir jau dabar susidomėjimas jie yra didžiulis ir žurnalistai bando surasti visokių niuansų ir nušviesti juos, bet jinai yra gana, na, taip stipriai atsiribojusi ir kaip jinai yra pasakiusi, kad tapus prezidentu, nebūtinai visa šeima turi tapti prezidentinę. Bet jinai irgi, jos vyras yra taip pat teisininkas ir žymus teisininkas, dirbantis su tarptautinė teisė. Jinai yra sportiška labai asmenybė nuo vaikystės, nuo paauglystės sportuoja ir yra tokia beveik nuolatinė, galima sakyti, maratonų bėgikė Estijoje. Taip, kad ten tų faktų daugiau lenda, yra ir jos pajamos jau dabar suskaičiuotos, ir kur nekilnojama turta, kad turi užsienyje, ir kas skolų neturi. Tai čia visas tas labai greitai išaiškėja, be abejo.
2: Vis dėlto tai, kad yra šis pokytis, ar tai nulemta to, kad antros kadencijos nesiekia dabartinis prezidentas, vis dar einantis pareigas ir dar mėnesį tą darysantis Alaras Karisas, kodėl jisai nusprendė ir tą paskelbė beje per Joninės, to pačiu ir pergalės dieną, to nedaryti?
3: Vėlgi kelios priežastys mes turbūt iki galo, na, galbūt kažkada sužinosim, bet kas vyko būtent už tų uždarų durų, kadangi tai yra netiesioginiai rinkimai ir, na, netgi prezidentas arba kandidatas sugalvos, kad štai aš noriu siekti antros kadencijos, nebūtinai gaus palaikymą, sakykim, politinių jėgų ir tuo jo siekis ir noras ir pasibaigė. Beje, tokių kandidatų buvo ne vienas, ne du ir ne trys Estijoje norinčių, bet jų tiesiog jie nebuvo net pasiūlyti parlamento. Tai čia gali būti viena priežastis, kad vis dėlto jo figūra galbūt netenkino tokio plataus sutarimo spektro politinių jėgų. Ir antras dalykas, kas yra viešai transliuojama, kad jisai, kaip jisai sako, dar 2021 metais, kuomet buvo išrinktas pirmai kadencijai prezidentu, pasakė, pažadėjo tvirtai savo šeimai, kad tai bus viena kadencija, toliau jisai nebetęs šito prezidentavimo, sakykime, karjeros ir kad dabar jisai savo visą laiką skirs šeimai ir sodininkystei.
2: Kas dabar tikrai panašu baigia darbą, tai gynybos ministras, kaip minėjau pradžioje, ir iš tikrųjų įdomu iš jūsų išgirsti, kokia buvo reakcija Estijoje vakar po to jo įrašo Facebook'e, kuriame jisai tai pranešė.
3: Na, taip jau sukrito, kad dvi dienos iš eilės tikrai Estijos politiniai padangiai nuobodumu tikrai negali pasiskųsti. Įvykis po įvykio, tu prezidentė išrinkama, dabar skambus toks skandalas, apie tai yra labai daug šnekama. Ir tai yra tikrai labai didelis sukrėtimas, todėl kad skandalo esmė yra ne vien šitas įvykis, kad yra 70 milijonų neaišku kam pervesta ir kuo tai baigsis dar neaišku yra, nes dabar yra tarptautiniam arbitraže šita byla, bet buvo būtent audito, kuris tyrė gynybos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų ir organizacijų veiklą, surado tiesiog sisteminių problemų, apskaitos apskritai ir dabar vyksta didžiuliai debatai. Aš sakyčiau, kad gana retas Estijoje sumišimas yra, kuomet vieni kitus kaltina, vieni kitiems permeti neatsakomybę, nes iš tikrųjų tai pirkimais rūpinasi ne pati tiesiogiai gynybos ministerija, o rūpinasi jai pavaldi nacionalinės gynybos investicijų centras.
2: Panašiai kaip Lietuvoje gynybos resursų agentūra, čia kažkas panašaus.
3: Taip, čia yra labai panašu iš tikrųjų. Ir tenai yra surasti tie netitikimai, jau dabar prieš pat mūsų pokalbį yra paskelbta, kad pasirodo yra dar du problematiniai tiekėjai ir dar yra maždaug pakibusi, dar 10 milijonų yra, na, pavadinkim, liaudiškai pakibę pinigų, kurie neaišku kur ir neaišku kaip su jais baigsis. Tai čia yra vienas dalykas, bet ką tai sako, tai sako, kad ir kodėl atsistatydino ministras, kurio kaip ir tiesiogiai niekas nekaltina, kaip jis pats sako, ministras neprivalo skaičiuoti kojinių ir šovinių ir vesti derybas tiesioginės su tiekėjais, bet be abejo, kad jis prisėmė politinę atsakomybę, nes, na, tai yra labai jautri sfera. Kaip ir Lietuvoje, Estijoje yra labai ženkliai pakelta BVP dalis skiriama gynybai iki 5% ir, na, Estai yra susiveržę diržus, tai yra faktas, tai yra pakilę mokesčiai ir Estai moka tikrai gana didelę kainą į savo gynybos biudžetą ir tokie neskaidrus incidentai, sakykime, jena drebina pačią iš esmės, reiškia, reputacinę tą, sakykime, visą įvaizdį ir bazę pačios sistemos. Ir dabar aiškėja, kad ten yra neskaidrumų, kad kariškiai teisinasi, jau ir kariškius palietė, ne tik civilius gynybos ministerijos funkcionierius, bet jau ir kariškiai įsivėlė šitą ir kariuomenės vadas, kad, na, mūsų funkcija yra, mes ne buhalteriai sako, ne Excelio žiūrkės, kaip išsireiškia, bet mes turim kitais dalykais rūpinti ir galbūt kartais kažko nesižiūrim. Ir prasidėjo tokie, sakyčiau, tiesioginiai jau ginčiai ir televizijos studijoje yra jau pakeltas tonas ir kaltinimai ir nutraukinėjimai, kas dar kartelį pakartosiu, santūriem estam ir politikam nėra labai būdinga.
2: Bet kaip suprantu, čia šią savaitę paaiškėjo visi šie ir audito rezultatai taip išeitų, nes iki šiol kažkaip, na, nesigirdėjo apie kažkokius tokius neskaidrumus Estijoje su gynybos pirkimais.
3: Tyrimas vyko kur kas anksčiau, tiesiog antradienį prokuratūra, Estijos prokuratūra iškėlė baudžiamosius procesus pradėjo, bet būtent remiantis valstybės audito išvadomis, kurie auditavo gynybos ministeriją. Tai auditas vyko tikrai ne vakar įvyko, jisai vyko kurį laiką ir tie duomenys buvo patekę į prokuratūrą, bet kaip žinia, prokuratūrai yra uždari procesai ir atviri procesai. Tai sakykime, tas faktų rinkimo, įrodymų rinkimo stadijoje buvo turbūt pakankamai slaptai tai daroma, dėl to tai nepasiekė ir žiniasklaidos ir viešumo. Na, o kai jau viskas išaiškėjo, tai jau tada jau ir atsidarė ta Pandoros skrinė.
2: Ką mums apie požiūrį į politinę atsakomybę Estijoje sako šis estų gynybos ministro sprendimas, Hanno Pevkuro sprendimas trauktis?
3: Žinot, tai yra kelios nuomonės. Iš tikrųjų, pirmoji turbūt, kad teisingai yra labai kiti ministrai pasisakė ir daug politikų pasisakė, kad šaunuolis prisėmė politinę atsakomybę, nors galėjo. Reikia priminti, kad Hanno Pevkuras yra ilgiausiai Estijos istorijoje užimantis kažkokių tai ministerijų vadovų postus. Kaip ministras, jis yra ilgiausiai dirbantis ministrų įvairiose ministerijose dirbęs žmogus, tai yra žmogus tikrai su didžiulio patirtimi. Ir jo vat toks pasitraukimas, tai, na, vis tiek rodo, kad jis iš tikrųjų nori galbūt suvaldyti tą potencialią reputacinę krizę, kuri paliestų ypač jautrią mūsų šiem laikam ir geopolitiniai situacijai gynybos sferoje. Iš kitos pusės jau pasigirdo ir kritikos nemažai. Taip pat būtent kariškiai, aukščiausių rangų kariškiai pasakė, kad jeigu jie būtų žinoję, kad Hanno Pevkuras ketina atsistatydinti, būtų tikrai kalbėję to nedaryti ir palaukti iki kadencijos pabaigos būtent dėl tų pačių priežasčių, kad jo įdirbis yra labai didžiulis, jo ryšiai užmėgsti yra labai geri ir jo nuveikti darbai yra geri. Ir ypač dėl geopolitinio nestabilumo, kad yra mažiausiai ko reikėtų, tai, na, sakykime, ministerijos galvos atsistatydinimo. Ir be abejo, opozicija taip pat nepraleidžia progos pasakyti, kad, na, elgesi, kaip tenai išsireiškia, bailiai elgesi, bailiai ir atsistatydino. Tai čia opozicijos jau terminyje.
2: Tai paskutinis klausimas, ar jau rikiuojasi kandidatai jo vietai tuomet užimti, ateiti į tokią sudėtingą situaciją?
3: Yra daug spėliojimų, bet kol kas reikia pasakyti taip, kad prezidentę išrinko parlamentas neįlinę sesijos metu buvo sukviesti visi iš atostogų, bet oficialiai parlamentas atostogauja. Iš atostogų grįžta į sesiją rugsėjo 14 ir tą dieną ir planuojama, kad bus pasiūlyta kandidatūra ir bus renkamas naujas ministras. Kol kas yra susilaikoma nuo spekuliacijų. Visi vardai, kurie iki šiol buvo nuskambėję, buvo paneigti.
2: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt ir taip išsamei viską papasakojot. Vaidas Matulaitis, Estijos lietuvis, LRT bendradarbis Estijoje. Antra dalis. Situacija praėjus beveik 2 savaitėms po audros išlieka sudėtinga, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba po prezidentūroje surengto susitikimo, skirto aptarti, kaip tvarkyti su audros padariniais. Šįryt elektros energijos dar neturėjo apie 4000 vartotojų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, reikia pripažinti, kad elektros tiekimo atkūrimo tempas netenkina. Siekiant didesnio atsparumo stichijoms ateityje, ministro teigimu šiuo metu kalbama apie kabelių Leavimo tempo spartinimą, pavojingų medžių šalinimo peržiūrą, daugiau autonominių energijos šaltinių, nacionalinių generatorių rezervą, ESO brigadų skaičiaus didinimą, taip pat kompensacijų tvarkos aiškesnį paprastumą. O ką apie šią situaciją galvoja ir kokius sprendimus mato buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas? Jį Žinių radijo laidoje dienos klausimas kalbino kolega Aurimas Perednis. Kviečiam išgirsti.
1: Kiek šiandien mes esam apsaugoję savo energetinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą nuo visokių negandų, pradedant gamta, baigiant dronais?
4: Na, kaip pastaroji audra parodė, tai tas apsaugojimo lygis nėra pakankamas, nes sutrikimai buvo masiniai, rekordiniai turbūt per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Ir čia yra toks be abejo judantis taikinys, kur ir kuomet saugumą, atsparumą reikia stiprinti. Visi pagrindai tam yra sudėti, džiugu, kad europinio finansavimo taip pat priemonės yra užkurtos tam procesui, tiesiog reikia sparčiau imtis priemonių gyvendinimo. Ir čia pabrėžčiau, kad kalbant, kaip tik ir klausėte dėl proskynų, tai yra mano vertinimu yra 3 pagrindinės priemonės. Yra kabeliavimas, kabeliavimas ir dar kartą kabeliavimas. Nes proskynos vėlgi jos problemų neįspręs. Turime suprasti, kad dabartinės apsaugos zonos 10 kV yra 6 metrų, be abejo, jos nėra pakankamos, bet skaičiavome 25 metais alternatyvą ir proskynų taip pat, tai kompensacijos privačių miškų savininkams jos siektų praktiškai tokią pačią sumą. Tai sprendinys yra vienas, yra 6300 km Lietuvoje, būtent miškingose vietovėse oro linijų ir jas tiesiog reikia kabiliuoti ir pakeisti. Tai džiugu, kad pavyko, aišku, labai reikėjo daug pastangų, nes ir ESO, ir Ignitis nenorėjo to daryti, bet po to pavyko įtikinti, kiekvieną savaitę turėdome pasitarimus, užkūrėme programą ir nuo 200 km, kas buvo anksčiau planuota, kabeliavimo tempai paspartinti daugiau negu 3 kartus, tai yra šiais metais turi būti sukabeliuotas 700 km. Na ir čia turbūt patarimas būtų vienas, šitą priemonę reikia toliau plėsti ir spartinti. Ir jeigu, kuomet 25 metais aš tiesiog paklausiau, kokia yra kabeliavimo programa ir esu atnešęs skaičius, kad miškingose vietovėse sukabeliuota būtų 2055 metais. Na tai skamba tikrai nepriimtinai tokie dalykai. Ir tą paspartinome į 2032-2033 metus. Tai šiandien yra puiki galimybė ir kaip sakėte, bus prezidentūrai pasitarimas, tai energetikos ministro vietoje aš tikrai iškelčiau tikslą, kad 2030 metais visos miškuose esančios oro linijos turėtų būti kabeliuojamos ir tai tikrai yra įmanoma įgyvendinti.
1: Kad būtų aišku žmonėms, Žygimantai, kiek tai kainuos, kas už tai mokės, kokia dalis, sakykim, kaip čia įsivaizduojat, kiek per metus galima realiai sukabiliuot, vat konkrečiai galima būtų tą visą planą išdėstyti ar ne?
4: Taip, labai geras klausimas ir iš tiesų noriu paneigti tą mitą, kad čia yra kažkas tai neįmanoma valstybės mastu. Tikrai sutinku, kad ir miškingose vietovėse mes kalbame apie 10 kV linijų kabeliavimą, tai 0,4 kV vienkėmiuose tos linijos turbūt turėtų būti išimtis, bet 10 kV kabeliavimas leistų užtikrinti tiekimo saugumą nepertraukiamą 250 tūkstančių gyventojų. Ir žiūrėkite, labai įdomus sutapimas. Po šitos audros kaip tik 270 tūkstančių beje gyventojų neturėjo elektros energijos. Na, čia toks turbūt sutapimas, bet tikslas yra labai aiškus. Tai kalbant apie pinigus...
1: Tai kiek kainuos ir kas mokės už tai?
4: Taip, tai visas miškingose vietovėse oro linijų 10 kV sukabeliavimas kainuotų iki 500 milijonų eurų. Čia kalbu apie visą programą, kuri...
1: Tikrai, nes aš girdėjau skaičius 7 milijardai, o jezu, dar...
4: Ne, čia turbūt kalba apie visas kitas oro linijas, kurios nėra miškuose, bet miškuose statistika labai paprasta, kadangi kiekvieną savaitę, kaip ir minėjau, koordinavim šitą klausimą, vienas kilometras šiuo metu kainuoja 80 tūkstančių eurų. Ir būtent tokia yra viešųjų pirkimų kaina, už tiek eso kabeliuoja.
1: Iš statistika esmės, kad miškuose paprasta, nebūtų stulpo jokio. Taip, realiai miškus sukabeliuoti, sako, toks
4: plano. Tai reiškia, žiūrėkite, tai šiandien dienai, kadangi tikslas yra 700 kilometrų šiems metams, tai metų apimtis kainuoja maždaug 55 milijonai eurų. Džiugu, kad pavyko tuo metu surasti finansus ir 16 milijonų eurų buvo iš ESO tarifo, visi kiti likusiai buvo iš europinių lėšų, pas asmeniškai rūpinosi derino valstybės pagalbą su Europos komisija ir gavome likusius pinigus kabeliavimui. Ir programa yra parengta iki 28 metų. Tai siūlymas yra tiesiog ieškoti papildomų pinigų ir užtikrinti finansavimą.
1: Šitą gamtos tarifą judinti reikėtų dėl to ar ne? Ar mes visi turėtume
4: kažkiek prisidėti? Būtų galima, taip, bet netgi jeigu reikėtų dengti iš tarifo, jeigu nėra jau tokių kūrybinių, kaip sakyt, pastangų arba nebūtų rasta europinių lėšų, tai 55 milijonai per metus reiškia tarifę 0,5 euro centų už kilovatvalandę. Čia jeigu nebūtų kitų finansavimo alternatyvų.
1: Pusė
4: tai tiesiog sakykime. Yra tikrai įmanomi skaičiai ir šiuo atveju mes turime kalbėti ir suprasti, kad, na, kaip ir teigia finansų ministras, šita audra kainavo 17 milijonų eurų ESO būtent. Tiek kainuos kompensacijos ir tiek kainavo atkūrimas, jau nekalbant apie ilgalaikės pasiekmes. Tai už 17 milijonų eurų, vėlgi sutapimas, tai yra metinė ESO kabeliavimo finansų išraiška. Reiškia, už tokią sumą būtų galima kabeliuoti 200 km. Tai audros tikrai nesitrauks, jų ateitie tik tai daugės. Tai mano pagrindinė žinutė yra tokia, kad šita gamtos audra yra nuostabi audra, kaip angliškai sakoma, perfect storm politikams. Pagaliau šitą klausimą spręsti vyriausybės lygių. Nes anksčiau, tiesą sakant, taip pat reikėjo ir kumščių daužyti, ir susitikimus rengti, ir niekas nekreipė prie to dėmesio. Tai dabar yra labai puiki galimybė šitą klausimą dar kartą akcentuoti ir pagaliau kelčiau tikslą 30 metais užbaigti šitą kabeliavimą, nes tai tikrai nėra finansiškai kažkas neįmanoma.
2: Anksčiau šiandien žinių radijui taip kalbėjo buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Visus laidų įrašus rasite kaip visuomet mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.
5: Aktualusis interviu.
0: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai
3: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinių radio.
7: Ekspertai pataria.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Renkame būrelius vaikams ir kaip neperlenkti lazdos apie tai šiandien. Rugsėjis yra metas, kai tėvai vėl suka galvas dėl būrelių vaikams pasirinkimo, kokius būrelius rinktis, kaip susidėlioti grafiką ir kiek jų pasirinkti, kad jie vaiko neperkrautų, o duotų naudos, kaip atskirti tikrą vaiko pomėgį nuo trumpalaikio susižavėjimo ir kada būreliai tampa našta, o ne džiaugsmu. Man labai malonu pristatyti laidos viešinę, pas mus psichologė, psichoterapeutė Lina Straukė. Sveiki, gerbama Lina.
9: Sveiki.
8: Taigi, šiandien tikrai pasirinkimų metas ir gan toksai atsakingas pasirinkimas turėtų įvykti, nes būrelių sąrašas išties yra didelis, galima nuklysti ir lankas renkantis. Nuo ko reikėtų pradėti? Nuo to, ką vaikas mėgsta, kas jam sekasi, kurio galbūt didesnis potencialas yra. Kaip jūs vertinat šitą situaciją ir kaip jūs patarėte tevam šioje vietoje?
9: Tai noriu atsakyti, visi šitie klausimai labai svarbus. Ir taip, turbūt dėl to sunkus pasirinkimas tevam yra. Tai aš sakyčiau, kad nereiktų išimti kažkurio vieno kaip svarbiausio, bet galbūt nuo ko pradėti, aš pradėšiu dar nuo kito klausimo, negu kad jūs pasakėte, tai yra nuo vaiko amžiaus. Todėl, kad irgi yra skirtumas tarp to, kaip vaikai renkasi, kiek jam reikia pagalbos, kai tai yra pradinių klasių vaikas ir kai tai yra vyresnių klasių vaikas. Tai šalia visų šitų klausimų, ar vaikui kažkas įdomu, ar patinka, kas patinka tėvam, arba ko, ką norisi pastiprinti, įdėčiau ir vaiko amžių. Įdėčiau ir vaiko amžių, todėl, kad tikrai daug daugiau pagalbos reikia iš esmės mažam vaikui, jisai daug mažiau dar

0: kartais būna ir darželiuose būreliai, tai yra kuo anksčiau to, kad jeigu vaikas, na, kažkaip pagauna, sakykim, tą galimybę, kad tu po mokyklos dar turi kažką malonus, kažką įdomus, kažką, kas tau patinka, jis dažniausiai visą laiką norės dar vieno kito būrelio. Galbūt jie keisis, bet labai sunku bus kalbinti vaiką, kuris niekada nėjo arba ten, žinau, pabandė pirmoji klasė ir staiga šeštoji klasė, mama sako, gal reikia būrelio. Jam tai bus jau įrašas, kad o ką, aš ten dar viena pamoka. Tai aš sakyčiau, kad startuoti gali būti. Taip, prasminga yra startuoti nuo pradinių klasių, ypatingai pirmos klasės vaikas, jis bus labai smalsus viskam. Ir gal net irgi, jeigu taip žiūrėt pagal amžių, aš iš karto sakyčiau, kad labai svarbu ir tą fizinę aktyvumą, galbūt ypatingai mažesniem vaikam galvoti ir kažkiek orientuotis. Vėliau gali būti, aš vis labiau pats vaikas gali pasakyti, o kas jam patinka, o kas jam ne.
1: Bet labiau žiūrėti, kur jisai linkęs yra, ką jisai galbūt su kažkuo labai draugauja, gal yra jo interesų laukas, kuris labai ryškus akivaizdus, ar vis dėlto kreipti jį į nepažįstamas erdves, nepažįstamas temas ir kažko naujo išmokti. Kaip va šitoj vietoj pasilgti?
0: Šitoj vietoj, aš manau, vat, geras paprastas klausimas vaikui, ar tau būtų įdomu? Ir jeigu vaikas, net jeigu jam nepažįstama, jau sako, man nu, nenori, neįdomu, nelimpa, o noriu šito, manau, kad tevam yra atsakymas. Ir štai dažnai, va, tie super mamos ir tėčiai čia turi labai sunkią dilemą, ką daryti, nes jie juk žino geriausiai, kas tinka vaikui arba kas netinka vaikui. Ir kartais jie gauna atsakymą, kuris, na, ne tas, ko norėtų. Ir aš manau, kad čia didžiausia dilema, nes aišku, kad mokykla jau duoda įvairius dalykus ir būrelis turėtų būti tik apie tai, kas patinka ir vat, ką ir pasakot, ar ne, ir ten, kur limpa vaiko, ar ne, jeigu jam ten patinka kamuolys, vadinasi, kažkas su kamuoliu turi būti, jeigu patinka su dailė, kažkas su, nu, ar ne, su menais turėtų būti. Bet dažnai tėvai turi tam tikrus įsitikinimus arba norus ir va čia jie blogai jaučiasi gavę atsakymą ne tą, kurią tikėjai.
1: Nesgi taip, aš visą gyvenimą norėjau muzikuoti, mane vedė į karate, pavyzdžiui, ar ne, tai dabar jau tu mano mieloji atžala atsigriepsi už mane, ar ne, tikriausiai ir išmoksi tu muzikuoti, nors gal vaikui iš tikrųjų visiškai kiti dalykai, kokia robotika patinka. Ar dažnai tai būna, kad mes tėvai savo neišsipildžiusią svajones norime įgyvendinti per savo vaikus?
0: Gal ne taip griežtai, vat kaip pasakė, to sakyčiau taip, jeigu mane vedė muzikuoti, gali būti labiau įstikinimas, kad muzika, sakėjim, tai padeda tikrai vystytis intelektui, kognityviniam funkcijom ir kitiem dalykam, tai gali būti toks įstikinimas, kad na, platesniam, nežinau, ugdymui yra svarbus dalykas, tai gali būti, kad tėvai tikrai patikrins, bet jeigu patys turėjo patirti, kad jinai neigiama, lengvai gali iš tos muzikos ir paimti vaiką, jeigu jam nepatiks. Bet gali būti tam tikrų dalykų, kur manęs nevedė, bet aš labai norėjau. Tai aš manau, kad daug stipriau veikia patirtis, kur nesėkmingos buvo. Ir man atrodo, kad man tai to pritrūko, arba aš neturėjau galimybės, nes mano mieste to nebuvo. O dabar yra, nu, sakykime, jeigu tai yra Vilniaus vaikas, yra pasirinkimo didžiulės galimybės ir aš tada noriu vaikus teikti tai, ko nesuteikė man. Manau, kad čia vėlgi, ne, labiau spastai patiem tėvam. Jeigu aš kažkur kentėjau, aš galiu empatiškai supras, kad, na, pabandysiu ten kokią muziką, sakykime taip. Bet jeigu matau, kad nelimpa, tai ir lengviau, ar ne, vaikui leisiu pasirinkti kažką kitą, bet jeigu žinau, kad ten, žinau, labai reikalinga, vertinga, ar būtinai reikia, vaikui nelimpa, bet ir aš dar neturėjau, gali būti didesnis spaudimas vaikui pabandyti.
1: Kaip čia jis neperlengslas, kaip čia būtų, koks lankstumas tėvų čia turėtų būti? Ar mes turėtumėm dėl būrelių labai būti tokie griežti, kad tu privalai, pasirinkai kažką, ko norėjai, privalai jau eiti iki galo? Ar vis dėlto turim eiti į kompromisus ir leisti vaikui keisti būrelius? Kaip va čia elgtis?
0: Nes taip kartais vaikai labai dažnai keičia,
1: taip, dažnai
0: net nepatyrė.
1: Būna, tai. Čia tikriausiai reiktų labai atskirti tą susižavėjimą, momentinį susižavėjimą, kad va, aš noriu čia dabar. Ir po kelių užsiėmimų jau nebenoriu, dabar noriu kažko kito. Ir nuo to tikro pomėgio.
0: Vėl įdėsiu amžiaus tarpsnį, nes tai yra labai svarbus elementas. Sakykime, pirma, antra pradinės klasės nėra didelis pamokų krūvis. Vaikai mažiau pervargsta, jas gali kiekvieną dieną eiti, tebūnie, net ir skirtingus būrelius. Ir aš visiškai leišiu, jeigu yra noras pabandyti, vaikui leišiu daug būrelių, tiek, kiek jisai, na, gali pajėgia.

0: Greičiausiai metų bėgi iš karto jausis kažkurie dalykai, kurie nubyra, to, kad vaikas pradės kitą, aš to nebenoriu, man galbūt šitas nusibodo ir aš noriu pasilikti keletą būrelių. Tai kuo mažesnis vaikas, tą galimybę jam pasirinkti iš daugiau ir jis ir krūvį atlaikys, žinant, kad paskui kažkas nubyrės, gali tėvai tikrai turėti, nes nu, iš daugiau renkasi. Vėliau, sakykime, galbūt antra, trečia klasė, vis tik tai jau gali būti prasminga, pasirinkim vieną, kuris yra tavo, na, kabutėse pagrindinė. Ir galbūt, jeigu tu nori dar turėti vieną kitą papildomą būrelį. Gali būti toks ir tikrai jau tada yra vėliau prasmingas, sakykime, na, pusmetis.
1: Pusmetį išlankyti.
0: Vėliau net ir gali būti iki metų galo, jeigu matom, kad, pavyzdžiui, vaikas liks be būrelių, ar ne, nu, sakykime, ar ne, jam ten rugsėjai patiko, trys būreliai, jis jau gruodį nebežino, ar jam įdomu, kad neliktų, sakykime, visai be būrelių, aš visai skatinčiau tada galbūt iki metų galo išbūti, arba netgi irgi vėlgi aš vis tą, kad būrelis liktų ir būtų kaip papildoma veikla, galbūt irgi yra galimybė kažkur pakeisti, bet kad, na, nebūtų taip, kad pavasaris ir antras pusmetis nebėra jokio būrelio. Ir ar ne vienu metu didžiulis krūvis, kitu metu vaikas jau atpranta, kad iš vis tokia veikla yra.
1: Žodžiu, susitarimas, kad kalbėt su vaiku, žiūrėk.
0: Kažkuriam laikotarpis.
1: Tai laikotarpis, kurį mes privalom išlankyti. Gerai, susitarėm, bet kaip mums atpažinti, kad jau tas būrelis, net ir po susitarto laikotarpio, jam yra labiau prievolė, katorga, pavadinkim, lažas ar ne, negu didesnis džiaugsmas. Kaip vaikus, kaip mes galėtum perskaityti, ar ne, taip pasakyti vaiką, kad jam tai jau yra didesnė kančia negu malonumas, pasitenkinimas ir nauda tikriausiai emocinė.
0: Tai manau, kad tėvai savo vaikus pažįsta ir čia patys nors tėvai galėtų labai aiškiai pasakyti, kad jau matau, kad nepatinka, jau matau, kad norėtų simuliuoti, kartais yra pavargęs, žinau, skauda galva, ten reikia su draugu susitikti. Įvairiausios priežastys, kodėl kartais nenueiti gali atsitikti, gali būti labai nepastenkinimas, sakykim, būrelio vadovo, nebūtinai, kad vadovas nepatinka, bet pats būrelis nusibodo ir greičiausiai bus atsiliepimai. Neįdomu, nenoriu, netinka, ir jeigu tas ištisai kartojasi, greičiausiai tai yra tėvam žinutė, kad na, tas išblėso noras.
1: Bet žinote, jeigu mes taip pagal jų dūdelę kiekvieną kartą šoksim, tai irgi tikriausiai nėra labai gerai, nes kaip tą atsparumą, tada tą tikriausiai drausmę kažkokią, tai valią ugdyti, kad na, vis tiek, jeigu tu jau pradėjai, tai tu jau turi jaus atsakomybę už savo pasirinkimą.
0: Kai tu žiūriu, jūs o kodėl? Taigi būrelis.
1: Nebūtinai.
0: Tai yra tėvų ir vaikų diskusijos klausimas. Kuo mažesnis, tuo aš mažiau tvirtumo turėčiau tame, kad tu turi jausti atsakomybę pilnai. Jeigu tu esi jau penktokas, tai yra šių metų būrelis. Penktokui, šeštokui, septintokui, tai yra šių metų tavo būrelis. Jau gali jausti atsakomybę. Tai jinai auga su vaiko amžiumi ir tikrai šitoje vietoje gali būti, kad jau kažkuriuo metu pavasarį visi vaikai yra pavargę, pervargę nuo mokslų. Gali būti didesnis noras jau ir pasimuliuoti, tai nereikia labai ir tevam griežtai žiūrėti, nes dalį, dalį nepastenkinimo būrelių gali įdiegti ir patys tėvai, jeigu jie darys labai didelį spaudimą. Aš manau, kad ir šitoje vietoje reikia labai daug sąmoningumo ar kalbėti. Na, jeigu mes į būrelį dabar, žiūrėk, bus didžiulis tarpas, tu tada galbūt vakarais neturėsi ką veikti, tai tau bus dar labiau nuobodu, negu tam būrelį, kur gal ten tau gal įdomus, gal neįdomus, tu esi pasimetęs. Tai galbūt pabaikim ir kitais metais vėl galvosim, kas galėtų būti tau įdomu. Labai gerai tas sezoniškumas. Na, mes vėl rugsėjo pirmą, vėl naujas pasirinkimas ir tada vaikui irgi netrodo, kad aš čia 12 metų kaip mokykla turiu atbūti. Ne, jeigu tau patinka, tu tiesi, jeigu nepatinka, ne, tiesi ir kitais metais atnaujinam ir susitarimą vėl ar ne šitie metam.
1: Komunikacija, ką jūs ir sakote, ar nesustarimė kompromisą, jis turi šeštoką ir dvyliktoką.
0: Taip.
1: Kokius brėlius jie lanko ir kaip jūs su jais komunikuojate?
0: Tai va, dvyliktokui teks dabar rinktis iš to, ką jisai nori ir pagalvoti labiau. O šeštokas lanko plaukimą ir tai yra šešti metai. Ir aš kiekvienais metais vis paklausiu, gal jau kažką keičiam. Yra tų būrelių buvo daug įvairiausių, bet šitas natūraliai vaikui buvo tas, kur išliko kaip pagrindinis. Nors vyresnis lankė futbolą ir labai norėjau kaip mama, va čia ta super mama, irgi kažkokio futbolo būrelio, bet jis buvo nesėkmingas. Ir vat nelipo.
1: Ir
0: tada reikėjo suprasti, kad aš kaip mama jau, ar ne, pagal pirmo vaiko pasirinkimą nusprendžiau, kad ir, ar ne, kitas vaikas turėtų, ir mačiau, kad nelimpa, ir, nu, tai tada...
1: Tiesiog atsitraukėte?
0: Taip, ir mėnesį ir labai aiškiai matėsi, kad nepatinka vaikai, nepatinka galbūt ten ar ne treniruotis.
1: Ir koks pasirinkimas buvo metus futbolą?
0: Dabar nebuvo gal tiesiogiai keitimo, nes buvo dar skirtingų būrelių. Tai buvo pradinėse dar klasėse, tai tiesiog vieno būrelio nebebuvimas. Buvo dabar galbūt kelnes, buvo ir, nežinau, ir bandyta, ir keramikos. Sakykime, ar ne, vyresnį iki futbolo aš esu bandžiusi nuvesti į, čia irgi įdomi istorija, į aikido, tai buvo dar prieš mokyklinės. Ir kai vaikas nuėjo aikido būrelį, aš pamačiau, kad yra būrelių suaugusiam po vaikų būrelio. Ir treneris sako, nu tai važiuokit, nemažai tevelių laukia su savo mažiukais, jie gali toliau likti salėje ir jie ten kulviršius daro taip toliau, gal jum įdomu, ir aš buvo, man įdomu, ir aš jau į antrą treniruotę ateinu su savo vaiku ir pati einu iškart po treniruotės vaikų į būrelį, o mano vaikas sako, aš daugiau nedeisiu.
1: Ir mama toliau būrelį
0: laukia. Ir čia buvo istorija, kur aš supratau, kad sako, gerai, tai tu pažiūrėk, kaip man sėksis, gal tu norėsi, ir aš dariau tam tikrą prasmės spaudimą vaikui, gal tu norėsi, sako, ne, aš nenoriu, man tinka žiūrėti į tave, tu sportuok, bet aš į vaikų grupę nebeisiu. Ir tokia vat istorija, kad mano vaikas nebėjo, nebelankėjau vėliau, o aš tiesiog pralankiau.
1: Jūs iki šiol lankot?
0: Dabar nebelankau, bet aš tiesiog lankiau tam tikrą laiką.
1: Tai Lina, jūs labai gražiai perėjot prie mūsų kitos potėmės, būtent tėvų pomėgiai ir vaikų pomėgiai. Jeigu jie visiškai nesutampa, jūs pasirinkote tą, kad jūs ėjote į kartu su vaiku, ieškojote tos išeities, ar tėvai turi eiti į tą pasaulį, kur vaikam patinka jų pomėgiai, ar vis dėlto turėtų ieškoti kitos veiklos, ar patys prisitaikyti jūs kaip jūsų atveju. Kaip vat šioje vietoje elgsis tėvams?
0: Aš manau, kad nuo geri tėvai vis tik tai eina, būrelis yra vaikam. Tai tėvai, kurie yra empatiški vaikui, eina su vaiku. Ir gal net kaip tik tėvam yra galimybė, šiuo atveju, ko aš neplanavau, bet sukrito taip, kad man pasidarė įdomu, tai tėvai kartais gali irgi suvokti, kad lygiai taip pat jie gali praplėsti savo ten suvokimą, jeigu eisi sritį, kuri vaikam yra įdomi, ar ten vaikų jau. Nes, žiūrėkit, ar nebus kokios nors varžybos, gali tekti su tėvais kitais bendrauti, pasidarys tik įdomi sritį sporto. Žinau, jeigu vaikas ar ne kažkokio dar sritį šokis, gali pasidarys tik šokį įdomi tam tikras sritis ir pradės domėtis mama arba tėtis. Ir čia irgi yra būrelis galimybė tikrai ir komunikaciją turėti su vaiku, jeigu mes parodysim susidomėjimą. Tai yra viena bet ir noris pasakyti vieną, kad aš tau leidžiu eiti, bet manęs tai nedomina, nes čia visiškai ne mano sritis. Ir labai gražu, kai mama arba tėtis iškomunikuoja, kad man tada irgi įdomu, nes tau įdomu. Na, ir mes jau turim apie ką kalbėtis, nes ten, nežinau, žvaigždės gali būti kažkokie žinomi žmonės iš tos srities, kur vaikas ateina pasakoje ir staiga mes turim va, tam tikrą temą pokalbį prie stalo.
1: Ir čia ryšys.
0: Ir nuostabu, nes vaikai gali papasakoti tėvam tam tikrų žinių, netgi, aš nežinau, va, kokią nors fotografiją ir staiga galbūt vaikas pasakot apie tam tikrus fotografus, nes jis atsineša šitą informaciją iš būrelio, kur tėvam tai yra, oho, mane praplečia, aš jau netgi galiu daugiau žinot. Ir gali labai prasminga būti, aš ne, nu, vat labai norėtųsi neatmest, nes tikrai dažnai tėvai jau tada kartais palieka. Man, jeigu įdomu, tada aš būsiu kartu, nuvešiu, parvešiu, bet jeigu neįdomu, aš tik tai ten, nežinau, minimaliai pasidomiu.
1: Lina, vienas iš momentų, būrelių naudos, ką ir va, tai, kur sutampa, ar tėvai įsitraukia, yra stiprinimas ryšys. Kokia dar būrelių nauda yra taip grubiai ir
0: labai, paprastai? Šiaip labai daug naudos, nes yra ir laisvė pasirinkti, žiūrėkit, ir yra tas gebėjimas įsipareigoti metam. Kartu, kai nesiseka, jeigu ten komanda yra komandiškumas, jeigu tam tikras komandinis sportinis ar ne, dalykas, gali būti ir vėl ar ne tas praplėtimas tam tikrų žinių, kurių mes neturim mokykloje. Man labai svarbus elementas šiandien dienai tai yra ir draugystės vaikų, to, kad gali būti, kad mokykla klasė keičiasi, o vaikas, kuris eina šeštus metus į tą patį būrelį, ten suformuoja savo draugų kompaniją. Ir kartu vėl dabar dar vienas ar ne iš elementų gali būti pradžiai vaikas važiuoja arba jį veža tėvai, vėliau tai yra galimybė važiuoti savarankiškai mieste, kai tu aiškiai užinai maršrutą ir augant ten antra, trečia, ketvirta klasė atsiranda savarankiškumas, kad man reikia kažkur nuvykti, man reikia nepamiršti, pasiimti be galo daug savybių, kurių mokykloje gal ir ne, mokyklos aplinkoje gali būti ugdomos, bet būrelis tikrai praplečia visą organizuotumą ir labai daug gali
1: daug duoti. Įgūdžių, ar ne, yra lavinama ir socialiniai tie visi
0: labai
1: ryšiai.
0: Daug. Tai, jeigu psichologo klaus, tai galima didžiulį sąrašą daryti. Nuo atsakomybių yra iki to, vat, ar ne, būti atsakingu už komandą, iki išbūti, nes niekas tavęs neverčia. Ar ne, domėtis kažkuria tam tikras rytim.
1: Gerai, tai čia minkšta pukuota pusė, o dabar šiek tiek tokia liūdnesnė apie apkrovas ir krūvius, kada jau yra per daug perlenkta lazda, kai jau vaikas net neturi laiko pailsėti ir pabūti su savimi į mokyklą ir paskui dar būreliai, kaip čia surasta balansai ir kokie simptomai, nežinau, signalai išduoda, kad jau perlenkiam ir per daug visko.
0: Iki paauglystės, tai turbūt esminis signalas pyktis vaiko, natūraliai, jisai pavargęs, jisai piktas. Paauglys galbūt daugiau bus irgi užsidaro į kambarį, sakysim, jis ir taip piktas, kai kurie tėvai pasakytų, tai sunkiau pastebėti ir natūraliai ir visada pavargęs, nes kūnas auga, reikia daugiau poliso. Tai vėl, ar ne, ant mažesnio vaiko netgi lengviau tos simptomus pastebėti, pavargęs, daugiau gulinėja, nori miego ir, sakykime, ar ne, ir matom tą irzlumą vaiko, dažniausiai tai yra simptomai, kad yra nuovargis, ar ne, per paauglys, jis jau daugiau mažiau galima jo klausti, kaip tu jautiesi, ar tu nepervargęs ir čia tas pats jau kaip suaugęs. Jeigu žmogus yra pavargęs, mes labiau pastebėjom, kad jis pasims telefoną ir gal ten kaip tik dar ilgiau bus telefone, negu kad eis miegoti. Na, jeigu mes nebesilaikom rutinos, nes norisi kažkur pailsėti ir rasti laiko tiesiog sau, bet tai yra, pavyzdžiui, miego sąskaita, kai iš tikrųjų reikėtų nueiti anksčiau pamiegoti, na, kažkokia rytinė. Gali būti labai irgi svarbu ženklas, ar spėjama pavalgyti, ar yra tarpų. Jeigu vienas būrelis, ten po mokyklos būrelis, vienas kitas nėra tarpo pailsėti, sėti, tai irgi jau yra žinutė, kad na, nežinau, nepavalgęs, bėgu iš vienos vietos kitą, nėra to tokio sustojimo. Kaip spėja pamokas padaryti, ar suspėja, ar nesuspėja vaikas. Nors iš tikrųjų yra tas, kad tiek suaugę apie save tą sako, kuo daugiau veiklos turi, tuo daugiau ir suspėja, tai šitą reikėtų irgi kaip elementą suvokti, kad jeigu mes aiškiai turim rutiną, tai mes galim tą savaitgalį tada duoti tikrai vaikui kokybišką poilsio laiką, stebėt, kad jis ilsėtųsi.
1: Laikas jau matau visiškai išsekęs, tai pabaigai jūsų rekomendacijos patarimai, kaip vis dėlto kokybiškai organizuoti būrelių tvarkaraštį, kad vaikas ir naudą gautų, ir emocinį pasitenkinimą tikriausiai turėtų, ir poilsio aišku turėtų.
0: Daug čia klausimų.
1: Pabaigai.
0: Manau, kad nereikėtų kiekvieną dieną vis tik tai užkrauti, nebent vat, pirmokas, antrokas, bet kad neturėtų ir dienų poilsio, ir nepoilsio. Ir kitas klausimas, iš tikrųjų, kalbėti su savo vaiku, ko tu nori, kai didesnis noras daugiau galbūt ir norisi tų būrelių, ir kada tu nori poilsėti, kad būtų abi pusės ir tėvai ir vaikas patenkinti. Ir kad būtų geras, geras jausmas, kad yra pakankamas aktyvumas, bet ne per didelis.
1: Ir laiko šeimai, kad liktų.
0: Taip, vis tik noras tėvai. Yra esminis klausimas išlieka, ar ne, kas tau įdomu ir ko tu nori.
1: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Mes kalbėjome, kaip parinkti, išsirinkti vaikam būrelius, kad mes tėvai neperlenktumėm lazdos. Pas mūsų studijoje viešėjo psichologė, psichoterapeutė Lina Straukė, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likęs Žinių radijo gražių jums dienų.
2: Ekspertai pataria.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar iš tiesų ta visa srautinė informacija, kurią aš suprantu per baimę, per pyktį, jinai prikabina žmonės, priverčia atsiversti, skaityti, ar jinai iš tikrųjų yra verta to, kad daliai žmonių tas pulsas ir streso lygis niekad nenusileidžia šitoj temai.
5: Tai Trumpo šnekėjimas čia, žinai, kaip sakoma, į dangų neina. Jisai gali šnekėt, greičiausiai čia daugiau vaidybos šnekėjime, negu kad to įsitikinimo.
4: Kai aš matau tokią hebrą, kuri visiškai neadekvačiai suvokia savo valstybės genezę, ir dabar šitokioj būsenoj pradeda ginti, tai aš sau darau preliminarią išvadą, kad tai visiškai nėra organiškai mūsų visuomenėje kilęs judėjimas arba idėjos, kad jos yra importuotos ir reikia tik ieškoti, kas už tą importą susimoka.
5: Kodėl vat visa problema su imigracija atsirado pasaulyje ar Amerikoje, žinai, kai tu labai tampi turinius stiprus, ar ne, ir tada tu pradedi galvoti, kaip čia, nu, supranti, pačiam nedirbti juodų darbų, žinai, labai aukštai pakyli, ir tada pradedi vežtis iš kitų šalių.
4: Matau, kaip staiga kuriama yra drama, kad už tai, kad aikštelėje nesužaidė gerai, žinai, žaidėjai, tai federacijos vadas yra blogai, jį reikia nuimti. Tu supranti, lyg pats jisai treniruotų ir taip toliau, ir taip toliau. Nekeliamas klausimas, kas atsitiko su mūsų krepšiniu, kad čia tokia jau krepšinio šalis bijo kartais net su Latvija pažaisti.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Miegas svarbus visiems, o tuo labiau žmonėms, kurie vadovauja šaliai. Tuo įsitikino Japonijos premjerė Sanija Takaišė, šalies sukėlusi visuotinį susirūpinimą dėl jos skiriamo laiko poilsiui. Štai neseniai socialinėje erdvėje politikė pasidalino įrašu, kuriame papasakojo, kaip praleido šventinį savaitgalį, bei pasidžiaugė, kad jai pavyko pirmą kartą per ilgą laiką išmiegoti visas 5 valandas. Takaišė ne pirmoji pasaulio lyderė, kurios prasti miego įpročiai sulaukė dėmesio. Vos 4 valandas kas nakt miegodavo buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, o Prancūzijos žiniasklaidos teigimu, prezidentas Emmanuelis Macronas miega po 4-5 valandas ir yra linkęs ankstų rytą kolegoms pasiųsti skubų pranešimų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ekonomistai spėja, kad šią žiemą už šildymą galima mokėti ryškiai daugiau, kad ir 30% daugiau, tą pirmadienį žinių radijui sakė ir Marius Dubnikovas. Apie šildymo kainas reikia galvoti dabar, o ne tada, kai žmonės gaus pirmąsias sąskaitas, šiandien rašo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, reikalaudamas iš vyriausybės konkretaus plano, kaip kainų šuoliui ruošiasi vyriausybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministringa Ruginienė vakar interviu LRT nurodė, kad bus tęsiamas kompensacijų mechanizmas, nes tai yra taikliau nei taikyti lengvatinį PVM, kurio praėjusiu metu Seimo sprendimu nebeliko nuo šiemet. Situaciją ir aptarsime Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai su mumis, pirmininkas demokratas Tomas Tomilinas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat konservatorė Paulė Kuzmickienė, sveiki.
3: Gerą dieną.
1: Ir artėja banko vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Tai galbūt pacituojant šiek tiek, ką Marius Dubnikovas pirmadienį žinių radijo laidoj verslo poziciją sakė, tai jis sakė, kad galime atsiversti praėjusių metų šildymo sąskaitas ir ten pridėti, ko gero, kokius 30%, ir jisai dvi priežastis pažymėjo, tai brangstančios dujos ir brangstantis biokuras. Tai ponė Pikčienė, ar jūs irgi pieštumėte štai tokį scenarijų, tokį drastišką scenarijų, kad gali būti net 30% didesnės sąskaitos ar ne?
4: Na, kadangi turime besitęsinti geopolitinį konfliktą, Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų karas tęsiasi, matome, kad kažkokio aiškumo ten tikrai nėra. Tai šitas neapibrėžtumas dirgina žaliavų rinkas, yra sukilusios tiek dujų kainos į pakankamai aukštą lygį. Šiuo metu Niderlandų TTF taške dujos kainuoja 74 eurus už megavatvalandę ir tai yra daugiau nei du kartus brangiau nei atitinkamų laikotarpį prieš metus. Taip pat turėjome ir išgyvenome praėjusią šaltą žiemą, kuri buvo labai ilga ir labai žemomis temperatūromis, tai natūralu, kad tai paveikė ir turimas biokūro rinkos atsargas, uždelsė galimybę ir laikotarpį apsirūpinti naujajam sezonui biokūro. Matome, kad rinkoje įtampos yra didelės ir biokūro kainos yra pakilusios daugiau nei pusantro karto 60%. Tai iš tikrųjų natūralu, kad tos įtampos yra nemenkos, bet 30% irgi yra relatyvus skaičius, užtenka sugrįžti į 2022 metus ir anot valstybės duomenų agentūros tuo metu Lietuvoje dujos pabrango virš 80%, taip pat kilo ir kito tipo kūro kainos gerokai didesniais tempais. Tad turėjome itin skausmingą patirtį 2022 metais ir na, šiek tiek nublanksta šitas artėjantis šildymo sezonas anos energetinės krizės palyginime.
1: Sakytumėt, guostis reikia tuo, kad buvo ir blogiau.
4: Taip, yra buvę ir blogiau, bet na, bet kokiu atveju natūralu, kuomet turime ne ekonominės prigimties šoką, kuris yra sunkiai prognozuojamas, tai objektyvios importuojamos priežastys matyt nuskausmins ir mus finansiškai per artėjantį šildymo sezoną.
1: Pone Tomilinai, kiek jūs gąsdina tokios prognozės, tokie skaičiai, kaip pačiam atrodo, ko reikėtų gyventojams tikėtis ir ar valdžia turi planą ką daryti?
2: Be jokios abejonės, valdžia turi planą, ką daryti ir valdžia šį kartą yra pasiruošusi labiau nei bet kada. Kaip tik birželio mėnesį įsigaliojo visų tų kompensacijų už šildymą pakeitimai, labai rimti pokyčiai. Praeitais metais dar Seimas balsavo dėl įstatymo, pradėjo svarstyti įstatymą ir pakeitė. Deja, negaliojo praeitam. Per praeitą sezoną šildymo tie pakeitimai, nors mes norėjom jos, kad anksčiau įsigaliotų, bet dabar jau tikrai galios. Tai reiškia, kad nu, labai grubiai tariant 30% palengvėjo tas tų kompensacijų gavimas. Ir esminis instrumentas yra, kai žmogui sunku, net ir gerai gyvenančiam žmogui gali atsitikti tokia situacija, kad jis nesusimoka už šildymą, nepakankama pinigų suma, nu, šeimoms tai aktualu, vienišiems žmonėms aktualu, vyresnio amžiaus žmonėms aktualu. Tai reiškia, kad net ir tokio vidutinio sluoksnio vilniečiai praktiškai gali pretenduoti į kompensaciją už šildymą ir tai yra esminis valstybės instrumentas, kaip padėti žmonėm. Tai kadangi ir turto normatyvai padidėjo, tai reiškia, kiek tu gali turėti ten žemės akcijų ar pinigų sumų, sąskaitoj, kad vis dar galėtum pretenduoti į kompensacijas. Tai taip supaprastinai kalbant, šildymo sąskaita neturėtų daugiau ten 10% tavo pajamų sudaryti. Jeigu sudaro daugiau, įsijungia valstybės pagalbos mechanizmai. Dabar aš nenoriu, kad žmonės įsidėmėtų tik vieną skaičių, nes ten tų detalių yra daugiau, bet iš principo pagalbos mechanizmas yra, jis yra stipriai pagerintas Seimo pastaruoju metu ir vyriausybės. Ir tikrai mes esam pasiruošę šildymo sezonui šią prasme.
1: O papildomai kažką dėl to daryti, kažkaip vėl peržiūrėti, net neplanuojat, nes tai jau yra išplėtimas ir žiūrėsim, kaip
2: veiks. Dabar peržiūrimas įvyko ir yra tikrai labai daug priekaištų būtent mūsų socialinės politikos vykdytojų atžvilgių, kad per daug žmonių gauna pagalbos, jau nieks nenori dirbti, yra tokia bendra nuomonė šiaip visuomeniai ir tarp ekonomistų ypatingai, bet žinot, kai prispaudžia šaltukas, taip sakant, ir kai neužtenka pinigų šildymui, tai ateina ir sakykim, pusiau pasiturinti žmonės paprašyti tos pagalbos žiemą šaltą. Tai žiūrint, kokia ta žiema dar bus, čia dar taip pat labai priklauso nuo to, ką mes turėsim. Ir kaip sakė gerbima Indrė, taip pat nežinom, galiausiai, kaip ta rinka suveiks, kokios bus tos kainos, bet socialinės pagalbos prasme, mes, sakau, jeigu dar prieš metus mes iš esmės padengdavom žmogui 60 kvadratų, už 60 kvadratų būto, šildymą dabar mes dengiam už 90 kvadratų. Tai yra labai, labai rimtas pokytis, praktiškai 30% padidėjo apimtis tos pagalbos ir tikrai tos sumos yra gan rimtos. Visuomenė turi rimtą pagalbę žiemos metu iš valstybės, tiesiai, iš savivaldybės biudžeto, bet iš valstybės garantuojamos pagalbos per piniginės socialinės paramos įstatymą.
1: Įdomu, kaip tą rimtumą šios pagalbės vertina ponia Kuzmickienė. Ar jums atrodo, kad reikėtų kažko imtis papildomai, kaip jūsų partijos pirmininkui atrodo, kad turi būti kažkoks planas pristatytas, ką darys valdžia?
3: Tai būtent ir neatrodo, kad vyriausybė turi planą, nes to plano jinai nėra padėjusi ant stalo, nors apie jį kažkur yra užsimenama ir ekonomistai, štai ir šiandien labai konkrečiai skaičiais kalbama, bet kita vertus kalbama nuo geros vasaros vidurio, kad tikrai apie 20% tikėtina išauks dujų kainos brangstantis biokuras, ir visas tas geopolitinis neapibrieštumas gali turėti ir blogesnį scenarijų. Koks pasirengimas vyriausybės, sakant, kad dabar tas socialinė pagalbė yra geresnė, yra tos tiesos, ką sako Tomas. Tiesa pasakius, kad 25 metais, kai buvo irgi tam tikras neapibrieštumas ir kylančios kainos, tai vyriausybė, kuriai vadovavo tuo metu berods Ruginienė, nesugebėjo laiku paruošti įstatymo. Ir tai yra tiesa, derinimas užtruko, dabar įsigaliojo tik tai nuo 26 metų. Ir iš tikrųjų ten yra gerų dalykų, kai kurios pašalbos nesumuojamos, taigi negalios žmonės galės neprarasti kompensacijų už šildymą. Tačiau vis dėlto realybė gali būti gerokai sudėtingesnė, ką ir kolega užsimena, kad nėra aišku, kiek tos kainos pakils. Ir tokio įsivertinimo šiandien vyriausybė neparodo. Pavyzdžiui, yra Kauno atvejis, kurį mes galime matyti iš praeitų metų. Nuo spalio iki vasario mėnesio išaugo sąskaita už šildymą apie 35%. Ir kaip buvo sudėtinga dorotis Kauno savivaldybei, beje, ir šiais metais prognozija yra, kad Kaune bus brangiausia energija dėl nesėkmingai įsigyto biokuro. Ir štai ką daryti savivaldybėm. Tiesa, visai neblogai atrodo Vilniaus ir Utenos savivaldybės, bet mes jeigu pasižiūrėtumėm vis dėlto sugrįžtumėm prie socialinių dalykų, nepaisant to, kad įstatymas atrodo palankesnis, bet kaip jis veiks. Na, pasižiūrėkim, Vilniaus savivaldybėje auga skaičius žmonių, kuriems reikės kompensacijos ir kaip veikia sistema, į kurią kviečia šiandien socialinių reikalų ministrė teikti prašymus. Tas vadinamas PIS. Labai blogai, sudėtingai. Tai reiškia, kad žmonės, net jeigu ir nori pateikti šiandien prašymą, jie susiduria su sunkumais. Niekaip beje nesusijęs dalykas su kainomis, tą galima buvo susitvarkyti, bet šitas takelis, šitas labai svarbus takelis vyriausybės arba konkrečiai socmino yra nesutvarkytas. Nėra konkretaus plano, nematau, kaip ta pagalba bus efektyviai teikiama ypač didžiosiose savivaldybėse, na, imkim Kauną, kurioje toje savivaldybėje auks sparčiausiai šildymo kainos. Na, kitas dalykas yra ir tos priemonės, kurios yra didesnis, ne tik socialinės pagalbos. Kaip mes kalbėsime apie galbūt PVM lengvatas šildymo kūrui ir taip toliau ir panašiai. Tai ar yra toks pokalbis? Jo nėra šiandien, o jis jau turėjo būti. Tai yra vėluojama ir su pokalbiu, ir su priemonėm.
1: Pone Pikčienė, ar jūs sutinkate, kad irgi nematote jokio plano, ar tai, kad na, vis dėlto buvo išplėstas mechanizmas kompensacijų, tai jau padarytas tas geras žingsnis, yra savotiškas pasiruošimas, ar vis dėlto tai, ką ponia Kuzmickienė ką tik įvardino, kelia tam tikro nerimo? Pavyzdžiui, ar reikia grįžti prie PVM lengvatos klausimo?
4: Na, ekonomistai paprastai pabrėžia, kad išorinių energetinių šokų akivaizdoje visgi priemonės turi būti taupios ir labai taiklios, o ne horizontalios ir visa, sakykime, apimančios, remiančios net ir pasiturinčius gyventojus, kurie, sakykime, puikiai gali tą išorinį šoką atlaikyti patys, nes visą tai susiveda į fiskalinis drausmės rizikas. Lietuva ir taip išties laviruoja ir flirtuoja su fiskalinės drausmės barjeru ir natūralu, kad augant išlaidoms gerokai sparčiau negu pajamoms, tos rizikos tik aštrėja. Tad labai daug manevro laisvės imtis horizontalių ir biudžetui labai brangių priemonių matyt vargu ar mes turime. Ir tos kryptis, kurios sietųsi būtent su taikliomis priemonėmis, nukreiptomis į pačius pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius, jos būtų matyt savo laikės ir tinkamos. Bet objektyvu, kad velnės slypi detalėse, ar jos veikia, ar jos yra savo laikės, ar jos, na, ar patys procesai yra atidirbti, tai čia matyt, jau galėtų labiau pakomentuoti patys specialistai.
1: Pone Tomilinai, dėl tos PVM lengvatos, prie jos grįžtama nebus, visi gali užmiršti tą lengvatą šildymui, kai PVM buvo 9%, toliau mokėsime 21%.
2: Na, žinot, aš, jeigu neklystu, tai man atrodo, konservatoriai ją ir nuėmė. Čia buvo Šimonytės vyriausybės ilgalaikis tikslas, kuris galiausiai įvyko, bet man atrodo, daug kas ir iš dabartinės daugumas už tai balsavo. Tai tiesiog nenoriu kalbėti apie dalykus, kurie sunkiai tikėtini, nes biudžetą, kaip minėjo ekonomistė, reikia surinkti ir kalbėtis apie lengvatas mokestinės. Tokio svorio yra labai, labai didelis populizmas ir aš, nu, nedrįščiau tą dabar, nebent, nu, tikrai, žinot, esant ekstremaliai situacijai, viskas galima ir apie viską galima kalbėti. Nu, mes nežinom, kokia ta žyma bus, bet faktas, kad Lietuvoj 160 tūkstančių žmonių praktiškai gauna apmokamas valstybės šildymo sąskaitas. Šiemet tai buvo prognozuojama, kad, nu, pernai buvo prognozuojama, kad šiemet jų bus 171. Manau, kad paspaudus dar šaltukui arba pakilus kainom dar daugiau, iki 200 tūkstančių tikrai gali pakilti ir tas gavėjų ratas. Ir tai yra labai rimti skaičiai. Ta prasme, tai yra labai daug žmonių, labai, nu, tai taiklu, ta prasme, kad gauna tie, kam reikia. Tie, kas paprašo, kas įrodo, kad, nu, pajamų neužtenka ir panašiai. Nu, mes turim galiausiai pasitikėti tais instrumentais, kurie yra. Ir jie kainuoja, bet jie nėra labai super brangus. Ir jie būtent yra tokie, apie ką Indrė ir kalbėjo, kad tai yra mechanizmai reikalingi padėti žmogui, esant dideliam poreikiui ir nepritekliui. O apie tokias labai dosnes priemonės, aš tiesiog nedrįščiau kalbėti.
1: Iš tikrųjų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau kviečia, ar ne, teikti tas paraiškas norintiems gauti kompensaciją, ir jinai prognozuoja, kad taip daugiau nei 170 tūkstančių žmonių gali kreiptis šį sezoną, ir tam prognozuojama, kad bus skiriama apie 80 milijonų eurų. Tai tiek kainuoja toksai mechanizmas tokiam kiekiui žmonių, bet ponia Kuzmickienė, neaugi net ir po viso to, ką tik girdėjote, jūs sakytumėte, kad svarstytinas dalykas turėtų būti PVM lengvata?
3: Pirmiausia, tai noriu patikslinti, kad 25 metais buvo nuimta PVM lengvata, tai tikrai ne kokios nors kitos, o Gintauto Palucko berods, o gal ir Ingos Ruginienės vyriausybės. Čia labai sunku susigaudyti laikotarpiuose, vyriausybės tikrai mikliai keitėsi. Tai ta lengvata buvo nuimta, ir sakau, kaip kelių klausimą, koks tas planas yra, ar yra svarstomas ir tokios priemonės. Kaip čia buvo užsiminta, kad 22 metai, kuomet kainos kilo apie 80% įvairiai ir buvo tikrai dramatiškas laikotarpis, Ingrido Šimonytės vyriausybė kaip tik reagavo su įvairiom priemonėm, tame tarpe ir horizontaliom, ir tas leido išgyventi tikrai sudėtingą žiemą. Tikėkime, kad tokio drastiško kilimo nebus, bet aš čia pasigendu ne tik tai finansinių pagalbų, bet ir energetikos ministerijos indėlio, kaip kokie yra namų darbai padaryti, ir galbūt ne tik namų darbai padaryti, bet ką mes galime vyriausybės plane matyti. Ne tik tai pagalba žmonėm ar verslui, jeigu sudėtingai auga kainos, bet ir klausimas yra apie įsigijimų strategijas, ar dabar galima apie tai kalbėti, ar yra padaryti tie namų darbai ir ką mes galime vyriausybės plane matyti. Vyriausybės planas nėra tik tai trumpalaikis, tai čia greičiausiai tas yra akivaizdu. Bet kaip atrodo visas kūro įsigijimas, ir tada mes galim kalbėti ir apie tam tikras vadinamas lengvatas. Todėl aš keliu klausimą, o neteikiu siūlymo. Tai čia yra matyt labai aiškus dalykas. Dabar dar vis dėlto noriu pasakyti, kad įstatymas yra, ir tikrai pasižiūrėsime, kaip jis veiks, bet sakau, yra keli dalykai, kurie net nepriklausomai nuo įstatymo yra nepadaryti. Ir šitoj vietoj galim pasakyti, kad žmonės vis dėlto turės eiti į savivaldybės langelį, teikti prašymą, taip vieną kartą, tas labai svarbu, bet vis dėlto ateiti gyvai, kai tuo tarpu galėtų veikti sistema labai sėkmingai. Gerai, kad Vilniaus savivaldybė yra pasidariusi tą vadinamą autopalydėjimo telefoninį skambutį, tas leidžia žmonėms jaustis komfortiškiau, nežinau, kaip kitose savivaldybėse. Bet vis dėlto tai, kas galėtų būti valdoma per sistemą, ir galėtų veikti tokia sistema, kaip spis labai operatyviai, ir tas labai palengvintų žmonėm visą tą procesą, tai tas nėra padaryta. Tai čia yra tik tai taip technikalė, bet jinai yra šiandien neveiksni.
2: Aš taip patikslinsiu, nes PIS sistema yra nacionalinė, jinai yra valstybinė ir jinai veikia visoje Lietuvoje. Čia Vilnius iš vis neprie ko.
3: Tai neveikia jinai. Aš turiu mintį, Tomai, kad jinai neveikia.
2: Jinai veikia, ten yra niuansų su paramos gavimu. Būstą statyti, čia kiti klausimai, kada pritrūksta pinigų, bet šitai sistemai kompensacijų pinigų nepritrūksta, tai ta prasme, čia ne apie tai visai tema šiandien.
3: Ir labai konkrečiai, žiūrėkit, aš jums pateiksiu skaičius. Vilniaus savivaldybė per spisą sugeba kreiptis žmonės tik tai iš visų teikiančių prašymus 26%. O vis dėlto turi ar ateiti į savivaldybę, ar skambinti skambinimo būdu 52%. Kitaip tariant, ta nacionalinė arba valstybinė sistema, kuri turėtų veikti visose savivaldybėse, jinai veikia prastai, tai tą reikia matyti.
2: Bet mes vėl ne apie tai galvom. Yra žmonių, kurie nesinaudoja internetu, tai natūralu, kad jie ateina į savivaldybę. Bet turbūt apie detalės reiktų, kad sėdėtų čia ministerija ir aiškintų.
1: Taip, čia jau palikime klausimą Ingai Ruginienei, kai ją kalbinsime laidoje, bet aš norėčiau dėl energetikos tuomet vieno aspekto paklausti, nors ponia Kuzmickienė sako, kad na, toj pusėj nieko nėra daroma, bet šiaip jau praėjusią savaitę vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui didinti biokuro pasiūlą ir taip mažinti kainų šuolių riziką artėjantį šildymo sezoną. Iki šalčiausių sausio ir vasario mėnesių bus siekiama rinkai papildomai pateikti iki 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro, didinant miško kirtimo liekanų kiekį, sudarant geresnės sąlygas pigesnio biokuro importui iš kitų ES šalių, skatinant ilgalaikės pirkimo sutartis, rengiant tikslinius žaliavos aukcionus bei kitas priemonės, ten jų ir daugiau buvo išvardinta, čia iš pranešimo naujienų agentūrai BNS perskaičiau tos pagrindinius faktus, bet pabaigai tada ponė Pikčienė, štai vat toks dalykas, jis gali kažkaip suveikti, amortizuoti tą biokūrą mums kainą, ar čia jau yra na per vėlų, man atrodo, gruodžio mėnesiui čia visus pasiūlymus reikia teikti.
4: Na, žinoma, kad pasiūlą pasididinus žaliavos kainą stabilizuoti pavyktų ir būtų labai, na, kaip ir logiška. Aišku, pamatysime, ar tai nepavėluotas pasiūlymas ir na, bus matyti, nes iš tikrųjų įtampos nemažos ir situacija biokuro rinkoje tokia tęsiasi nuo pat pavasario, kur tikrai ryškus disbalansai. Bet, na, matyti, reikia atsigręžti ir į tokias ilgalaikės priemonės, nes, na, paprastai mus ištinka ta šalta žiema kasmet ir atitinkamai šildymo kainos irgi. Ir čia, matyti, reiktų atsigręžti į tiesiog pastatų efektyvumo klausimą, renovacijos spartą ir į šitas sritis, kurios, na, Lietuvoje išties yra vis dar pakankamai apleistos ir kuriuose pasiekus tam tikrą progresą, turėtume labai reikšmingus šildymo sąskaitų sumažėjimus ir didesnę nepriklausomybę nuo iškastinio kuro.
1: Taip, pakol kas bandam aptarti, ką čia galima nuveikti čia ir dabar. Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko laidai Aktualusis interviu. Artėja banko vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, taip pat Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai, pirmininkas demokratas Tomas Tomilinas, taip pat konservatorė Paulė Kuzmickienė. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
2: Sveiki.

0: neliečiamo kapitalo fondo, intriguojantis pavadinimas, jisai, na nežinau, pirmą kartą tiesą pasakius, kai išgirdau šį pavadinimą, be abejo, nutokiu apie ką tai yra, bet pagalvojau, kokios asociacijas man kelia, toks neliečiamas, uždaras kažkoks, kas tai yra neliečiamo kapitalo fondas, apskritai pradėkime nuo to turbūt.
1: Tai turbūt reikėtų žingsnį žengti atgal apie geradarystės aplamą ir mecenatystės tradiciją šnekėti ir tą galėsim paliesti, o neliečiamas kapitalas yra vienas iš instrumentų, sakykime, modernesnių, kaip tą paramą arba geradarystės daryti amžinai. Nes neliečiamas kapitalas, aš dažnai sulyginu, reiškiasi, galima padaryti gerą darbą čia ir dabar,
0: taip.
1: O galima padaryti, kad tie darbai tęstųsi praktiškai amžinai. Tai vat analogija būtų su oboliu, ar ne? Jeigu turim obolį, galim jį čia ir dabar suvalgyti ir išspręsti alkio problemą, o galima tą obolį pasodinti žemę ir palaukti kažkiek, bet išauks obelis, kuri duos daug obolių ir galėsi pamaitinti ne tik tą vieną žmogą ar tą vieną situaciją, bet ir daug ir ilgai. Tai vat neliečiamo kapitalo turbūt fondai paramos instrumentų užima vat būtent tokį dalyką, kad pinigai yra geradarių sunešami, jie negali būti nei pravalgomi, nu tai atpuola tie visi dalykai, kurie dažnai abejonės kelia, ar čia teisingai panaudotos lėšos, ar efektyviai, tai tos lėšos negali būti panaudotos čia ir dabar, jos investuojamos ir iš investicinės gražos, jau kaip ir va, pensijiniai fondai yra, ar ne, tai neliečiamas kapitalas irgi yra toks pats instrumentas, tik tai jo nauda eina visuomenės gerovė arba tiems tikslams, kur paramos fondai išsikelia.
0: Tai sakykime taip, kad konkrečiau būtų ir aiškiau, įsteigiam investicinį, norėjau sakysi, neliečiamo kapitalo fondą ir jisai turi nešti kažkokią tai misiją, aš taip suprantu, ta prasme, nes turbūt žymiausias ir dažniausiai girdimas neliečiamo kapitalo fondas tai yra Vilniaus universiteto neliečiamas kapitalo fondas, kuri suneša alumniai arba, sakykime, buvę studentai arba įstaigos, kurios nori paukoti ar užsienio, kas pas jūs atneša pinigus?
1: Irgi lygiai taip pat bendraminčiai, nes jau 14 metų mes veikiame ir, kaip sakyt, pradėjom veiklą nuo paramos fondo ir patirtį gavom vykdinami projektą ankstukai, kur buvo beveik 1,5 milijono eurų dabar lėšų paskirstyta Lietuvos ligoninėm ir šeimom. Reiškiasi, kad ta kiekviena išsaugota gyvybė būtų reiškiasi, ir išsaugota tiek techniniam priemonėm pažangiausiam, tiek ir metodinė medžiaga arba pagalba tėvam. Tai viskas prasidėjo nuo to, kur, reiškiasi, kaip ir steigiant fondą, ta mintis buvo gerų darbų dirbtuvės, todėl ir vadinasi, kad geri žmonės galėtų gerus darbus veikti, ar ne, ar geros įmonės. Ir mes ir pradėjom nuo pačios pradžios, nuo žmonių, nuo naujų kūdikio ateinančių į pasaulį, kurie turi tam tikrų rūpestėlių galbūt ir auginti toliau, reiškiasi, kad tie vaikai ne tik, reiškiasi, anksčiau atėjo į pasaulį, bet ir mūsų visi vaikai auktų ir sveikai, ir edukuotai, ir atitinkamai tada atsirado naujos misijos kultūra, reiškiasi, švietimas, tas, kas aktualu, kad Lietuvos pažanga spartėtų. Tai vat, čia mūsų yra tokia kryptis, o klausiant apie reiškiasi neliečiamo kapitalo tradicijos, jos labai senos yra visam pasauly. Turbūt didžiausias neliečiamo kapitalo fondas galėtumėm turbūt įvardinti kaip Norvegijos gerovės fondas, kur yra šalies mastu atidedamos tam tikros lėšos, jos investuojamos, kurios dabar gaunamos, sakykime, iš mineralinių išteklių ir ateities kartom formuojama tam tikra pagalvė arba reiškiasi rezervinis fondas, tai va čia jis turbūt kelių trilijonų yra dydžio, vienas iš didžiausių turbūt pasaulyje, nu jeigu Kinijos neimt, o iš privačių, tarkim, vat, paminėjot Vilniaus universitetas be abejo, yra turbūt didžiausias Lietuvoje ir šaunu, kad jungiasi ir didieji rėmėjai su didelėm sumom, kas padeda tą investicinę gražą padaryti apčiuopiamą, nu natūralu, kad nuo didesnės sumos didesnė ir graža, bet

0: Palyginimui, vat, Harvardo, kas yra didžiausias universitetų pasaulyje, fondas yra beveik 6 milijardų dydis. Tai jisai 40% biudžeto sudaro Harvardo universiteto, kas duoda jam nepriklausomumą. Reiškia, įvykdyti misiją būtent. Tai vat, tie neliečiamo kapitalo fondai ir užtikrina pastovų finansavimo šaltinį, sakykime, tai misijai, kuriai jie skirti. Ir žmonės gali vat, ten kaip į taupyklę dėti tuos pinigus, kurie dirbs ir jų anūkam.
1: Jūs minėjote, 1,5 milijono ankstukam buvo skirta, ta prasme, tiem... Norėjau sakyti jaunuolė, bet turbūt pragyvenimą pradedantiem žmonėm, kurie per anksti išvydo šį pasaulį. Apie kokią dydžio čia tas mecenato tą veiklą mes kalbame vat, per neliečiamo kapitalo fondus. Ta prasme, kiek Lietuvoje to kapitalo yra sukoncentruota maždaug tokiuose instrumentuose?
0: Ta tradicija dar tik kūrėsi, sakykim taip. Mhm. Tai jeigu Vilniaus universitetas jau 25 milijonų dydį pasiekė ir dėka aliumnų, dėka išeivijos lietuvių ir dėka institucinių investuotojų, tai čia jis jau kaip sakyt, didžiausias ir turbūt visi ir gerą pavyzdį matydami šitas bus proveržis ir kitiem neliečiamo kapitalo fondam. Jų nėra daug kol kas, nes nėra tai paprastas instrumentas, reikia ir investicinių žinių turėti, reikia komandą turėti, reikia valdymą, nes šitai yra to... Vis tiek specifinė veiklos rytis ir atsakomybė specifinės, tai yra labai svarbu, todėl, tai nėra dar labai populiarus instrumentas, dabar tik tai kūrėsi, turi Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kaip pavyzdys licėjus, turi ir Klaipėdos universitetas, tai va čia tokie instituciniai labai aiškia kryptim paremti fondai ir gali gyvuoti, bet jiems reikia kritinės masės dydžio, natūralu.
1: Kokia ta kritinė masė? Koks tas yra dydis, apie kurį galime sakyti, kad fondas jau funkcionuoja? Na, pavyzdžiui, tenais, jeigu pasižiūrėtume kokį, nežinau, kolektyvinį įstatymą subjektų įstatymą, investicinis fondas skaitosi startavo, jeigu jis surinko 1 milijoną eurų. Čia šiuo atveju yra kažkokie reikalavimai?
0: Reikalavimų yra valstybiniai, bet jie nėra dideli, ten 40 000 eurų, bet turbūt esminis yra dalykas, kad šiuo atveju veikia ekonomika, masto ekonomika, nes fondas turi natūraliai žymiai didesnius reikalavimus negu bet kokia įmonė, ar ne, reikia ir auditą daryti, reikia profesionalius finansų specialistus samdyti, tai natūraliai, manau, priveda prie tos pačios tavo minėtos sumos 1 milijono, kad prasmė būtų ekonominė tą fondą turėti. Šiaip turbūt mūsų skaičiavimu, kad 10 milijonų yra ta riba, nuo kurios, nu, prasidedant, jeigu vertinkim, kad graža yra, pavyzdžiui, ten 8%, nu, tai kad apčiuopiama nauda būtų, nes tik reinvestuojamas, tik tai iš gražos gali fondas kažkokią paramą skirti, tai, nu, turi tą apčiuopiamą gražą, būt atmetus kaštus valdymą.
1: Kiek laiko jūs veikiate?
0: Kaip paramos fondas veikiam jau 14 metai, o neliečiamo kapitalo 3 metai jau esam tą instrumentą sukūrę šalia pagrindinės veiklos.
1: Gerai, šioje vietoje turime daryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs. Radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Vytenis Kindurys, gerų darbų dirbtuvės, neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, mecenystės veiklą ir neliečiamo kapitalo fondus, kurie populiarėja Lietuvoje. Baigime kalbėti apie tai, kad auga šie fondai, kad didžiausias Vilniaus universiteto jau perkopė 25 milijonus. Tikriausiai suvokiama, kodėl universitetas yra tas fondos teigėjas ir kas, kai jis yra įnašų davėjai. Tie žmonės, kurie baigia universitetus ir gauna kažkokias tai žinias. Jūsų atveju, kas yra tie žmonės, kurie aukoja fondui pinigus ir kokia jų motyvacija?
3: Tai turbūt... Al šitoj vietoj ta mecenatystės tradicija, jinai turbūt irgi turi dvi kryptis. Yra juridiniai asmenys arba žmonės versle ar kažkur kitur nuveikia ir turintis laisvų lėšų. Uh-huh. Ir lygiai taip pat vertingi yra ir būtent bendruomenės. Aš visą laiką sakiau, kad bet kuri šalis yra stipri tiek, kiek jos bendruomenės, kiekvienos atskirai yra stiprios ir gerai išvystytos ir aktyvios. Tada jos daro pokytį kasdieninėje veikloje, kiekvieną savo srityje. Tai vat su neliečiamu kapitalu turbūt būrėsi žmonės pagal tai, ką jie nori nuveikti, arba į bet kokią fondą, ar sakykime, krypties veiklą, kuriems artimos tos vertybės ir tos kryptis, kur pokytį kuria. Bet koks, sakykime, nevyriausybinės organizacijos veiklos pobūdis. Tai mes fokusuojamės ir tą Lietuvos pažangą ir nuo pačių mažiausių vaikų sveikatos iki švietimo ir kultūros veiklos. Mhm. Nes mes tikime, kad tai Lietuvos pažanga per sveiką, išsilavinusią ir kultūringą visuomenę ir atsiras. Tada bus noro ir kurti, bus noro ir uždirbti, bus noro ir dalintis. Tai vat tam mes ir sukūrėm šitą instrumentą vieno langelio principu, kad visiems būtų patogu, nesukant galvos, investuoti, sakykim taip, tos paramos biudžeto lėšas ir būtų, kaip sakyt, įsitikinus, kad tai skaidriai ir efektyviai bus paskirstomos ir investuojamos ir tas efektas bus maksimaliai geras.
2: Grįžtant prie skaidrumo, Rasa pas mumis klausytoja klausė per žinių radio programėlę, kur galite ir jūs užduoti klausimą. Rašo, labdara yra puiki ir gerbtina, bet žiūrint iš labai toli susidaro įspūdis, kad šių fondų kūrimo pagrindinė idėja nemokėti mokesčių. Ar yra toks šešėlis?
3: Vėlgi turbūt reikėtų atskirti, nes neliečiamo kapitalo fondai gali būti šeimos fondai, mhm, ir vakarų pasaulyje tai yra populiaru, Lietuvoje dar to mes neturim, tai reiškia, kad šeima įsikuria, apsaugodama kapitalą ateities kartom, kuria neliečiamo kapitalo fondus, kad, nu, grubiai tariant, palikuonis neišvaistytų jų, ar ne? Tai čia yra privatus ir ten jau mokestinės kitokios tvarkos. Mūsų atveju Lietuvoje neliečiamo kapitalo fondas, jo prigimtis yra, reiškiasi, lėšas įdarbinti ir mokestinių lengvatų šitoje vietoje jokių nėra. Mhm. Netgi, sakyčiau, mes susidurėm su tam tikra, nu, kaip čia pasakyti, Lietuvos įstatymų netobulumų, nes neliečiamo kapitalo fondai ar bet kurie paramos fondai nėra PVM mokėtojai, bet PVM turi sumokėti. Mhm. Tai pavyzdys, mes pirkdami Kauno klinikom, va dabar reanimobilių 150 tūkstančių, turim sumokėti PVM. Ta PVM turi mokėti iš remėjų lėšų. Nu, grubiai tariant, valstybė iš vienos pusės liktai sako, kad palaiko, iš kitos pusės mokesčius vis tiek paėma.
2: Iš karto paklausiu, kol nepamiršau klausimo. Tikriausiai net taršos mokestį ir tą sumokate.
3: Nu, visus mokesčius, kaip bet kuri įmonė, mes turim mokėti, reiškiasi. Tai va šitoj vietoj atsakant klausytojai, kad turbūt mes atvirkščiai galbūt šitoj vietoj netobulumų tam tikrų ir įstatyminių spragų yra, kurios, nu, jos atrodo nelogiškos, kad reiškiasi valstybė PVM įima ir iš paramos pinigų, jeigu perki kažkokius tai daiktus ir jos dovanoji čia pat.
2: Na, čia ta pati tema yra, buvo, kažkada kalbėjom mūsų laidoje apie maisto paramą, tai yra maisto banko veiklą, kur nupirki prekę, sumoki pridinės vertės mokestį, verslininkas sumoka pelno mokestį, tada visi kiti gyventojų pajamų mokesčiai ir taip toliau, ir tada atiduoti tą prekę labdarai, kai labdara galėtų būti didesnė. Bet grįžtant prie tos teisinės dalies, iš karto kyla klausimas, pagal kokią tvarką ar kokį įstatymą jūs veikiate?
3: Paramos fondų yra įstatymas.
2: Atskiras būtent šitai.
3: Yra, reiškiasi, juridinė forma paramos fondas ir jisai turi savo įstatyminių specifiką. Tai taip, tai yra, nu, kaip sakyt, vis tik juridinė forma veikianti įmonė, tik tai jos lėšos gali būti skirtos arba nauda skirta tik tai paramos vykdymo tikslais. Tai, nu,
2: kas gali steigti ir koks reikalavimas įsteigti tokį daiktą?
3: Nu, tai steigti gali, kaip sakyti, turbūt čia pribojimų nėra kažkokių turbūt didelių, turbūt bendruomenė ar žmonės, kurie turi kompetenciją tą dalyką daryti, tai. Nes kaip minėjom, tai susiję su ir su kaštais ir su pačia operacinė veikla, nu reik specifikos.
2: Man iš profesinės pusės labai įdomu, nes jeigu, pavyzdžiui, mes teigiam investicinį fondą, ne, investicinių fondų valdymo įmonę, tai yra kapitalo reikalavimai, yra ten reikia suformuoti valdymo organus, valdybą, kuri turi apsiginti savo Lietuvos banke, turime turėti valdytojus, licenciją ir panašiai. Paramos fondas, neliečiamo kapitalo fondas, kiek tai yra apribotas ir kam pagaliau atskaitingi jūs esat?
3: Steigėjim lygiai taip pat yra investicinė valdyba, čia net ir mes turime ir investicinę valdybą ir finansų patarėją, kur, nu, arba konsultantą, kuris padeda investuoti lėšas, nėra taip, kad ten vien tik valdybą sprendžia, mes turim, kaip sakyti, investicijų valdymo įmonę arba šeimos ofisą, kuris konsultuoja investavimo klausimais, nes mūsų tikslas uždirbti tuos pinigus, kad galėtumėm daugiau darbų nuveikti gerų, tai čia irgi svarbu. Bet šiaip tą, ką paminėjai, gal kapitalų likvidumo nėra dalykų, bet visi valdymo organų skaidrumo yra lygiai tokie patys kaip investiciniam fondui.
2: O priežiūros valdybė, institucija, kuri prižiūri jumis?
3: Nu, tai prižiūri mokesčių inspekcija ir visos tos institucijos. Lietuvos bankas šitoje vietoje nėra prižiūrintis organas.
2: Supratau. Jeigu mes atliekame tą valdymą, tai jau yra šiek tiek paminėta, kad pačio portfelio struktūros nėra prižiūrima, į ką jinai gali investuoti. Jūs apribojate kažkokiais taisyklėmis, į kur investuojate, ar tai yra, sakykime, kompetencijos klausimas?
3: Investavimo strategija yra, kuria tvirtina valdyba ir, kaip sakyt, vat, analizuojant, pavyzdžiui, amerikinę ir europinę praktiką, tai jeigu europiniai fondai to pačio Oxfordo, vat, universiteto graža yra apie 5%, ar ne, kai tuo tarpu Harvardo 11%. Tai didžiulis, drastiškas skirtumas, bet mes analizuojam, kad jų ir portfelis kardinaliai skiriasi.
2: Jeigu, rizika visą laiką kartu vaikšta.
3: Jeigu taip, Harvardo yra ta rizikos premija per visą hedge fondus, rizikos kapitalą, europinė praktika yra daugiau pinigų išlaikymas ir aplenkimas infliacijos. Tai vat, čia turbūt nuo valdytojų, kaip čia, ambicijų ir tikslų, kuriuos išsikelia fondas. Šiaip, iš principo, Lietuvos įstatymai neleidžia fondui turėti nuostolio.
2: Nuostolio neleidžia?
3: Taip. Tai reiškia, kad turi steigėjas papildyti savo lėšomis, jeigu tie metai buvo nesėkmingi. Kas irgi yra, nu,
2: čia įdomu
3: praktika.
2: Tai reiškia, jeigu jums, pavyzdžiui, pasiseks ir jūs turėsite 100 milijonų, ne, surinksite pinigų, kas Lietuvoje turbūt yra ganėtinai sudėtingas skaičius, bet tarkime 100 milijonų ir turime 2008-2009 metus finansų krizę, rinkos krenta 20%, 20 milijonų kritimas, iš kur jūs gausit?
3: Pagal Lietuvos įstatymus ištiesta ranka, tada turėsi, turėtum vaikščioti arba steigėjas papildyti fondą iki jo nominalo. Nu, čia turbūt jau tada to precedento dar kol kas nebuvo, bet čia yra tas įstatyminis netobulumas, kad rinkos viruoja, nieks negeria už, reiškiasi, prieauglį arba viršpelnį, bet dėl to ir konservatyvumas yra ženkliai didesnis Lietuvoje, nes į pinigų išsaugojimą nukreipta, o ne didesnį uždirbimą. Nu, bet čia turbūt sveikas balansas visur.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai
5: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas.
6: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Vytenis Kendurys, gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Kalbamės apie paramą, gerus darbus ir kaip galima aukoti pinigus Lietuvoje. Turime keletą klausimų iš auditorijos, pabandysime greit atsakyti, nes turime daug temų ir daug norime pasakyti. Rasa papildo savo klausimą. Paaiškinti paprastai, verslas turi prievolę sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, tada perveda šią sumą paramos fondui savo ir tada nemoka pelno mokesčio. Ar taip yra iš tikrųjų? Čia kitaip sakant klausimas, ar yra paskata verslui remti, pavyzdžiui, neliečiamo kapitalo fondus?
7: Yra, bet kokią paramą skirti, yra čia ne tik neliečiamas kapitalas, bet kuriam paramos gavėjo statusą turinčiam, taip yra 15% nuo sumokamo pelno mokesčio. Mhm. Tai nėra tokia ženkli paskata, kad verslas dėl to reiškiasi priimtų sprendimą remti.
6: Čia, kadangi Rasa klausė labai paaiškinti paprastai, tai kitaip sakant, jeigu aš turiu sumokėti 1000 eurų pelno mokesčio, aš galiu nemokėti 150 eurų, bet jį pervesti į paramos fondą ir tokiu būdu ne į valstybės kasą, bet į
7: paramą. Susigražint. Mokesčius vis tiek turėsit mokėti, tik tai susigražint. Galima bus arba užsiskaityti, ten buhalterija vėl nuo įmonės specifikos priklauso. Bet tai nėra ta suma, kad vietoj mokesčių galima pasirinkti. Mes kai kuriuose valstybėse tas yra paskata daug didesnė, dėl to ir Amerikoje per metus apie 500 milijardų yra paskiriama paramai ir didžioji dalis ir žmonių. Tai ne tik įmonės turi didelę paskatą skirti tam, kam reikia jų akimis, nes vis tik, bet ir žmonės, fiziniai asmenys, Lietuvoje mes neturim tos lengvatos, kaip bebūtų gaila. Nes tai yra normalu, kad valstybė sudarytų sąlygas bendruomenėm pačioms spręsti, kur tos nukreipti mokesčius. Čia yra instrumentas nukreipti mokesčius ten, kur jų reikia, nes niekas geriau nežino, ar kažkokiam regione reikia žaidimo aikštelės, ar reikia kažkokio tai stadiono. Tai vat čia mes irgi dar turėtumėm daug nueiti įstatyminiai baziai, kad ta kultūra aukojimo būtų ir ekonomiškai skatinama valstybės.
6: Klausytojas dar rašo du konkrečius klausimus. Ar turi fondas prievolę investuoti Lietuvoje?
7: Neturi juridinės priemonės, bet mes, kadangi, nu, kaip čia, mūsų visas nukreipta veikla Lietuvos pažangai, tai didžioji dalis investicijų ir yra daroma Lietuvoje. Čia mūsų yra tokia nuostata ir reiškiasi, daugiau negu pusė investicijų yra daromas Lietuvos finansiniuose instrumentuose.
6: Bet netradicinis klausimas mūsų Lietuvoje pašnekovai, tai ar priklauso šauliams, ar kitai savanorių kokiai nors organizacijai?
7: Nu, nenorėčiau išsiplėst dabar čia, reiškiasi, bet mes kaip Lietuvos pažanga remiame ir Lietuvos šaulius, ir skautus, ir reiškiasi, vat, kaip ir šiemet ir buvo pirmieji lėšų paskirstimai, tai ir Lietuvos skautija turėjo paramos iš gerų darbų dirbtuvių ir medicinos šauliai.
6: Šiaip mes bandydami susipažinti ir kalbėdami apie šią temą, palietėm temą, kurią norėjau įgarsinti. Iš esmės, jeigu taip įsivaizduotume idealų pasaulį, moka mokesčius, valstybė surenka į biudžetą, perskirsto tos pinigus ir faktiškai turėtume tuo ir baigti. Kam reikalinga parama? Kodėl? Klausimas. Ta prasme, jeigu aš moku mokesčius, reiškia, dalis nukeliaujasi senyvo amžiaus priežiūrai, pensijų mokėjimoj, saugumo dedamoj, sveikatos priežiūra pagaliau. Kodėl žmogus turi aukoti, jeigu jisai sumoka mokesčius? Ir tarsi sąžiningai pasidalina su visuomenė.
7: Nu, šitoj vietoj turbūt aš atskirčiau du dalykus, čia labai geras klausimas ir mes susidurėm kasdienybėj su jo pastoviai. Reikia atskirti du dalykus. Valstybė turi užtikrinti infrastruktūrą. Visapusiška. Mokyklos, keliai, saugumas, bet specifinių dalykų, kurie liečia bendruomenės, ar regioninė prasme, ar hobių prasme, niekas geriau už juos nežino, kam reikia lėšų. Nei ankstukų rūpešių sveikatos ministerija, šeimų rūpešių tiek daug nežino, nei šaulių, reiškiasi, krašto apsaugos ministerija, tik jie patys žino, ar ne? Tai vat, ta bendraminčių ir bendruomenės geriausiai žino, kam reikia lėšų ir jos tas lėšas ir akumuliuoja. Tai visam pasauliu taip yra ir tai yra normalu, kas, nes žmonės pasirenka. Pavyzdžiui, Anglijai kiekvienas pilietis bent dvi kryptis remia. Tai yra nu, įprasta praktika, nu, pavyzdžiui, myliu šunis, šuniukus remiu arba vaikus ir kažkokį ten, pavyzdžiui, šaulius, ar ne, nu įvairūs miksai gali būti.
6: Ir dar Anglijai svarbu mokėti nacionalinio transliuotojo mokestį pastoviai.
7: Nu, čia jau kitas dalykas, irgi specifika, bet tos remimo tradicijos arba paramos, aš tai mėgstu žodį labai gerą lietuvišką ir bandau jį irgi visą laiką naudoti geradarystės ir geradariai. Jis labai aiškiai pasako senas gražus žodis, nes mecenatas, nu ką jis reiškia, toks...
6: Aš lažinčiausi, kad turbūt jeigu išeitume į gatvę ir paklaustume, ką šitas žodis reiškia, turbūt, kad apie pusę pasakytų kažką tai, ką sugalvojo, arba pasakytų, kad nežino.
7: Tai vat dėl to žodis geradaris labai aiškiai pasako, kad žmogus daro gerą. Dabar kiekvienas turi savo skonį ir dėl to tas tradicijas geradarystės mums reikia dar labai ugdyti, nes vat tą, ką pats paminėjai, pas žmonės dar gyvybingas, tas toks sovietinis truputį mąstymas, kad aš moku mokesčius, valdžia viskuo pasirūpins, mano iniciatyva yra netoleruotinta netgi sovietmečių, nes toks buvo tikslas žmonių abejingumą ugdyti, reiškiasi kirsti per bet kokią iniciatyvą ir caro valdžia beje lietuvybės nesugebėjo nužudyti dėka būtent bendruomenių. Buvo neuždraustos draugijos, po to sovietmečių, jeigu vat, paimtumėt istorinį kampą, jau jie buvo gudresni. Uždraudė visas draugijas, visas bendruomenės išnaikino, įkūrė spaliukus, pionierius, nu, alternatyvės indoktrinuotas bendrijas, kur reiškiasi, žmonės nukreipė jų iniciatyvą, bet visapusiškai žudė tą mūsų norą, iniciatyvą kažką daryti, keisti aplink save. Tai vat geradarystė yra tas instrumentas, kai žmonės būrėsi bendruomenės ir gali pokytį daryti aplink save. Tai vat, akumuliuodami lėšas, akumuliuodami savo laiką laisvą, savo idėjas, tai čia tuom ir yra žavesys ir stiprybė, bet kurios valstybės, stiprios bendruomenės, kurios ir finansiškai sugeba akumuliuoti lėšas ir spręs klausimus neprašydami, nereikalaudami iš valstybės, kad išspręstų kažkokius tokius specifinius dalykus. Tai vat atsakant į tą, kad valstybė taip turi pasirūpinti pagrindiniais dalykais, bet niekas geriau už bendruomenės nežinos, kaip krepšinį žaisti, nežinos, kur žaidimo aikštelė ir ką remti. Tai vat,
6: gerai, čia yra tokia, na, kodėl reikia, bet man visada įdomus kitas aspektas, vat, technologiškai. Na, turite jūs neliečiamo kapitalo fondą. Mhm. Atliekate gerus darbus, perkate įrangą ankstukams, remiate šaulius ir taip toliau. Kaip vyksta pats, nu, vis tiek tai yra pardavimo procesas? Ateinate į įmonės, ateina pas turtingus žmonės. Koks tas tekstas yra? Kaip priima jumis pagaliau, ta prasme?
7: Be abejo, kaip sakyt, tos tradicijos geradarystės ugdosi, kad žmonės jau nusimato tiek šeimos biudžeto eilutėje, tiek įmonių eilutėje, kad kiek skirs lėšų. Ir, nu, kaip sakyt, kiekvienam yra didelis ačiū remėjui, kuris nu, skiria lėšas. Ir tas prasideda nuo šeimų, kad, kaip aš irgi sakau, kiekviena šeima, jeigu apsitarė, kad ir 100 eurų per metus su vaikais, kam reikėtų skirti, kur norėtų skirti, taip ir ugdom mes tą gerumą. Mes ugdom tą geradarystės tradicijas ir iniciatyvą, nes žmonės, nu, kada skiria lėšus, jie nori, kad tas pokytis būtų.
6: Na, paklauskime konkrečiai, vat, kokie tie žmonės? Tai yra pastovų žmonės, kurie remia jūsų fondą, ar tai yra kažkas tai, kas naujas ateina?
7: Yra visokių, bet aš manau, kad ta bendruomenė taip ir kūrėsi, nes paramos fondas kas yra? Tai yra galimybė akumuliuoti, kad ir nedidelės lėšas iš skirtingų žmonių ir tada padaryti akumuliavus lėšas didesnį pokytį. Nu, kaip pavyzdys, mes dabar perkam Kauno klinikom vaikų reanimacijai reanimobilį, ar ne, ten už 150 tūkstančių eurų. Galbūt vienam žmogui tai yra per didelė suma, ar ne, bet jeigu daug žmonių po 10 eurų susideda ir tas atsiranda reanimobilis, ar ne, ir padeda, dirba, gelbėja gyvybės, ar ne, pusėje Lietuvos atveždamas vaikučius į tą stotelę, kur jų gyvybėm gręsia pavojus ir jas gelbėja, ar ne, medikai. Tai vat čia toks pavyzdys, kad paramos fondai, tiek neliečiamo kapitalo fondas, jis nukreiptas jau į tą ilgą bėgimą, maratoną, ar ne čia ir dabar, o į tą amžiną jo tikslas, kad jis veiktų amžinai, tai manau, tam ir reikalingi organizacijos, kad galėtų vienas daiktas akumuliuoti didesnės lėšas, kitas daiktas daryti pokytį didesnį tiek, nes visi turim to, kažkas profesionaliai turi tą dalyką daryti, ar ne, organizuoti viską, tai kiekvienam atskirai galbūt yra sudėtinga, o tas vieno langelio principas, dėl ko mes ir neliečiamo kapitalo fondą padarėm, kad įmonėm būtų patogu, ar žmonėm būtų patogu skaidriai ir kaip sakyti, reguliariai investuoti į kelias kryptis.
6: Dabar pabūsiu šiek tiek pesimistas, bet oponento reikia, kad įtikintumėte idėjas. Jūs minite profesionalų valdymą, profesionalų fondą. Iš to uždirba žmonės, prisidėdami prie fondo veiklos?
7: Remėjai, nu jie, kaip sakyt, yra du turbūt dalykai. Yra, jeigu kalbam apie aplamai kaštų struktūrą, ar ne, bet kokia organizacija turi turėti kaštus, jeigu jinai nori veikti.
6: Nu,
7: pavyzdys. Buhalterė, nu, jinai, nu, negali, kaip čia, savanorystės valandomis mėnesį padirbti, o kitą mėnesį kitą dirbti, ar ne. Mhm. Tai mes tą turim suprasti, kad jeigu norim kokybės, tai turi būti ir kokybiškas valdymas. Tai vat yra techninės funkcijos, kurias privaloma užtikrinti. Auditas, buhalterija. Toliau jau daugelį dalykų uždengia bendraminčių ir kaip sakyt, žiedas, nu, kaip pavyzdžiui, reklamos srities specialistai, kūrybininkai, kurie prisideda jau geranoriškais pagrindais ir, reiškia, aukoja savo laiką, kad galėtų prisidėti prie šitų idėjų. Tai vat čia turbūt yra tie kaštai, kurios stengiasi turbūt kiekvieną organizaciją kuo efektyviau ir pigiau padaryti, bet šitoje vietoje kompromisų kokybei, mano supratimu, negali būti, nes tada mes turėsime kitus šalutinius.
6: Kaip užsienio praktikoje, tai yra samdomi specialistai. Pavyzdžiui, jeigu kalbam apie investicijų valdymą ir fondas negali pradirbti pinigų, tai yra uždirbti pinigus. Na, mano akimis tokio įsipareigojimo aš asmeniškai apskritai neprisiimčiau, nes investavimas yra natūraliai susijęs su rizika ir nuostolingi laikotarpiai yra neišvengiami, tai yra žaidimo dalis. Tai užsienyje samdomi profesionalai.
7: Samdomi profesionalai ir, pavyzdžiui, Harvardo ten yra dabar neseniai pasamdytas prieš porą metų. Žmogus yra vienas iš žvaigždžių, sakykime, investiciniai veikloj. Tai yra du dalykai. Yra ir garbė, bet tuo pačiu ir atsakomybė. Tai natūralu, kad tai turi būti apmokama. Lietuvoj to nėra. Čia, kaip sakyt, didžiaja dalim kol dar ir tie dydžiai nedideli, tai yra specialistai geranoriškai ir mūsų atveju, ir valdyba, ir finansų patarėjas profesionalus dirba net lygintinai, savo mato prasmę padėti tą, turbūt ir Vilniaus universiteto atveju didžioji dalis bent valdybos lygiai taip pat dirba, yra samdomi specialistai, kurie kasdieninę veiklą užtikrina, tai čia turbūt stebuklo nėra, jis turi daug didelį. Bet kuris, sakykime, paramos fondas, jis turi dar padidintą skaidrumą ir efektyvumo reikalavimą, nes visuomenė natūraliai nori, kaip sakyt, kuo daugiau, kad lėšų būtų pasiektų.
6: Gerai, tada pabūsiu dar prisiekęs pesimistas. Jūs žadate amžiną laikotarpį. Na, nedaug įstaigų čia, sakykime, tokius pažadus duoda, bet iš esmės, jeigu vis tik tai yra savanorystės principais, kaip neliečiamas fondas užtikrina tai, kad, pavyzdžiui, gerai, neliks Vytenio dėl įvairių priežasčių, fondas sustos? Kaip tas pažadas bus įtvirtintas, kad jisai yra amžino veikimo?
7: Čia idėja yra, kad jis amžinai veiktų, reiškiasi, ir panašu yra tokių jau fondų, kur veikia po 200-300 metų, tai vadinasi ta, teorinė amžinybė jinai įmanoma, bet toks ir tikslas, kad perimamumas būtų nesusijęs su žmogum, ar ne, tai yra ir tam numatyti ir valdymo organai, ir instrumentai, yra valdyba, stebėtojų taryba, steigėjai, ir vienas žmogus, taip kaip šeimos fonduose, negali padaryti nei labai daug gero, nei labai daug blogo, ar ne, tik komanda kartu, kaip ir bendruomenės principas veikia, gali priimti sprendimą. Tai
6: gerai, grįžkime prie tų pačių rėmėjų. Visgi parama yra vienas dalykas, mes galime nusimatyti ten 10% šeimos biudžeto aukoti, ar tenais ten, sakykime, kažkokį procentą nuo metinių pajamų. Vienas dalykas, bet vis tiek visi fondai orientuojasi į didžiuosius rėmėjus. Tai yra didieji verslai, sėkmingi žmonės ir panašiai. Kiek Lietuvoje yra populiaru būti mecenatu?
7: Aš džiaugiuosi, kad per 14 metų man teko, tą visą kelią matyti didžiulį pokytį Lietuvoje. Didžiulį pokytį ir matytas ateina visgi ir su ekonominės padėties gerėjimu, kad mes natūralu pagal Maslow piramidę užsitikrinam savo poreikius pirmosius, o tada atsiranda jau galimybė pasižvalgyti plačiau ir padėti ir kaimynui, ir miestui, ir bendruomeniai. Tai tas labai keičiasi ir aš džiaugiuosi, nes tada visuomenė, kaip čia, susijungia, susicementuoja vienijama tam tikrų idėjų, ar ne? Kaip pažiūrėkit, kaip visa Lietuva susijungia, kada žaidžia ten Lietuvos rinktinė krepšinio, ar ten kažkas kitoj veikloj. Tai vat, tai galimybė energetiškai mums kaip tauta irgi susiburt, ar ne? Geradarystė irgi yra instrumentas mums kažką keist.
6: Kiek žmonės nori matyti, būti matomu, kad jisai yra remėjęs?
7: Turbūt čia, aš sakyčiau, per pusę. Vis tik mes dar esam lietuviai ir norim gerus darbus ar pinigus uždirbti tyliai, ar gerus darbus daryti tyliai. Tas yra, įsišaknijus praktika, kad tas geras darbas, jis truputį sugenda, jeigu labai reklamuoja jį, bet mes iš savo pusės sakom, kad tai reikia vis tik viešinti, pasakyti, ne dėl to, kad pasigirti, kad aš padariau gerą darbą, bet tiesiog, kad kiti žmonės irgi suprastų, kad tai reikia daryti ir tos tradicijos tradicijos auktų. Jeigu pažiūrėtumėm visą Lietuvą, Vilnius, tas pats visi pastatai Petro Povilo bažnyčio Pažaislio vienuolynas, ar ten Vileišio darbai, kas buvo daromi, visi didieji gražiai pastatai yra daryti privačiomis lėšomis. Ir kur tik dursi pirštų, mes labai daug kaip lietuviai, nekalbu apie vakarietiškas tradicijas Europoje, yra privačių remėjų lėšomis ir kultūriniai, ir grožio dalykai sukurti privačių remėjų lėšomis. Mes po 50 metų atimto šito periodo grįžtam prie jo ir aš matau gražias tradicijas, kad pinigai uždirbami užsienį, grįžta į Lietuvą ir įvairios iniciatyvos ir švietimo ir kitos jos vis labiau ir labiau sužydi. Tai tas džiugina.
6: Filantropija ir valstybės parama. Ką dar galėtų nuveikti valstybė, kad, ne valstybė, valdantieji, sutikime, tai yra balsais, yra nuveikiami darbai. Tai ką turėtų padaryti valdantieji, kad filantropija klestėtų Lietuvoje ir tų gerų darbų būtų daugiau?
7: Tai mes jau aptarėm tas kelias įstatyminės spragas, kurios vakarų pasaulyje seniai išspręstos, kurios skatintų tiek fizinius asmenius, tiek juridinius tą paramą skirti, kad mokesčius, grubiai tariant, perskirstyt galėtų patys žmonės, nebūtinai viską per valstybę reikia daryti, nes tikrai efektyvumas bendruomenių lygmenį yra didesnis, netgi čia, kur buvo socialinio išmokų biudžetus, kur buvo atiduotas eksperimentas kai kurioms savivaldybėm, Pagėgių, man atrodo, buvo duota iš karto efektyvumas padidėjo kartais, kai seniūnas skirsto lėšas, jisgi pažįsta žmonės, supranta, kuriam reikia bedarbio išmokos, kuriam nereikia. Ir tų lėšų labai greitai atsirado daugiau negu reikia. Gaila, kad tas instrumentas toliau nebuvo tiražuotas. Tai vat, valstybė turėtų daugiau pasitikėti savo piliečiais ir duoti jam galimybę tas mokesčių lėšas patiem perskirstyti kažkokią tai dalį.
6: Sudėtingas klausimas. Laida juda į pabaigą, bet link pabaigos ir jum dabar sakytų, perskirstom 100 milijonų. Kokios sritys tai būtų, kuriams taip greitai čia ir dabar reikėtų suteikti?
7: Tai turbūt tas rytis mes ir dabar vat, remiam toks tie prioritetai, kas skatintų Lietuvos pažangą. Tai pirmiausia, kad tų Lietuvos piliečių būtų gimstamumas, jie būtų sveiki, jie būtų išsilavinę ir kultūringi, nes kultūrą turime auginti ir tada ta pažanga savaime teis. Tai vat, per šitas rytis aš reičiau švietimas, sveikata ir gimstamumas ir tada jau atsiras visi kiti dalykai. Kultūra šalia.
6: Dėja, mūsų laikas išseko. Galime paremti tik tai šios svarbės rytis. Stenkimės tai daryti. Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manime buvo šią popietę Vytenis Kindurys. Gerų darbų dirbtuvės neliečiamo kapitalo fondo vadovas. Ačiū Vyteni, kad atvykote.
7: Ačiū jums.
0: Pietus.

0: Čia žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime Kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais Mato Evangelijos knygą. Šiandien mes su jumis pradedame nagrinėti šios knygos 22 skyrių, kurio tema – Jėzus pasako palyginimą apie karalaičio vestuvių pokylį ir atsakydamas Erodo šalininkams, sadukiejams bei fariziejams, jis juos nutildo. Prieš pradedami nagrinėti šį skyrių, palenkime, kaip esame pratę, savo galvas, o daug svarbiau širdis prieš kūrėją ir paprašykime, kad jo šventoji dvasia vestų mūsų mintis ir padėtų mums padaryti teisingus pasirinkimus gyvenime. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad gyvų ir amžinai pasiliekančių kelių mes šiandien turime privilegiją, nuostabiausią galimybę ateiti tam artimam bendravimui ir draugystei su tavimi. Ačiū tau, kad ne mes, bet tu mus pirmas pamilai. Ir ačiū tau, kad tu vardan tos meilės paukoji savo vienatinį sūnų. Ačiū tau, kad jisai priėmė žmogaus pavidalą ir pasmerkė nuodėmę, gyvendamas tobulą gyvenimą žmogiškajame kūne. Jisai savo noru atidavė save vietoj mūsų ir už mus, tam, kad nutiestų mums kelią pas tave. Mes dėkojame tau už tai ir prašome, kad tavo dvasia vestų mus šį vakarą, kai mes skaitysime šventojo rašto žodžius. Atverk mūsų protus ir mūsų širdis. Pakaltink, įtikink ir vesk mus naujuoju, amžinojo gyvenimo keliu. To prašome Viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. 21 skyrius baigėsi tuo, kad religiniai vadovai nusprendė Jėzų nužudyti. Jie stengėsi jį suimti, bet bijojo minios. Šiame skyriuje mūsų Viešpats vėl susiduria su religiniais vadovais. Iš pradžių jis pasako palyginimą apie karalių, kuris iškėlė savo sūnui vestuvių pokylį. Tai vis dar jo atsakymas aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Taigi, palyginimas apie vestuvių pokylį. Tai vienas iš nuostabiausių Jėzaus pasakytų palyginimų, skirtų mūsų dienoms. Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais, Mato Evangelijos 22 skyriaus 1 eilutė. Atkreipkite dėmesį į žodį vėl. Šis mažas žodelytis parodo, jog Jėzus vis dar kreipiasi į aukštuosius kunigus bei tautos seniūnus, minimus Mato 21 skyriaus 23 eilutėje. Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Mato Evangelijos 22 skyriaus 2 eilutė. Akivaizdu, kad karalius yra Dievas tėvas, o jo sūnus Viešpats Jėzus Kristus. Pastebėkite, jog nuo posakio Dievo karalystė, kurį naudojo dviejose praeituose palyginimuose, Jėzus vėl grįžta prie termino dangaus karalystė. Šis palyginimas panašus į Evangelijos pagal Matą 13 skyriuje mūsų skaitytus palyginimus. Tačiau čia priešingai Mato Evangelijos 13 skyriui akcentuojama, kaip ir kodėl prasidėjo šis laikotarpis, o ne kokia bus jo pabaiga. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakvėlį.

0: kviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Mato Evangelijos 22 skyriaus 3 eilutė. Jis išsiuntė tarnų šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį. Kas tie pakviestieji? Tai paklydusios Izraelio namų avys. Atsimenate, mūsų viešpats siuntė jiems savo apaštalus. Senajame testamente Dievo pasiuntiniai buvo pranašai. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta. Ateikite į vestuves. Mato Evangelijos 22 skyriaus 4 eilutė. Ir koksgi buvo jų atsakas? Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau. Vienas lauko arti, kitas priekiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Mato Evangelijos 22 skyriaus 5-6 eilutės. Šitaip Izraelis atsakė į Dievo kvietimą. Jie nužudė jo pasiuntinius, įskaitant ir patį viešpatį Jėzų. Tuomet karalius susirūstino ir nusiuntęs kariuomenę, sunaikino nuo žmogžudžius ir padegė jų miestą. Mato Evangelijos 22 skyriaus 7 eilutė. Nebejotinai čia kalbama apie Jeruzalės sunaikinimą, įvykusį 70 metais po Kristaus. Tai įvyko vadovaujant Romos imperatoriui Titui. Galop jis tarė tarnams: vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Mato Evangelijos 22 skyriaus 8 eilutė. Dabar pamatysime karalių aiškiai pakeičiant kvietimo būdą. Šitaip Dievas kviečia žmonės šiandien. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Mato Evangelijos 22 skyriaus 9-10 eilutės. Bet žiūrėkite, kas vyksta toliau. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų neapsirengusį vestuvių drabužių. Mato Evangelijos 22 skyriaus 11 eilutė. Kasgi tas vestuvių drabužis? Karalius kviečia kiekvieną, tačiau yra pavojus ateiti netitinkant jo reikalavimu. Vestuvių drabužis tai Kristaus teisumas, kuris yra išgelbėjimo esmė ir suteikiamas visiems tikintiesiems. Apaštalas Paulius apie šį tikinčiajam priskiriamą teisumą kalba šitaip: bet dabar be įstatymo, tai yra nepriklausomai nuo įstatymo, pasireiškia Dievo teisumas paliudytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas arba teisumas iš Dievo, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems, nėra jokio skirtumo. Rašoma laiško romiečiams 3 skyriaus 21-22 eilutėse. Visi privalo turėti vestuvių drabužį. Jis tarė jam: bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužių? Tasai tylėjo. Mato Evangelijos 22 skyriaus 12 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jis tylėjo. Aš vis girdžiu žmonės sakant, kad jiems nereikia priimti Kristaus, kad jie ketina įrodyti jam, jog yra teisūs. Kągi mūsų viešpats sako, kad šis vyras, neturintis vestuvių drabužio, tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų. Mato Evangelijos 22 skyriaus 13-14 eilutės. Priimsit vestuvių drabužį ar ne, jūsų reikalas. Bet Kristus jį parūpino. Kvietimas galioja visiems, tačiau pas karalių galite ateiti tik jo nustatytų keliu. Dabar Kristaus priešai paskutinį kartą užsipuls viešpatį Jėzų. Pirmiausia, tai padarys Erodo šalininkai, po to sadukėjai ir galiausiai fariziejai. Tuomet mūsų viešpats užduos fariziejams klausimą ir šie papustys padus. Tai galutinis Jėzaus ir fariziejų susipriešinimas. 23 skyriuje išgirsime, kaip mūsų viešpats juos pasmerks. Erodo šalininkai klaus Jėzų apie mokesčių mokėjimą ciesoriui. Sadukėjai užduos klausimą apie prisikėlimą. O fariziejai klaus, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme. Mes pamatysime, kaip nuostabiai viešpats atsakys šiems vyrams. Noriu pasakyti, jog vienu iš Jėzaus dieviškumo įrodymų aš laikau jo elgesį su savo priešais. Taigi Jėzaus atsakymas Erodo šalininkams. Erodo šalininkai užduoda Kristui klausimą, kuris susijęs su jų užimama padėtimi. Erodininkai buvo politinė grupuotė, palaikanti Erodą ir tikėjusi, kad kas nors iš jo dinastijos padės Izraeliui nusimesti romėnų jungą. Nemanau, jog šią grupę žmonių galima būtų vadinti religinę, nes ji buvo stipriai politizuota. Tačiau tikriausiai fariziejai jais naudojosi ir galbūt daugelis jų priklausė erodininkams. Atkreipkite dėmesį, jog būtent fariziejai sukursto erodininkus užsipulti viešpatį Jėzų. Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti. Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių po aukščių. Tad pasakyk, kaip manai, valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Mato Evangelijos 22 skyriaus 15-17 eilutės. Akivaizdu, kad jiems nerūpėjo Jėzaus nuomonė. Iš įklausimą jie turėjo savo atsakymą. Tai buvo paprasčiausios pinklės. Jei mūsų viešpats būtų atsakęs ne, jūs neprivalote mokėti ciesoriui mokesčių, jie apkaltintų Jėzų esant Romos išdaviku, mat, tuomet Izraelis buvo Romos valdžioje. Tuo tarpu, jei Kristus būtų pasakęs, jūs turite mokėti mokesčius ciesoriui, tai reikštų, jog jis nėra tikrasis mesijas. Šitaip fariziejai manė pagausia mūsų viešpatį. Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė, kam spendžiate man pinklės veidmainiai? Mato Evangelijos 22 skyriaus 18 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jis pavadino juos tokiais, kokie ir buvo, veidmainiais. Parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Mato Evangelijos 22 skyriaus 19 eilutė. Reikia pastebėti, jog Jėzus pasinaudojo jų moneta. Aš vis galvodavau, kodėl jis neparodė jiems savosius. Tikriausiai todėl, kad neturėjo. Jis paklausė, kieno čia paveikslas ir įrašas? Mato Evangelijos 22 skyriaus 20 eilutė. Tai buvo romėnų moneta, nes Izraelis naudojosi Romos valstybės pinigais. Jie atsakė, ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė, atiduokite tad, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Mato Evangelijos 22 skyriaus 21 eilutė. Koks nuostabus atsakymas. Jėzus ne tik atsako į jų klausimą, bet dar parodo, kad jie skolingi ciesoriui. Izraelitai naudojosi ciesoriaus pinigais, vaikščiojo romėnų keliais ir galėjo tikėtis iš Romos šiokios tokios apsaugos. Taigi jie buvo skolingi Romai. Atiduokite tad, kas ciesoriaus ciesoriui. Bet antra eilutės dalis sako, atiduokite kas Dievo Dievui. Tai girdėdami jas stebėjosi ir palikė jį, nuėjo. Mato Evangelijos 22 skyriaus 22 eilutė. Čia mes aiškiai matome, jog Viešpats neįkliuvo į jų pinkles. Nors šie žmonės ir buvo skolingi Ciesoriui, tai net leido jų nuo atsakomybės prieš Dievą. Erodo šalininkai paliko Jėzų. Dabar atėjo eilė sadukėjams, kurie taip pat bandė jį pagauti. Jėzaus atsakymas sadukėjams. Ta pačia diena atėjo pas jį sadukėjų, kurie nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo ir klausė. Mokytojau, Mozė yra pasakęs, jei kas mirtų be vaikis, tegul jo brolis veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių. Šit pas mus yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedęs mirė ir, neturėdamas vaikų, paliko savo žmoną broliui. Taip atsitiko antrajam ir trečiajam iki 7. Visų paskiausiai numirė ta moteris. Tad, kai mirusieji prisikels, kuriam iš 7 ji bus žmona? Juk visi yra ją turėję. Mato Evangelijos 22 skyriaus 23-28 eilutės. Sadukėjai netikėjo prisikėlimu. Šią absurdišką iliustraciją jie mėgino pagauti Viešpatį. Įsivaizduokite moterį, kuri buvo ištekėjusi už 7 brolių. Tai įmanoma tik Holivude. Jie klausė, kuriam ji bus žmona? Sadukėjai klydo dėl 2 dalykų ir Viešpats parodo jiems tai. Jėzus jiems atsakė, jūs klystate, nepažindami nei raštų, nei Dievo galybės. Mato Evangelijos 22 skyriaus 29 eilutė. Sadukėjai nepažino 2 dalykų – raštų ir Dievo galybės. Dėl to ir pateikė tokią absurdišką iliustraciją. Jėzus paaiškina paprastai. Prisikėlė nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. Mato Evangelijos 22 skyriaus 30 eilutė. Jis nesako, kad prisikėlę žmonės tampa angelais. Mes, kai pateksime į dangų, taip pat nebūsime angelai, bet tapsime panašus į juos tuo, kad ten nei vesime, nei tekėsime. Kitaip tariant, danguje nebus giminės pratesimo būtinybės. Tai nereiškia, kad vyras ir žmona, kurie buvo labai artimi čia žemėje, negalės būti kartu danguje. Žinoma, galės, jei tik norės. Bet, mano draugė, pagalvokit apie tuos, kurie nenori būti kartu. Jiems tai nebus privaloma. Tačiau danguje žmonės galės pamatyti vieni kitus naujomis akimis, todėl tenai tikriausiai visi sutars daug geriau nei čia žemėje. O apie mirusiųjų prisikėlimą, ar nesate skaitę, kas jums Dievo pasakyta? Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Mato Evangelijos 22 skyriaus 31-32 eilutės. Tai pritrenkiantis teiginys. O kaip tie, kurie jau iškeliavo iš šio pasaulio? Kaipgi Abraomas? Šiandien jis toks pats, koks ir buvo visada. Abraomas, Izaokas ir Jokūbas paprasčiausiai iš šio žemės buvo perkelti į kitą vietą. Jie nemirė, jie gyvi. Lygiai taip pat yra ir mūsų mylimiems žmonėms, kurie paliko šį pasaulį Kristuje. Jie laukia mūsų danguje. Tai šlovinga tiesa. Tai girdėdama minę stebėjosi jo mokslu. Mato Evangelijos 22 skyriaus 33 eilutė. Jėzaus atsakymas fariziejams. Mūsų Viešpats nutildė erodininkus ir sadukėjus. Visa tai matė fariziejai, religinė politinė grupuotė, kuri norėjo Dovido karalystę matyti stiprią, galingą ir laisvą nuo Romos imperijos. Siekdami susigražinti karalystę, jie galėjo susivienyti su erodininkais, tačiau kaip religinė grupė fariziejai nesutarė su sadukiejais. Fariziejus galima būtų palyginti su šiandieniniu konservatyviuoju bažnyčios sparnu, o sadukiejus su liberaliuoju. Fariziejai, kaip ir kitos dvi grupės, stengiasi pagauti viešpatį kalboje. Taigi jų atstovas, įstatymo mokytojas, užduoda labai įdomų klausimą. Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn ir vienas iš jų, įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė. Mato Evangelijos 22 skyriaus 34-35 eilutės. Fariziejai sušaukia slaptą pasitarimą, parengia strategiją ir išrenka žmogų labai gudrų, įstatymo mokytoja puikiai išmananti Mozės įstatymą, kad šis pateiktų Jėzui klausimą. Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Mato Evangelijos 22 skyriaus 36 eilutė. Paklausykite, ką atsako viešpats Jėzus. Jėzus jam atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Mato Evangelijos 22 skyriaus 37-38 eilutės. Pastebėkite, kad tai nėra vienas iš 10 įsakymų. O štai mūsų viešpats pasako jiems ir kitą įsakymą. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Mato Evangelijos 22 skyriaus 39 eilutė. Kai pamėginsite pritaikyti tai savo gyvenime, pamatysite, jog stokojate Dievo garbės. Su šiuo žmogumi mūsų viešpats kalba labai tiesiai. Jis sako, nori žinoti, koks yra didžiausias įsakymas? Didžiausias įsakymas – mylėti Dievą, antrasis pagal dydį – mylėti savo artimą. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Mato Evangelijos 22 skyriaus 40 eilutė. Šie du įsakymai iš tiesų apėmė ir visą Mozės įstatymą. Jėzaus atsakymas buvo akivaizdžiai tikslus ir teisingas, ir jei fariziejai būtų sąžiningi, jie pripažintų, mes nesilaikome šio įsakymu. Nėra mums išgelbėjimo įstatymų. Mums reikalingas gelbėtojas. O tuo metu viešpatės Jėzaus gelbėtojo mirtis ant kryžiaus buvo jau visai čia pat. O kaip viešpats Jėzus užbėga fariziejams už akių ir pirmas užduoda jiems klausimą? Apie tai mes su jumis kalbėsime kitoje laidoje. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš Nikodemas Kairys. Šioje laidoje į svečius atvyko Beatričė Paulikaitė. Buvusi Dubajaus skrydžių bendrovės palidovė, išmaišusi pasaulį ir gyvenusi gyvenimą, apie kurį daugelis tik svajoja. Bet vienu metu jis suprato, kad kelionės ir laisvė nebūtinai reiškia laimę. Šiandien kalbėsim apie jos kelią nuo svajonės iki suvokimo, kad kartais reikia paleisti gyvenimą, kurio taip ilgai norėjai. Sveika atvykus, Beatričė.
3: Ačiū, Nikodemai, kad pakvietei. Aš labai jaudinausi, kaip mane pristatysi, nes aš pati nežinau, kas dabar esu, bet labai taiklus pristatymas.
2: Taip, ačiū. Ne? Taip, labai. Išsiaiškinsim eigoje, kas tu dabar esi ir kuo buvai ir ko gal nori būti. Tai prieš kalbant apie visus tavo gyvenimo tos posūkius ir viską, aš visų pirma, kaip ir sakau, lengviausia tą temperatūrą nusimti grįžtant į visišką pradžią, kol dar, žinai, buvai mokykloj ir dabar tikrai tave stebint tik socialiniuose tinkluose ir kiek rodai savo to gyvenimo, tai atrodo labai pastradaug to veržlumo, daug užsidegimo, daug noro pamatinti ir gyventi tą gyvenimą, tikrai to žodžio prasme. Tai man labai įdomu, kaip viskas atrodė, kai dar buvai mokykloj, paauglė, gal iš dar jaunesnė, kaip tuo metu atrodė tavo gyvenimas ir kuo gyvenai, ar lygiai tokia pati buvai, ar tik tai visa tai atėjo po to.
3: Man dar labai įdomu, kad mane pristato ir vis sako, tu visada veržli, pilna energijos ir iš tiesų aš esu labai jautrus žmogus ir tik artimiausi mato, kad tos mano gyvenimo paieškos iš tikrųjų man pakankamai jos tokios skaudžios, o mokykloj aš manau, kad aš buvau judri mergaitė, bet gyvenimo patirtis kartais pamokydavo, kad nu turėčiau galbūt būti kitokia. Mokykloje aš iš tikrųjų norėjau būti odontologė, aš neįstojau į universitetą ir tada tiesiog alternatyviai pasirinkau visiškai kitą kelią, net labai nesigilindama ir tada įvyko dar vienas supratimas, vėliau jisai atėjo, kad labai mažai žmonių iš tikrųjų dalykai pavyksta iš pirmo karto ir kad nereikia pasiduoti ir tas tavo atsakymas ne tiesiog galbūt reiškia ne dabar, bet vėliau gali būti taip ir tai reiškia, kad tau reikia dar kartelį pabandyti, o man tai buvo pakankamai skaudu ir aš priėmiau, nu va, tu tikriausiai esi nevykėlis ir esi nevertas ir aš tiesiog nusukau kitais keliais ir tas mano gyvenimas nebuvo tiesilinėje ir buvo labai pilnas tokių įdomiausių karjerinių išbandymų. Tai va, tai įstojau į kalbas, mokiausi kalbas, tada išėjau į tą darbo rinką, kažkaip vėl aš ten savęs neradau, man pakankamai sunku yra ofise išsidėti. Tada atsiradau apskaitoj, visai tokie neįtema dalykai, kas prieštarauja mano asmenybei. Ir viduj buvo labai didelis noras pažinti pasaulį. Aš tiesiog suvajodavau, aš galvojau, kad aš šitą patirtį netgi išsimanifestavau. Nes aš netgi atsimenu, kaip aš prieš miegą atsiguldavau ir galvodavau, aš keliauju aplink pasaulį. Aš net Instagramuose žiūrėdavau tas stiuardesės ir aš įsivaizduodavau, aš dažausi ten tą veidą, jinai nuskrydį, tada žiūri, jinai ten Sao Paulo, dar kažkur, Japonijoje tokį ir galvojau, aš čia būsiu. Tai va, taip ir atsiradau ten.
2: Taip ir išsimanifestavau, kaip sakai. O tai dar man labai įdomu tas visas laikotarpis iki to, kaip ir sakai, daug visko keitėjai ir jau tos dinamikos jau buvo, kad to ieškojimo tikrai stipraus buvo visą laiką tikriausiai, bet vat labai šiaip įdomu, kas tuo metu vat tavo galvoj dėjosi, kol tu ieškojai, žinai, vat taip ir atradai visą tai, tai kaip jauteisi, būdama vat toj apskaitoj, tose studijose ir kaip vat tu gal net ir supratai, kad vis dėlto tu gali tą didesnį žingsnį žengti, nes tuo metu atrodė, kad tie žingsniai buvo mažesni tokie, tu dar ieškojai, bet taip norėjai kažkaip saugiai, tvirtai būti, tai vat kas atvedė iki to išsilaisvinimo gal?
3: Kažkaip, nežinau, aš sakau, anksčiau galvodavau, kad darbas yra tiesiog, kad tu turėtum pajamų šaltinį. Gali būti, kad ir tam yra skirtas darbas, ar ne, ir ypatingai kažkokiam gyvenimo etape tu gali daryti darbą vien tik dėl pinigų, bet tai nebus tvarus pasirinkimas ir kažkada tu palūši. Tai ėjau tokiais ar neįprastais, natūraliais žingsniais, va čia pabaigi studijas, kažkur susirandi tą darbą. Nu, ir aš pradėjau matyt, kad nu, man labai nepatinka tas gyvenimas ir aš net atsimenu, aš eidavau į tą darbą ir aš savęs klausdavau, negi aš dabar iki mirties taip gyvensiu. Ir aš dabar taip jausiuos ir aš niekad taip blogai nesijaučiau, man net mokykloj patiko, nes aš kažko išmokdavau, aš atsimenu, man biologija patikdavo, dalykai patikdavo ir dabar nieko, aš tiesiog netgi buvo toks jausmas, kad aš noriu numirti. Ir man užtruko drąsos išeiti iš, atsimenu, to pirmo darbo, nes vėl kažkaip aš turėjau tokį įsitikinimą, kad, nu va, čia reikia ir nebūtą nusipirkti, reikia dar kažką. Bet aš turiu labai palaikančią mamą, tėtį, savo šeimą, kurie man sako, nu, Beatriče, bandyk, daryk. Ir, nu, ir taip įvyko žingsnis po žingsnio. Vieną pabandai, kažkur pasibeldi, kažkur atsidaro. Ir kuo daugiau bandai, ne visi bandymai yra sėkmingi, bet tu labai daug surenki informacijos apie save. Nes aš galvoju, kad jaunas žmogus, jisai negali netgi, nu labai retų atveju gali ir nepriimti teisingą sprendimą, nes tu tiesiog nežinai, kas yra tau teisingas sprendimas. Aš nežinojau, kas aš esu. Aš tik bandydama supratau, kad man patinka tai. Aš esu čia gera. Čia galiu įdėjus daug darbo, bet tai nėra, kas man ar nenatūraliai lengvai sekasi. Tai iš tų tokių mažų savęs pažinimo dalelių tarsi tokį nuvį kilimą apie save ir tada žinai, kas esi.
2: Ir tada ateina tas lemiamas momentas, kai tu atsirandi Dubajui. Tai žinai, visiems tikriausiai atrodo iš bendrai, kurie žiūri, tai oi, tai ką čia tiesiog neatsirado, pradėjo dirbti, bet man atrodo, tikrai toks kelias gal nebuvo paprastas. Ir šiaip vat, man labai įdomu, kodėl pasirinkai būtent vat, nėra, tarkim, ar kažkur šitose kompanijose, kur esame Europoje, kodėl būtent ten ėjai ir kaip atrodė tavo visa ta pradžia.
3: Aš pasirinkau pakankamai strategiškai, aš žinojau, kad jie turi layoverius ar ne, po 24 valandas, kad jų visas tas network yra ar ne, skraido jie į labai įvairiausius pasaulio kampelius ir aš žinojau, kad aš noriu pakeliauti, iš dėl to ir pasirinkau, bet ar kad Dubajus buvo mano svajonių šalis, svajonių miestas ar ne, ne, tiesiog. Pasirinkau, kad turėčiau galimybę pamatyti ir apkeliauti tą pasaulį. Tai va.
2: O pats patekimas būtent į tą kompaniją ir viskas daug laiko užtruko, kokie buvo reikalavimai ir...
3: Tai iš tiesų, aš visų pirma atsidūriau Kataro oro linijuose, irgi esu pasakojusi apie tą istoriją. Aš atsimenu, kai pradėjau ieškotos galimybės, kažkaip ten Facebook'e išmetė reklamą, kad Kataro oro linijos atvyks, tai Lietuvoje aš kažkaip pagalvau, nu, bus tas pats, aš galiu nueiti. Ir aš nieko nežinau, net dorai nežinau, kur tas Kataras yra, man tiesiog, ir aš nežinau, nuotykių reikėjo, aš norėjau išvažiuoti. Ir aš nuėjau ir mane labai paprastai priėmė ten, praėjau tą atranką. Visose tuose Middle East ar ne oro linijose ta atranka atrodo taip pat ar į Emiratus ar į Kataro oro linijas yra iš esmės tas pats, tai tu tiesiog nusiunti CV, tada jie turi open days aplink pasaulį, tu ateini ir tada būna visą dieną tam tikri ar ne etapai ir kiekvieno etapo metu tu arba praeini arba iškrenti. Ir aš sėkmingai praėjau Kataro atranką visų pirma, o paskui ir Emiratų.
2: Nu ir kai prasidėjo visa ta kelionė, pati pradžia, aišku, žinai, tu norėjai, bet jau žinai, kai jau supratai, kad vis dėlto patekai tikriausiai ir jau, kad pradėsi dirbti šitą darbą, tai kaip tuo momentu viskas atrodė pradžioj, daug mokytis, daug, kaip pat, žinai, pat pačioj pradžioj pati save lipdėjai tame, kad dabar visiškai pasikeitė mano gyvenimas, jau ta svajonė, kurią svajojo ir sapnavai, kad keliausi aplink pasaulį įsipildė ir kaip pačioj pradžioj tu jauteisi, kokie buvo tie gal gražiausi visų pirmo dalykai, ką tu patyrei pačioj pradžioj.
3: Tai aš atsimenu pirmus skrydžius, kai tu pamatai tą savo tvarkaraštį ir tu skrendi savo svajonių vietas ir dar yra galimybė, kad galima pasirinkti, kur nori ar neskris. Tai aš atsimenu, uždėjau Seišelius ir aš juos gavau pirmą mėnesį. Tai tikriausiai viso to darbo grožį ir suteikė būtent tos šalis. Tokios tolimos ir atrodo nepasiekiamas, nu net nebūčiau kada nors pagalvojus, kad aš kažkur Afrikoje, Tanzanijoje turėsiu galimybę ar ne ten į safarį nait, kad galėsiu pamatyti tokį, nu į to, netgi į kokį nors Bangladešą nuvažiuoti, nu tu nepirktum bileto ar ne, skristi į Bangladešą, bet aš turėjau galimybę pamatyti ar ne jį ir netgi susipažinti netgi tu jį patiri skrydžio metu iš visai kitos, ne turisto perspektyvos, nes sulipa pilnas lėktuvas žmonių ir va, tu ten turi tikrą kultūrinę patirtį.
2: O tai būdavo daug, tarp, vis tiek, kaip pat skiriasi, tarkim, jeigu atskrendi jau vieną, tarkim, šalį ir tu ten būdavo, kaip va, dažniausiai, kiek laiko prabūdavai, ten, tarkim, būdavo nuo vienos tikriausiai dienos ir kartais gal net ir ilgiau, tai vat pavykdavo pasidžiaugti vis dėlto ne vien tą kultūrinę patirtimį, žinai, lėktuve, bet kiek laiko dažniausiai vat pavykdavo
3: būtent
2: pasidžiaugti.
3: Tai paprastai yra 24 valandos daugelį ar net tų destinacijų, kai kur yra ilgiau, Amerikoje yra ilgiau, nes pagal visus ar ne teisinius įstatymus tau tiesiog turi duoti tam tikrą kiekį valandų poilsio, tai tu taip ir planuoji tą savo laiką, aišku, pasilieki kažkiek laiko, kad tu išilsėtum, nes tu visgi atidirbai ir tau reikės grįžti, bet... Nu, išnaudodavau aš tą laiką, kad aš galėčiau eiti kažką pamatyti.
2: Tai dažniausiai tos, kaip sakant, paros 24 valandų ar kiek užtekdavo, ne? Nebūdavo, ta, žinai, toks nuovargis, vis tiek ir skrydžiai tolimi ir panašiai, tai vat nebūdavo to, kad galvoju, vėl čia reikia man dabar eiti, norėčiau tiesiog pailsėti, bet reikia, nes vat vėl nauja šalis noriu pamatyti, tai vat kaip vat šitą subalansuodavai, labai įdomu.
3: Tai nesubalansuodavo. Čia yra mitas, tu negali to subalansuoti, nes tavo kūnas, nu, vis tiek jisai veikia, ne pagal tavo visą cirkadinį ritmą ir jisai veikia pagal savo ritmą ir tėkmę, o tu pradedi laužyti tą visą tėkmę ir tas nuovargis tiesiog kaupėsi ir kaupėsi, bet čia yra motyvacijos klausimas, nes matyt, man buvo ta, tokia stipri vidinė motyvacija, kad aš norėjau pamatyti ir aš ignoruodavau, kiek aš to laiko miegu, aišku, paskui tau tie miestai šalys kartojasi ir aš jau pasirinkdavau, aha, nu, aš čia šiandien galbūt neįsiu, aš pailsėsiu, man reikia išsimiegoti, tada naktinis skrydis ir tu tai bandai balansuoti, bet iš pradžių tai nelabai aš ten kažką balansavau, aš žinau, ko aš atvažiavau pamatyti ir būtent tas noras pamatyti mane taip stipriai vedė į priekį, kad aš galėdavau nemiegoti 20 valandų, 24 valandų, 30 valandų, nu žodžiu, tai va.
2: Bet tai tu dabar vat, labai įdomu struktūrizuoti, tu vis tiek gyvendavai kaip ir Dubajui, ar ne? Tu turėdai namus Dubajui.
3: Taip, taip.
2: Ir tu vis tiek kas kiek laiko grįždavai ir kiek pasimėgdavai savo tais namais iš tikrųjų.
3: Aha.
2: Būdavo tos netokio laiko, ar jau tavo namai visiškai būdavo tiesiog lagaminas, lėktuvas ir visi viešbučiai, tai ką būtent už savo kompaniją.
3: Nu va, čia yra toks mitas iš tiesų, nes visi galvoja, kad tu absoliučiai neturi namų, bet aš buvau... Dubajaus, ar ne, rezidentė, gyventojai, ten buvo mano bazė ir mano visi skrydžiai prasidėdavo, ar ne, iš Dubajaus į kažkokį kitą šalį. Ir aš ten turėdavau namus ir iš tiesų, kodėl yra, ar ne, žavingas tas aviacijos žmonių gyvenimas, nes tas tavo tvarkaraštis, nėra, kad tu 5 dienas dabar skraidai. Kartais tu skrendi savaitėj vieną skrydį ir tu turi 4 laisvas dienas. Kartais tu skrendi ar ne ten 5 dienas ir tada kokias 3 dienas. Nu, žodžiu, yra labai skirtingai. Bet mano namai buvo Dubajus ir aš turėdavau ten laisvų dienų, va, kaip ir minėjau, ar ne. Tai 2, tai 3 dienos, kartais visą savaitę išpuldavo. Ir visi skrydžiai prasidėdavo iš Dubajus ir mūsų paskutinis taškas irgi būdavo Dubajus.
2: Dubajus. Tai jo, tai vis tiek tas pastovumas darosi, tai kaip ir mes suprantam, žinai, bendrai, kur atrodo, keliauji fainai, smagu. Nu, čia atrodo, net nėra, žinai, ko per daug pasakoti, nes tų nuotykių tikriausiai labai daug įvairiausių yra įvykę. Labai daug įvairiausių nuotykių, bet visi tik tos nuotykius ir apie tai pagalvoja dažniausiai, bet kas vat, man yra įdomiausiai tikriausiai, vat ir perėti į dabartinį gal labiau tavo tą gyvenimo etapą. Kai, žinai, tu vis tiek visi mato tas keliones, mato, kad ten galvo, o, tu čia labai daug uždirbi, gyveni Dubajui, tik tai skraidai, bet tada vat ateina vis tiek tas momentas, kai tu atsiranda labai daug tikriausiai minusų tose visose kelionėse, kurie kaupėsi per tuos visus metus. Gali gal priminti, kiek metų tu iš viso pradirbai?
3: 3,5.
2: 3,5 metų. Tai vat tikriausiai viskas labai daug kaupėsi ir tiek minusai susidėjo į tai, kad vis dėlto nusprendė, kad... Gal ir tai nėra tavo svajonių karjera ir svajonių kelias. Taip pat labai įdomu pakalbėti apie tos visus stiuardesės minusus, ką tu patirdavo par to, kad vis dėlto ir sveikatos dalykai ir panašiai tikriausiai, kad pastovai, žinai, tam lėkime. Tai vat nuo pradžių, va, taip žinai, kas tavo prasidėjo, kai tu pradėjai matyti tos minusus.
3: Aš visada sakau, svajonės irgi nusidėvi ir tu kartais tas svajonės išaugi. Bet aš visada būsiu dėkinga šitam gyvenimo periodui, nes jisai man nu, labai daug davė, neįtikėtinai daug, bet pradeda kauptis tam tikri dalykai, kaip mano atveju man pradėjo darytis gaila savo sveikatos, nes aš pastebėjau, kad aš tuos pinigus uždirbinėjau tiesiog mokėdama savo sveikata, savo miego sąskaita, tada tu pamatai, kad tam tikri dalykai pradeda griūti ir kad tos vidinės motivacijos ar net ten išeiti tą šalį, kažką pamatyti, lieka vis mažiau ir mažiau, o tu pasirenki, kad galbūt aš čia pamiegosiu šitam hotelį, tada vėl grįžę žiūri, kad nelabai nori kažkur eiti. Aš tiesiog pradėjau jausti neįtikėtinai didelį nuovargį ir man atrodo, aš pirmą kartą gyvenime netgi išgyvenau perdegimą. Man jo, joks daktaras nediagnozavo, bet aš kaip pasižiūriu, kas mane ištiko po to, tai...
2: O kaip pasireiškia tavo asmeniškai?
3: Tai aš kai baigiau visą savo kontraktą ir skraidimą, aš išvažiavau į kelionę su savo draugu. Ir, nu, visišką apatiją aplinkai, ta prasme, žmonės taupo, kad ten ar ne į Japoniją išvažiuotų į Balį, visą gyvenimą svajo, aš niekur nenorėjau eiti, manęs niekas nebežavėjo, tai visišką apatiją, nuovargis, aš norėjau tik miegot ir verkt. Ir, aš, nu, ir ta prasme, tavo nuotaikos keičiasi, ir aš paskui pradėjau skaityti ir gilintis, kad iš tiesų, kad vat, didelė nemiega ar ne, ten net į depresiją tave gali nuvesti į perdegimą ir į va tokius sveikatos sutrikimus. Tai va.
2: Tai kai tada tą momentą, kai supratai, tai tu kontraktą nutraukė ir išvažiavai į tuo atostogą, ar ne?
3: Aš gal net skraidydama to nesupratau, aš tiesiog pradėjau jausti ar ne tą nuovargį, pradėjau tos minusus galbūt labiau ar ne pastebėti. Aišku, tu esi ir toli nuo namų, vat kai turi ne atostogas, tarsi nori važiuoti į namus ar ne, nes jau pasilgai šeimos ir nu nėra normalu ten sutikti savo mamą, tėtį vieną kartą kas pusę metų, bet tu turi dar ir nemokamus bilietus, kur tu gali kažkur nuskris, kur galbūt niekada negalėsi. Tai tas amžinas konfliktas, kur tau būti, kur važiuoti ir tu vis tiek turi kaip paprastas darbuotojas ar ne 30 darbų dienų atostogų ir vat tu turi subalansuoti kažkaip. Tiesiog aš pradėjau galvoti, ar tai yra normalus gyvenimas, ar tai yra laimė ir kaip atrasti tą laimę, nes man laimė yra ir susitikti su savo šeima, ir į kelionę išvažiuoti, ir galbūt tą šalis pamatyti, kai aš galiu išsimiegoti. Ir išeiti buvo labai sunkus sprendimas ir aš nemeluosiu, aš ilgiuosi, nes man patiko būtent ar ne tas judesys nuolatinis ir galimybę pažinti daug žmonių, pažinti pasaulį. Tai va, nebuvo lengvas sprendimas, bet tiesiog.
2: Ir jeigu tokį reikėtų įvardinti, gal labiausiai tokį didžiausią minusą, nes irgi tikriausiai, kai žmonės klauso, nes aš irgi iš tos pačios industrijos, tai labai gerai tave suprantu, bet, pavyzdžiui, mano tai tikriausiai dalykas tas yra, kad tu atrodo kuri gyvenimą, bet tu jį vat kuri tam svajonių simuliacijų, kaip aš labai mėgstu sakyti, tu gyveni tam burbule, sukiesi, važiuoji, leki, fainai, smagu, bet būna vienu momentu sustoji ir supranti, bet taip pala, lygi ir mano gyvenimas čia, o kaip yra mano šeima, mano artimieji draugai ir panašiai, tai kaip vat tau šitas vat momentas visas, kai tu vat, atrodo, jo, jau supranti, bet nenori paleis, bet atrodo, kaip subalansuoti tą visą momentą, tai vat, koks tavo didžiausias tas ilgesys būdavo tose kelionėse?
3: Galbūt aš, kaip būdavo gražiausiuose pasaulio kampeliuose, aš visada galvojau, kaip norėčiau turėti čia savo šeimą ir kartu su jais patirti visą ar ne tą grožį, kažkokią patirtį, nes aš netgi kažkaip nelabai suprantu tų solo kelionę, aš galvoju, kad į kelionę reik važiuoti su partneriu, su draugu, nes tu tada gali pasidalinti džiaugsmu ir sakyti, o žiūrėk, kokia pilis, kaip gražu, arba koks saulėlydis Seišelius, ir man tada kyla kelionės džiaugsmas. Tai tame burbule gal vat šitos dalies ėmė trūkti. Tai va.
2: Tai pagrindinis tas dalykas tikriausiai, jo, bet žinok, ne visi tai supranta, vat solo kelionė nori tie, kurie vat pavargsta nuo viso, žinai, šito burbulo, o čia vis tiek tu gaunas, atrodo, vis tiek keliauji, kolegos yra ir panašiai, bet nu vis tiek didžiojo laiko dalį tu vis tiek praleidi vienas tose kelionėse.
3: Taip, ir aš, žinai, galvoju, gal mes tik iš savo perspektyvos visada sakom, kad gyvenu tam tikram burbule, tai mes visi gyvenam tam tikram burbule ir tas tavo burbulas ir yra tavo gyvenimas, tik gal kartais nori tu ir kažko iš to kito burbulo ir bandai atrasti tą balansą ir apskritai, man atrodo, gyvenime pats sunkiausias dalykas yra atrasti tą savo tinkamą balansą ir apskritai tas balansas nuolat kinta nuo to, ko tau reikia ir tu turi prisitaikyti.
2: Gerai, tai šitą gražią mintim pasidarykime trumpą pertrauką ir po trumpos pertraukėlės panalizuosim, kaip gyveni dabar.
1: Talentai po priedanga.
2: Čia
0: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Beatriče Paulikaite, buvusią skrydžių palidovę Dubajuje, išmaišusią visą pasaulį beveik, tikrai labai didelę pasaulio dalį ir įvenusią gyvenimą, apie kurį daugelis tikriausiai tik pasvajoja. Taip pat kitos žodžius sakau, tikriausiai žmonės ir galvoja, tai nuostabu, ko jinai čia dar nori, dar jinai čia keliauja, už tai gauna pinigus ir dar skundžiasi, kaip sakant. Bet jo, tai jau pirmoji dalies pusė tikrai va daug išanalizavom, ką reiškia būtent vis dėlto pastoviai keliauti ir neturėti tos, kaip ir sakai, pastovios vietos. Tai man vat labai yra įdomu pasikalbėti vat apie tą momentą, kai jau nusprendei ir dabar tikriausiai gyveni vat pastrosius momentus toj vietoj, kad gerai, šito darbo aš jau dabar nebedirbsiu ir noriu gyventi tą, jau gal kažkaip kitaip dėlioti tą gyvenimą. Tai kas dabar vat galvoji tavo sukasi, kaip tu norėtum vis dėlto tai padaryti, nes kaip ir prieš tai kalbėjom, nu nori tu to judesio, nori toliau kelionių, bet nebenori būti toj tikriausiai kelionių pusėj. Tai vat kas vat šiaip dabar dedasi tavo galvoje?
3: Toks pereinamasis etapas yra ir jisai irgi nėra lengvas, nes aš dabar visai kitą darbą dirbu, bet irgi susijusiu su aviacija, aš galvojau, kur galiu perkelti. Nesi, to ir ano nesugebėsi, bet aš galiu pasakyti, kad šitas darbas man tiek davė, kiek nedavė nei vienas kitas darbas prieš tai ir netgi universitetas. Kai tu įgyji ar ne tuos visus soft skills, tu gebi skaityti žmonės iš pusė mostų, tu jau supranti, ko jisai nori, tu gebi prisitaikyti tik prie paprasto Bangladešio ar ne ir prie šeiko, kuris nelabai žino, kaip atidaryti duris, nes jam visada tarnai atidarė ir tu gebi skaityti žmonės. Tai pamečiau mintį, ką aš čia tiek sakiau.
2: Kalbėjo apie tai, kaip, žinai, kiek, apie tą momentą, kur dabar, žinai, sako žmonės, kad tu nebūtinai, žinai, čia kažko mokėsi po visų tų trijų metų.
3: Tai žodžiu, aš bandžiau sugrįžti tą vėl darbo rinką, ar ne, Vilniuje susiradau darbą, dirbu toliau su aviacija, tas gyvenimas toks yra sėslus, aš iš dalies kaip ir ilgėjausi, ar ne, tos tokios struktūros, nes jinai sustruktūrizavo ir mano galva, aš aiškiai žinau, kad aš atsikeliu, kada einu miegoti. Iš tos dalies yra, iš tos pusės yra, nu, labai gerai ir patogu, bet aš visada sakau, kodėl yra viduj tokia priešprieša, ar ne, siela kažko ilgisi, o vat kūnas jau buvo pavargęs. Tai viena dalis bando atrasti, ką aš galiu padaryti su kelionėm, su pasauliu ir kaip į tą savo gyvenimą atnešti daugiau to tokio judrumo ir judesio. Ir dar per šitas visas paieškas ir visą savęs pažinimo kelionę, aš supratau, kad man labai patinka dirbti su žmonėm. Pavyzdžiui, kiti sako, va, aš nemėgstu ten su kažkokiais klientais dirbti, dar su kažko skundžiasi. Man patinka. Ir aš pajutau, kad aš esu labai stipri dirbant būtent su žmonėmis, aš ten esu gera ir man lengvai sekasi.
2: O kaip manai, tu šitą atradai, vat būtent per šituos 3,5 metų, prieš tai jauteisi taip stipriai, ar tu vat jauti vat tą didžiausią tokį lūžį, 3,5 metų pradirbai ir pamatei, kad nu vis tiek reikia ir tos aviolinijos, vis tiek aukštos klasės yra ir viskas, tai vat tame tu manai, kad išmokai, ar tai tu visada turėjai, bet tik dabar atskleidėjai?
3: Aš manau, kad aš tai visada turėjau, bet kaip ir minėjau, tavo gyvenimo patirtis kartais tave taip aplamdo ir tu tarsi vieną savo pusės kažkokias turi paslėpti, kad ten būtum geras kažkokiam kitam dalyke. Ir aš, kaip sakau, man tas skraidimo darbas, tirdesės darbas absoliučiai padovanojo ir sceną, ir pirmą kartą aš tarsi pasijutau, kad ta viena mano pusė galėjo būti išlaisvinta ir jinai pasitarnavo ir jinai uždirbo pinigus ir aš gaudavau komplimentus ir aš jausdavausi tuo momentu laiminga, nes aš atsimenu, netgi kartais būdavo koks nors skrydis ir tu ten 12 nakties ateini ir toks pavargęs jauties, tau ten net širdino tos nemigos permušinė. Ir aš atsimenu, kokiam indui įpilu sulčiu, atrodo paprasčiausias dalykas. Ir aš pasijaučiu laiminga, aš net pajusdavau savo kūnę tą tokią energiją, kad kaip smagu, kokia gera mano diena, aš čia va kažkas laimingas. Tai aš manau, kad dar man va, padėjo tos sunkumus įveikti, kad aš jausdavausi laiminga darydama nu, tam tikrus dalykus ir man būtent tas darbas leido savyje pastebėti tuos dalykus, ir aš turėjau, galėjau ar ne, turėjau tą galimybę palyginti tą kontrastą. Aš kažkada dariau, kas man labai nepatiko ir aš žinojau, kas dabar man patinka ir kažkaip natūraliai tu supranti, nu, tikriausiai tau reikia krypti į tą pusę. Čia yra tas atsakymas. Tai va.
2: O nesijausdavai, žinai, blogai, nes aš dažnai pagalvoju, visą žiūriu irgi, visą sužavęs žiūriu į stiuardesius ir visą galvoju, o tai ar nesijaučia blogai, nes atrodo visų pirma žiūri, viskas tvarkoja, čia, žinai, yra skrydžio palidovai, bet vis tiek didžioji dalis darbo yra aptarnauti, kaip sakant, žinai, yra ta būtent keleivių lėktuvo, tai vat ar irgi nesijauti kažkaip blogai iš šitos perspektyvos, kur atrodo, aš tik padavėja dirbu, ar kaip vat iš tos tavo pusės, žinai, atrodė tas matymas?
3: Nu, jeigu atvirai, tai buvo momentas, kai aš taip galvojau ir aš galvojau, ir dabar galvoju, kad galbūt turiu dar daugiau potencialų kažką kitą ar nedaryti, bet dabar žiūrėk, kiek eina žmonių į ofisą ir jie turi status ir nesijaučia laimingi. Tai čia jau yra tavo ego reikalas, kaip tu sugebėsi susitarti su savimi. Kiek aš pažįstu labai daug pasiekusių žmonių, tam pačiam Dubajui sutikau dirbančių garsiausiose pasaulio įmonėse teisininkais ir taip, jie nėra laimingi. Ir jie svajoja, nežinau, tapti futbolo treneriu, tapti mokytoju, turėti savo kelionio agentūrą, dar kažką. Tai čia turi tiesiog su savim susitarti. Gal iš pradžių tau noris kažką įrodyti.
2: O paskui supranti, kad įrodyti turi tik tai savo.
3: Ir įrodyti turi tik savo, ir kad visa esmė yra, kad tu toj kasdienybė kuo daugiau būtum laimingas, nes kai ir tu esi laimingas, ir kitus pritrauki laimingus, ir taip kūrėsi tas laimės burbulėlis.
2: Tai dabar praėjo visai, nu vis tiek jau ganėtinai nemažai laiko, ne prieš savaitę nutraukė į savo šitą karjerą. Gal sugrįši, gal laikinai nutraukė, niekada niekas nežino, žinai.
3: Ai, niekada, sakau, niekada nesakyk, niekada.
2: Gal užsimanysi, žinai, vėl, bet dabar va taip, jeigu, žinau, tikriausiai sunku išsirinkti, bet jeigu dabar tai pagalvotum apie kažkokį vat momentą, kokį smagų nutikimą per visą tą laikotarpį, žinai, čia tikriausiai kalbėk ir pakalbėk, bet gal kokį šiaip turi vat įstrigusi tokio, kur vat norėtum pasidalinti iš tos gražiosios pusės.
3: Aš gal labai ryškiai atsimenu jausmą, kad nusileidau Kuala Lumpūre ir buvo pirmadienis. Niekas niekur nenorėjo eiti, visi išėjo įgulą miegoti ir aš galvoju, aš noriu nuvažiuoti, ten yra tokios uolos, kurias reikia pamatyti. Ir aš užsisakiau taksi, įsėdau ir aš važiuoju ir aš galvoju, o, pirmadienis ir man nereikia eiti į ofisą. Aš esu Kuala Lumpūre. Visko turiu. Kaip nuostabu ir koks gražus gyvenimas. Tai šitas darbas man labai dažnai dovanodavo būtent šitą jausmą. Bet tų gražių momentų tai jų labai daug. Gražus momentas būdavo, kai ateina keleivis ir atneša tau kažką arba netgi pasidalina kažkokią istoriją. Gražus momentas yra, kai ten kokį safarį nusileidęs ar ne po skrydžio nueini. Tai tikrai labai daug gražių momentų yra tame darbe. Ir būtent tai laiko.
2: Tai ir laiko. Na ir pabaigai, kadangi jau vis dėl to tą sprendimą priimėjai, nu tu kur dabar savi įsivaizduoji? Tai dabar ką tu veiki iš tikrųjų su aviacija? Tu esi patenkinta, kur dabar šią akimirką esi, ar vis dėl to galvoji, kad tai yra tarpinė tavo stotelė? Čia gal nelabai gerai žinai sakyti, jeigu klausys tavo darbdaviai dabar.
3: Aš tai būsiu nebeįdarbinama Lietuvoje, man reikės grįžti Dubajus.
2: Visada gali, žinai, visi.
3: Arba tai bus diena, kai sukursiu savo veiklą. Kur aš dabar esu, aš džiaugiuosi, nes aš galvojau, kur galiu perkelti savo įgūdžius,

0: to, kad tiesiog aš noriu kalbėti, man taip patinka kalbėti.
1: Tu vienas pusės save puikiai išnaudoji, Instagram'e irgi vis tiek komunikuoja apie visą šitą profesiją, tai dabar bus kažkoks jau, turės būti apsivertimas, jau dabar turėsi komunikuoti jau nebe stiuardesės dienoraštį, galvoji apie šitą. Nes žmonės tave pasiekė kaip stiuardesė, bet stiuardesė sugalvojo, kad reikia kažką keisti.
0: Žinok, čia irgi yra krizė ir aš galvoju, kaip šitą krizę suvaldyti. Ne, aš neturėjau plano, kaip čia viską su to padaryti, aš tiesiog gyvenau savo gyvenimą ir aš dalinausi, o kas bus toliau, tai tikriausiai ir pamatys, kas mane atsekė, viskas yra su tuo gerai ir...
1: Daug tokių buvo?
0: Buvo, aš manau, buvo, nukrito ten tie sekėjai, bet man širdies neskauda, aš tiesiog dariau, kas man patinka, pasiliko tie, kuriems yra toliau įdomu, bet šiuo metu irgi nesu labai aktyvi, nes nu šiek tiek pasikeitė tas gyvenimas. Ir šiaip galiu pasakyti, žinau, grįžus gyventi į Lietuvą, yra sunkiau komunikuoti.
1: Nes ne taip laisvai jautiesi.
0: Aha,
1: nes kai keliauji, tu atrodo, kad tu esi visiškai laisvas tikriausiai, ar ne? Kad
0: taip
1: gali bet ką komunikuoti ir nu, nesutiksi to užsienį būnant visiškai kitaip tikrai.
0: Būtent, ir bet man atrodo, dar yra tas dalykas, kad tu būni išėjęs iš to burbulo ir tu žvelgiai į šoną. Tai va tie, kurie ar net ten tas savo socialinę mediją pradėjo būnant Lietuvoje, tai aš galvoju, jie labai tokie nu, drąsų žmonės ir kaip smagu, kad jie savo paprastoj kasdienybėj išvelgia dalykų, apie kuriuos nori dalintis.
1: Tai dabar žinau ir komunikuot mokinėsi drąsiau, būdama čia.
0: Tiesa.
1: Bet koks dabar didžiausias būtų toks vat minusas grįžai čia? Nu vis tiek tikrai nu, buvo labai intensyvus 3,5 metų. Ir taip žinai, vat dabar koks vat didžiausias atrodo, nu kaip vat čia jautiesi? Toks vat, žinai, nes man atrodo dabar tikrai buvo etapas, kur galvoju, nebenoriu iškeliauti nieko, aš nebenoriu atsibodu, nu tavas, jeigu toks jau dirbi tu tą darbą, tai yra tavo darbas. Žinai, vat čia, kad žmonėms suprasti šitą, bet vat dabar grįžai ir nori dabar keliauti? Ar gera pabūti čia?
0: Gera pabūti čia ir aš vis bandau sau priminti, kad tie etapai ateina ir praeina ir jais reikia pasimėgauti. Tai ta ramybė man yra visai gera, bet irgi, aš kaip sakau, jinai taip staigiai nutiko, nes iš dalies staigiai nutiko, aš kai nustojau ar nekeliaut, aš ir niekur nebevažiavau. Ir pasijautė mano visos emocinės būklės, kad nu kažkas ne taip, aš liktais ir lietai nebemokėjau gyventi, atrodo ir tą, ir aną galėčiau, čia jau nebežinau, ko imtis. Tai taip įdomiai, viena dalis irgi su tų kelionių, kita dalis bando savo priminti, kad... Džiaukis. Ir net kai einu miegoti, aš visada pagalvoju, o Dieve, kaip gerai aš galiu eiti miegoti, kai aš esu pavargusi.
1: Geras. Tai šitoj laidoj, man atrodo, labai gražiai ir parodėm, kad ne visada būna tas va, toks nutraukimas darbo ar kažko, kad oi, tiesiog pabaigiau ir viskas, nes nebenoriu. Čia toks, žinai, kur susidėjo, yra tų pliusų daug, yra tų minusų, bet aš visiškai, žinai, nenoriu gal atgrasyti žmonėms, kurie irgi gal svajoja, kaip ir tu, kaip buvai, bet jaunesnė svajoja apie šitą savo visą naują karjerą ir... Aš gal norėčiau taip paprastai pasakyti tokią dėk paskutinę motyvacinę kalbą, kad tas žmogus, kuris nori tai pabandyti, neįsigastų, bet kad ir nepaslystų ir nesudegtų. Kaip tai reikėtų padaryti ir kaip reikėtų išnaudoti šitą būtent profesiją?
0: Jeigu norit ir atsiras tokia galimybė, griebkit tą galimybę ir tai bus jūsų vienintelė unikali istorija, nes mano istorija yra tik mano istorija. Bet viskas turi savo kainą, kad ir ką gyvenime be pasirinktum, visada bus antra pusė. Ir tada yra toks savo klausimas, kodėl aš tai darau ir kas yra mano motyvacija, kas mane ves per tai, kai bus žiauriai sunku. Tai va.
1: Nu, žinok, labai gražiai. Kaip ir norėjau, taip ir užbaigti.
0: Nu, vaiku.
1: Nu, tai kągi, ačiū tau labai tikrai už įdomų pokalbį. Labai smagu buvo su tavimi atidaryti naują į trečiąjį sezoną talentai po priedangą. Tai labai džiaugiuosi. Man irgi toks jauduliukas buvo pradžioj, nes po 2 mėnesių pertraukos. Bet labai buvo smagu su tavim pasikalbėti. Ir visiems tik priminsiu, kad dalinosi savo patyrimais ir savo profesiniu keliu Beatričė Paulikaitė. O laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Beatričė, jog šiandien užsukai pas mane į svečius.
0: Ačiū Nikodemui už galimybę papasakoti savo istoriją. Aš tikiuosi, kad ir pas mane įvyks naujas sezonas. Beatričios keliautojos.
1: Sekit visi Beatričią ir sulauksit naują sezoną.
0: Ačiū.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia Žinių radijas.